0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes večer sa rozprávame o význame výživy v našom živote, aj v živote chorých ľudí, teda pacientov, ktorí sú v nemocniciach. Hovorili sme o tom, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka. Mali by tam byť naozaj bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, ale aj vláknina. Tá vláknina je možno taký neznámy pojem pre mnohých bežných poslucháčov, ktorí sa nevyznajú v tej zdravej strave. Čo to vlastne je tá vláknina?
1: Vláknina je napríklad to, čo je v ovoci, v zelenine. Niektorá je vo vode rozpustná, niektorá je vo vode nerozpustná. Sú to rôzne pektiny, sú to inulín. Sú to látky, ktoré jednak napomáhajú tráveniu, jednak sú zdrojom energie napríklad pre črevné bunky, alebo napríklad aj pre ten už veľakrát spomínaný črevný mikrobióm. Vláknina má veľmi veľa pozitívnych efektov na trávenie. Mali by sme okolo 30 gramov vlákniny denne spapkať. S tým, že znižuje napríklad to, koľko cukru sa vám uvoľní do krvi z jedla. Takisto znižuje vstrebávanie tukov z tráviaceho traktu. A toto sú vlastne všetko tie pozitívne efekty. Zväčšia vám objem stolice, čo je veľmi zaujímavé. Stolica Európana je ľahšia o niekoľko 100 gramov oproti stolici Afričana, čo má zase vplyv na to, či máte hemoroidy alebo problémy s vyprázdňovaním. Takže vláknina sú zložky, ktoré sa dominantne nachádzajú v ovoci a v zelenine, ktoré niektoré vieme tráviť a niektoré tráviť nevieme.
0: To znamená taká praktická rada mať ku každému jedlu aspoň nejakú misku zeleniny alebo ovocia, aby to všetko fungovalo, to čo ste hovorili?
1: Ak by sme chceli doplniť cca tých 30 gramov vlákniny za deň, odporúča sa zjesť cca 0,4 až pol kila ovocia a zeleniny za 24 hodín. Dominantne sa to smeruje na tú zeleninu, pretože ovocie samozrejme obsahuje fruktózu. To je jeden z jednoduchších cukrov, z ktorého zase môžete priberať. To znamená, dominantne napríklad mrkvu alebo iné nesacharidové zeleniny môžete chrúmať celý deň v neobmedzenom množstve.
0: A tak sme si aspoň stručne naznačili, čo by mala obsahovať tá strava zdravého človeka, aby bola vyvážená, aby tam boli všetky tie živiny, aby telo fungovalo tak, ako má. Ako sa to prejaví, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba? Môžeme si to ilustrovať napríklad na bielkovinách, ktoré patria k takým základným živinám. Ešte taká podotázka, dokáže si ich telo vytvoriť samo?
1: Bielkovina je už taký veľmi komplexná molekula, ktorá sa vytvára z drobných zložiek, sú tzv. Aminokyseliny, ktoré sa potom spájajú do peptidov, to znamená do takých reťazcov a tie potom vytvárajú bielkoviny. Človek vie niektoré syntetizovať, niektoré musí dodať potravou, tzv. Esenciálne aminokyseliny. Musí dodať potravou, pretože ako náhle ich nedodá, telo začne chradnúť, začnete strácať svaly, môžete mať problém s imunitou, môžete mať problém s priebehom rôznych metabolických reakcií, pretože bielkoviny ako také sú nielen svaly, ale sú to rôzne typy enzymov, sú to zrážacie faktory, sú to krvné farby vo určité, hej, hemoglobin. Takže toto všetko môžete mať pri nedostatočnom prísune proteínov narušené.
0: V akých potravinách sa nachádzajú bielkoviny?
1: Bielkoviny teraz možno máme rôzne skupiny ľudí, ktorí majú rôzne stravovacie návyky. Niektorí sú vegetariáni, niektorí sú vegáni, iní sú všežravci. Niektorí vrčia na tie karnio diety, že papkajú iba mäsko. Vo všeobecnosti nemáme dobre zlé bielkoviny. Vždy sa musíme pozerať na to, aký je obsah tých proteínov.

0: bielkovinou v strave celkovej. To znamená, mesové alebo živočíšne bielkoviny sú určite, možno ma teraz vegetariáni preklajú, ale ja osobne som tiež vegetarián, ale sú komplexnejšie, keď zjete, dajme tomu steak, alebo si dáte vaječný bielok, to je vlastne ten etalon toho optimálneho aminokyselinového zloženia vaječný bielok alebo aj strvátka. Na druhej strane táto potrava, tieto bielkoviny sú náročnejšie na prípravu, dlhšie vo vás kvázi ostávajú v tele, telo musí vynaložiť viacej energie, aby ich spracovalo, nie je tam vláknina. V takom mese nemáte, alebo máte nula vlákniny. Na druhej strane máte rastlinné proteíny, ako je soja, ako sú rôzne typy strukovín. A tieto sú jednoduchšie stráviteľné, ale musíte ich dať dokopy, musíte si pozrieť, aké má aminokyselinové zloženie, aby ste urobili ten optimálny pomer, aby telo nestradalo.
1: Ešte, aby sme si to vysvetlili, hovorili ste o tom, že v mese sú tie bielkoviny komplexnejšie, to znamená, že telo ich môže potom v rámci toho metabolizmu pestrejšie využiť, alebo že sú takým rezervoárom väčšej sily, to teraz poviem v úvodzovkách?
0: Nie, takto by som to nedefinoval, ale proste v podstate v tom stejku dostanete to spektrum aminokyselín, ktoré potrebujete, dajme tomu v menšej porcii, ako keby ste to mali urobiť z rastlinnej potravy.
1: Ak niekto prijíma napríklad rôzne tie proteínové doplnky, môže to vyvážiť to, že si nedá nejaké kvalitné mäso, alebo bude hľadať tie bielkoviny potom v tej rastlinnej strave? Stačí nejaký proteínový doplnok, alebo absolútne nie?
0: Určite áno. Treba dbať ale teda na to, akú formu. Strvátkový proteín je vynikajúca záležitosť, čo sa týka aminokyselinového zloženia. Ja osobne napríklad tiež fungujem na cca 1,6 až 1,7 gramu strvátkového proteína na kilogram telesnej hmotnosti a v podstate mäsko nejem vôbec.
1: Zaoberáte sa klinickou výživou pacientov v nemocniciach? Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že keď je človek v nejakom zdravotníckom zariadení, tak by sme nemali hovoriť o nejakej podvýžive. Vy ste však na základe štúdie dospeli k takému zaujímavému záveru, takže čo bolo výsledkom tej štúdie?
0: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu vyhrala medzinárodný grant mini spolu s asociáciou výrobcov klinickej výživy, ktorý bol zameraný na zistenie a screening podvýživy v slovenských nemocniciach. Robilo sa to v covidových rokoch, takže troška sa tam to predĺžilo a boli zahrnuté nemocnice, jak štátne univerzitné nemocnice, tak aj nemocnice súkromné, ako aj ktoré sú krajské. No a ten výsledok bol katastrofálny, pretože náš prieskum ukázal, že cca 64% pacientov je v riziku podvýživy alebo sú podvyživení. To je obrovské číslo, pretože svetovo je to okolo 30-40% maximálne. Takže sme v niečom prví, ale v tom negatívnom zmysle slova.
1: Ako je to možné, že sme sa dopracovali k takýmto číslam?
0: Výživa je taká klinická výživa, napriek tomu, ja to tiež sa prirovnávam, je taká tá ariadnina niť, to znamená tá červená niť, ktorá vás vie dostať z toho bludiska, ale nikto, alebo mnohí kolegovia alebo vedenie nemocníc to tak nevníma. Vždycky nemocnica napríklad, je to fakt, ja to je preto hrozne. Nemocnice varia pre jedného pacienta za 4,50 až 7 eur na deň. Viete si predstaviť, že pre chorého človeka, ktorý potrebuje špecifický typ výživy, navaríte za 4,50 alebo 7 eur. To proste nemôže mať tú hodnotu energetickú, výživovú, ktorú ten pacient potrebuje. Zase ja to veľmi rád prirovnávam tú výživu k tomu pokazenému autu. Máte pokazené auto, hej, má defekt, má poškodený motor a teraz urobíte na tom aute všetky možné úpravy, je krásne vyleštené, nádherné auto, ktoré má všetko opravené, ale keď mu nedáte palivo, a špecifické palivo, či už je to benzín, elektrika, ja neviem, LPG, alebo nafta, ja neviem čo všetko, tak to auto nebude plniť svoju základnú funkciu, tak je to aj s našim pacientom. My urobíme heroické výkony, dáme antibiotika za niekoľko tisíc, vymeníme obličku, urobíme transplantáciu srdca, neviem čo všetko sa urobí, ale zase zanedbáme ten základ, tak ten pacient fungovať nebude.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate Rádio Regina, reláciu Pohotovosť a ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč rozhlas.sk alebo WhatsApp číslo 0919 248 200.

0: a 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Píše nám Iveta z Košíc. Dobrý večer, moja dcéra má 30 rokov, veľmi aktívne cvičí, chodí do posilňovne aj 3-krát do týždňa. Dáva si veľký pozor na stravu, odmieta jesť meso, neraňajkuje. A jej tréner sa na ňu preto hnevá. Mám trochu obavy o jej zdravie. Je podľa vás správne úplne vylúčiť meso z nášho jedálnička? Ďakujem veľmi pekne.
1: V prípade, ako už bolo povedané predtým, pokiaľ si, chcel som povedať pacient, pokiaľ si cvičenkyňa, alebo teda mladá žena, 30-ročná, vie ustrážiť prísun pre všetkým tých esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť a ktoré sú nevyhnutné, z iných zdrojov, tak je to úplne v poriadku.
0: To znamená, že naozaj to telo potrebuje tie bielkoviny, ale musí ich mať v nejakej tej správnej forme. Keď nie je meso, tak by mala jesť nejakú zeleninu?
1: Musí, to je... Osobne si myslím, že je to časovo veľmi náročné. Hej. Samozrejme asi v úvode, ale potom už následne, či už je to pre vegánov alebo vegetariánov, tí už to majú zbehané, že ktoré potraviny, ktoré typ, napríklad... strukovín obsahujú, ktorý typ aminokyselín, aby ich do seba dostali. Takže potom ten úvod je podľa mňa náročný, ale následne už potom tí ľudia vedia, ako s tým pracovať, ale vraj je základ, aby dostali do seba to aminokyselinové spektrum, ktoré je potrebné na zdravý vývoj organizmu.
0: Ešte tam pani spomínala, že dcera neraňajkuje. Aký je váš názor na to, že niekto vynecháva raňajky?
1: Toto, nemám to overené, ale ja tiež napríklad neraňajkujem, alebo teda dám si iba ten proteín s tým, že, ale to teraz konfabulujem, neviem, či to môžem povedať, čo si myslím, že ten pračlovek, kedysi keď šiel loviť toho mamuta, tak určite mu ráno predtým nenachystala jeho spoludružka nejaké jedlo, potom sa, ja si myslím, že sa najedol až potom, keď to ulovil, takže asi až večeral. Ale to je čisto iba moja taká teória. Ale ja osobne pijem iba proteín a raňajky a kávu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána doktora Juraja, budem mať 65 rokov. Chcem sa opýtať, či môžem z príliš veľa sladkosti a čokolády dostať metabolický syndrom.
1: Jednoduchá odpoveď je áno. Áno, pretože sú to vysokokalorické potraviny, ktoré pokiaľ nejakým spôsobom, aktívnym pohybom tú energiu z tela nedáte alebo nespotrebujete z toho jedla, tak samozrejme cukor, lebo to je v podstate cukor, sa vám bude ukladať tukového tkaniva a tukové tkanivo, ako už bolo povedané, spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Hej, zvyšuje nároky na ten inzulín a to je vlastne predstupeň, metabolický syndrom, predstupeň cukrovky druhého typu.
0: Príjemný večer. Často sa hovorí o tom, že strava má byť vyvážená. Možno ste už niečo k tejto téme spomínali. Mňa však zaujíma konkrétne, čo si môžem vlastne predstaviť pod vyváženou stravou. Ďakujem, Miro.
1: Vyvážená strava je v rámci zdravého človeka je teda uspomínané percentuálne, to je tá racionálna výživa, je to cca percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek, základných zložiek potravy. Tuk, cukor a bielkovina, ako sme spomínali, cca 60% zložených alebo zložitých sacharidov, 20 až 40% tukových zložiek a ostatok sú v podstate zase ale kvalitné bielkoviny. K tomu ja teraz z hlavy vám určite nepoviem, aké sú denné dávky jednotlivých stopových prvkov alebo vitamínov. To nájdete v každej tabulke a v rôznych doplnkoch, ktoré si môžete kúpiť bežne v lekárni, ale samozrejme, asi by som sa o tom poradil, lebo ja vravím, že v našej dobe už asi není zdravý človek, iba človek, ktorému sme ešte niečo nediagnostikovali. Takže určite, ak chcete začať zdravo žiť, je na to čas, ale o nejakých, dajme tomu, vysokých prehnaných dávkach stopových prvkov alebo vitamínov by ste sa mali poradiť s lekárom na základe svojej anamnézy, či sa na niečo liečite alebo nie.
0: Ak je niekto onkologický alebo geriatrický pacient, prípadne trpí inými chronickými chorobami a nemá vlastne tú dostatočnú výživu, je podvýživený, aký to má vplyv potom na jeho zotavenie?
1: Toto je najväčší problém, pretože podvýživa vedie k navyšovaniu prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Robila sa jedna štúdia v európskych krajinách, kde to vyšlo na cca miliardu eur ročne náklady na liečbu podvýživy. To je to finančné hľadisko. Ďalšie hľadisko je ale to, že sa o niekoľko dní podvýživa vedie k predĺžovaniu hospitalizácie a každý deň v nemocnici, v špitáli vám zvyšuje riziko nejakej infekcie. Hej? To nie sú bežné kmene, ktoré sú tam. To znamená, tí pacienti majú vyššie riziko a vyššie množstvo infekcií. Navyše majú horšie hojenie rán, bývajú dlhšie na iskách. No a podvýživa je jeden z dôvodov, prečo sa aj pacienti, alebo komplikácie spojené s podvýživou, jeden z dôvodov, prečo sa tí pacienti po prepustení znova vracajú do nemocnice a každá rehospitalizácia výrazným spôsobom zvyšuje riziko mortality, to znamená úmrtnosti na danú chorobu.
0: Aby sme si to opäť rozmenili na drobné, tak vlastne keď nemá človek dostatočnú tú výživu, napríklad nemá dostatok tých bielkovín, ktoré pomáhajú, ja neviem, svalom alebo obnovovať tie bunky, tak ako keby práve toto nefunguje?
1: Áno, nemáte materiál na to, hej, doslova nemáte stavebné látky, ktoré potrebuje telo na obnovu svojich funkcií. Takže presne ako ste to povedali, nemáte matroš.
0: Mať vybudované svaly je pre naše zdravie veľmi dôležité. Už sme to naznačili v rámci našej relácie, ale ak si nás niekto naladil teraz, tak poďme to zdôrazniť, pretože niekto si možno povie, ja nepotrebujem byť nejaký vyrysovaný kulturista, alebo nechodím do fitness centra, ale akú funkciu majú vlastne svaly v rámci toho organizmu?
1: Svaly z hľadiska organizmu, okrem toho, že teda hýbu našim telom, zlepšujú našu metabolickú aktivitu a zrýchľujú už spomínaný metabolizmus, sú hlavne z hľadiska choroby vašou poistkou, alebo našou, aj mojou poistkou. Je to taká vkladná knižka, ktorú si môžete vybrať, keď máte kritické ochorenie. V čase stresu, to znamená, alebo výraznejšieho stresu, ako napríklad otrava krvi, alebo dostanete nejakú, alebo idete na nejakú operáciu, tak tie svaly sú tým primárnym zdrojom, z ktorého telo bude čerpať energiu na fungovanie. To znamená, pokiaľ človek počas kritického stavu stratí sa 40% svojej svalovej hmoty, je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete na nejakú komplikáciu. Telo v strese funguje tak, že si nevšíma. Nevšíma si tukové zásoby, nevšíma si riadne sacharidy, ktoré máte v tele, ale funguje práve na tie svaly. Je to dané tým, že sa vám uvoľňujú stresové hormóny a celá tá regulácia, celý ten metabolizmus sa obrazne povedané zblázni a začne čerpať to, čo je pre vás to najdôležitejšie, práve tie svaly.
0: Je to aj taká najjednoduchšia cesta pre ten metabolizmus alebo pre ten organizmus, pretože keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, keď je niekto chorý, má nejakú chrípku a teraz by sme mu dávali, ja neviem, vyprážaný rezen, tak jednak mu to nechutí, ale prečo to ten organizmus odmieta, že je to tam nejak zakodované?
1: Organizmus je strašne múdry, hej, ináč by sme neprežili, hej. Veď nemáme drápy, nemáme zuby riadne, takže asi by sme, máme mozog, ale asi by sme neprežili. A za to bolo v podstate za tento objav autofágie bola udelená Nobelová cena pár rokov dozadu jednomu vedcovi z Japonska. A presne tak, ako ste povedali, keď máte iba obyčajnú chrípku, myslím, že nikto nemá chuť na vyprážaný rezeň a 20 dekov šalátu, chcete niekde ležať, chcete sa potiť, chcete piť tekutiny. A toto všetko je vlastne fyziológia. To znamená to, čo je, ako funguje telo. Telo potrebuje spracovať to, čo sa pokazilo. A z toho čerpá energiu v tom úvode toho ochorenia. Keby sme napríklad tomuto pacientovi, kriticky chorému, ktorý zase dýcha za ňou mašina, robia, obličky sú nahradené dialýzou, musíte mu dávať látky na podporu krvného obehu a tomuto pacientovi, keby sme v úvode tohto ochorenia začali dávať vysoké množstva energie alebo živín, by sme práve tento fakt, túto autofágiu utlmili a tie veci by v ňom ostali, kvázi by v ňom, akože ja poviem, kvasili tak ľudovo. To znamená, Tá klinická výživa je nesmierne, nesmierne zaujímavá a musí rešpektovať všetky fakty, ktoré sa v tele počas ochorenia dejú.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Našim hosťom je pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o výžive, o metabolizme a o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli niekde na uliciach, ale v nemocniciach. A mojím hosťom je pán doktor Juraj Kribuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Pán primár, keby sme nahliadli do histórie vývoja klinickej výživy na Slovensku, tak aké milníky by sme mohli spomenúť? Aká je vlastne tá situácia v súčasnosti?
1: Milníkom. Klinická výživa sa začala formovať tu v Bystrici, v Banskej Bystrici. Pani primárka Voleková kedysi, ona potom odišla do Rimavskej Soboty. Jedna úžasná žena, ktorá tomu obetovala celý svoj život spolu s ďalšími odborníkmi práve tu na z Bystrice na internej klinike. Založili Slovenskú spoločnosť pre klinickú výživu, teda parenterálnu a enterálnu výživu. Bola pri tom, ako sa zavádzali prvé sa to volá PEG, tá perkutánna endoskopická gastrostomia, ale v podstate ľudovo povedané tá hadička rovno do žalúdka cez brúšnu stenu. To bolo v nejakých 90. rokoch. Následne pani primárka bola pri rozrode parenterálnej výživy, to znamená pacienti, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu buď príjmať potravu cez ústa ani inými vstupmi, dáme tomu priamo do toho žalúdka alebo do čreva, alebo ju môžu príjmať a sa nevstrebáva, tak vieme tú výživu dávať cez rôzne katetre, to znamená vstupy do žíl, veľkých žíl v tele priamo, ktoré idú do tela v tých takých veľkých vakoch. Potom to bolo založenie centier pre parenterálnu výživu po Slovensku, ktoré fungujú v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Rimavskej Sobote. Nové centrum vzniklo v Spiske Novej Vsi a v Martine sme jedno z najstarších centier. No a potom sú to aktivity, ktoré sa rozbehli posledné roky, chvála Pánu Bohu za to, keď sa začalo pracovať na certifikovanej činnosti, čo sa týka klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. A momentálne spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva na procese výkonov pre tzv. Nutričných terapeutov, ktorí sú najpovolenejší na to, aby viedli klinickú výživu v nemocniciach a v ambulanciách. No a momentálne sa taktiež dáva do schvaľovania a do pripomienkovania aktivita Slovenskej spoločnosti pre klinickú výživu, ktorá je zameraná na to, aby bol screening podvýživy povinnou súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pretože práve to, že nemáme data. Nemáme dáta z každej nemocnice o tom, aký stav výživy je u našich pacientov. Keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také najväčšie milníky.
0: Hovorili sme o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Možno je to aj taká výzva alebo apel do radov vašich kolegov, lekárov, pretože tá výživa je takou popoluškou, nevníma sa ako súčasť tej liečby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Pretože klinická výživa alebo výživa ako taká sa neučí na fakultách. Hej. Je to jedna vec. Druhá vec je, že stále v nemocniciach je klinická výživa založená na pár jednotlivcov, ktorí sa tomu venujú a ktorí vidia ten efekt a majú znalosti o tom, ako vie klinická výživa výrazným spôsobom pomôcť pacientovi a ušetriť prostriedky. Ďalšia vec je tá, že bohužiaľ starší kolegovia sú to stále není ochotní akceptovať napriek tomu, že tie dáta o pozitívnom prínose klinickej výživy sú nesporné. A samozrejme, vravím, ako už bolo spomínané, keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také hlavné. No a samozrejme, napríklad nutriční terapeuti je vysokoškolské vzdelanie, ktoré, a títo ľudia sú oprávnení vedomať sa výžive chorých ľudí. Mnohokrát už sa vzdelávajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite, je toto štúdium, ale mnohokrát končia napríklad v kuchyniach, kde není ich miesto, oni majú byť pri pacientovi, majú byť privolaní k danému pacientovi a tento nutričný terapeut má komunikovať s lekárom, ako nastavíte tú liečbu, tú nutričnú podporu tomu pacientovi, bohužiaľ stále končia v kuchyniach a nie sú pri lôžkach.
0: Vy sa snažíte robiť teda tú osvetu a verím, že sa to bude, aj keď možno malými krokmi diať, vyžaduje si to naozaj takú systémovú zmenu. Čo máme vo vlastných rukách? Pretože hovorili sme o tom, že napríklad keď budeme mať to vyformované svalstvo, budeme pracovať na tom, aby sme ho mali, tak môžeme predchádzať aj tomu, že keď sa ocitneme v nemocnici, tak budeme mať nejaký vážny problém. Funguje to aj tak, že ako starneme, tak postupne to svalstvo človek stráca prirodzene?
1: Áno, tento výraz, odborný výraz je sarkopenia, to znamená úbytok svalov. Ten sval nielenže sa zmenšuje jeho veľkosť, ale zmení sa aj jeho kvalita. A tú kvalitu v podstate vidíte napríklad na stisku ruky. Hej, sú tie dynamometre v podstate, že dostanete prístroj do ruky a zmeria vám tú silu toho stisku. S tým súvisí potom celá ďalších syndrómov. Jeden z nich je tzv. Frailty, syndróm krehkosti. A tento sa netýka napríklad len starých ľudí, ale týka sa napríklad aj chorých z napríklad ochorením pečene. A veľmi dobre jeden môj dobrý priateľ a veľmi uznávaný odborník na pečienky, ochorenie pečene, pán docent Skladaný, je taký frailty index, podľa tohto napríklad posudzuje, či dostanete, či ste kandidát na transplantáciu alebo vás napríklad odložia, hej? Podľa toho, ako ste krehký. Takže krehkosť vedie k celému radu ďalších stavov, ako je pády, úrazy, zvýšená chorobnosť, a to všetko súvisí s tým, keď nemáte adekvátne svaly. Hej, tam prienik medzi sarkopeniou a frailty je veľmi veľký. Takže áno.
0: My sme sa rozprávali aj pred reláciou a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí vyzerajú byť dobre živení, sú možno, majú nábeh na tú obezitu alebo majú nadváhu, tak by sa nám nezdalo, že sú podvyživení, ale napriek tomu sa vám potvrdzuje naozaj z tých rôznych meraní alebo keď sa im venujete v nemocniciach, že je to tak. Ako je to možné?
1: Mnohokrát ten tuk maskuje tú svalovú hmotu. A veľmi ľahko viete odhaliť, že ten pacient nie je dostatočne výkonný. Stačí, že sedí vám na stoličke a vy ho poprosíte, prosím vás, skúste sa postaviť bez toho, aby ste použili ruky. Pokiaľ to pacient nezvládne, že sa postaví bez toho, aby sa oprel do operadla a postavil sa, viete, že má asi nejaký svalový problém, že asi tá svalová sila nie je dostatočná. Potom sa dajú robiť rôzne iné testy, ako 6-minútový test chôdze, že koľko ten pacient prejde, za akú dobu. Sú rôzne dotazníky, ktoré vás vedia už nasmerovať, že napríklad ten pacient bude sarkopenický, nebude mať dostatočnú svalovú hmotu. No a potom sú napríklad rôzne vyšetrenia, ako sú napríklad zobrazovacie vyšetrenia, kde si presne môžete pozrieť, ako vyzerá svalové tkanivo na nohe alebo na určitých končatinách, alebo sú to potom denzitometrické vyšetrenia, ktoré vám taktiež ukážu, ako máte presne rozloženie svalov, tuku v tele a podobne. A to sú už také komplexné vyšetrenia.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak to, keď budeme aktívni, tak nás to pripravuje aj na takú zdravú starobu, že nebudeme chorí, nedostaneme sa do takého začarovaného kruhu, že ak náhodou aj ocitneme v nemocnici, tak to zvládneme lepšie. Čiže toto je taká rada alebo hlavná správa, ktorú by sme mohli odovzdať našim poslucháčom, že tá výživa plus to budovanie naozaj svalov nie je iba nejakou estetickou záležitosťou.
1: To je whole message. Presne, to je tá správa, ktorá je, ako ste to presne pomenovali, svalové tkanivo je vaša poistka. Poistka je to, čo máte odložené a ktoré ako by ste našli práve keď sa dostanete do nemocnice. Na tomto princípe fungujú napríklad tie protokoly ERAS, čo je veľmi moderné. ERAS je skrátka Enhanced Recovery After Surgery, ktorý má za cieľ čo najlepšie toho pacienta nachystať jednak na operačný výkon, čo najlepšie, aby zvládol operáciu a aby bol čo najkratšie v nemocnici, aby sa nevyskytli komplikácie, ktoré sú. A v rámci tých ERAS protokolov pre jednotlivé, dajme tomu hrudnú chirurgiu, ktorá veľmi dobre beží napríklad v Martine, kolorektálnu pri ochoreniach, nádorových ochoreniach čreva, tieto zahŕňajú klinickú výživu, to znamená dostatočne príprava pacienta z hľadiska energie, svalov, je tam rehabilitácia, zahŕňa veci, aby pacient tesne pred výkonom nehľadoval. Hej, ešte stále sa nájdu pracoviska, kde proste pacient nesmie od večera do rána piť ani vodu. A je dokázané, že pokiaľ pije napríklad sacharidové roztoky, nejakým spôsobom to nezhoršuje priebeh ani operácie, ani pooperačný priebeh. Takže je to strašne veľa, čo by sa o tej klinickej výžive dalo povedať, ale svaly sú poistka na to, aby ste úspešne zvládli kritický stav, ak sa do neho dostanete.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále máte naladené Rádio Regina.

0: Sme radi, že takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a my sa rozprávame o výžive, ktorá má veľký význam nielen pre zdravého človeka, ale aj pre ľudí, ktorí ležia v nemocniciach, pretože pomáha lepšie sa zotaviť. Hovorili sme o tom, že na Slovensku sa postupne udomácňuje program ERAS, je súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta. Ak by sme si to konkretizovali, je niekto obezný, ale musí napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak tí špecialisti, odborníci v nemocnici mu odporúčia, aby schudol, navštívia, neviem, nejakého rehabilitačného lekára, psychológa. Ako to funguje v praxi?
1: Sú určite, ja nie som chirurg, ja som internista, takže väčšinou za nami posielajú teda chirurgovia a pacienta, pretože obezita a morbidná obezita výrazným spôsobom zvyšuje komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri operácii a samozrejme v pooperačnom období, keď niekomu metie bedrový klb a má začať rehabilitovať s tou obrovskou telesnou hmotnosťou, je vyššie percento, že sa niečo pokazí. To znamená, áno, mnohé stavy vyžadujú, aby pacient mal zredukovanú telesnú hmotnosť predtým, ako pôjde na, dajme tomu, operačný výkon. Momentálne sa po celom Slovensku aj vďaka tým novým molekulám, ktoré pacienti berú a sú veľmi populárne, darí redukovať telesnú hmotnosť mnohým pacientom. Treba však jedným dýchom povedať, že to nie je len efekt práve tých uspomínaných injekcií, ktoré sú po celom svete veľmi známe, ale ten program musí byť komplexný. Hej? To znamená, musíte mať nastavený nejaký jedálniček, ktorého základom je komplexnosť, to je jedna vec, čo sa týka dostatočného nutričného prísunu živín. Na druhej strane musí tam byť nejaká kalorická reštrikcia, ale nie zase, že pacient pôjde o 1000 kilokalórií menej, pretože môžete si spomaliť metabolizmus. Hej? To znamená, je to nejakých 300-400 kilokalórií menej oproti tomu, čo potrebujete. To znamená zdravé chudnutie, čo je asi pol kila za týždeň. Je to samozrejme psychologická podpora. Mnohí tí pacienti jedia už len preto, lebo im to robí radosť. Je toto hedonistické jedenie. No a potom sú to ďalšie fakty, že pokiaľ nie to len, tá obezita, viete, nie je len o tom jedení. Hej. Je to napríklad aj o veku. Hej. Už so spomínaným vekom vám sa znižuje množstvo svalov a samozrejme pribúda tukového tkaniva. Takže nie je to len, že ten pacient iba nadmerne je, ale je to ďalej fyziológia, ktorú musíte pri tom manažmente toho pacienta ďalej akceptovať.
0: Hovorili ste o tom, že veľa ľudí si musí tak trošku možno vyčistiť tú hlavu, povedala by som to takto odľahčenie, pretože to jedlo sa stalo takým nejakou náhradou niečoho, čo nám v živote chýba, čiže navštíviť aj toho psychológa. Býva aj stres možno takým spúšťačom, ktorý nás dostáva k tej chladničke a začneme sa prejedávať?
1: Stres si myslím, osobne si myslím, že stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k tomu, že siahame potom asi najjednoduchšom, čo máme po ruke. Ľudia majú radi skrátky, ľudia majú radi jednoduché riešenia a zobrať si tú čokoládu, ktorá vyvolá ten pocit slasti, hej, alebo zobrať si nejaké kalorické jedlo, ktoré vám to navodí, vylúčuje vám ten dopamín, ktorý máme všetci radi, je tá najjednoduchšia cesta, pretože napríklad mne vylúči kvanta dopamínu a endorfínov práve šport. Ale šport je pomerne námahavá záležitosť, musíte staň urobiť čas, musíte mu venovať. Ale keď si zoberiete čokoládu, je to veľmi jednoduché riešenie a niekto ten stres uberá takto.
0: Tak to je možno taká inšpirácia pre našich poslucháčov nájsť si nejaký šport, ktorý bude koničkom a zároveň budú budovať tú svalovú hmotu. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, už ste naznačili, že vlastne ako lekár rád športujete, robíte ultramaratóny, ale napríklad sa venujete aj písaniu textov a my si na záver dovolíme trošku takú malú ukážku z vašej tvorby.

0: Izrael, zo života minút zo pár stratil som v predstave.
1: Tak práve sme si vypočuli ukážku z tvorby dnešného hostia, pána doktora Juraja Krivuša, primára 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice. Martin, vy ste autorom textu, poďme to vysvetliť.
2: Áno, moja najnovšia záľuba v posledné mesiace je po službách, keď v čase najväčšej únavy, písať texty. Texty, ktoré... Tie veci, mnohé z nich som neprežil, ale vychádzajú z toho, čo som zažil u svojich pacientov. To sú všetky veci, ktoré mi pacienti povedali za tých 24 rokov, čo pracujem, a takto som ich pretavil do textov a ostatok robí AI. No, je to také.
1: A skúsme na záver zhrnúť, prečo má tá zdravá výživa význam pre zdravého človeka a potom tá výživa má veľký význam aj pre chorého človeka v nemocnici. V čom nám pomáha?
2: Ak to mám zhrnúť dvoma slovami, je to šťastný život. Šťastný, bezstarostný život, pretože keď máte zdravie, máte všetko. A zase vidíme to u tých pacientov a poviete si, keď vidíte, ako sú tí pacienti na tých lôžkach. Jediné, na čom záleží, je rodina a zdravie a všetko ostatné, to je alfa omega. Takže pokiaľ sa budete zdravo stravovať, či už zdraví alebo chorobe, pokiaľ vám vaši lekári budú akceptovať vás zdravotný stav a ušijú vám tú výživu na mieru, určite budete menej strádať a zvládnete vaše ochorenia lepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, pretože vy ste po službe, takže náročné obdobie za vami. Mojím hosťom bol pán doktor Juraj Krivuš, primár 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré želám.
2: Veľmi pekne ďakujem, veľmi si to vážim.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobede s Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale že by ste nás čuli, toto, co my tu hutoríme, i u vás doma, alebo u robotce, alebo chodždze, o to še stará zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: No, tá Tomášku, co mi si povím na začiatku? Môže, že upozorním našich poslucháčoch, že na Facebook sme im dali takú otázku a môžu tam i odpovedať, že či šedajak richtujú na nový školský rok. Tak sebe dúmam, že väčšina asi nie, že už má to tú školu za sobu, ale môže, že i dejaké učiteľky naslúchajú a nám môžu napísať, že co robili v liece, či

Tá nám dajte znac. No a dokým otvoríme telefónnu linku zo súťažu tá prešpivanky, že poprehodzíme po celým východným Slovensku a začneme dneška v Zempline, v Dvoriankoch. Z ľudovú hudbu Lavu Taris Band nám zašpíva Jozef Kolesár.

0: Spieval nám Jožko Kolesár z Dvorianok. No a ja tak rozmýšľal teraz na začiatok, že ja už som aj povedzel, že Ivetka bola celý minulý týdeň v teréne, v regiónoch, hodzela, nahrávala, skúmala. Však by zo mne sa im slúhali a ja še bar seším a musím to aj povedziť, že to tá naša krásna ľubozvučná reč aj výhodná rečina dostáva vecej a vecej do vyšelania. A sme za to radzi, lebo v každej jednej relácii, každý mešac nám o tým píšece, že nás radzi sluháce. A i my še o to chceme pričiniť, že by to tu našu reč čuli i našo deci a že by sa na ni nezapomlo a že by nevymizla. No ale Ivetko, ty nám po hútorku ščičko, bo ja zaž veľa hútorím.
1: Ja sa ľubím sluchať i poslucháči.
0: Ja nemám taký kapčalov, zná, že kedy dosť. No a ta nám po hútor, jak šiš mala, zeši všadzi bula, bo možno jednak to sebe neuvedomila. Ty môže nám pohútoriť aj také veci, co sme nečuli, že ty si len videla, my nevideli, my len čuli. Znáš.
1: Aha, tam porozdumujem, ale musím prvšie povedzať, že ozdaše nezunuje ľudom to tá východňarčina, bo neznám, či už jej nebolo veľo, ale ozdanie, bo dlho nebolo nič, takže môže buď teraz uliece dva raz, 5 dní. No a tá prešla som celý východ, tak jak hútoríš, pondelok som bola a prvšie musím povedať, že pondelok a piatok, toto te valali mi vybavil Tomáško, bo bez neho by ste čuli len 3 dní a 3 regióny. Takže pondelok vyšná hútka na Above, tam barstva nebolo, bo tam sme boli u jednej pani, sebe pamätám, choč znáš dobre, že ja mena nepamätám, že pani Turková, tá ju pozdravujem, bo u nej doma, u altánku sme boli, toto také bolo zlaté, že jak doma. Aj pamätám, že som toto, co celší znať, co poslucháči nečuli a nevideli, tak keď sme mali to ten úvodný vstup, ale nie o štvartej, ale ešte o pol štvartej, keď sme pozývali ľudí najsluchajú, tá, že by neprehlušila to tá skupina folklórna, hučanka, toto, co my hutoríme, tá som ich vyhnala vonka z toho atria. Jaj. Som zavarla i dvere, i obláky, že by nebolo ich baršuc, ale že by ich da kuščičko bolo čuc. To bolo také vtipné. Utorok sme boli u Pečovskej Nové Vši a tam dul víter strašne, ale naši zvukári...
0: Na tej turni,

0: Kapuá hej, hej. Že...
1: Naši zvukári bar šikovní, takže oni to zvládli a dalo sa to fajne slúchať, ale musím prezradiť na našeho kolegu Adama Ďurku, že on zabalený u deke vyšilal. Hej. Tak hej, bo žimný vítr, ja som všetce šila, že konečne mi žimno po to tých dňoch, keď zbuli horúčosci. No. Štreda to bolo dlhé kolčovo a na zemplíne a to barče mi tam báči to ten amfiteáter. Mm-hmm. To tak šumne postavený, taký moderný, ale taký s vkusom, s citom. Joj, bardzo dobre, ich pozdravujem. Štvartok som bola začepená, neznám, či si videlná.
0: A ešte na štvorkolke vožela.
1: Hej, ale to už vecka odčepená som še vožila. Hej, hej, tam bolo tiež bardzo fajne, bo sme boli u prírodze. Tak celkom nabok odvalala, bo sme boli u takej poľovníckej chace, teda my sme boli vonka pred ňou, ale akože tam na tým miejscu. No a na samý ostatok to tyši ty vybavil, valal na Spišu, bo už vypatralo, že nebude žiadny Spiš u Kojšovej, takže tam zaujímavé še stalo po vyšilaniu, bo som še bola opatrec na galériu Jakubiskovu a joj, táto krasota.
0: Hej. Hej. Ja som nie všetké dni som slúhal som Ponzelek, slúhal som kuštičko stredu, necalú. Vecka som väčšiu čas vo štvartek slúhal a piatek som slúhal Kojšov cali. A som bar zrad, že sa to podarilo. Ďakujem mi pani starostkom obidvomi z Vyšnej Hutky z Kojšova, že pristali, že sa dali na toto nahutoric.
1: A na poslednú chvíľu.
0: Na poslednú chvíľu, bo to bolo no isté, že...
1: Týdzeň predtým.
0: Hej, hej. No ale takto, neplánované akcie sú väčšinou najlepšie. A ja mám, môžem povedať aj tak, mám taký špeciálny vzťah, však i Hutke sme boli vystupovať. S Kojšou je taká moja srdcová záležitosť, bo ja strašne milujem ich zvyky a ich kroje a všetko toto. A tam je vlastne jedna teta, Tyrpáková, ju pozdravujem. Možno, že aj sluha, tak ona mi moju ženu čepela do ich Kojšovského kroja i učela nás, co ku čemu ladzi. Takže ja mám ich tak veľmi, ich tak nosím v svojim srdečku. Takže som rád, že sa to podarilo. No. Je to taká razovitá spiska obec a som rád, že na to ľudia pristáňu a že všadzi je zdať co inšo, všadzi je co obdivovať i kukac. Takže som skutočne rád, že toto môžeš i ty priniesť celý tým, co tam hodzice do tých valaloch, kuštičko priniesť. No bo co, sebe známe i prečítať, ale vyššie je opýtať sa i povedzice, je to také v kocke, v jednej hodzinke, veľa še doznáme, še predstaví valal. Takže ja som bar za toto rád, že a celá i Regine ďakujem, že toto no, môžete robiť. No
1: ja
0: a veľmi ďakujem, že to bude furt. No, ale pojdeme teraz ďalej, bo zaš som še kuštičko
1: Ale pojdeme do Milpoša. I tam som už vyšilala priamy prenos.
0: No, hej, hej. A stadzi nám z Milpoša zašpejú dzevčata i mladé ženy zo folklornej skupiny Milpošanka a zahraje im ľudová hudba Stana Baláža.

0: špívala Milpošanka z Milpoša.
1: No a ja som popatrila teraz na to ten náš Facebook, kde už nám ľudze Cožka popísali a Slavka, ktorú budeš čítať ty, nám poslala i fotku a takoj mi smak narobila na to tú zmaržlinu. Ale prečítam Cožka inakše. Ladislav Varga napísal: pozdravujem vás, ja robím v obchodze. Tá začiatok školského roku pre nás veľká robota, ale zarobíme takú z vecej euríka.
0: No ja prečítam.
1: Šetrímce a zarabiajce.
0: No ja prečítam toto našu Slavku, Zeleniakovú, našu vernú posluhačku, co nám poslala jej fotku a napísala, že lížeš meržlinu, teda mi chcem povedať, že mne moja mamka povedala, že oni nehozeli na žmeržlinu, ale na fadlať. Táto možno také
1: to
0: starodávne, starodávne slovo tam môže, popýtaj sa ešte mamičky, či v Ruskove tak nehutoreli. No, ale pozdravujem vás Ivetko i Tomášku, ja ešte furt mám leto, pokiaľ lížem zmeržlinu, takže čujem skoro jak na dajakým vylece. Zašom dneska na Maďaroch, tu 30 stupne, ta nedaj sebe dáco žimne. Do školy še, hvala Bohu, nerichtujem, hýbaj dáco vnúčikovi do školky prikúpim šumne vyšelajce a vešelo hrajce najmi drahá zbehne vaša verná Slavka.
1: No, no. Tá u maďarsku bizovne, že fadlať, či jak to?
0: Fadlať.
1: Dobre. No, a napísala nám i Aneška Borúvová: joj, pozdravujeme všetké babky, že už cešu, že skončili prázdniny, ale to bars rýchlo uceklo. To
0: Vera.
1: Všetko tak frišno uceče.
0: Aj pani Daniela Kurucovaná napísala, že vnúčka sice v Nemecku nastupuje do peršieho ročníka a ja babička budem u toho.
1: Tá trimeme no. Jej palce, bo to perší ročník, to taká veľká zmena u živoce. A ešte nám napísal i Miloš Smetanka. Ja som ho tak premenovala, von Smetanka, ale ja som takže Šmetanka.
0: No to však, no.
1: Hej, no.
0: Najprebáča, mladý pán.
1: Hej. Pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Slúcham vás, jak každý posledný vtorok v Mešacu. I dneška som slúchal pani Ivetku celý týdzeň, jak chodzila po Valáloch, bolo to mocno šumné. My vám mocno ďakujeme, i že naslúchace, i ja vám ďakujem, že ste mne slúchali.
0: A no. Napísala nám teraz ešte aj pani Mariana Tymková-Hadvabová pred dvoma minutkami, že šumne vás pozdravujeme a máme tu koniec Mešaca a aj koniec prázdnin. Deti začínajú školu na utorok. No a my poda, ktoré zamestnanci u škole už celý august. Dva týždne som len maľovala zarubne cokeľ, skrine, triedy sme richtovali, oblaky umývať, knižnicu na novo robili, kabinety stahovali a ešte furt je co robiť, spratať. Od včera prišli učiteľky a už oni sebe richtujú triedy. Takže my už tak pracovne, aby deti mohli prísť do čistého, do porichtovaného.
1: Táto šumňa od vás, hej, bo dzeci by mali prísť do takého, že by še im tam bačilo. I ďalší ľudze nám už cihli popísať, ale vecka sebe to ochabíme. No a co sebe teraz zahráme?
0: Teraz pojedeme na Spiš a zajedeme medzi Rusnákoch, co žijú v Levockých Verhoch a Hlopi z Valala Olšavice nám zaspievajú špivanku o pastýroch a zahraje ľudová hudba Filipa Žigu.

0: Špievali nám Hlopis Olšavici. No a ja ešte prečítam ďalší komentár, co nám napísala pani Monika Mrazková. Srdečne vás pozdravujem, pani Ivetka a Tomáško, richtujeme še do školy, richtujeme. Ceším še, bo moja najstaršia vnúčka Zarka už nastupuje do 1. ročníka na strednú školu. Mladšia Nelka nastupuje do 9. ročníka. Už še dopredku teraz bojím toho monitora a vecka prežívať zašto te stresy na, pri primačkoch na strednú školu, ale s Božou pomocou všetko ozdaj budze, tak jak má byť.
1: Bizovne.
0: No a teraz rozdumujem, bo Tomáško mi dal hrobaka do hlavy, s jakýma kyšenema kolačama mám prispiať o septembra do Novevši. Trimce še, Monika Mrazková z Košickej Polianky.
1: No, tá vidíš, no. nielen gunam budú 5. septembra nošiť koláčky i guvam, bo vy máte akciu. Jakú tú akciu máte, no, nože pohutor?
0: My máme takú ľudovú folklórnu akciu, volá sa to Už v Novevši veľoročky nehrali, po špivánke Už v Novevši 7 ročky nehrali a toho roku bude vera, že 7, bo od korony sme posledné rašenie stretli. No a teraz na hrysku sme še dohodli, my ako hlavný organizátor folklórna skupina Škvarkare, ale po zaštitu našeho miestského úradu poslancov i starostu, bo je oni tam dáco prispeli ku temu, pravdaže. No a tak my sebe povoláme folklórne skupiny, súbory, co nám prídu zašpívať, zatancovať, a tak, že by sme še zešli, pobečeľovali, s ľudzami zvalala, bo tak, že od tej korony akoška menej stretáme. No. Mm-hmm. A ja vám poviem, že príde i Ivetka, no tá, keď nás chce vidieť, príde i vy, nebudete tam ani vstupne placiť, bude tam i co žes, i ozdaj co vypiť, i ozdaj co vidieť, no tá, i všetce odfotiť, aj še zabaviť, no tá.
1: Takže 5. a o ktorej?
0: 5. septembra o 3. hodzine začneme na ihrisku v Košickej Novši.
1: Dobre, a napísala nám je Ivana Makšijová-Sklenárová, ktorú som štretla osobne,
0: hej,
1: bo bola na priamym prenoše. Pozdravujem vás pekne, tá u nás ešte furt horúco, kúpila som dnes štipľavú papriku, čo červenú. Tá má, muž pomazánku robí a je, som brusnice zavárela v zime po jamošitko. A ešte firhang si došiem a zakvaším. Aha, zakvášim, ja, že co bude kvášne a to zakváči na oblok. No už idem hed do roboty, pekne vás pozdravuje Ivana zo Slavošoviec. Ďakujeme mocno.
0: No a medzičasom nám napísala ešte i pani Mária Gaborová. Pozdravujem vás z Poráča, tu nová naša pani, co nám komentuje, to tu si sebe nepamätám. Slúcham vás aj tu. Pozberala jem čas žltých paradajok, hruštičok a štipľavy papričky. Tam mi manžel cholem pomôže počistiť, bo to štipu jak fras. Slúcham vašu reláciu každý mesiac a i minulý týždeň jeden sluchala Bar se mi to tí vaši narečoví relácia páča. Ďakujem. Naposlala nám i fotku, ako má šumnú želenú zahradu i to tie paradajky. No tá vina poračuje ešte zdaj mace, bo u nás už všetko vyslo, co nič nepada.
1: No vidíš, a ty pani Majku nepoznáš a ja neviem, že ju poznám, ale ja mám od nej i fajné bylinky doma.
0: No, takže
1: ďakujem a pozdravujem. No ale i Helena Macková-Gajdošová napísala, ja vás zdravím, kuzne skoro som vás začala sluchať, bo som bola tarhať šlívky, ale ešte k sebe vás užijem už pri kaveju. No tá sebe nás užívajce a naj vám to ten kavej smakuje.
0: No, tá sme ešte zaš prešli cez ďalšiu vstupnú pripovedajúcu obláček, pripovedajúci a ešte nám ostal Gemer, tá pojedzeme teraz do Rejdovej. Zemali v auguste Gemerský folklórny festival a z ľudovou hudbu Ondreja Hlavača nám zašpia folklórna skupina Hvora.

0: súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo bude sa súťažiť. Opýtame še vás na také slovko, co ho zadala pre všetkých poslucháčoch pani Slavka ešte v marcu toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne poví, co rozumíme pod jedným narečovým slovom, tá môže dakomu venovať špívanku Frajera môže mac. To še špívala u Nižnej Kamenici u Valálie v Slánskych Verchoch. Z ľudovú hudbu Železiar zašpíva folklórna skupina Čerešeň.
1: No a pani Slavka povedzela také slovičko.
3: Koštrap.
1: No tá, co je to ten koštrap? Dávame vám tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená opora pri sušení sena. Po B, kamienkami vykladaný chodniček od domu na ulicu. Alebo po C, žihadlo osy.
2: No, tak keď znáce, co to? To ten koštrap, tá volajce na číslo 055 622 29 94.

0: No, dovolala sa ku nám pani Vierka z Nižného Kručova. Vítajte, šumné poobedze vám vinšujeme.
1: Ďakujem šumne i vám.
2: Dobrý deň, no tak povedzme sebe teraz na začiatku tú našu hadanku, co je to ten koštrap? Po A, drevená opora pri sušení sena, po B...
1: Áno,
2: kami...
1: to je toto,
2: no.
1: To je toto.
2: Dobre, dobre, tá sme tako je stopli.
1: Áno, áno, hej, hej,
0: to už
1: hej,
0: nemusíš vecej čítať.
1: Pamätám, jak mi bola také dívče a zetko, keď košili, tá taký koštrap od tri tote, také dreva boli poviazané a tam na toto šeno še dávalo.
0: Takže tak ste to volali u vás, hej?
1: Hej, koštrap, hej, hej, hej, hej, hej.
0: No dobré, a povedzte mi, jak vám toto leto prešlo?
1: O, tak uštičko, tak i choroby, bo to už znáte.
0: Oj.
1: Taký vek starší, tá i kus vnúča tam, i kus u dcery týdzeň, týdzeň u syna. A teraz sebe šedzím a hačkujem gule na Vianoce. Tam mi poslala šestre, tá hútori, ty co už sviatky, tak doraz budú. Však doraz všetkých svatých a doraz i sviatky.
0: No, to preleci, Vera.
2: No, hej, hej. Vy hačkujete, pani Vierka, ale v júlu už v sklepoch boli bombule na predaj. No, tá, že to, už sa, no to už sa nezmeškali. Mne moja žena pošelala v júlu v najväčších horúčavoch už bombule boli i Mikulaje vo regáloch pokladzené.
1: Ja také mám toto jak z plastu, to objednané, nie tam to mi sesternica objednala.
0: Uh-huh.
1: A ja už len hačkujem, no a to teraz včera i Ježka, to už 8 som nahačkovala.
0: No,
1: medzi tým ešte inšie, ešte lekvár treba variť.
0: A z čoho ste varili?
1: Šlivkov. Toto som už varila aj z baráckoch, i z viničkoch, ale teraz sestra na piatok, oni majú veľo šlivkov, no tá synovec kázal, že všetko bude do 4 vedra. Bude. Ja hovorím, pídeme i na predaj s ním. Takže piatok má prísť sestra, že budeme variť u mne lekvár.
0: Pane, že vám všetko podarí. A to tú špivanku komu chcete venovať?
1: No, všetkým ľuďom, ktorí sluchajú Radio Regina, aj svojim sestrom a deťom. Ale to oni barz nesluchajú, to tie pišmičky. Vnúčku mám takú, chodí do Lipovca, ale tá takú asi nepozná špivanku.
0: To nič, tá môže, že keby posluchala, tá ju spozná. Hej, hej, ďakujem. Mocno sa teším, že ste zavolali, bo ešte som vás nikda nečula. Teraz prvý raz voláte.
1: Už som aj vyhrala. Bola som na Šteca. Ty som volala, da co bola s kľúčou od dlho, že jak še volá to tá šafová ostroha, to da z 2 roky bolo.
0: Uh-huh.
1: Ja som vyhrala 2 listky, som bola i raz kvíz som toto volala už. A teraz mi akožka šedím tu vonka u fotelku a sem myšlím, a koštrap. Také nechke, nechke, idem takoj zavolať.
0: A dobre ste zrobili. Tak i vám to tú špivanku pošilame.
2: Tak, no aj vám ide toto hačkovanie od ruky. Ďakujeme.
1: Dobre, ďakujem baršu mne.
2: Dovidenia.
1: Do počutia.

0: Spievala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenice.
1: A ja som chcela tak zvýsknúť, ale som sa ovládla. Ale popatrím na to ten náš Facebook, bo písala nám Veronika Horňáková. Šumne vás pozdravujem a ja vás s radosťou slúcham, aj keď patrím medzi tých mladších poslucháčov. No tam ešte mocno z toho cešíme. My už chodzíme druhý týdeň do školky, ale triedy porichtované, ešte treba nejaké papíre dotlačiť a z lásku v šercu a pišničku na ústoch budem čekať a ceším sa na nové bobaľky dvoj-trojročné. Z Mihaľovec pozdravuje učiteľka Veronika i my vás mocno šumne pozdravujeme. No. Najše ceša to te bobaľky z vás a vy z nich.
0: Tak Vera, keby ste boli v Košicoch, tak ja vám dva pošlem. No. Pozdravuje a ďalší komentár nám nehala pani Božena Šandorová. Pozdravujem vás do Reginy, pani Ivetku aj pana Tomáška. Od rana už myšlím na dnešné vyšelanie, ale najmä s tým, že minulý týdeň Ivetka musela odmetorovať celý výhod sama a Neška má podporu v kolegovi Tomáškovi.
1: Tak.
0: A čiže cešíme do školy, no ja už mám dávno školu za sebu, ale moje dva školopovinné vnúčky še ceša. Aj pre sprazniny absolvovali študijný pobyt v cudzom jazyku, ale to už stredoškolačky, gymnazistky, jedna piatáčka už končí a druhá začína je pervačka. Ale aj oni sebe obstarali dať co nové. Nezošity, ale oblečenie či obutie, jak sa na strednú školu pasuje. Pozdravujem pana zvukára, pani Mirku Gavorovu a vinčujem šumný deň.
1: Mocno ďakujeme a i pani Maria Čiečova nám napísala. Pozdravujem vás šumne, moja vnúčka ide do peršoho ročníka a še bar seši, že nemusí konečne spať v školke. No tá Vera, tohto by sa necešil, však to strašne nás všetkých otravovalo, choď ja som nespala, bo me mamička brala na obyt, bo ona bola učiteľka, takže som tak popatrala z verchu na to te dzeci, co tam museli spať a som sebe utorela, že no. No, ale znáce co, jak to v živoce. Teraz by som co všetko dala za to, keby som bola hodná cez obed spať.
0: Aj ja.
1: No,
0: a ja som ešte jednu vec chcel povedať, však i ja by mohol napísať komentár pod toto našo video, že či sa cešíme, bo moja Anička ide od vtorku do školky, zaš, ale my rodiče šebar cešíme. Nie, že by nám bolo pláno, ale už i dlho. A dakedy sme sebe tak povedali z našej kuchne, za ženu na sebu, že kto ide skôr do sklepu, či dajaké vino sebe dáme po tým češkým dňu, co sme s nima prežili. Ale nie, boli to krásne časy, ale co veľo nezdravo, takže už naj
1: ide. A to ide taký inšaký rytmus, majú to te dni, keď odvedzeš decko do školky, vecka še vráci po hutorici. No.
0: Hej, ale Ivo naše ceši, už i moja Anička hutorí, že už je teší na svojich kamarátoch, spolužiakoch. Hoči my na malým sedlisku tam ešte zväčšinu stretávame celé leto i po vonkoch, takže no, dakedy še poštrajhajú medzi sebou, ešte povádza, ale cešiše, cešiše.
1: No ja teraz môže, že dáco s pliecem, ale napísal nám práve i Ciprian Kver, ktorý nás pozdravuje a počúvam na dovolenke, co ty sebe dúmaš, jak še to číta, v Nojme?
0: Nie znam za Ciprik na dovolenka, ale serus, pozdravujem se, bo to je môj dobrý kamarát Ciprian, takže hej, zosočvára.
1: No tam no. My popatríme za toto.
0: Nie znam, že je to na dovolenke, ale keď to tak má byť, abo naj nám napíše ešte raz, že to, že by sme znali, bo my neznáme.
1: Dobre, ale pozdravujeme ho.
0: Hej, oddychujte sebe, jak vám fajne, no. No a teraz sebe i my doprajeme pre výhodňaroch kuštík exotiky takú rekrutskú špivanku zvalala Šuňava z rozhlasovej nahrávky z roku 1967. Nás zašpívajú hlopy zo súboru Janošek zo Svitu. A to už budeme na takým malým falatku Liptova, co ešte furt v Prešovským kraju.

0: Špievali Hlopy za súboru Janošik zo Svitu.
1: A ja som popatrela na internet a som našla, že to ten Neum, bude asi Neum, nie Neum, jak som ja dúmala, že to po nemecky, bo to by malo buď mesto u Bošne a Hercegovine. Keď dobre internet znal. Keď nie?
0: Asi.
1: Môže tam buď, nie?
0: Môže tam.
1: No, bo na mne napísal, tá som. Hej. Ja opatrela. No dobre, ale teraz poďme otvoriť oblak, nie?
0: Hej, hej.
1: Šarišský oblaček teraz otvorí, tak jak furt, Miroslava Gavurova.
2: Šarišský oblaček.
3: Slúchaj, Martušto, to tá susedová Marinka isto s Miškovým Andrejom še budú brac. Tá ja tak čula, ale však to stačí i kúknuť na ňu, jak na neho patrí, a hnedka znaš, že to tá ho tak rada vidí, že by mu i slunko prichylila. No tá však i ja sebe všimla, tá za to všetce pýtam. I keď mám pravdu povedzec, to nie až taký valušný chlopec. No ale tá však každému slunečko jednak švíci nie tak. Tá vera tak, Zuzko, tak. Len jedno slunečko na nebe. Znáš co, ona še nabíc i daku zbojí, že še nikda nevida, tá za to za ním tak strehne. A čom še bojí, pýtamce? No tá, bo ja čula, jak jej stará mačová povedzela tak brídko, že bodaj ši dzivčila, dokeľ len jedna vrana budze po švece lítac. Tá odvtedy ona nemá pokoja. Milé východňare, daku ste še našli v tým našim hnešajším oblačku. I vy ste mali abo mace dakého pri sebe, co ho tak radzi vidzice, že by ste mu slunko prichylili? No táto nepláno, bo však co vy ozdaj horšie jak druhé ľudze. Však každému slunečko jednak švíci. A keby še dachto čudoval, že čom akurat to ten abo to taše vám páči, tam mu môžete povedzeť, že všetké sme rovné, bo len jedno slunečko na nebe. No a co še týka osobitne vás, milé východňarky, či už ste sebe takého blízkeho človeka našli, abo nie, tá ozdaj vám len nikto nepovid tak britko, že bodajší dzivčila, dokeľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a čom to britko? To sebe doraz vyšvetlíme, tá jak sebe vyšvetlíme i ostatné hnešajšie šarijské pripovídky. Keď dachto takého tak rad vidzi, že by mu i slunko prichýlil, tá tým še myšli, že ho bars rad vidzi, bo však známe, že slunko še prichýliť znieda. Takže tým še myšli, že taký človek by zrobil pre toho druhého možné i nemožné, tak še mu ten druhý páči. No tá, môžete še vy po tým čudovať, že čom akurát toto dvojo še dali dokopy, čom sebe takého abo onakého to tá bába vybrala. Nič še nenačudujece, bo každému še dá co druhé páči a dá co druhému vyhovuje. No a v tým nie je nikto ani lepší, ani horší, jak ten druhý. Všetké sme v tým jednaké, rovné. Ta však nenadarmo staré ľudze vydumali, keď še dachto na druhého povyšoval abo toho druhého ponižoval, že každému slunečko jednak švíci, abo len jedno slunečko na nebe. S obi dvoma pripovídkami še myšlelo, že sme sebe všetké rovné, i keď to dakedy tak vypatra, že jeden má vecej a druhý menej. No a na ostatek nám ostalo vyšvetliť sebe totu pripovídku, co še z ňu tak britko povedzelo, že bodaj dzivčila, dokeľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a vy dobre znáce, že jedna vrana budze po švece lítac môže tak na koncu šveta. Takže keď dachto dzivčecu tak britko zavinčoval, tam mu vinčoval, že by še nikda nevydalo. Ale ja vám tak britko nezavinčujem, tadze. Ja vás z oblačka vyprevádzim jak vše, so stotým našim, ostávajce zdravé, milé východňare, a s Božuškom.
1: Ďakujeme mocno, čuli ste Miroslavu Gavurovu.
0: A zo Šariša nám zašpia folklórna skupina Drienka z Drienova a zahraje ľudová hudba s primášom Filipom Žigom.

0: Vinice.
1: Pesnička na želanie.
2: Otvárame rubriku, ze sebe prez telefon vybere sa jednu z dvoch špivánkoch a my ju takoj puštíme, len treba do vyšelania celý čas hútoriť v nárečiu.
3: No a keď sebe chcete vybírať, tá zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Dovolala sa ku nám pani Vierka z Košic, my vás šumne pozdravujeme. No a teraz to tež pivánky.
1: Dobre, no povedzme sebe takové, co budeme sluhať, keď sa sebe vybrať z Valčík, táto môže byť z dva také špivanky s košickými špivakmi i z ľudovú hudbu Stana Baláža, hore Košicami si pána Dražečka.
0: Abo keď chcete troška frišnejšie, čardáše, tá sebe môžete vybrať z klasiku. Janka Guzová zašpíva tri veľké hity, Šalená ja bula, Húra húra šíva skala a Dzeže tot perecar. A muzika, co jej zahraje, tam má taký dlhší názov, Orchester súboru ľudovej umelec tvorivosti Československého rozhlasu Bratislava. Tak to bolo v roku 1960, keď špivanky Janka Guzová nahrala. Tá, co by ste sebe vybrali?
2: No, tú druhú od Janky Guzovej.
0: A znáte, čo som...
2: je moje, bo ja som taká temperamentná.
0: No, však ty, ak na východ zeše patrí. A ja som toto utrela Tomáškovi, že kto by sebe vybral cožka druhé, keď sebe môže vybrať z Janku Guzovu. Tá nám ešte frišno po hutorce, že komu to tú špivanku venujete a co ste v lece robili?
2: No, tá najprv tú špivanku venuje môjmu mužovi, bo dneska mám meniny.
0: Blahoželáme.
2: A celé leto mi pomáhal liekvare variť, sirupy variť, zahradku polevať.
0: Zlatý chlop.
2: Uhelky nakladať, všetko, tak mu baršumne dzekujem.
1: No, toto táto
0: baršumne.
1: Takže... No tak podzekovali verejne.
0: Už je známe, co ste v lece robili. Bo ste še starali o zahradku a všetko zavariali, jak má buc.
2: Áno.
0: Dobre, no tak my pozdravujeme nielen vás, ale i vašho chlopa a jomu teraz zašpíva Janka Guzová.
2: Áno, ale ešte poviem, že aj vás pozdravujem obidvoch a vám, pani Ivetka, strašne celá naša rodina ďakuje, že chodíte po to tých valáloch a krásne sa tam vysielate.
0: Mocno.
2: Tak príjmite odo mňa takú veľkú, velikánsku poklonu, lebo je to krásne.
0: Mocno vám ďakujem, ani neznáte, jak ste me pocešili. Ďakujem mocno.
1: Maršine, ďakujem, pani Vierka.
2: Není za co.

0: goistjana kanapets, drille perretsna piet.
1: Spievala Janka Guzová a my sebe otvoríme knižečku Zemplínske príslovia, porekadlá, mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka.
2: No, august má najkrajšiu chvíľu u roku. Tá neznám, či to ešte pláci.
1: U augustce už zimný víter po scernisku duje, tá teho roku veraženie.
2: Abo i také šeutory. Co august nedopeče, to september nedovarí. Tá teho roku to vypatrá, že všetko na poľoch prismudnuté.
1: A sebe zapamätaj, že jaká chvíľa bude na ďalší ponzelek, jak je ostatný deň u augustce, taká bude celá jeseň.
2: No to uvidíme. A už sebe prečítajme i septembrovo pranostiky. Tako je 1. septembra, to Igida, alebo Egidia po slovensky, jak na Igida Hrymy, na druhý rok bude hojná úroda.
1: A na 4. septembra, keď z Rozalia kvitky palí, Lucia s kvitkami pomaľuje oblaky. Táto Bars predvídava pranostika, co hútorí, jak bude v decembru.
2: Tam vidíš, môže, že to sledovali a znali, že to tak bude. A pranostika na 5. septembra, to bude Reginy, keď máme deň zveroch na rozčížaj. Tak. Svatá Regina ruky rozpína. Ale neznám, jak sebe to vyšvetliť.
1: Takže tak rozcahuje, no. Ale no neznám, a čo to znamená? Náuč dáva, neznám, porozmyšľame. Môže na druhý mešac povieme. A pranostika na 8. septembra. Pani Marie narodzenie, lastovičok rozlúčenie.
2: Sebe predstav. No. Pranostika na 14. septembra. Po svatom kríži ješenče blíži.
1: 26. septembra bude Cypriana. Na Cypriana žimnuje už zrana.
2: A Michala, to 29. septembra sebe ešte ochabíme, bo to zaž budeme moderovať u nárečiu vtedy. Tak. No, takže keďže nám do konca relácie ostáva už len pár minúty, takže musíme rozlúčiť a tak, jak som hutorela, prihutoríme še opäť z týždne, vtorok 29. septembra.
1: Dneška ste sluhali
2: Ivetu Vaculovu
1: i Tomáša Ondruša
2: a našo hlasy púšťal do éteru zvukár
3: Tibor Kurila, majte še šumne.
1: Ešte sebe poslúhame furmanoch Strebišova a zahrajem ľudová hudba Vranovčan.
2: Dovidzenia s pánom Bohom.

0: Jedinečne sa prezentovala ako speváčka predovšetkým liptovskými ľudovými piesňami s osobitým pôvabom, írečitým liptovským prejavom, jej vlastným interpretačným štýlom.
1: Zahrajte mi túto.

Ornamenty z tejto obce nájdete dokonca na odevoch našich športových reprezentantov. A vy už asi tušíte, že je reč o Čičmanoch. Povieme si čosi viac o ich histórii, ale i tradíciách, a to všetko ako inak pri ľudových piesňach z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Obec Čičmany leží v kotline Strážovských vrchov takmer pri prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o nej pochádzajú ešte z roku 1272. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola jej dolná časť v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec je zaujímavá aj miestnym ľudovým odevom a výšivkami s geometrickou ornamentikou. Nachádza sa tu národopisná expozícia, kaštieľ a kostol. Čičmany majú vlastný erb, ktorý bol vytvorený v roku 1995 na základe mladšej pečate z roku 1801. Znázorňuje svätú Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie svätého kríža a nástrojov Kristovho mučenia na Golgote. Tejto udalosti je zasvetený i miestny kostol. Autorom kresby erbu je Miroslav Kolár.

O pôvode a vzniku obce Čičmany existuje niekoľko teórií. Jednou z nich je teória o nemeckom pôvode, ale rozšírenejšia je teória o balkánskom, konkrétne bulharskom vplyve. Pôvodní obyvatelia sem prišli pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. Zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobou papúč, výrobou a predajom brindze. Názov Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý prešiel do staroslovienčiny a znamená usadlosť vo vrchoch, vrchovaný. Tak sa dodnes nazýva miesto.

O tom, kto bol zakladateľom obce a prvým feudálnym vlastníkom pôdy v Čičmanoch, neexistujú konkrétne správy. Počas storočí sa tu však vystriedalo niekoľko vlastníkov. Od Mikuláša z Turca, cez rod Rakovských, až po spojenie majetkov panstva Záblackého s viacerými ďalšími, napríklad Seréniovcov. Do začiatku 20. storočia vlastnili Čičmany rody Telekijovcov a Bertoldovcov. Nepriaznivé životné podmienky, živelné pohromy, nerovné spory so zemepánmi spôsobili odchody na sezónne práce do vzdialenejších miest a postupný úbytok obyvateľstva. Veľa rodín odchádzalo v 30. rokoch 20. storočia na americký kontinent, ale aj do Dalmácie, Francúzska, Belgicka a Rakúska. Požiare v rokoch 1907, 1921 a 45 zničili vzácne zrubové stavby, zmenili celkový vzhľad obce a spôsobili ústup výstavby tradičných dreveníc v prospech murovaných domov. Ničenie vzácnych stavieb podnietilo v roku 1974 vznik návrhu pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Čičmanoch. V roku 1977 bola teda dolná časť obce vyhlásená za takúto pamiatkovú rezerváciu. Je v nej 110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok.

Architektúra obce Čičmany, najmä v jej spomínanej dolnej časti, pripomína i dnes perníkové domčeky, a to hlavne pre geometrickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov, ktorá sa začala používať asi pred 200 rokmi. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, zručnosti i estetického cítenia miestnych obyvateľov. Domy zaujali aj popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianskeho gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe ešte v roku 1895. Jurkovič vypracoval aj projekty zrubových domov, ktoré postavili po veľkom požiari v roku 1921, kedy vyhorel celý dolný koniec obce. Zásluhou toho možno niektoré typy týchto stavieb vidieť v Čičmanoch aj v súčasnosti. Miestny ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna. Veľký podiel na hodnote a popularite čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou i farebnou kompozíciou. Práve z charakteru ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa predpokladá balkánsky pôvod čičmian. Starobilý ráz, ktorý si čičmianský kroj zachoval dodnes, ako aj ľudový odev okolitých dedín Zliechov, Čavoj a Valaská Belá, poslúžil etnografom ako model pre rekonštrukciu staroslovenského odevu. Dnes žije v Čičmanoch z pôvodných 1500 iba 160 obyvateľov.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat do Čičmian pri ľudových piesniach z tejto oblasti. Verím, že sa vám páčil. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa premiéra Roberta Fica patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov. Imigrační agenti v USA zatkli minulý mesiac najviac osôb od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Dnes premenlivá oblačnosť, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď a 18 až 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť. Na stretnutí s premiérom Robertom Ficom v Bratislave to povedal predseda Európskej rady Antonio Costa. Pripomenul, že Slovensko je priemyselnou veľmocou, najmä v oblasti automatických zdrojov, z ktorých väčšina je financovaná prostredníctvom členských štátov a národných príspevkov.
2: We need to keep.
3: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody. Musíme ju dosiahnuť do konca tohto roka, inak hrozí prerušenie financovania v roku 2028, čo by ovplyvnilo poľnohospodárov, podniky, študentov aj vedcov.
1: Robert Fico upozornil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov.
4: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou.
1: Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 tisíc ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vládne údaje, to poukazuje na to, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Úrad pre imigráciu a clá prešiel podľa nej od operácií vo veľkých amerických mestách, ktoré narážali na odpor verejnosti aj opozičných demokratov, k spôsobu zatýkania, ktorý vzbudzuje menšiu pozornosť a súvisí so zatýkaním pri bežných cestných kontrolách či spoluprácou s miestnou políciou. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné letisko.

0: nad Hornými Řediceami 5-0. V ďalšom zápase rozhodol o postupe Bohemiansu Praha víťazným gólom proti zápasom slovenský útočník Ladislav Almáši. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi v severnej polovici a na Dolnom Spiši na 18 až 23, na ostatnom území až na 29 stupňov. A slabý premenlivý miestami, najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Z Rádia Regina Stred pekné ráno. Na cesty v Slovanoch pri kostole svätého Michala Archaniela odvodňujú okolie cesty, blokujú jeden pruh, vo Varine na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Tak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: A je to tu, odborníci vyzývajú na opatrnosť v tom, čo zdieľame na internete. Budeme hovoriť o sharentingu, ktorý vychádza z anglických slov sharing zdieľať a parenting rodičovstvo. No a zaspomíname si aj na Michala Dočolmanského, ktorý nás žiaľ 26. augusta 2008 navždy opustil. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Krásne ráno.

Biblické meno Samuel, ktoré je dnes v kalendári, znamená Boh vypočul alebo meno Božie. V Biblii bol Samuel prorok. Samovia bývajú múdri, spravodliví, seriózni a láskaví. Vedia, čo chcú a za tým idú. Dokážu predvídať, aké povolanie ich bude naplňať, preto sa rozhodujú pre miesto v justícii. Uplatnenie nájdu aj v umeleckej oblasti. No a toto meno je vhodné pre barana, leva či býka. Tak všetko najlepšie, Samovia.

0: Z rádia Regina Stred Modus a deň ako z pohľadnice 5 hodín 19 minút. Riady kroje, súčiastky, historické nivelačné zariadenia, čomu všetkému sa dá vdýchnuť život? Do dielničky v Kamerhofe v Banskej Štiavnici sa vrátil bazár nepotrebných vecí Haraburdy. Andrea Chudová oslovila jedného z návštevníkov.
1: Vybral som si len toto, ale vyberal som si to účelové.
2: A čo s tým budete teda robiť? Vyzerá to ako lopata.
1: Budem s tým miešať kvas v sude.
2: Kvas v sude. Tá lopata vyzerá byť taká teda drevená, opíšme pre poslucháčov, taká trošku zanedbaná. Viete s ňou ešte niečo spraviť, aby bola funkčná?
1: No, ona zničená nie je, nie je čerotočená. To znamená, že je pevná. Účel bude ešte plniť.
2: Vybrúsite, natriete a bude dobrá?
1: Nie, nebudem to brúsiť, stačí to obariť horúcou vodou. A funkciu to bude plniť.
3: Emilia Švecová, Slovenské banské múzeum.
2: My sme sa tu stretli druhý deň rozbehnutého bazára nepotrebných vecí. Čo je vlastne bazár nepotrebných vecí?
3: Bazár nepotrebných, pre niekoho nepotrebných, pre niekoho potrebných vecí, starých vecí, ktoré si tu môžu ľudia nakúpiť, zároveň sa zbaviť nejakých vecí, ktoré by ináč končili na zbernom dvore.
4: Helena Galková, kurátorka Fondu etnológia a numizmatika.
2: Čo je zaujímavé z pohľadu múzea na tomto bazáre?
4: Určite mnoho zaujímavých vecí, keď to rozdelíte na tie fondy, lebo v Slovenskom banskom múzeu máme zbierku tvorenú fondom etnológia, numizmatika, staršia história, novšia história a pre každý ten fond je určite zaujímavé niečo iné. Určite sa dá vybrať veľa vecí, zaujímavých vecí, každý rok niečo nové.
2: Do vášho muzejného fondu pribúdajú nové predmety. Vieme povedať číslo, aké sa dostalo do vášho fondu minulý rok?
3: Zhruba 100 kusov predmetov nových.
2: Vy vlastne posudzujete to, či je ten kus vhodný zaradenia do fondu. Aké sú kritéria?
4: Kritéria sú napríklad to značenie. Je dobré, keď má predmet, alebo niekedy sa sem dostanú predmety aj zabalené nové, aj keď sú staré, ale sú ešte neotvorené. No a potom máme teda katalogizačný systém, podľa ktorého viem pozrieť, že či ten predmet náhodou už nevidujem. Určite kritérium je také, keď je predmet zaujímavý tým, že nie často sa vyskytne na takomto trhu a nie často je ponúkaný, lebo ľudia si ich radi odkladajú. No, tých kritérií je množstvo.
2: Čo vás najviac zaujalo tento rok, minulý rok?
4: Tento rok už mám hore v kancelárii nádherný vyšívaný kožuch z očovej.
2: Ceny týchto predmetov si určujú tí, ktorí ich sem priniesli a väčšina vyzbieraných peňazí poputuje priamo im.
3: Áno, prevažná časť samozrejme ide majiteľom týchto predmetov, no a zisk múzea, ktorý máme z predaja, tak ide na nákup nových zbierok do zbierkového fondu múzea.
2: Čo je zmyslom bazáru Haraburdy v dielničke Kamerhofu?
3: Našim cieľom je jednak dostať sa k novým zbierkovým predmetom, teda obohatenie zbierkového fondu, ale ten pôvodný zámer bol aj taký environmentálny, aby teda veci nekončili na zbernom dvore, aby dostali druhú šancu, aby sa to ešte znovu využilo, vlastne to je aj taký slogan, nevyhadzuj, prinies, nakúp, alebo recykluj, znovu používaj. Takže táto myšlienka je, myslím, tu veľmi silná a ľudia to vedia a podporujú to tým, že to sem donesú, že to nevyhodia. Takže sme veľmi radi, že to funguje už 22. rok.
0: Bazár Haraburdy pokračuje v Banskoštiavnickom Kamerhofe do soboty vždy od 10. do 18. Teraz je 5 hodín 22 minút, počúvate stále Rádio Regina Stred, toto je kapela Noc za deň, pesnička V súhvezdi. No a o chvíľočku vám poviem aj to, aké máme aktuálne teploty, aké bude počasie.

O 5. hodine meteorológovia namerali 18 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, Banská Štiavnica hlasila 16, Brezno 15, Čadca 13 stupňov, Chopok 8, v Dudinciach ste mali 18 stupňov, Liptovský Hrádok a ešte asi stále tam aj tak je 13 stupňov, Liptovský Mikuláš 14, Poprad 13, Prievidza 18, Rimavská Sobota rovnako ako Sliač 17 stupňov Celzia, v Telgarte 13, v Turčianskych Tepliciach 14, Turzovka na Kysuciach má 13 stupňov, v Žiari nad Hronom je 17, no a Žilina tá hlasí 16 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 20, respektíve do 50 km za hodinu. O 4 minútky bude pol šiestej, počúvate Boniem No Woman No Cry.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek v sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a ich vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: A minútu pred pol šiestou počúvajte aktuálne informácie z dopravy, pretože kolóna sa už teraz ráno štandardne tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa zatiaľ 15 minút a čiastočné obmedzenie na vás čaká na ceste v Stráňavách. Budujú tam vodovodnú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: A je to tu, odborníci už vyzývajú na opatrnosť v tom, čo zdieľame na internete a platí to naprieč generáciami. Mladí sa radi pochvália fotkami s kamarátmi, rodičia zase radi prezentujú na sociálnych sieťach svoje deti. O chvíľu budeme hovoriť o tzv. Sharentingu, ktorý vychádza z anglických slov sharing, zdieľať, a parenting, rodičovstvo.
4: Niektorí rodičia v tom teda vidia zmysel a robia teda dokonca aj nejaké live streamy na TikToku, ako dieťa oslavuje. Teda ja by som odporúčala skôr to v tom súkromí zdieľať. A keď už, tak naozaj zozadu nech nie je vidno tvár a nepísať tam žiadne osobné informácie o dieťati.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Fotografie detí bezprostredne po pôrode, fotky z ich prvých krokov či z nástupu do škôlky nie sú na sociálnych sieťach ničím výnimočným. Odborníci ale upozorňujú, že špeciálne pri zdieľaní obrázkov detí na internete je potrebné byť obozretný. Pojem sharenting vysvetľuje Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2: Sharenting je veľmi rozšírený fenomén medzi rodičmi, by som povedala, a je dosť nebezpečný a rodičia si to mnohokrát ani neuvedomujú, čo robia a akú digitálnu stopu vytvárajú svojim deťom. Už v podstate niekedy od prenatálneho vývinu, kedy zverejňujú fotografie z ultrazvuku. Následne potom, keď sa dieťa hneď narodí, tak to niektorí rodičia dávajú hneď tiež na sociálne siete, alebo bežne dávajú príspevky teda o tom, jednak ako sa dieťa volá, kedy sa narodilo, presne to máme hneď, osobné údaje, ešte aj koľko váži a podobne, potom fotografie z nejakých rodinných osláv, ako dieťa rastie a úplne v podstate bez uvedomenia, že zverejňujú teda o svojom dieťati osobné údaje a v neskoršom veku teda dieťa s tým nemusí súhlasiť, lebo doteraz nemal na to nejaký názor, nevedelo vyjadriť ten názor, ale v neskoršom veku sa mu to nemusí páčiť. Tie fotografie taktiež môžu byť zneužité, môže to byť potom aj nejako súdne napadnuté, čiže pozor na toto správanie rodičov.
1: O čo si opatrnejší rodičia zvyknú deti zdieľať na sociálnych sieťach tak, aby im nebolo vidieť tvár alebo iné špecifické znaky. Soňa Kolárová ale dodáva.
2: Ja si o tom myslím, že skôr teda nech si iba osobne v rodine posielajú fotografie detí. Ja nevidím dôvod na to zdieľať alebo potrebu chváliť sa dieťaťom pred širokou verejnosťou a širokým publikom na sociálnych sieťach. Niektorí rodičia v tom teda vidia zmysel a robia teda dokonca aj nejaké live streamy na TikToku, ako dieťa oslavuje. Teda ja by som odporúčila skôr to v tom súkromí zdieľať a keď už, tak naozaj zozadu nech nie je vidno tvár a nepísať tam žiadne osobné informácie o dieťati.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.
3: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca.

Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky. Denná teplota od 8 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu, slabý vietor do 50 km/h.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Dnes je také smutné výročie, pretože 26. augusta 2008 nás vo veku 66 rokov navždy opustil divadelný a filmový herec Michal Dočolomanský, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, na doskách ktorej stvárnil mnohé úlohy. A najviac bol známy ako Janošik v populárnom muzikáli Na skle malované.
2: Pre mňa ako pre herca hudba musí niečo hovoriť. A hlavne tá interpretácia. Tá hudba je dobrá, ktorá vo mne zanechá niečo. Teda dotkne sa môjho vnútra. Keď to len tak preletí, to je také podenkové, to ako nepovažujem za veľké. Ale musí sa ma dotknúť, aby som ja na základe tejto pesničky, teda toho môjho vnemu citového, sa stal o trošku lepším. To je vlastne aj poslanie umenia, že ono ide totiž cez pocit. A to je hodnota. To sa mňa dotkne hlboko. No aj som na tým rozmýšľal, či to náhodou nie je generačný problém. Viete, že my sa na to z hľadiska tej našej doby, keď sme to hltali, keď sme boli plní tohto všetkého, že to bolo niečo iné, teraz je to niečo iné. Rozumiete, ja nemám nič proti tomu, keď mladý človek dnes ide na to techno, alebo ak to v ňom niečo vzbudzuje, už keď len, čo ja viem, taký nejaký erotický pocit, prosím, nech sa páči, to je v poriadku, ale musí sa ma to dotknúť, inak to nemá zmysel.
1: No, Michal Dočolomanský sa nás určite mnohých dotkol svojim hereckým umením. Predviedol ho aj v legendárnych filmoch Adela ešte nevečežela, Tajemství hradu v Karpatech, Medená väža, Tisícročná včela, či napríklad Noční jazdci.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Ach, nádherná skladba v podaní Michala Dočelmanského, ľúbim ťa. Možno ste si ju aj vy pohumkávali spolu s nami. 5 hodín 50 minút, to je presný čas a možno už aj teraz ráno niekomu tieto krásne slova poviete, lebo ako sa hovorí, nikdy nie je dosť hovoriť svojim blízkym o tom, ako ich veľmi ľúbime, takže ak ste to ešte dnes ráno nestihli, tak teraz je možno ten najvhodnejší čas. No a v každom prípade my sa vraciame späť k nášmu vysielaniu, aj k tomu praktickému. V tomto čase sa zvykneme rozprávať o našom zdraví. Máme teraz pripravenú ďalšiu aktuálnu tému. Počuli ste už o ochorení s názvom dystónia?
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Dystónia je ochorenie pohybovej sústavy, pri ktorom dochádza k nedobrovoľným sťahom svalov, čo spôsobuje opakujúce sa spazmy, teda krče. Jednoduchšie povedané, pri dystónii sa vaše svaly hýbu, aj keď to nechcete. Tieto pohyby môžu spôsobiť, že vaše telo sa krúti, trasie alebo drží zvláštne polohy. Podrobnejšie vysvetlí doktor Ján Kothaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Veľmi zjednodušiť to môžeme tak, že dystónia je mimovoľný pohyb, patrí teda medzi ochorenia extrapyramidové, kedy určitý mimovoľný pohyb, či už končatina alebo časti tela, ruší ten vôľový želaný pohyb a existuje teda mobilná dystónia alebo statická dystónia. Každopádne dystónia väčšinou vedie k nejakej chybnej postúre, čiže zlej polohe časti tela alebo k nejakej rotácii, prípadne môže mať charakter trasu, ako by sa tá časť tela triasla.
2: Typická je tzv. Cervikálna dystónia,
3: ktorú niekedy poznáme pod názvom torticollis, kedy krk je vytáčaný do jednej strany a človek sa snaží akoby tú hlavu korigovať na nástred a tým pádom dochádza k trasu hlavy. A takáto dystónia sa dá tiež celkom pekne zaliečiť.
4: Je to niečo, čo si vieme predstaviť trebárs pri niekom, kto trpí Parkinsonovou chorobou, alebo?
3: Áno, pre laika je Parkinsonová choroba najmä charakterizovaná trasom, avšak ten tras pri Parkinsonovej chorobe je kľudový tras rúk. Z pravidla môže byť aj do nôh, väčšinou jednostranný, akoby tá časť tela, tá končatina osciluje okolo jednej priamky alebo jedného bodu. Kdežto cervikálna dystónia, v nej vieme akoby vypozorovať, že určitá skupina svalov sa sťahuje nadmerne a tá druhá skupina svalov, ktorá je normálna, zdravá, tak snaží len korigovať ten nadmerný sťah toho krčovo stiahnutého svalu. A čiže ten tras pri dystónii nepravidelný.
2: Pri dystónii, na rozdiel od Parkinsonovej choroby, otáča pacient hlavu v smere nie.
3: Taký pacient nám ako keby dáva najavo, že nemá Parkinsonovú chorobu. Môžeme si to aj takto zjednodušiť, hej. Parkinsonikovi sa spravidla trasu ruky, prípadne brada alebo jazyk, ale nikdy nie hlava.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdovej demokracii nestačí inštitúcia. Ona potrebuje lidi.
7: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho zväzu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
15: 400 stop říkají.
16: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
17: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
18: To bylo jako v románě.
19: Kvůr však jde o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
20: Víš si to představit? Víš, čo tě tam čaká?
0: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA nechystajú útoky na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie chcú na Teherán vyvíjať tlak inak. Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, má však viaceré nedostatky. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Deti v základných školách musia mať podľa ministra školstva Tomáša Druckera nielen vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich v živote použiť.
3: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
2: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
4: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
2: Podľa nej by školám pomohlo aj dočasné pozastavenie inšpekcií na rok či dva. Popri zavádzaní zmien by tak boli odbremenení od kontrol. V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Podľa jej agenta podľahla rakovine. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť.

0: Ne. Lebo ja viril delightit, moje prija delightit.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29, na juhu slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty kolona sa naďalej tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už 20 minút. V Slovanoch pri kostole svätého Michala Archaniela odvodňujú okolie cesty, blokujú jeden pruh. Na ceste v Stráňavách budujú vodovodnú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Pred pol siedmou sa v ňom vyberieme na návštevu k vlkovi, zoberieme si so sebou jeho vyspelejšiu verziu nášho najlepšieho priateľa psa a zistíme, ako storočia overili príslovie nenechaj psa doma, keď ideš k vlkovi na hostinu. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková a aj Janais a pesnička Sveta Boji.

0: predpoveď počasia.
1: O 6:09 nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Mi tak napadá, že máme taký pekný dátum 26.8.2026 a mohlo by to byť dnes okolo tých 26 stupňov, čo? To som si tak vymyslela, ale uvidím, čo vy na to poviete.
2: Tak, ďaleko odpraviť to nebude, v niektorých lokalitách určite áno. Ale teraz ráno ešte máme chladnejšie, prevažuje veľká oblačnosť, teda oblačno a zamračené, dokonca ojedinele sa ešte teraz vyskytujú slabé zrážky v rámci stredného Slovenska, nie je ich veľa, ale predsa len najmä na juhu Banskobystrického kraja. Fúka slabý vietor a teplota vzduchu je v intervale zhruba od 11 stupňov na severe do 19 v najteplejších lokalitách na juhu, konkrétne Prievidza má 17 stupňov, Turčianske Teplice aktuálne necelých 14, Žilina 16, Čadca 13, Oravské Veselé 12 stupňov, takisto Liesek na Orave 12, Liptovský Mikuláš 14, Poprad takisto 14 stupňov, Telgard má 13, Brezno 15, Banská Bystrica 17, Sliač 16, Žiar nad Hronom 17, Banská Štiavnica 16, Dudince 18, Bzovík 17, Lučenec 18 stupňov, Rimavská Sobota 17 a Lom nad Rimavicou má 14 stupňov Celzia.
1: No tak poďme na tie denné teploty, kam sa to bude ťahať?
2: Tak v denných hodinách spočiatku opäť oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa by malo oblakov postupne ubúdať a popoludní už bude lokalita zmenšenou oblačnosťou viac, takže už miestami jasno až polooblačno. S tým, že zrážky sa budú vyskytovať dnes už len ojedinele vo forme slabého dažďa, prípadne možnej prehánky a teplota by mala v rámci stredného Slovenska vystúpiť na hodnoty od 18 stupňov na krajnom severe do približne 28 stupňov na juhu v tých najteplejších lokalitách. Bude fúkať prevažne len slabý vietor.
1: Predpovedá meteorológ Marcel Macko. Ďakujeme a želáme krásnu stredu. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.

0: Tak ako som už avizovala, dnes sa vyberieme na návštevu k Vlkovi, zoberieme si so sebou jeho vyspelejšiu verziu nášho najlepšieho priateľa psa. Ideme overiť storočiami. Nenechaj psa doma, keď ideš k Vlkovi na hostinu. Takéto príslovie máme pripravené.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Naša slovesnosť hovorí, že pred vlkom sa treba mať na pozore.
3: Zase si tu, vlčisko? Nás neoklameš, vieš?
4: Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku.
5: Zjedzte ma počky, zjedzte, už ma ten môj milý nechce.
2: Nenechaj psa doma, keď ideš k vlkovi na hostinu, hovorí príslovie. V prenesenom význame to znamená, že v potenciálne nebezpečnej situácii treba byť pripravený. Ak ideme do lesa, treba si zobrať psa? Je to pomoc alebo potenciál problému? Odpovedá trénerka psov Eliška Brožová.
6: Záleží, čo si ho majiteľ naučí. Pretože pokiaľ nemá ten pes dobre privolanie a pustí ho na voľno, ten pes môže kdekoľvek, kedykoľvek zacítiť niekde nejakú stopu alebo započuť čuchot a prípadne aj nebodaj mať tam zrakový kontakt so zverou, ktorá beží a už potom je problém ho zastaviť. To, že sa vráti po chvíli, je síce pekné, ale tomu zvieraťu, ktoré naháňal, to môže skončiť veľmi nepríjemne, pretože tým vyčerpaním uhynie. Ja napríklad osobne mám psa, s ktorým chodím do lesa, chodí na voľno, ale mám ho isteného s elektronickým obojkom pre každý prípad. Tie obojky niektoré majú dokonca GPS, čiže keby sa niečo stalo, viem ho nájsť. Ale v podstate on je naučený, že ako náhle niečo vidí vpredu, tak zastavuje a v prípade, že sa to hýbe, tak vlastne sa vracia.
7: A v tebou, kde bydlí malý pes.
2: Aj so psom, ktorý prudko reaguje na okolitý svet, možno ísť do lesa. Riešením je vôdzka.
6: Pokiaľ by nebol naučený, tak by nešiel na voľno a tým pádom alebo by vlastne ohrozoval, alebo by spravil presne pravý opak. Namiesto pomoci by mi tú prechádzku iba sťažil. Kľudne do lesa áno, ale tak, aby proste ten pes niečo nevyviedol.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba. Padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
3: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
4: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
5: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
6: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
3: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastred.sk.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
7: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
8: 2 minúty pred pol 7 z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty a pribúdajú nám radary, takže poďme na to najskôr na Orave. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu smerom z Veličnej ste videli radar, pred Breznom smerom z Čierneho Balogu a aj pred Spišskými Vlachmi z Krompách. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Hokejový brankár Samuel Hlavaj, 25-ročný rodák z Martina, je stabilným členom slovenskej hokejovej reprezentácie. Momentálne trénuje so žilinskými Vlkmi, potom odletí do Toronta a viac prezradí po pol 7. Spolu s Petrom Gazarekom želám príjemné počúvanie Rádia Regina Stred.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude oblačno až zamračené, z počiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Je 6 hodín 32 minút. Toto je Alvaro Soler. Príjemné počúvanie.

0: Šport.
1: Hokejový brankár Samuel Hlavaj, 25-ročný rodák z Martina, je stabilným členom slovenskej hokejovej reprezentácie. Momentálne trénuje so žilinskými Vlkmi, potom odletí do Toronta. Po tréningu ho oslovil Vladimír Ochodničan.
2: Reprezentačný brankár Samuel Hlavaj bol v ankete hokejista roka 2026 vyhlásený ako najlepší brankár. Momentálne hráčom Toronta, v národnom týme štartoval na majstrovstvách sveta všetkých vekových kategórií. Je odchovancom MHC Martin, za ktorý nastupoval v rôznych vekových kategóriách. Do prípravy sa zapojil so žilinskými Vlkmi. O prvých krokoch v príprave na rade povedal.
3: Ten prvý týždeň, čo som sa rozbiehal na lade, tak som bol v Martine a potom som vlastne si napísal aj s Ferom, som sa už predtým bavil, že či by som s ním mohol prísť zatrénovať do Žiliny a povedali, že s tým není problém, tak som tu teraz.
2: Ako sa mu trénuje pod Dubňom?
3: V Žiline super chalani, dobre to vyzerá na tom lade, má to úroveň, čiže nemôžem nič zle povedať.
2: Ako sa cíti v tréningovom procese?
3: Príprava super, cítim sa byť dobre pripravený, ako off-ice. Teraz ešte popracujeme tu s Dominikom na on-ice a bude dobre.
2: Zaujímavosťou je, že na ľade a v kabíne sa stretol aj s kolegami z reprezentácie.
3: No už som dostal nejaké podpichovačky, že by sa malo niečo dať do kasy, takže uvidíme, keď budem odchádzať, niečo sa tam určite hodí.
2: Lákajú ho, aby zostal a zachytal si aj v príprave na Slovensku.
3: Pýtali sa ma, ale neviem, či by to bolo možné. Aby som sa nebránil, to musí dať nejaký jeden prípravný zápas.
2: Čo tomu bráni, že nemôže nastúpiť do brány?
3: No to ani ja neviem, to je to, že kebyže viem, tak by som povedal, ale netuším fakt, že asi je to skrz tú zmluvu.
2: Do Zámoria sa presunul v sezóne 2024-25, kedy odlieta do Toronta a aké sú jeho najbližšie plány?
3: No tak odchádzam 9. septembra, budem odlietať. Začíname camp 16. septembra, tak tam chcem byť v nejakom predstihu, trošku sa aklimatizovať, zatrénovať si ešte a dať sa do pohody.
2: Pozná brankárov v samotnom klube?
3: Osobne sa s nikým nepoznám, ale my sme vlastne minulý rok hrali s Marlies. Ten brankár, čo tam bol, tak tam aj vlastne bude so mnou, čiže videl som ho chytať a uvidíme, čo to bude. Lepšie sa chytá v týme, kde sú tie najvyššie ambície, alebo je ten tým lepší ako v týme, ktorý je posledný.
2: Má informácie, na čom treba ešte popracovať, aby dostal šancu v NHL?
3: Zatiaľ ešte nie, že som sa nebavil vlastne s trénermi, s nikým to asi príde, keď ja sa tam dostavím, takže uvidíme tam.
2: V Toronte je veľká šanca zahrať si prestížnu súťaž.
3: Tak je určite tá šanca, ale bude to hlavne závisieť do mňa, ako budem ja nachystaný, ako budem chytať a potom trošku aj to šťastička asi bude treba.
2: Spolu s ním trénuje v Žiline aj ďalší reprezentant Peter Cehlárik. Na ich adresu tréner Vlkov Milan Bartovič povedal.
4: Ja vidím, že obrovský. Vlastne, či je to pre našich mladých hráčov, či je to pre celú organizáciu. Sme radi, že chalani a takíto profici s nami trénujú a môžu sa s nami pripravovať. Začiaľ sme veľmi radi, že NHL pravidelne reprezentujúci, takže myslím si, že je to aj skvelé pre našich divákov. Sme veľmi radi za to, že celo vlastne zo samom súdu.
1: No a Samuelovi Hlavajovi samozrejme držíme palce, aby nás hrdo reprezentoval aj naďalej a predovšetkým dnes všetko najlepšie k meninám. Nielen jemu, ale aj všetkým Samom. Z Rádia Regina Stred si hráme Miroslava Žbírku a pesničku Bahami. Je 6 hodín 38 minút. Dobré ráno.

0: tipy na voľný čas.
1: Slovenské národné múzeum, etnografické múzeum v Martine, pripravilo pre deti trojdňový denný tábor Koniec prázdnin múzeu od dnes do piatka. Počas troch dní od 10. do 14.30 sa deti ocitnú v zákulisí múzejníckej práce a každý deň si vyskúšajú inú profesiu. Pod vedením lektorov sa na jeden deň stanú archeológmi, folkloristami a sprievodcami múzeom. Čaká ich objavovanie, skúmanie, tvorenie, ale aj množstvo otázok a úloh, pri ktorých si overia, že múzeum nie je nudné miesto. Vyvrcholením bude program v sobotu v záhrade etnografického múzea, určený nielen účastníkom tábora, ale aj návštevníkom múzea a rodinám s deťmi. Vystúpi divadielko z Humna, ktoré prinesie do múzejnej záhrady divadelnú atmosféru a postará sa o veselú bodku za letným dobrodružstvom v etnografickom múzeu. Toto podujatie je zároveň sprievodným podujatím tohtoročnej scénickej žatvy v Martine. O 16. hodine v Turzovom dome v Banskej Bystrici otvoria výstavu Každá známka má svoj príbeh, ktorá odhaľuje jedinečný proces vzniku poštovej známky od zbierkového predmetu až po národné ocenenie. Zbierka motýľov a kukiel Jana Patočku je najrozsiahlejšou a vedecky najhodnotnejšou prírodovednou zbierkou Stredoslovenského múzea. Osobitnú pozornosť si zaslúži fakt, že prezentovaná známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2020. Ocenenie potvrdzuje nielen výtvarnú kvalitu diela, ale aj význam vzácnych múzejných zbierok ako hodnotného inšpiračného zdroja s prirodzene veľkým potenciálom. Táto výstava ukazuje, že aj na malom formáte možno zachytiť veľké hodnoty, prírodu, históriu či kultúrne dedičstvo Slovenska. Odhaľuje príbeh, ktorý bežne zostáva za hotovou známkou ukrytý. No a táto výstava potrvá v Turzovom dome v Banskej Bystrici do 20. septembra. A poďme ešte do Ružomberka, tam pokračuje 8. ročník mestského multižánrového festivalu Fúlové dni 2026. Pripravená je pre vás fúlovský pestrá paleta zážitkov. O 10. na vás čaká výroba zápisníka plus exlibris v mestskej knižnici v Ružomberku, to bude teda taký workshop. No a o 17. to bude Fúlov kvíz v Trinity Beans, takže v pražiarni výbornej kávy. Tak si to nenechajte ujsť.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

26. august je Medzinárodný deň psov. V roku 2004 ho založila americká ochranárka a odborníčka na zvieratá Colleen Page. Oslavuje vernosť a lásku štvornohých miláčikov, podporuje adopcie z útulkov a pripomína dôležitosť zodpovednej starostlivosti.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24. Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa hľadá podporu pre nový rozpočet únie. Dnes rokuje na severovýchode Európy. Vypršal termín na podanie kandidátnych listín do komunálnych a krajských volieb. Teraz ich preveria volebné komisie. Dnes bude oblačno, ojedinelé dážď s teplotou najviac do 29 stupňov. Dobré ráno, vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, dnes v Lotyšsku a v Litve. Cieľom je podpora pre priority nového európskeho rozpočtu. Brusel chce v nasledujúcich rokoch viac investovať do konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, obrany a spoločných vojenských kapacít. Medzi priority zaradil aj pokračovanie podpory Ukrajiny.
2: Posilnenie strategickej autonómie a príprava na nové bezpečnostné a ekonomické výzvy. Aj to by mal podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu zohľadniť nový rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034.
3: Musí zabezpečiť aj efektívne využívanie peňazí na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje sa ukázali ako nevyhnutné pre podporu prosperity a vyváženého rozvoja v celej Európe.
2: Po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pripomenul význam slovenského priemyslu, no upozornil, že aj táto oblasť je financovaná z príspevkov členských štátov. Tie podľa neho musia zostať v rozumných medziach a preto bude súčasťou rozpočtovej dohody aj vyvážený balík nových vlastných zdrojov Európskej únie. Robert Fico zopakoval, že Slovensko trvá na zachovaní silnej politiky súdržnosti a odmieta oslabovanie nástrojov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
4: Dokonca hovoríme, že by sa mali nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda vlády upozornil aj na vysoké ceny energií. Slovensko im podľa neho čelí napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím aj vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, ale budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio kolegom zo spojenických krajín. Irán naopak opakovane varuje, že na americký tlak bude reagovať proti opatreniami namierenými aj proti americkým záujmom. V reji stále hormuzský prieliv. Teherán podľa dostupných informácií výmenou za jeho otvorenie žiada, aby Washington napravil svoje kroky a plnil záväzky prijaté v spoločnom memorande. Veliteľ kurdských sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich začlenenie do štátnych inštitúcií. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, ktorý sa snaží krajinu zjednotiť. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 000 ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP Trumpová administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obvinuje, že zamestnáva členov Hamasu.

0: Komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd.
1: Potrebné dokumenty odovzdali kandidáti na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov, zapisovateľom príslušných volebných komisí. Listiny teraz musia prekontrolovať volebné komisie v mestách a obciach aj v samosprávnych krajoch, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
2: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
1: Definitívny zoznam zaregistrovaných kandidátov by mal byť známy približne v polovici septembra. Prvýkrát ho zverejní aj rezort vnútra. V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 000 kandidátov. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity pripomína, že pred 4 rokmi bolo viac ako 200 000 hlasov neplatných.
3: A toto by sa malo nejakým spôsobom vyriešiť. Dajú sa urobiť rôzne opatrenia, napríklad, že sa budú dávať fotografie kandidátov, že sa nejak farebne to bude ešte viac odlišovať.
1: Ministerstvo vnútra reaguje, že zmeny oproti minulosti nechystá a aj teraz budú kandidátky farebne rozlíšené ako v roku 2022. Dôvodom je nielen legislatíva, ale aj zazmluvnené tlačiarne na viac rokov dopredu. Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Krátko pred voľbami v troch východonemeckých spolkových krajinách Sasku-Anhaltsku, Berlíne a Mecklenburgsku-Predpomoransku sa nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyslovil proti vylúčeniu a znevažovaniu ľudí s prisťahovaleckým pôvodom. Prezident na občianskom fóre v Berlíne varoval pred návratom nacionalizmu, ktorý presadzuje populistická alternatíva pre Nemecko AfD.
4: Napriek vysokej podpore extrémne nacionalistickej alternatíve pre Nemecko v predvolebných prieskumoch, nemecká občianska spoločnosť mobilizuje ľudí, aby odmietli vízie strany, ktorú Spolkový úrad pre ochranu ústavy označil za ohrozenie demokracie a právneho štátu. Prajem si Nemecko, v ktorom všetci jeho obyvatelia zostanú verní sľubu občianskej rovnosti, krajinu, ktorá uprednostňuje súdržnosť pred vylúčením a odmieta každého, kto živí predstavy o nacionalistickej izolácii, zdôraznil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s tým, že chce také Nemecko, ktorom bude vládnuť dialóg a ľudia sa budú rozhodovať na základe kritického myslenia. Zároveň poukázal na rozmanitosť krajiny. Ak dnes takmer tretina ľudí v našej krajine má korene mimo Nemecka a väčšina z nich sa tu narodila, ak 42% školákov má predkov v inej krajine, potom už nehovorme o spoluobčanoch s migračným pôvodom, pripomenul nemecký prezident a dodal, že v takom prípade možno považovať celé Nemecko za krajinu migračného pôvodu. Druhé funkčné obdobie prezidenta Franka Waltera Steinmeiera sa končí 18. marca na budúci rok. 1260 členné spolkové zhromaždenie bude voliť jeho nástupcu alebo nástupkyňu 30. januára. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Je 7 hodín 8 minút. Vo veku 80 rokov zomrela prvá dáma americkej country, herečka a filantropka Dolly Parton. V máji zrušila koncert v Las Vegas pre zdravotné problémy. Jej mediálny tím teraz potvrdil, že zomrela po krátkom boji s onkologickým ochorením. Počas svojho života investovala milióny dolárov do detskej gramotnosti a napríklad aj do vývoja vakcíny proti COVID-19. Kritici zdôrazňujú jej výnimočný talent. Údajne len za jediný deň napísala dve z najväčších piesní 20. storočia. Prezident Donald Trump na jej počest nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na polžorde.
5: Smrť 80-ročnej legendárnej speváčky Dolly Partonovej oznámila jej rodina bez uvedenia príčiny. Synovec Brian Seaver zverejnil na sociálnej sieti video. Ako šéf jej ochranky za posledné 20 ročia som dostal ťažkú úlohu. Je to pre mňa veľká česť zmiešaná s veľkým smútkom. Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Počas svojej kariéry vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila približne 3000 piesní. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Medzi jej najväčšie hity patrí

0: Pauline, I Will Always Love You alebo Coat of Many Colors. Celkovo získala 11 cien Grammy, bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Krstná mama speváčky Miley Cyrusovej si zahrala v niekoľkých filmoch vrátane snímky Mačacie zlato alebo Oceľové magnólie. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Na charitu minula počas života milióny dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál. Vybrať správny spôsob vykurovania domu môže byť pomerne náročné. Pomôcť tým má nová interaktívna mapa Košického kraja. Na jednom mieste zhromažďuje údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel či centrálneho zásobovania teplom.
2: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
3: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
2: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
4: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
2: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
5: Vnímam to ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
2: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
6: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie vytvorené v rámci projektu môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
2: Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
7: Deň D je tu. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na telnom poli ich o 21. hodine čaká odveta play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celie. Kapitán belasých Andráš Porár.
8: Hráme o Ligu majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo už druhýkrát od 3 rokov. To znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia Slovano, pracujú dobre. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme.
7: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili azerbajdžanský Sabah Baku a rakúsky LASK Linz. Postúpil aj norský tím Bodø Glimt. Robert Boženík sa gólovo presadil v druhom kole anglického pohára. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Ondrej Duda skóroval v treťom kole Saudsko-arabskej ligy, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre a Letifak dal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. Vladislav Almáši rozhodol o postupe Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára. Na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2 strelil víťaz. Gól. Naše volejbalistky prehrali aj svoj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Tento raz v Göteborgu podľa očakávania nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
9: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
7: Slovenky zostávajú v Re8 finále, pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Naše družstvo dnes o 19. nastúpi na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola kvalifikácie na tenisovom US Open. V úvodnom kole zdolala Argentínčanku Rírovú 6-3, 6-4.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: Vláda bude dnes rokovať okrem iného o novele zákona o dani z pridanej hodnoty či o účinnejšej regulácii výroby a distribúcie psychoaktívnych látok a nezákonnej manipulácie s nimi. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič ukončí návštevu Slovenska položením vencov v pamiatke brány slobody na Devíne. Bezpečnostná rada OSN sa bude v New Yorku zaoberať situáciou na Blízkom východe.
11: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes prevažne oblačno, zamračené popoludní na viacerých miestach, menej oblakov, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu.
11: Rádiožurnál.
10: A ranné vysielanie boli s vami Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín 15 a pol minúty.
11: Zelená vlna.
13: Kolony na D1 aj pod Strečnom. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Bačkovom a Dargovom, nezdržíte sa. Pol hodiny sa stojí v kolónach na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút stratíte pri pracoviskách Cestárov pod Strečnom smerom na Martina a v Krásňanoch smerom do Žiliny. 10 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej pri Cestároch smerom do centra mesta a na viazde do Popradu z Ozolca. V križovatke diaľnice D4 a cesty číslo 63 pri Podunajských Biskupiciach opravujú protihlukovú stenu. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
14: Krásne dobré ráno s Rádiom Regina Stret. Máme 26.8.2026. Opäť sme tu s Rádio Budíkom, ktorý dnes pre vás vysielajú do 9. Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. A toto je Beata Dubasová.

0: ráno s Gabrielou Tomajkovou.
1: No a aj dnes ráno mám pre vás rannú tému. Keďže 26. august je Medzinárodný deň psov, tak som sa rozhodla, že sa budeme rozprávať teda o psíkoch, ale budeme sa rozprávať aj o psíčkaroch a nepsíčkaroch, pretože sme takto delení a tí, ktorí majú radi psov, a tí, ktorí možno až tak nemusia, tak nám dajte vedieť, čo vás na psíčkaroch, respektíve nepsíčkaroch najviac vytáča. No ale aby to nebolo len negatívne, tak povedzte, čo si myslíte, že v čom by sme sa mali od psov učiť. A prípadne, ak by váš pes vedel rozprávať, čo by vám dnes ráno povedal. Určite máte množstvo zaujímavých príbehov a skúseností so svojimi psami, tak sem s nimi. Aj dnes sa takto aktívne môžete zapájať do hry o pobyt v kúpeľoch. Náš vodca poznáte 0919 248 200. Teraz je 7 hodín 20 minút. Pekné dobré ráno.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Koľko hodín či minút sa vám darí vydržať bez mobilu, aby ste sa naň nepozreli, nekontrolovali, nechali ho ležať? A ako sú na tom vaše deti či vnúčatá s mobilom, počítačom, hrami či internetom? Ak si na niečo navyknú, už sa toho len tak ľahko nezbavia. Hovorí abstinujúci gambler Miroslav Samseli.
2: Keď dieťa je 4, 5, 6, 7, 8 hodín na počítači a rodič si myslí, že je to v poriadku, lebo je doma, je uzavretý a najlepšie dieťa je tiché dieťa, tam by som už spozornil. Tam už sú to prejavy, ktoré môžu ukazovať, že ten problém je. Pred 20 rokmi nikto nevnímal nejaké nelátkové závislosti a to bolo všetko tak v plienkach, by som povedal, aj sociálne siete a tak ďalej. A hazard už bol, ale skôr tie sociálne siete. Preto keď už ten čas, ten návyk je badateľný a viditeľný, keď nie sú na počítači, sú na telefónoch, už by som spozornil. No len my, keď sa rozprávame aj s tými rodičmi, tak častokrát poukazujeme aj na tých samotných rodičov, že aj tí samotní rodičia trávia nadmerne čas na tom telefóne alebo na iných. Takže by som povedal, že je dobré v prvom rade spozornieť ten čas. Druhá vec je zaujímať sa o to, čo to dieťa robí. Znamená sadnúť si k tomu dieťaťu a porozprávať si, možno že akú hru hraješ, akých streamerov pozeráš a zaujímať sa, koho vlastne to vaše dieťa sleduje. To sa snažíme tým rodičom hovoriť a hlavne o tom, že aby začali v prvom rade od seba. Dneska nikto nemá na nič čas. A my hovoríme, že čas je to najpodstatnejšie, čo máme. Ja sám môžem povedať, že ja som strátil možno 20 rokov života. A uvedomujem si, že ten čas je niečo, čo niekedy skončí. Lebo ja som si niekedy myslel, že budem tu večne mladý a všetko sa točí okolo mňa, ale mu tak nefunguje.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: 26. august je Medzinárodný deň psov a tak sa vás dnes pýtame na tých vašich, aké máte skúsenosti a prípadne nám aj dajte vedieť, čo si myslíte, že by sme sa od psov mohli naučiť. 7.25.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
4: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
5: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
3: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
6: Minútu po pol 8 z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty kolóna sa tvorí na viezde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 5 až 10 minút. Radar meria na viezde do Tvrdošína z Námestova a ďalší ste videli na viezde do Šiach z Hrkoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: 26. august je Medzinárodný deň psov. Katka zo Závadky nad Hronom napísala krásna téma. Na staré kolená sa zo mňa stala psíčkarka. Mám vlčiačika, už rok a pol, čo by mi dnes povedal? To, čo vždy hovorí očami. On je spokojný pri mne a ja s ním. Chodíme na vychádzky, lebo vraj dokonalí spoločníci nemajú nikdy menej ako 4 nohy. Poslala nám aj fotografiu a posielajte aj vy ďalší. Už ich tu máme niekoľko, tak postupne si ich budeme čítať.

pes nie je len domáce zviera, je to dokonalý spoločník, ktorý nám denne prejavuje bezpodmienečnú lásku a oddanosť. Psíky nás učia schopnosti žiť tu a teraz, spomaliť v dnešnom rýchlom svete a vážiť si obyčajné momenty. Pekný deň nám želá Jana. Ďakujeme, 7 hodín 35,5 minút naozaj sa roztrhlo vrece s vašimi SMS-kami k Medzinárodnému dňu psov. Tak čakáme aj ďalšie.

0: predpoveď počasia.
1: 18 stupňov Celzia pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica aj Prievidza. V Banskej Štiavnici, v Sliači a v Žiline bolo 16 stupňov, v Čadci na Kysuciach 13, na Chopku 9, v Poprade 14, Rímavská Sobota hlásila 17, Rožňava 19, Ružomberok a Turčianske Teplice 14, Turzovka na Kysuciach 13 a Žiar nad Hronom 17 stupňov Celzia. Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké nás čaká počasie cez deň.
2: V denných hodinách spočiatku opäť oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa by malo oblakov postupne ubúdať a popoludní už bude lokalita zmenšená oblačnosť o viac, takže už miestami jasno až polooblačno. S tým, že zrážky sa budú vyskytovať dnes už len ojedinele vo forme slabého dažďa, prípadne možnej prehánky a teplota by mala v rámci stredného Slovenska vystúpiť na hodnoty od 18 stupňov na krajnom severe do približne 28 stupňov na juhu v tých najteplejších lokalitách. Bude fúkať prevažne len slabý vietor.
1: Aj Marta sa zapojila k Medzinárodnému dňu psov a napísala: my máme strážneho vlčiaka, pre mňa je to miláčik, celý život som pracovala ako detská sestra, tak asi není veľmi strážny, je to moja láska.

0: Borák lekársky môžeme využiť v kuchyni na prípravu šalátov či nátierok, má liečivé účinky. Odporúča sa pri strese a úzkosti, prospieva pokožke a vlasom.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Borák lekársky je rastlina, ktorá upúta pozornosť výrazne modrými kvetmi. V ľudovom liečiteľstve je známa už veľmi dlho. Nazývali ju aj bylinou šťastia a údajne ju Kelti žuli pred bojom, aby nemali strach ani spresili nepriateľov. Prečo by borák lekársky nemal chýbať ani v našej záhrade, tak to nám povie Anna Banholzer z Cinobanských Lázov.
3: Borák lekársky je tiež taká moja srdcová záležitosť, pretože to je tak fantastická rastlina pre včely, pre čmeliakov. Proste bez nej by nemala byť žiadna záhrada. Kvitne fakt už od takého júna v nižších nadmorských výškach až do novembra, do posledných mrázov.
2: Je to nenáročná rastlina, alebo má nejaké špeciálne nároky napríklad na pôdu, na stanovište?
3: Je to absolútne nenáročná rastlina, tá vyrastie úplne všade. Tie kvety, ako odkvitajú, to semienko vlastne tam ostane. Vietor ho odniesie ďalej a vyrastie, vyzerá to skoro ako uhorka, keď to začne rásť. Takisto, keď si ju nasadíte raz, tak už ju nemusíte vysievať.
2: Borák je zaujímavý tým, že sa dá využiť naozaj celá rastlina, napríklad mladé listy, na čo slúžia?
3: Tie mladé listočky úplne chutia ako uhorky, takže dá sa použiť do šalátov a kvietky, ktoré rastú z boráku, sú jedlé. Naozaj si môžete ozvlášniť a vylepšiť vaše letné šaláty.
2: Stonky alebo aj listočky majú také chlpky, možno to nie každému sadne.
3: Je to také chlpatejšie, ale má to teda naozaj veľa významných účinkov. A prečo to tí Kelti žuli? No, lebo borák vlastne skľudňuje celú nervovú sústavu. On je veľmi dobrý na to, keď má niekto pocity úzkosti. Ono zase netreba s ničím to preháňať, takže aj ten borák, nie že deň nebudem užívať rok, lebo naozaj sú tam také látky, ktoré potom môžu pôsobiť na pečeň.
2: Listy sa dajú aj usušiť?
3: Kľudne si to môžete usušiť, vlastne rastlinu s kvetmi a potom použiť do tinktúry. To je najistejší spôsob, ako nemať trebárs skazenú dávku.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

Z rádia Regina Stred, Lisa Stansfield, This is the right time, 7 hodín 49 minút a aj dnes hráte o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Je to taká tento týždeň štvordňová hra. Zajtra sa dozviete, kto ho získa. No a pripomínam, že dnes sa rozprávame o Medzinárodnom dni psov, práve 26. augusta. Prípadá na tento deň. Čakáme aj na vaše hlasovky.

0: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred.
1: Takúto hlasovku nám k dnešnej téme poslala Melania zo Žiliny.
2: Tak budem asi v menšine, ale ja psov neobľubujem. Nikdy sme psa nemali, ani neplánujem. A mám jednu veľmi nepríjemnú príhodu. 7-ročnú vnučku naháňal pes až do nášho dvora a majiteľka tvrdí, že ich pes má elektronický obojok a nechce ho dať na vôdzku. Takže naozaj rešpektujte, že sú ľudia, ktorí majú radi psov a sú ľudia, ktorých psov neobľubujú, dokonca sa ich boja.
1: Jan zo Zvolena píše: Dobré ráno, proti psíčkarom nemám žiadne výhrady. My psíka doma nemáme, ale psíkov máme radi, sú to rozumné zvieratka. Tak názory sa rôznia a tak to má byť. 7 hodín 54 minút.

0: ty? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Z brusu nový kriminálny seriál.
5: Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
8: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
8: Rádio Regina.
9: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí smieť.
8: Hudba môjho života.

0: 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov v súvislosti s ruskými kamerami na slovenských cestách. V Detve sa uchádza o post primátorky aj jedna zo súčasných poslankyň. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 29 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Peter Ihnatišin z kancelárie ministra vnútra.
2: Dve testovacie zariadenia neboli uvedené do ostrej prevádzky, nepoužívali sa na ukladanie pokút ani neboli pripojené chráneným databázam. Ministerstvo vnútra už pri prvých pochybnostiach konalo proaktívne a požiadalo Národný bezpečnostný úrad o bezpečnostnú analýzu. Zariadenie pre doručenie výsledkov preventívne odstranilo.
1: Reagoval tak na oznámenie Progresívneho Slovenska, ktoré pre spomínané kamery podáva trestné oznámenie. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
3: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
1: Rezort vnútra uvádza, že právo podať trestné oznámenie rešpektuje a orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Deti v základných školách musia mať podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD nielen vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich v živote použiť.
4: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prveročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
5: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
1: V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica škôl. Súčasná mestská poslankyňa Olga Vilhanová bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať na post primátorky mesta Detva. O priazeň voličov sa bude uchádzať ako nezávislá. Našich rýchlostných kanoistov čaká dnes štart majstrovstiev sveta v poľskej Poznani. Na šampionáte sa predstaví 13 slovenských reprezentantov. Medzi najväčšie medailové nádeje patrí dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek. Strieborný zo svetového pohára v Montreale pokračuje Samuel Baláš.
6: Dobre nám to ide na vode, celkom nám všetko sadlo, aj tá príprava v tom Solnoku, aj pred Solnokom ten týždeň v Bratislave. Sme podľa mňa urobili dobrú robotu a sme jazdili celkom dobré časy aj pocitovo na tých tréningoch. Niekedy nám do toho zakafralo počasie, ale tak časy neboli zle a uvidíme, že už ak to bude na tom preteku, sa necháme prekvapiť.
1: Dnes oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Zelená vlna. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, pod Strečnom, smerom na Martin a v Krasňanoch smerom do Žiliny. No a policajný radar je na viazde do Tvrdošína z Námestova. Zelená vlna.

0: Pieseň Tears in Heaven od Erika Claptona vznikla po tragickej smrti jeho štvoročného syna Conora, ktorý v roku 1991 vypadol z okna 53. poschodia mrakodrapu v New Yorku. Túto smutnú, no krásnu pieseň si vybrala posluchačka Janka.
1: Pesnička poslucháča.
2: Ako pieseň na želanie by som si prosila zahrať pesničku od Erika Claptona Tears in Heaven, pretože táto pesnička je pre mňa dôkazom toho, ako sa človek dokáže vysporiadať s bolesťou cez hudbu a ako dokáže do hudby prejaviť všetky svoje emócie a dostať zo seba von všetku bolesť, ktorú prežíva. A zároveň je pre mňa dôkazom toho, alebo pripomienkou, aby som trávila každý deň so svojim synom a ďakovala za to, že môžeme spolu tráviť čas, pretože nikdy nevieme, čo sa stane.

0: s Gabrielou Tomajkovou.
1: Lenka poslala takúto hlasovku k Medzinárodnému dňu psov.
2: Náš rodinný príslušník, Haukač Lili, si veľmi obľúbila sladkosti. Preto aj prikladám foto, na ktorej vidno, ako nám vždy očkami prikazuje, alebo šepká, podiel sa aj so mnou, veď aj ja som tu.
1: No je to naozaj milé a ďakujeme, je presne 4 na 9.

0: Predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 18 minúte v námiu v rádiu Regina Stred ponúkne Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám peknú stredu.
2: Pekné ráno alebo pekné predpoludne.
1: Máme aj pekný dátum, 26.8.2026, tak by sme si želali aj pekné počasie, aby sme to mali komplexné. Takže ako máme teraz?
2: Tak pekné počasie je veľmi relatívny pojem, to nechám na každého poslucháča, lebo každý pod tým môže mať nejakú inú predstavu. Ale myslím si, že nebude to až také zlé. Momentálne aktuálne na strednom Slovensku naspíšie väčšinou oblačno, až zamračené oblačnosti je veľa a ojedinele najmä na juhu Banskobystrického kraja sa vyskytujú prehánky, tých zrážok plošne veľa nie je, tam, kde sú veľmi slabé. Teplota v tejto chvíli v rámci stredného Slovenska a Spiša je v rozpetí od 12-13 stupňov v niektorých dolinách, hlavne na Orave, do približne 20-21 stupňov na niektorých miestach na juhu Banskobystrického kraja.
1: No a poďme na to, aký je deň teda pred nami, aké to počasie bude relatívne.
2: Vyzerá to tak, že dnes bude hlavne predpoludním oblačno až zamračené, predpoludním len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu popoludnia a neskôršieho popoludnia, prípadne večera, bude miest, kde sa oblačnosť zmenší výrazne pribúdať a v podvečer alebo večer by už mala byť zmenšená oblačnosť na väčšine územia. Pri takomto počasí očakávame miestami prehánky, ojedinele môže byť aj nejaká búrka, prípadne prechodne aj nejaký dážď, ale tie zrážky, kde budú, tak budú väčšinou veľmi slabé, ale niekde môže napršať aj viac ako 5 mm. Najvyššia denná teplota pri takomto počasí dnes bude v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 28 alebo 29 na juhu stredného Slovenska. Vietor väčšinou slabý, premenlivý.
1: Áno, ono by sa ten dážď už naozaj asi zišlo, ale môžeme ho očakávať teda v tých ďalších dňoch, alebo bude zase pekné slnečné počasie?
2: Zajtra vo štvrtok a v piatok ani veľmi nie. Vo štvrtok a v piatok by malo byť väčšinou jasno až polojasno. Zajtra možno niekde miestami prechodne oblačno, ale ojedinele ale nejaká prehánka alebo búrka, ale v podstate takmer bez zrážok. V piatok úplne bez zrážok, bude sa oteplovať. Zajtra najvyššia denná teplota od 22-23 na krajnom severe do 30 alebo 31 na juhu. V piatok ešte teplejšie, v rozpetí od 24-25 na severe do 34 na juhu. No a vyzerá to tak, že z piatka na sobotu, respektíve v sobotu, do našej oblasti sa dostane studený front, ktorý spôsobí miestami, čiže asi na polovici územia prehánky a búrky. Najmä v noci z piatka na sobotu, prípadne v sobotu, a to hlavne v Žilinskom kraji, takže niekde aj naprší, ale budú to znova väčšinou len prehánky a búrky a nepostihne to celú oblasť, takže nejaký celoplošný dážď, ktorý by trafil alebo teda zasiahol celé územie stredného Slovenska, to nebude. No a cez víkend sa aj ochladí, ale to ochladenie bude len mierne.
1: No, takže ideálne počasie na outdoorové aktivity. My spolu jednu budeme vykonávať, ideme na turistiku. Už som avizovala našim posluchačom, že zajtra po 13. teda ponúkneme aj živý vstup z hradu Branč, kde budete môcť počuť aj meteorológa Pavla Beránka. Trošku inak ako zvyčajne. Tak zatiaľ, pekný deň, do počutia.
2: Podobne, tešíme sa, do počutia.
0: Leto s rádiom Regina Stret.
3: Dobré ráno, Rádio Regina. Nikdy som si nemyslela, že si tak obľúbim psíka ako našej vnúčky. No taký je milý, posielam fotku. A chcem všetkým odkázať, aspoň si to ja myslím, aby sme sa navzájom rešpektovali. Sú aj dobrí psíčkari a takisto aj dobrí nepsíčkari, ale sú aj zlí, takže sa musíme navzájom rešpektovať. Prajem pekný deň, Milka.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Milka, za túto krásnu hlasovku a naozaj je to o rešpekte. Všade a vždy je 8:21.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Regina Stred, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: 4 minúty pred pol 9. z rádia Regina Stred pozdravujem na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu. Sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Radar meria na výjazde z Ružomberka na Donovali a v Rimavskej sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca. Tak šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Banská Štiavnica, Vrútky, Ružomberok. To sú mesta, ktoré dnes budeme spomínať aj v našom spravodajstve a v spravodajských reláciách. Prečo to nám prišla povedať Ivana Kapráliková?
4: Tak opäť pekný deň, tak dnes to bude také rôzne. V Banskej Štiavnici bude zasadať mestské zastupiteľstvo. Vo Vrútkach, tak ako si hovorila Gabika, odhalia historický pamätník bojov pred sobotnými oslavami SNP. No a v spravodajstve sa pozrieme napríklad aj na to, ako sa zmení doprava po otvorení obchvatu Ružomberka.
3: Zostaňte s nami, v správy o 9. budete počuť v podaní Ivany Kapralikovej.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
1: Dobré ráno, nie nadarmo sa hovorí pes najlepší priateľ človeka. Ten náš má dnes narodeniny, už 8 rokov má a vždy nás prekvapí doma nejakou neplechou, ako malé štenia. Tak sa tešíme, čo to bude dnes. Ivana z Turzovky nám poslala takúto správu. No a Miroslav zo Žiliny napísal: Dobré ráno, všetko v živote je o vzájomnom rešpekte. Myslím, že s tým sa dá súhlasiť. Je presne 8:30. Želáme vám krásnu stredu.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tak neviem, či bude dnes ideálne počasie na kúpanie. Skôr si myslím, že nie, ale v každom prípade o 8:33 minúte sa Peter Cítení nachádza na tajchu v Novej Bani, ale vraj si zabudol plavky. No tak čo
2: Gabika,
1: bude z toho kúpania?
2: No. Zabudol som si plavky, ale keď ma veľmi nahnevajú, tak v druhom stupe skočím. Je to tu parádne. Posledný prázdninový týždeň vždy je ideálne počasie na kúpanie. Ja som si všimol teplota vody 24. Lenka Šubová z oddelenia rozvoja mesta. Prvá podpasová otázka na vás. Koľkokrát vy ste sa tu už kúpali od malička?
3: Od tých kúpaní dobré ránko všetkým poslucháčom prajem, tak určite boli tie kúpania minimálne trošku nohy si omočiť. Voda je teda čistejšia po rekonštrukcii, ktoré vlastne mesto spravilo, a preto aj turistom ponúka lepšie možnosti v rámci aj životného prostredia, aj kvality teda vody, aj všetkých možností, lebo máme doplnenú aj tú infraštruktúru.
2: Vy vodu pravidelne kontrolujete, poznáme skôr tie banskošťavnické tajchy. Čím je toto miesto výnimočné, keď sa pozerám dookola v objati nádherných šťavnických hôr?
3: Určite je výnimočné v rámci tichosti. Dajú sa realizovať tu rôzne športy na jednom mieste a je to vlastne príjemné prostredie, ako ste spomínali, v okolí hôr, kde človek si dokáže oddychnúť.
2: My stojíme na novom móle. Aké ešte novinky pribudli? Je tu aj taká časť pre deti s rodinami. A kto vlastne sa tu môže rekreovať? Aké sú tu možnosti?
3: Možnosti využitia vodnej nádrže je pre všetky vekové kategórie, čiže od detí, kde je vlastne plitkou, takou vodičkou vedia prísť, v kamienkoch sa vedia hrať, čo určite ocenia aj rodičia. Je to aj označené miesto bojkou, kde vidia, že aká je tam hĺbka vody. Taktiež sme pripravili pre turistov aj dané molo, čo ste spomínali, ktoré je zabezpečené spolu aj s rebríkom, čiže vstup do vody je aj z vody lepší. A taktiež na druhej strane brehu, ako sa pozerá, sú aj pripravené lepšie vstupy cez schodíky, ktoré je zabezpečené vlastne protišmykovými rohožami a aj taktiež aj vreciami, čiže vlastne ten vstup do vody je taký lepší.
2: Mnoho turistov tu chodí, bežcov a kadejakých chodcov dookola nádrže, určite vyspovedáme v druhom stupe. Sú tu možnosti turistiky odtiaľto? Je to taká križovatka turistických trás?
3: Je to križovatka turistických trás, prepájajú sa naučné chodníky i cyklochodníky, čiže ľudia, ktorí prídu na toto miesto, vedia sa sem aj opätovne dostať, po prípade sa dovezú nejakou inou dopravou a vedia vyjsť na inom mieste. Určite okolo tajchu je to výnimočné, že ponúka cyklochodník, ale aj vlastne chodník pre peších, ktorí využívajú či už na rýchlu chôdzu, korčulovanie, detičky na svojich odrážadlách alebo iných vlastne v dopravných veciach.
2: Tak dajú sa tu aj pedalboardy požičať, pred nami tri kačky prišli, ešte nejaká legenda, Lochnesská príšera, teraz sa objavili niekde medúzy v okolí, same z Banskej Štiavnice. Máte tu nejaké také legendy, nejaké také oral history, čo sa rozpráva medzi Novobančanmi? Kedy to tu najviac žije a žilo?
3: Určite je to letná sezóna, ktorú vedia ľudia využiť, a či už nejaké poklady nájdu vo vodnej nádrži, to už necháme na nich, aby to tajomstvo vlastne neodišlo odtiaľto. A taktiež aj vedia využiť počas jesenných jarných mesiacov v rámci tej infraštruktúry oddychovej, a cez zimu je možnosť tie zimné športy využiť.
2: Tak veľmi ma to láka. Budem zvažovať do 9. či napriek zabudnutým plavkám predsa len nečľupnem do vody. Pozdravujeme z Novobanského tajchu.
1: Tak to bol Peter Cítení a po 9. sa opäť prihlási z tajchu v Novej Bani.
0: Rádio Regina u vás.
1: 26. august je Medzinárodný deň psov, a tak sa rozprávame o tejto téme aj v Rádiu Regina Stred. Stanka zo Sklených Teplíc napísala: "Môj vzťah so psíkom je veľmi dobrý. Už ako dieťa, keď sme mali psíka, sme sa mu spolu so sestrou venovali, cvičili sme ho, venčili a hrali sa s ním." Napísala aj Danka zo Žiliny: "Dobré ráno, ja milujem psov. Dosť ma trápi, keď niekto vie ubližovať a týrať psov a zvieratá. Preto nesmieme byť ľahostajní a nahlasovať ľudí, čo ich týrajú a majú z toho zábavu." No tak s tým sa určite dá súhlasiť. Naozaj množstvo správ nám prichádza od vás. Asi ich nestihnem všetky prečítať, ale teším sa, že táto téma zaujala. Je 8:37, toto je Robo Opatovský, nádherný deň.

0: Predpoveď počasia.
1: 8.40, to je aktuálny čas a pridám ešte zo pár čísel. O 8.00 namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 18 stupňov Celzia, Banská Štiavnica rovnako ako Brezno hlásili 17, Čaca na Kysuciach 14, na Chopku bolo 10 stupňov, v Dudinciach 19. Poďme ďalej, pozrime sa na Liesek, tam bolo 12 stupňov, Liptovský Hrádok hlásil 15. Ako to vyzeralo v Oraviciach na Orave, tam bolo 11 stupňov Celzia, Poprad hlásil 15, Prievidza 18, Rimavská Sobota tiež, v Rožňave o 1 stupeň viac, takže 19 stupňov, Ružomberok hlásil 16, Sliač 17, ešte tu máme Telgard, ten mal 13 stupňov Celzia, Turčianske Teplice 15, Turzovka na Kysuciach 14 stupňov, Žiar nad Hronom 18 a Žilina 17 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinele, dážď, prehánky, búrky, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.

0: Alice. Zuzka zo Sklených Teplíc poslala k Medzinárodnému dňu psov takúto hlasovku.
1: No, psíka nemá také doma, nakoľko máme doma 14-ročného kocúra Rufusa, ale mám psíkov veľmi rada, už ako dieťa som ich milovala, som ich naháňala po ulici, krmila, ale vždy sa poteším obrážku téma perfektného psa Maxa.
0: No a Ivan zo Žiaru nad Hronom píše: Dobré ránko, môj najvernejší psík z roku 1967-68-69, keď som mal 10 až 11 rokov, bol komiksový Scamp od Disneyho a opatrujem ho doteraz pre svoje vnúčatá. Dúfam, že si ho obľúbia rovnako ako ja. No tak to je naozaj veľmi milé. Zapojila sa aj Katka z Popradu. Dobré ránko, ako dieťa sme mali psíka, odkedy bývam v paneláku psíčkarov zdravím a psíkov, ktorých poznám, s láskou pohľadím. Oni cítia, kto ich má rád. No tak to určite áno. Som rada, že vás táto téma zaujala. Je 8 hodín 45,5 minúty. Všetci, ktorí ste sa zapojili a ešte stále zapájate, postupujete do zajtrajšieho žrebovania o kúpele. Tak držím palce.

0: Kakao má a lambada, táto skvelá vec, na ktorú si určite mnohí spomínate v časoch, keď sme na ňu ešte tancovali na diskotékach. Teraz je 8 hodín 48 minút, stále počúvate Rádio Regina Stred. No a na leto v detstve si predpoludním zaspomína naša kolegyňa Katka Kovačechová.
1: Ja som bývala na dedine, síce v učiteľskej bytovke, a mala som starých rodičov, jedných vo Vrútkach a druhých v Žiline, v panelákoch. Čiže bolo to presne naopak, ako keď deti z paneláku idú na prázdniny k starým rodičom na dedinu.
0: Tešiť sa môžete aj na Regináladu s Martinom Harichom a budete počuť aj dnešného narodeninového oslavenca veterána Vladimíra Strmeňa.
2: Naozaj sa teším tej 98-ky, ale aby mi nebolo dlho doma, tak chodíme po všetkých typoch škôl po celom území Slovenska a rozprávam im, ako to bolo, keď bola druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie.

Ako som už avizovala, zaujímavé témy má dnes pre vás pripravené po 9. Katarína Košíková. No a nám sa už zostáva iba rozlúčiť. Peter Gazarek a Gabriela Tomajková s vami prežívali dnešné ráno. Verím, že sme vás dobre naštartovali do nového dňa. Tak príjemný deň s Rádiom Regina Stret aj naďalej želáme 8.51.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvateľov Veľkolínca dlhodobo trápi nedostatok pitnej vody. Situáciu zhoršujú aj turisti. Ozubnicová železnica Pohronská Polhora Tisovec oslávi 130 rokov. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 29 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že aj tento rok v spojených krajských a komunálnych voľbách pre väčšiu prehľadnosť rozlíši jednotlivé hlasovacie lístky. Riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš vysvetľuje, že voliči v najväčších mestách ich dostanú až 6.
2: Pre voľby do samosprávnych krajov bude modrá obálka a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Pre komunálne voľby bude biela obálka a hlasovacie lístky biele, s tým, že v Bratislave a v Košiciach tam je o dva lístky viac, pretože tam sa volí aj do mestskej časti a volí sa aj do mesta ako takého. Tak tam pre voľby do miestneho zastupiteľstva, to je mestská časť, a pre voľby starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele a pre voľby primátora mesta a zastupiteľstva mesta budú lístky biele so sivým pruhom.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Veľkolínčanov dlhodobo trápi nedostatok pitnej vody, sťažujú sa na nadmernú spotrebu zo strany návštevníkov a chalupárov, zanesené vodovodné potrubia aj sucho. Miroslav Parobek z Mestského úradu v Ružomberku.
3: Pripravujeme v súčasnosti aj veľký projekt z norských fondov, do ktorých sme zahrnuli aj protipožiarne a vodozádržné opatrenia, obnoviť činnosť starého vodojemu, budovanie ďalších protipožiarných nádrží menších priamo v osade, ale aj dolu pod ňou v Trlenskej doline.
1: V Rimavskej Sobote majú novú pediatriu. Je to už 15. krajská ambulancia v regióne. Má zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Gemery, kde výrazne chýbajú detskí lekári. Pediatrička Zuzana Molnárová.
4: Teším sa na to. Je to iná práca ako na oddelení, ale je to výzva sprevádzať tých pacientov naozaj od novorodencov až po veľkých 18-19 ročných. Takže bude to niečo nové aj pre mňa.
1: Vybavenie ambulancie stálo asi 14 000 eur. Vedúci oddelenia zdravotníctva z Banskobystrického samosprávneho kraja Zlatko Kamenišťak.
5: Prenájom priestorov, vlastne zdravotná sestra, aby bola obsadená funkcia, vydanie povolenia, ktoré vydávame my, všetky zmluvy s poisťovňami, absolútne celá agenda okolo toho. My sa snažíme vždy hľadať tých lekárov do odľahlejších oblastí, takže naozaj tam, kde to máme kritické.
1: Hore Hronie čaká výnimočná oslava železničnej histórie pri príležitosti 130. výročia ozubnicovej železnice Pohronská Polhora Tisovec sa 4. a 5. septembra uskutoční špeciálne podujatie, ktoré ponúkne milovníkom techniky, histórie či železníc jedinečnú možnosť zažiť historickú trať netradičným spôsobom. Súčasťou programu bude mimoriadny vlak parný ozubnicový rušeň jazdiaci po celej ozubnicovej trati. Dnes oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu. Kolona je pred Kysuckým, Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde z Ružomberka na Donovali a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Nedávne, podarilo sa vám sledovať nedávne zatmenie slnka? 84-ročný astronóm Vojtech Rušin pozoroval počas života zatmenia slnka na všetkých kontinentoch. Okrem slnka však fotil aj matky a deti. V Tatranskej Lomnici má v týchto dňoch výstavu.
7: Ja považujem materstvo za najväčší zázrak na tomto svete, pretože nám prináša nový život.
6: Pred nami aj živý vstup Petra Cíteniho od Tajchu v Novej Bani. V štúdiu budú do 12. Katarína Košíková a Peter Ondrejka.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítený je od rána na krásnom mieste pri Tajchu v Novej Bani. Peter, je posledný prázdninový týždeň. Vidíš tam aj nejaké prázdninujúce deti alebo dovolenkujúcich?
2: Deti zatiaľ nevidím, rybárov, vidím bežcov, turistov. Je tu neskutočné množstvo možností na turistiku, povie to aj Jana Žoltická z regiónu Gron. Kam sa odtiaľto vieme vybrať?
3: Tak región Gron je hlavne tým známy, že okrem toho, že sa okúpete v Tajchu, tak v jeden deň dokážete prejsť naučnými chodníkmi, cyklistickými, turistickými chodníkami, ale aj môžete navštíviť hrady alebo zámky tu v okolí. Takže myslím si, že je tu veľa možností, ktoré môžete navštíviť. Jednou z takých najzaujímavejších trás, tadialto práve začína na Novobanskom Tajchu, je naučný chodník z Bojnické studničky, ktorý končí až na Novobanskej zvoničke, kde sú atrakcie pre deti, ako aj detské feraty a rôzne iné atrakcie.
2: Áno, ešte zo pár dní prázdnin nás čaká, ale dá sa to využívať samozrejme celú jeseň. Čo tu v okolí Tajchu a v Novej Bani plánujete najbližšie dni a najbližšie týždne?
3: Najbližšie dni a najbližšie týždne sa plánuje Novobanská osmička, čo je vlastne beh okolo Tajchu. Je to pre rôzne vekové kategórie s rôznymi dĺžkami a plánuje sa aj dni mesta Nová Baňa, kde bude zaujímavý kultúrny program.
2: Tak, okolo Tajchu tu stretávame od rána turistov aj dvoch chlapov s paličkami turistickými. Chválim vás za to, odkiaľ pochádzate a kde najradšej chodievate?
4: Tak aktuálne ja žijem v Bratislave, ale som rodom Novobančan, aj sa tak cítim. A veľmi radi sa s mojou rodinou vraciame sem do tohto prostredia. Máme tu chatu a radi robíme vychádzky, lebo príroda okolo Novej Bani.

0: Je naozaj krásna. Vidíte, tým, že je obklopená takými kopcami, tak z každej strany vidíte veľmi krásny pohľad na mesto. A čo by som tak spomenul, že taký najlepší výhľad máte z Novomanskej rozhľadni a potom tie vychádzky po lesoch okolitých, tak už ako tu pani redaktorka povedala, že alebo zástupkyňa Gronu, že naozaj sú tie atraktívne a chcem aj pochváliť Novomančanov, že vedia urobiť také zaujímavé podujatia a že každý, či už mladší alebo aj starší, vedia nájsť také vyžitie tu a vlastne je tu možnosť toho športového, kultúrneho vyžitia a to je veľmi fajn a preto tu rady trávime čas.
1: Áno, možnosti sú tu a chodí sem aj váš kamarát už roky 40 rokov v zahraničí, 26 rokov v Kanade. Pekný dobrý deň. Tak vy každý rok chodievate sem na skoro 2 mesiace dovolenky. Prečo sa z Kanady stále vraciate do okolia Novej Bane?
2: No tak prečo? Je to jednoduché. Je to magické miesto, kde vieš nájsť krásnu prírodu, krásnych ľudí. No a nakoniec, keď toto spojíš, tak vieš vlastne spojiť to, že osviežíš nie len telo, ale aj ducha. Takže všetkým, ktorí sem prídu, to doporučujem. God bless all community here and welcome to all tourists from world around the world. Thank you.
1: Tak a dáme ešte aj preklad pre našich jedincov.
2: No tak povedal som, že požehnávam toto miesto, lebo je požehnanie aj pre mňa. No a prajem všetkým turistom, aby sem prišli, pretože tu nájdu osvieženie. To je všetko.
1: Tela aj mysle ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň z Novovanského Tajchu. Sa zatiaľ lúčime a idem smer v Rusno. Pozdravujem na celé stredné Slovensko.
3: Rádio Regina u vás.
4: Áno, s Petrom Titením sa budeme počuť aj po 11. bude v spomínanom Brusne, v domčeku Hlbočina, kde pomáhajú ženám v núdzi.

0: Sme radi, že máte v stredu predpoludním naladené Rádio Regina Stred. Ak zajdete do Vysokých Tatier, vedzte, že v jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici možno vidieť výstavu portrétov matiek a ich detí z celého sveta. Nafotil ich dnes už 84-ročný astronóm Vojtech Rušín. Ako vedecký pracovník Akadémie vied pozoroval zatmenia slnka na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy v 60 krajinách sveta a vo voľnom čase pracoval na svojom celoživotnom fotografickom projekte Matky a deti. S Vojtechom Rušinom sa rozprával Milan Velecký.
1: Fotografické zručnosti vždy patrili k astronómii. Prečo však téma matky a deti?
2: Lebo ja považujem materstvo za najväčší zázrak na tomto svete, pretože nám prináša nový život.
1: Fotili ste matky a deti naprieč kontinentmi, naprieč štátmi. Vidíte nejaké rozdiely?
2: Zdá sa mi, že ani nie, pretože všade na svete matky ľúbia svoje deti, starajú sa o nich tak, aby mali dobré podmienky na živobytie. A pri tom všetkom, keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievajú a to sa mi na tom najviac je proste páčilo, že napriek ťažkým životným podmienkam tie maminy sa o svoje rastolesti teda naozaj starajú.
1: Tie fotografie pôsobia ako z exotických krajín. Pre nás, ako pre divákov, je to exotika. Ako sa v takej krajine žije a fotografuje?
2: No, sú krajiny, kde to fotografovanie ide úžasne ľahko. To znamená, človek sa opýta, či sa vás môžem odfotografovať, pretože vlastne s každou touto matkou ja som sa aj rozprával. Ak nie anglicky, tak slovensky, a keď nie, tak rukami, nohami alebo kreslením na papier. Niektoré maminy aj s deťurencami chceli za to aj nejaký poplatok, alebo všimné, alebo teda bakšiš. Čo som mohol, tak som samozrejme, že rozdal, alebo väčšine prípadov to bolo tak, že vlastne sa tešili z toho, že ja ich fotografujem. A to, že ich tváre teda sú povedzme rozšiarené, teda povedzme ako tých maminek, svedčí o tom, že asi bol nejaký súhlas s tým, že ja ich fotografovať môžem, a bola tam vzájomná sympatia, že teda oni vedeli, že ja to nebudem zbytočne zverejňovať na internete, ale budem to používať na účely vzdelávania a propagácie ich života v danej krajine.
1: Vy ste cestovali predovšetkým pre zatmenia slnka. Slnko je hviezda. Je tam matka tým slnkom v rodine?
2: A ja si myslím, že áno. V každej krajine, a dokonca v Nigérii je to tak, že matka je hlavným rodinným činiteľom, ktorý rozhoduje teda viac menej o všetkom, dokonca aj dedenie tam beží nie po otcovi, ale po matke.
1: Bolo to ťažké alebo ľahké takéto fotenie?
2: Všetci, ktorí sa mi odfotografovať dali, tak sa fotografovali dávať ľahko. To znamená, nemal som s tým nejaké problémy. Sem tam som ich niekedy nastavil alebo našteloval tak, aby bolo lepší pohľad na nieka, teda po prípade na okolie. Ale v princípe nepamätám si, že by mi nedovolili fotografovať sa.
1: Nikto vás nenaháňal? Nejaký nespokojný manžel, otec rodiny alebo príbuzný?
2: Práve že nie, tí mali proste z toho radosť. Sú nakoniec krajiny vo svete, kde sa tí ľudia dávajú teda veľmi ľahko fotografovať a veľmi sa tešia. A dokonca mnohokrát musíte brániť tým ľuďom, aby sa vám netlačili pred fotografický objektív, pretože všetci chcú tam skrátka byť.

0: Rodina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Pekný deň vám prajeme. O pol desiatej z Rádia Regina stred na cesty. Na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá. Výrazne sa nezdržíte. Zdrží vás ale kolona pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 15 minút. V Trenčianskych Biskupiciach na Legionárskej je pre stavebné práce premávka zúžená do jedného pruhu. Medzi Breznom a Beňušom kosia trávu. V Poprade na Ludvíka Svobodu frezujú cestu. Premávku tam riadia cestári. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Radary merajú v týchto chvíľach v Rakovej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a tiež pred Belou smerom z Terchovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Je streda, 26. august, meniny má dnes Samuel, všetko najlepšie, no niekto oslavuje aj narodeniny. A nie hociaké, ale 98. veterán druhej svetovej vojny, partizán v čase Slovenského národného povstania, pán Vladimír Strmeň, zablahoželáme mu po 11. hodine, kedy ho budete v našom vysielaní aj počuť. A keďže pán Vladimír Strmeň počúva Slovenský rozhlas a Rádio Regina Stred, môžete ho cez náš WhatsApp alebo mail pozdraviť. Napíšte alebo nahrajte mu odkaz do hlasovej správy.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: krásna skladba Hany Hegerovej. Odborníci vyzývajú na opatrnosť v tom, čo zdieľame na internete a platí to naprieč generáciami. Mladí sa radi pochvália fotkami s kamarátmi, rodičia zase radi prezentujú na sociálnych sieťach svoje deti. A o tom budeme dnes špeciálne hovoriť, o tzv. Sharentingu, ktorý vychádza z anglických slov sharing, teda zdieľať, a parenting, teda rodičovstvo.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Fotografie detí bezprostredne po pôrode, fotky z ich prvých krokov či z nástupu do škôlky nie sú na sociálnych sieťach ničím výnimočným. Odborníci ale upozorňujú, že špeciálne pri zdieľaní obrázkov detí na internete je potrebné byť obozretný. Pojem sharenting vysvetľuje Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Sharenting je veľmi rozšírený fenomén medzi rodičmi, by som povedala, a je dosť nebezpečný a rodičia si to mnohokrát ani neuvedomujú, čo robia a akú digitálnu stopu vytvárajú svojim deťom. Už v podstate niekedy od prenatálneho vývinu, kedy zverejňujú fotografie z ultrazvuku. Následne potom, keď sa dieťa hneď narodí, tak to niektorí rodičia dávajú hneď tiež na sociálne siete, alebo bežne dávajú príspevky teda o tom, jednak ako sa dieťa volá, kedy sa narodilo, presne to máme hneď, osobné údaje, ešte aj koľko váži a podobne, potom fotografie z nejakých rodinných osláv, ako dieťa rastie a úplne v podstate bez uvedomenia, že zverejňujú teda o svojom dieťati osobné údaje a v neskoršom veku teda dieťa s tým nemusí súhlasiť, lebo doteraz nemal na to nejaký názor, nevedelo vyjadriť ten názor, ale v neskoršom veku sa mu to nemusí páčiť. Tie fotografie taktiež môžu byť zneužité, môže to byť potom aj nejako súdne napadnuté, čiže pozor na toto správanie rodičov.
2: O čo si opatrnejší rodičia zvyknú deti zdieľať na sociálnych sieťach tak, aby im nebolo vidieť tvár alebo iné špecifické znaky. Soňa Kolárová ale dodáva.
3: Ja si o tom myslím, že skôr teda nech si iba osobne v rodine posielajú fotografie detí. Ja nevidím dôvod na to zdieľať alebo potrebu chváliť sa dieťaťom pred širokou verejnosťou a širokým publikom na sociálnych sieťach. Niektorí rodičia v tom teda vidia zmysel a robia teda dokonca aj nejaké live streamy na TikToku, ako dieťa oslavuje. Teda ja by som odporúčila skôr to v tom súkromí zdieľať a keď už, tak naozaj zozadu nech nie je vidno tvár a nepísať tam žiadne osobné informácie o dieťati.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: S Pavlom Beránkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu prichádza na rad predpoveď počasia 9 minút pred 10. hodinou. Dobrý deň.
2: Pekný deň, podobne.
1: Aký je, respektíve aká je dnešná streda na strednom Slovensku a na Spiši v týchto chvíľach?
2: V týchto chvíľach je väčšinou zamračené, ale ojedinelá oblačnosť už aj zmenšená, a to hlavne na krajnom západe Žilinského kraja, čiže v okresoch ako napríklad Čadca alebo Bytča. Zrážky sa vyskytujú ojedinele vo forme prehánok, ale v rámci Banskobystrického kraja zrážok o niečo viacej, tam sa vyskytujú miestami, sú to väčšinou prehánky, zrážky sú väčšinou slabé. A teplota v rámci stredného Slovenska Spiša je aktuálne zväčša v rozpetí od 16 do 21 stupňov Celzia, najteplejšie je na juhu stredného Slovenska, ale sú aj lokality ako napríklad Orava, Liptov a Horný Spiš, kde je chladnejšie. Tam je aktuálne teplota zväčša v rozpetí 14 až 16 stupňov Celzia.
1: Ako bude počas dňa?
2: Počas dnešného dňa, počas tých najbližších hodín, 2-3, bude väčšinou oblačno až zamračené. Spočiatku len ojedinele zmenšená oblačnosť, hlavne v tých najzápadnejších okresoch, ale v priebehu dňa, to hlavne popoludní a k večeru, od západu postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. Od týchto chvíľ do večera pravdepodobne už len ojedinele prehánky, a to hlavne v južnej časti stredného Slovenska. No a pri takomto počasí najvyššia denná teplota dnes zväčša v rozpetí od 18 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 28 alebo 29 na juhu stredného Slovenska. Vietor bude fúkať buď slabý, premenlivý, ale lokálne, a to hlavne na Hornom Spiši, aj severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Máme stredu, ale chcete upozorniť na zmenu, ktorá príde v piatok?
2: K tomu sa postupne dostaneme, ale ešte nám zostáva štvrtok. Vo štvrtok aj v piatok, tá zmena mi bola byť až z piatka na sobotu. Vo štvrtok aj v piatok bude väčšinou jasno až polojasno, možno vo štvrtok prechodne aj zväčšená oblačnosť. Bude sa postupne oteplovať, aj keď noc na štvrtok ešte bude relatívne chladnejšia, noc na piatok už bude o niečo teplejšia, a tam teplota bude klesať väčšinou na 15 až 7 stupňov Celzia. Denná teplota vo štvrtok zväčša 22 až 29, na juhu do 31 stupňov Celzia, v piatok denná teplota bude vyššia, zväčša od 25-26 na severe do nejakých 33 stupňov na juhu stredného Slovenska. No a z piatka na sobotu a v sobotu polooblačná až oblačno miestami, hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši prehánky, búrky. V priebehu soboty budú zrážky ubúdať, v nedeľu už menej zrážok, menej oblačnosti, trošku sa ochladí, ale to ochladenie nebude nejaké veľmi výrazné. V sobotu a v nedeľu najvyššia denná teplota väčšinou od 22 stupňov na severe do nejakých 30 alebo 31 na juhu.
1: Ďakujem pekne za predpoveď počasia. To bol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Rádio Regina Stret.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Výstavba diaľnice D3 priniesla Kysučanom ďalšie obmedzenia. V obci Ľubochňa na Liptove sa konajú rezbárske dni. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 29 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Výstavba diaľnice D3 priniesla Kysučanom ďalšie obmedzenia. Viaceré obce zostali na 2 dni bez vody a ľudia sú odkázaní na cisterny a zásoby. Obmedzenia sú však podľa nich len malou daňou za roky sľubovanú diaľnicu. Súčasný vodovod totiž križuje trasu budúcej diaľnice a tak ho diaľničiari musia preložiť a napojiť na novo. O tom, že 2 dni voda nepotečie, sa ľudia dozvedeli z miestneho rozhlasu. Pokračuje starostka obce Povina Alena Dudeková.
9: Úplne v celej dedine nie je ani kvapka vody, preto nám zabezpečili náhradu, tak sme urobili jednotlivé stanoviská v jednotlivých časových harmonogramoch.
8: Kysucká D3 už naberá prvé kontúry. Na všetkých troch úsekoch pokračujú s preložkami inžinierských sietí a prípravnými prácami. Zároveň už začínajú s výstavbou mostov.
10: Dneska, že má prísť o 6. pitná voda, tak si naberem pitnú vodu, ale po užitkovú používam ze svojej studne.
11: Ja som si nabrala vody a však čo, tak uvariť si uvarím toľko, tak nebudem práť a také veci robiť.
12: Vodu budeme využívať na varenie, 2 dní je pohode. Takže to je týždeň a viac, tak určite je to problém.
8: Tento týždeň sa v obci Ľubochňa na Liptove konajú rezbárske dni. V rámci 15. ročníka predstavujú svoje umenie traja umelci z Liptova a Oravy. Vyrezávajú lavičky do exteriéru, ktoré vedenie obce umiestni do centra a sochu svätého Rocha v nadživotnej veľkosti. Program vyvrcholí v sobotu a bude spojený aj s oslavami SNP. Pokračuje starosta Peter Dávidík.
13: Návštevníkov dovezie mimoriadny nostalgický vlak na Dolný Liptov za našimi rezbármi, prírodou a našimi kultúrnymi pamiatkami, ktorý bude vypravený zo Spišskej Novej Vsi o 9.40 s príchodom do Lubochne o 11.38. Pre návštevníkov je pripravený remeselný jarmok.
8: Súčasťou podujatia je aj prehliadka malej vodnej elektrárne a kultúrnych pamiatok v obci. O primátorskú funkciu v Ružomberku sa budú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať štyria kandidáti. Opätovnú kandidatúru ešte v polovici júla ohlásil súčasný primátor Ľubomír Kubáň. Ďalšími sú mestský poslanec Jan Kuráň, Martin Alušic a František Rákoši. V Bratislavskej Inchebe otvorili galériu. Úvodná vernisáž predstavuje tvorbu slovenských umelcov a zároveň pripomína odkaz 82. výročia Slovenského národného povstania. Kurátor výstavy, predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Ladislav Skrak vníma vystavovanie v komerčnom priestore ako príležitosť.
14: To je tá spoločenská objednávka v prípade výtvarných diel je chaba. Týka sa to aj situácie galérie a múzeí v prípade nákupu aj Matice slovenskej. To znamená, že aspoň doplnkovo vstupujeme aj do takých konsolidačných krokov, aby bola šanca, aby záujemca o výtvarné umenie mohol vidieť vzácne veci z ateliérov.
8: V priestore sú vystavené diela umelcov ako Vincent Hložník, Marta Chabadová či Martin Benka. Vernisáž je dostupná pre verejnosť a potrvá do konca septembra. Dnes oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
15: Zelená vlna.
8: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a policajný radar je v Rakovej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a pred Belou smerom z Terchovej.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 10 hodín 5 minút.
15: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
16: Väčšina mojich kolegyň a kolegov už má letnú dovolenku za sebou. Niektorí vo vysielaní prezradili, ako trávia leto. O pár minút si na leto z detstva zaspomína Katka Kovačechová.
17: Ja som bývala na dedine, síce v učiteľskej bytovke, a mala som starých rodičov, jedných vo Vrútkach a druhých v Žiline, v panelákoch. Čiže bolo to presne naopak, ako keď deti z paneláku idú na prázdniny k starým rodičom na dedinu.
16: Tiež Katka, ale Košiková vám robí spoločnosť predpoludním. Pri technike je Peter Ondrejka a toto je Marika Gombitová a jej malinový dáždnik.

0: Leto s rádiom Regina Stret.
1: V tejto chvíli budeme pokračovať v predstavovaní letných aktivít našich kolegov. Ladislav Eliáš sa porozprával s redaktorkou Katkou Kovačechovou. Najskôr si zaspomína na nahrávanie relácie Zvony nad krajinou v letných mesiacoch.
2: Pred pár dňami som bola prednahrávať Zvony nad krajinou, ktoré teda pôjdu až po lete. Bola som v Pohronskom Bukovci, v obci, ktorá leží tak na rozhranie okresu Banská Bystrica a Brezno. A práve v tejto obci, ktorá teda bola počas druhej svetovej vojny aj vypálená, tak tam boli zajatí generáli Golian a Viest. Čiže budem sa snažiť teraz už venovať aj tejto histórii. A naozaj, keď som bola nahrávať teda prednedávnom Pohronskom Bukovci. Bola som tam práve preto, že tam mali stretnutie rodákov, keďže je to maličká dedinka, má niečo cez 100 obyvateľov, tak som privítala tú príležitosť, že teda tam sa stretne viacej ľudí a naozaj bolo horúco. Ale starosta teda aj dal pokyn, aby sa polievalo to miesto, to námestíčko, kde sa toto podujatie konalo, takže som videla, ako aj deti skákali pod tie hadice. A, no, takže aj takýmto spôsobom sa dá schladiť v lete.
3: Keď spomíname reláciu Zvony nad krajinou, tak ty si aj autorkou knihy o zvonoch nad krajinou, tak mnohí sa zrejme aj pýtajú, či bude pokračovanie tejto knihy. Bude? Máš rozpísané ďalšie kapitoly aj teraz v lete tvoríš?
2: No, áno, mnohí sa pýtajú. A ja teda musím sa priznať, že áno, mám rozpísanú druhú knihu, ale určite to ide tak nejako pomalšie, to písanie, ako išlo to písanie prvej knihy. Na to musí mať asi človek aj také nejaké momentálne rozpoloženie a samozrejme aj čas. A toho času mám momentálne naozaj veľmi málo. Ale tak možno práve keď si zoberiem dovolenku, keďže sa nechystám niekde do zahraničia, tak práve vtedy príde ten čas, kedy sa rozpíšem a pokročím teda ďalej v tých mojich rozhlasových spomienkach.
3: Keď hovoríš už o spomienkach, tak si zaspomínaj na svoje detstvo, prázdniny, leto, kam si chodievala, kde bolo tvoje najčastejšie leto?
2: Keďže ja mám rodičov v Dolnom Hričove pri Žiline a tam som teda aj vyrástla, tak to bolo zaujímavé, že ja som bývala na dedine, síce v učiteľskej bytovke a mala som starých rodičov, jedných vo Vrútkach a druhých v Žiline, v panelákoch. Čiže bolo to presne naopak, ako keď deti z paneláku idú na prázdniny k starým rodičom na dedinu, tak ja v podstate z dediny som chodila na prázdniny k starým rodičom. To bolo také veľmi milé a zaujímavé, ale zvykli sme chodievať s rodičmi aj napríklad do Bulharska, k moru, na to mám krásne spomienky a takisto aj príroda. Tak tu ja naozaj milujem a tam aj trávim veľa času. Napríklad, keď rastú huby.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Zrejme každý sme celoživotne, ale najmä príležitostne členmi rôznych komunít, napríklad komunity záhradkárov, komunity vodákov, komunity poľovníkov či komunity milovníkov kávy. A asi ste si všimli, že tieto komunity majú svojské nepísané pravidlá a zvyky. O jednom konkrétnom príklade nám teraz povie spevák a hudobník Martin Harich.
2: Ak si môžem vybrať medzi dvoma alebo štyrmi kolesami, vyberám si auto. Pred jazdou na motorke som mal vždy trochu rešpekt, ale je jedna vec, ktorá sa mi na tomto celom nesmierne páči. Motorkári sa navzájom zdravia. Môj kamarát nedávno otváral v Liptovskom Mikuláši nový obchod s motorkami a hovoril mi, že tento rok je na Slovensku rekordný. Motorky si Slováci kupujú viac než kedykoľvek predtým. Nečudo, ono to má v tomto počasí a v našej prekrásnej krajine čosi do seba. Aj keď ja som k tomu pričuchol iba tak čiastočne. Na bečkový vodičák s obmedzením na 125 v automate. Moja polovička dostala totiž na narodky nádhernú modrú Vespu, ktorú si tieto dni dosť často, alibisticky požičiam. Keďže máme doma bábetko, môžem použiť argumenty typu však ju treba trošku prebehnúť a preštartovať, aby sa dobila baterka a tak ďalej a tak ďalej. Pred 10 rokmi sme si tento štýlový romantický skútrik požičiavali iba na dovolenkách, ale globálne oteplovanie časom zariadilo, že aj na strednom Slovensku sa dá koncom mája vytiahnuť z garáže a plnohodnotne si na ňom pufkať po okreskách pomaly až do októbra. Plnú nádrž natankujem za 8,5 eura, oblečím si starú koženú bundu, ktorú som si kúpil počas covidu v nejakom americkom sekáči za $15, zatiahnem si krikľavo zelenú prilbu, pootočím rukoveď k sebe a modrá talianska mašina sa začne rozbiehať na svoju maximálku okolo 100 za hodinu. Všimol som si, že úroveň zdvíhania ruky na pozdrav od ostatných motorkárov závisí predovšetkým od toho, ako som oblečený. V koženej bunde sa mi pozdraví tak 80% motorkárov. Väčšinou na tých ozajstných, o mnoho väčších mašinách. 20% okolo prechádzajúcich stále pohrdá zdvihnúť ruku na nejakého skútristu. Pokiaľ nechám koženú bundu doma a prebehnem kam si len tak v červených kraťasoch a v krátkom tričku, štatistika pozdravov radikálne klesá a 80% zďaleka neplatí. V kraťasoch som len taký obyčajný ťučko skútrista na Barbie skútri, na ktorého ruku zdvihnú maximálne tak mamky s kočíkmi, keď im zastavím na prechode. Ten má tyrkysový moped zlatý. Všetko sa však mení, keď na skúter nasadne moja Paťka. Spod prilby jej romanticky vejú vlasy zapletené červenou gumičkou a je úplne jedno, či má koženú bundu, kvietkované šaty a len tak obyčajnú malú motorčičku. Percento motorkárov, ktorí sa jej zdravia, keď vidia, ako si fičí zaslneným Liptovom, stúpa do nebies. Často sa im pri pohľade na ňu doslova rozkmitajú riaditka a niektorí aj stratia rovnováhu. No a ja si len tak popod fús poviem, že svet je v rovnováhe.
0: Rádio Regina Stret, Regina.

0: Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
6: 10 hodín 28 minút, kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 15 minút. Na cestách sú aj cestári, na trase Hontianske Nemce, Žemberovce kosia trávu, kosia aj medzi Janicami a Rascestím. Medzi Banskou Bystricou a Kozelníkom opravujú výtlky, opravujú ich aj na trase Kosihy Opava, v úseku Podkrýváň Stará Huta a v úseku Brezno z Bojska. V Brezne na Staničnej maľujú zábradlie. V Poprade na Ludvíka Svobodu frezujú cestu, premávku riadia tiež cestári a medzi Tornaľou a hraničným priechodom Kráľ opravujú dopravné značky. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Úžasných 98 rokov sa dnes dožíva veterán druhej svetovej vojny, partizan v čase Slovenského národného povstania Vladimír Strmeň. Počuli ste ho aj v upútavke na mimoriadne vysielanie zo sláv SNP v Banskej Bystrici, ktoré pre vás pripravujeme v sobotu pred poludním. Rozhovor s ním prinesieme aj dnes po 11. hodine a môžete mu cez náš WhatsApp alebo mail zablahoželať, napíšte alebo nahrajte mu odkaz do hlasovej správy. Jedna z poslucháčov Reginy Stred napísala: Vladimíra Strmeňa si nesmierne vážim, hral nám pred 57 rokmi na svadbe, kde čítal telegramy a vždy pridal aj niečo komické, niečo, čo rozosmialo všetkých svadobčanov. Je stále v našich srdciach nezabudnutelným, skvelým človekom. Želám mu pevné zdravie, aby i naďalej rozsieval radosť.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina. Stret pre nadšencov železničnej techniky sú vzácnymi technickými pamiatkami nielen staré parné mašiny, ale aj novšie lokomotívy a vagóny, ktoré už tiež majú svoj vek. Práve takéto stroje rekonštruujú do pôvodnej podoby členovia občianskeho združenia Železničný klub Tatran v Liptovskom Mikuláši. Silvia Hofmanová bola s nimi pri jednej z lokomotív, ktorá je po oprave ich veľkou pýchou. Tomáš Maro naznačil, aké detaily môžu obdivovať záujemcovia.
1: Mašinka vyžadovala množstvo práce, či už v interiéri alebo v exteriéri. Napríklad môžem poukázať na výrobu tabuliek E499024, ktoré sme si dali v zlievarni v Kremnici do pôvodného stavu vyrobiť. Sú krásne naleštené, potom napríklad svetlá.
2: Táto mašina už mala úvodnú jazdu po tých opravách a teraz prechádzam k predsedovi občianskeho združenia Tomášovi Chovancovi. Predstavte nám túto mašinu. Už zaznelo E499-2024. To je názov tejto lokomotívy?
3: Je to niečo ako jej poznávacia značka, radové číslo, ak chcete, je 24. z 27 kusovej série, pričom rad E499-2 bol neskôr preznačený na rad 150, pod označením 150, prípadne 151, tieto rušne pred dvoma rokmi dojazdili. Boli vyrobené v roku 1978 pre hlavnú železničnú magistrálu, tzv. Prvý hlavný ťah z Prahy na východ republiky, bývalého Československa, do Košíc, Michalia, neskôr Čiernej nad Tisou. Takže zabezpečovali tú najťažšiu vozbu diaľkových expresov medzi Prahou a východom republiky.
2: Ako dlho trvalo, kým ste ju dali do toho pôvodného stavu a aj do stavu, že je schopná opäť jazdy?
3: Pracovali sme na tom veľmi intenzívne, asi 4 mesiace. Veľmi intenzívne znamená piatky, sviatky, víkendy, častokrát až do neskorého večera. Práca sa zintenzívňovala hlavne vtedy, keď už sme vedeli, že bojujeme s časom, keď sa nám vyskytovali nové a nové komplikácie, problémy, ako to väčšinou pri všetkých týchto prácach býva. A tlačil nás termín, ku ktorému mašinka mala byť dokončená.
2: Tomáš Maro, prečo to vôbec robíte?
1: Už na strednej škole som sa dostal do nejakej železničiarskej rodiny, kde som sa priučil tej železnici, čo ako kde funguje. Tu na v klube som sa ocitol viac menej náhodou a práca, ktorá sa tu vykonáva, ma veľmi chytila. Osvedčil som si mnohé ďalšie metódy, postupy, práce, ktoré mi budú dobré aj do života. To, čo tu robíme, ma naozaj baví a chytilo ma to natoľko, že tomu venujem všetok svoj voľný čas.
2: Čo je, Tomáš Chovanec, cieľom, keď už zrekonštruujete či vagóny alebo lokomotívy?
3: Výsledkom nášho snaženia by malo byť odprezentovanie nášho diela širokej verejnosti, aby to rozdávalo radosť. Jednak nám, ktorí sa na tom naviac natrápi, a pre nás je to najväčšia satisfakcia vidieť to živé na trati. A potom sekundárny benefit, že vidíme tú radosť ďalších ľudí, ktorí si to fotia, ktorí sa fotia priamo buď s mašinkou, alebo si ju fotia na trati, alebo sa tešia a častokrát až zo zahraničia sem pricestujú len kvôli tomu, aby sa tou mašinkou zviezli. Takže áno, robíme to aj pre takéto drobné radosti.
2: Keď ste už spomenuli zahraničie, tam sú silné komunity železničiarskych nadšencov, z ktorých krajín sa vám ozývajú ľudia a sú zvedaví práve na túto lokomotívu.
3: Už tradične a možno najviac je táto mašinka vyhľadávaná ľuďmi z Českej republiky, keďže to boli aj pôvodne pražské stroje, ale čo sme veľmi prekvapení, záujem o tieto rušne vzrastá medzi poľskými železničnými nadšencami, ktorí začali pravidelne vyhľadávať naše akcie a buď sa s nami vozia, alebo si to tu chodia fotiť. No a samozrejme Nemecko, Maďarsko, máme už priaznivcov z Veľkej Británie, ktorí vyslovene kvôli tejto mašinke tu chodia. Celá Európa sa pomaličky okolo nej zhromažďuje.
0: Spomínaná lokomotíva vyrazí na trať najbližšiu sobotu 29. augusta. Bude na čele nostalgického vlaku zo Spišskej Novej Vsi do Ľubochne. Podvečer prejde rovnakú trasu naspäť. Cestujúcich čaká v Ľubochni vyvrcholenie ľubochnianskych rezbárskych dní. Program sa začne po príchode vlaku o 12. hodine.

0: Teraz sa vyberieme na návštevu k vlkovi, no zoberieme si so sebou jeho vyspalejšiu verziu nášho najlepšieho priateľa, psa.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Naša slovesnosť hovorí, že pred vlkom sa treba mať na pozore.
3: Zase si tu, vlčisko? Nás neoklameš, vieš?
4: Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku.
5: Zjedzte ma, počky, zjedzte, už ma ten môj milý nechce.
2: Nenechaj psa doma, keď ideš k vlkovi na hostinu, hovorí príslovie. V prenesenom význame to znamená, že v potenciálne nebezpečnej situácii treba byť pripravený. Ak ideme do lesa, treba si zobrať psa? Je to pomoc alebo potenciál problému? Odpovedá trénerka psov Eliška Brožová.
6: Záleží, čo si ho majiteľ naučí. Pretože pokiaľ nemá ten pes dobre privolanie a pustí ho na voľno, ten pes môže kdekoľvek, kedykoľvek zacítiť niekde nejakú stopu alebo započuť čuchot a prípadne aj nebodaj mať ten zrakový kontakt so zverou, ktorá beží a už potom je problém ho zastaviť. To, že sa vráti po chvíli, je síce pekné, ale tomu zvieraťu, ktoré naháňal, to môže skončiť veľmi nepríjemne, pretože tým vyčerpaním uhynie. Ja napríklad osobne mám psa, s ktorým chodím do lesa, chodí na voľno, ale mám ho isteného s elektronickým obojkom pre každý prípad. Tie obojky niektoré majú dokonca GPS, čiže keby sa niečo stalo, viem ho nájsť. Ale v podstate on je naučený, že ako náhle niečo vidí vpredu, tak zastavuje a v prípade, že sa to hýbe, tak vlastne sa vracia.
7: A v té boude bydlí malý pes.
2: Aj so psom, ktorý prudko reaguje na okolitý svet, možno ísť do lesa. Riešením je vôcka.
6: Pokiaľ by nebol naučený, tak by nešiel na voľno a tým pádom alebo by vlastne ohrozoval, alebo by spravil presne pravý opak. Namiesto pomoci by mi tú prechádzku iba sťažil. Kľudne do lesa áno, ale tak, aby proste ten pes niečo nevyviedol.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
11: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
12: Haló, či tak kde ste?
13: No, ja upratujem, ako vidíš.
14: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
15: Som slovenská dochodkina.
16: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
17: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
18: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
19: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie a po dvoch koľajách. Na hore Hroni vzniklo nové lákadlo pre návštevníkov. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 29 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie a po dvoch koľajách. Jednu na jar uzavreli, násyp pod ňou poškodila voda z neďalekého Bobrieho jazierka. Železnice teraz stavajú oporný múr. Od apríla tam preto vlaky jazdia len po jednej koľaji a zníženou rýchlosťou. Druhú ohrozenú koľaj stavali pred 80 rokmi. Vtedy bobry na našom území neboli a s možnými bobrými hrádzami stavitelia nerátali. Pokračuje odborník na bobry My sme les, Ondrej Kameniar.
2: Úplne krajná možnosť je z môjho pohľadu presunúť toho bobra na nejaké iné miesto, dajme tomu do Národného parku, kde stále máme množstvo lokalít, kde by tie bobry mohli byť a zadržiavať vodu pre nás všetkých.
1: Trať v okolí Štrby vedie na vysokom násype, cez ktorý preteká potok Mlynica a práve tam budujú terasovitú stavbu z kameňa. Problémy robí Bobrie jazierko. Železnice Slovenskej republiky už majú výnimku na jeho odstránenie. Voda z neho totiž podmýva železničný násyp. Pokračuje riaditeľ odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Robert Borčin.
3: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Z tohto Bobrieho jazera sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
1: Na hore Hroni vzniklo nové lákadlo pre návštevníkov. Zanedbaný historický park tam zmenili na turistickú atrakciu, ale aj miesto pre komunitu. Park v Pohorelskej Maši vybudoval šľachtický rod Koburgovcov pri jednom zo svojich kaštieľov. V parku mali aj súkromnú železničnú stanicu, ktorá sa však nezachovala. Rovnako ani dva mosty, ktoré v parku kedysi viedli cez Hron. Obnova parku trvala 8 rokov. Keďže v minulosti park spustol a zarástol, niektoré stromy museli vyrúbať. Pribudlo však veľa novej zelene, chodníky, lavičky a dokonca aj mokrať. Pokračuje koordinátorka obnovy parku Jarmila Oceľová.
4: Vystavili sme nový, krásny most, taktiež sme dokázali na základoch pôvodnej staničky Koburgovcov postaviť takú jej napodobeninu. Sme urobili takú náznakovú rekonštrukciu, ale človek vie odlíšiť, kde, aký bol rozsah tej pôvodnej stavby. Samozrejme, pódium sme postavili, pretože vieme, že chceme tu kultúrne žiť a lákať návštevníkov na rôzne kultúrne podujatia.
1: Park je súčasťou väčšieho celku tzv. Koburgovskej železnej cesty. Tá spája technické pamiatky Hore Hronia a okolia. Výhodou parku a väčšiny technických pamiatok je, že ležia priamo pri slovenskej Road 66, teda turistami obľúbenej cesty prvej triedy číslo 66. Pokračuje predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
5: Veríme, že ľudia, ktorí sú nadšencami histórie a chcú trošku objaviť Hore Hronie nielen z pohľadu možno folklóru a krásnej prírody, ale aj tohto technického dedičstva, ktoré sa tu ukrýva, že si tu prídu na svoje.
1: Mesto Detva plánuje obnoviť budovu bývalého múzea vo svojej historickej časti. Predpokladaná suma zákazky je 806 tisíc eur bez DPH. Záujemcovia majú na predloženie ponúk čas už len do zajtra do 27. augusta. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan Kracina. Dnes oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Policajný radar je v Námestove, Slanickej osade, smerom na Tvrdošín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Katka Košiková a Peter Ondrejka sú s vami v stredu 26. augusta predpoludním. Výnimočný človek, veterán druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania a tiež poslucháč a priateľ Slovenského rozhlasu Vladimír Strmeň dnes oslavuje výnimočné 98. narodeniny.
7: Naozaj sa teším tej 98-čky, ale aby mne bolo dlho doma, tak chodíme po všetkých typoch škôl, po celom území Slovenska a rozprávam im, ako to bolo, keď bola druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie.
6: O pár minút sa nám prihovorí na WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 mu môžete poslať odkaz. Danka z Kremnice odkazuje: všetko najlepšie, milý Vládko Strmeň. Je neuveriteľné, že sa dožívate takého vysokého veku a že vás neopúšťa zmysel pre humor a láska k človeku. Vždy si rada vypočujem vaše zaujímavé rozprávanie. Prajem vám veľa, veľa zdravia.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: V kúpeľnej obci Brusno, konkrétne v domčeku Hlbočina, sa nachádza Peter. Povieš nám o pomoci ženám, matkám v núdzi, ale aj o tom, ako môžu túto peknú myšlienku podporiť naši poslucháči. Počúvame.
2: Katka, pozdravujem ťa. Čo by si ty ako matka deti povedala na to, keby nájdeš priestor, kde si môžeš prísť iba tak vydýchnuť a vyfúknuť? Bolo by to dobre však?
1: No, zišlo by sa.
2: Tak zíde sa to určite každej žene matke. Janka Pisarovičová dostala tento nápad, presťahovala sa do Brusna z Bratislavy, prešla sa po ulici a objavila domček Hlbočina. Prečo práve takáto myšlienka? Prečo sme tu?
3: No, táto myšlienka vznikala veľmi dlho v mojom srdci. V roku 2014 sme sa presťahovali z Bratislavy do Brusna a táto myšlienka už bola ako keby vo mne. Ale stali sa nám také dosť ťažké veci v živote, v rodinom, aj zdravotné problémy, aj sme stratili bábätko. A na niekoľko rokov sa to muselo oddialiť. A minulý rok, keď som sa prechádzala s našim psom, tak sa na mňa usmial jeden domček, v ktorom som videla, že nikto nebýva, nevedela som, komu patrí.
2: No, a teraz v ňom stojíme, vzniká občianske združenie Na hlbinu, dom je teda v Brusne, vlastní ho obec, vy ste si ho prenajali, sú tu dve zariadené izby a jedna kuchynka s kúrením, so všetkým. Pre koho tento domček bude?
3: Tento domček bude pre ženy, aby mohli spomaliť, aby si mohli oddychnúť, načerpať nové sily.
2: Otvárať by ste chceli v októbri, ľudia vám pomáhajú. Čo všetko ste tu už spravili a čo ešte plánujete?
3: No, máme veľký kus cesty za sebou, máme podpísanú zmluvu, že teda môžeme to tu spustiť od októbra. Máme to tu vymalované nové podlahy a časť zariadenia úplne základné.
2: No a ešte by sme možno mohli povedať, že vlastne prečo sa tento priestor volá Hlbočina? Prečo ho nazývate takto? Je to také útočisko?
3: Hlbočina je človek a jeho srdce je priepasť.
2: No a povedzte teda teraz, ako by sme vám mohli pomôcť, už o nejaký mesiac, dva by ste mali otvárať, bude to domček, ktorý vy budete dávať ženám, ktoré ho naozaj potrebujú, možno ktoré si aj takýto priestor nevedia dovoliť, ako vám môžeme pomôcť?
3: No veľmi by sme privítali finančnú pomoc, máme zbierku na donio.sk, kde zbierame vlastne peniaze na interiér, na to, aby sme tu mohli dať infrapanely, urobiť záhradu a vlastne aj príspevok pre ženy, ktoré si to nebudú môcť dovoliť.
2: Veľa vecí sa vám už podarilo a aj taká ľudská pomoc. Mohol by sem niekto, povedzme, z Brusna, z okolia prísť vám pomôcť brigadovať? Potrebujete ešte spraviť záhradu, okolie? Ako tak ľudsky vám môžeme pomôcť? Čo by ste potrebovali?
3: No, privítali by sme aj ľudskú pomoc. V záhrade potrebujeme ešte robiť s hlinou, zasiať semienka a urobiť tú zelenú clonu, takže privítame aj takúto pomoc.
2: No a ešte posledná otázka, pretože toto má byť pokojné a bezpečné miesto na oddych, spomalenie životného tempa, osobnú obnovu a riešenie svojej životnej situácie, aj ženy, ktoré majú naozaj veľké ťažkosti. Vy keď si teraz privriete oči o rok, o dva, aký priestor by toto mal byť, ako by sa tu ženy mali cítiť?
3: Pokojne a bezpečne.
2: Tak pozývame, všetko nájdete samozrejme na internete občianske združenie Na hlbinu a projekt Domček Hlbočina. Krásne myšlienky v Brusne, ďakujem Janka, že to robíte a pozdravujeme z Brusna, z tohto kúpeľného mestečka.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.

0: Už sme to v našom vysielaní niekoľkokrát spomenuli, ale patrí sa to. Krásnych 98 rokov sa dnes dožíva Vladimír Strmeň, vojnový veterán, priamy účastník Slovenského národného povstania, plukovník vo výslužbe. Narodil sa 26. augusta 1928 v osade Richtárová pri Starých horách. V súčasnosti žije v Banskej Bystrici a napriek vysokému veku sa stále venuje osvetovej činnosti. Je držiteľom mnohých vojenských aj civilných vyznamenaní a je aj poslucháčom a priateľom Slovenského rozhlasu a nášho Rádia Regina. Pána Strmeňa som osobne navštívila a opýtala sa, ako sa ako 98-ročný cíti.
1: Ďakujem za otázku. Naozaj sa teším tej 98-čky, ale aby mi nebolo dlho doma, tak chodíme po všetkých typoch škôl, po celom území Slovenska a rozprávam im, ako to bolo, keď bola druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie, no a tiež do nás oslobodil, lebo sú všelijaké fámy, no a my hovoríme deťom pravdu tak, ako to bolo.
0: Povedali ste mi, že takéto výjazdy v rámci celého Slovenska máte aj dvakrát za týždeň. Kde, v akých mestách ste boli naposledy, na aké školy si spomínate?
1: No, posledne sme boli vo Výhňach, potom si pamätám, sme boli do Cínobane, prídu školy do nášho môža SMP z Oravy, no a máme ísť ešte do Prešova.
0: Ako v takom vysokom veku zvládate takéto cestovanie po Slovensku? Alebo si ho užívate dokonca? Dá sa to aj tak povedať?
1: Viete čo, to naše milé Slovensko je tak krásne. Ja hovorím, keď Pán Boh krásu rozdával, Slovensko dostal dvakrát, lebo my sme najkrajšia krajina. Ja som precestoval celú Európu okrem Pirenejského polostrova a pol Afriky až po Sudan, takže môžem s istotou tvrdiť, že Slovensko je najkrajšia krajina a máme najkrajších ľudí na Slovensku.
0: Povedali ste mi, že ste v tak vysokom veku tak vyťažení, že dokonca musíte zaviesť aj pracovné soboty v rámci svojho programu. Je to naozaj tak?
1: Áno, majú obce a dediny obdobie oslobodenia obcí a dedín, tak to robia väčšinou cez soboty, nedele, keď majú ľudí doma v dedine, v obci, aby to bolo také pekné, aby sa všetci mali možnosť zúčastniť sa kladenia vencov, vypočuť si dobrú prednášku, besedu.
0: Pre obyvateľov jednotlivých obcí, jednotlivých miest je skutočne aj zážitok stretnúť sa s vami ako priamým účastníkom Slovenského národného povstania. Ako vás vítajú na takýchto stretnutiach?
1: Viete, tí ľudia, aj keď je to už druhá alebo tretia generácia, ktorá nepozná vojnu, vojnu poznali len z rozprávania svojich dedov, áno, tak sú radi, keď sa môžu so mnou stretnúť a radi si vypočujú všetko, čo im poviem.
0: Váš život a zážitky z druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania mapuje aj kniha Vojak a partizán.
1: Robil historiky doktor Stanko Mičev, no a je už predaj na vrátnici múzea SMP.
0: Tak takto pekne sa prihovárať v 98 rokoch, neuveriteľné. Dnešný narodeninový oslávenec, ak mu to zdravie dovolí, bude aj hosťom mimoriadneho vysielania Rádia Regina z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Počúvajte v sobotu 29. augusta od 9. do 12. hodiny predpoludním. Milý Vládko Strmeň, ak nás počúvate aj v tejto chvíli, ešte raz všetko najlepšie. Venujem vám krásnu pieseň V slovenských dolinách. Karol Duchoň ju teraz zaspieva z nášho Rádia Regina Stred špeciálne pre vás.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
4: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
3: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas Slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
0: Zelená vlna.
5: Z rádia Regina Stred prajeme peknú stredu. Na cesty je presne 11 hodín 31 minút. Na cestách sa tvoria tri kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Rovnako 5 až 10 minút budete čakať aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na cestách sú aj radary, ktoré merajú rýchlosť. Sú v Námestove, Slanickej osade smerom na Tvrdošín a tiež v Huncovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 minút po pol 12 je na rade naša pravidelná ekonomická abeceda. Poslucháč sa nás pýta, odkiaľ a ako si požičiavať peniaze.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sú mesiace, keď naše náklady prekročia výšku našich príjmov. Pokazí sa práčka, auto, náš výlet sa predraží, alebo dostaneme pokutu, či musíme zaplatiť zákrok u lekára. V takomto prípade by sme mali siahnuť po svojej finančnej rezerve. Ak ju ale nemáme, nastáva situácia, o ktorej hovorí poslucháč. Musíme si požičať. Je tu viacero možností. Môžeme si požičať cez banku, cez nebankový subjekt alebo od rodiny. Radíme sa s odborníkom na financie Jánom Porázikom.
3: Požičanie si peňazí v rôznych situáciách by malo byť krajným riešením to takýchto situácií, lebo platiť úrok za požičané peniaze, tak je to ďalší výdavok do nášho rozpočtu, ktorý musíme znášať. Samozrejme, ak nie je iná cesta, treba ale voliť rozumné riešenia. Čiže určite odporúčam, je vhodné poradiť sa s odborníkom na financie a nechať si poradiť vhodné riešenie, aby nebolo pre vás zbytočne drahé. Taktiež nesiahať určite na nebankové pôžičky, ale ísť radšej formou spotrebného úveru v štandardnej banke.
2: Aká by mala byť výška úveru?
3: Výška úveru by mala byť to nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné. Určite sa nezadlžovať viac, ako je nevyhnutné, ako je potrebné, a naozaj snažiť sa veľmi zodpovedne pristupovať k takýmto dlhom, aby aj priestor v rodinnom rozpočte na tú splátku bol.
2: Ak potrebujeme peniaze, môžeme skúsiť aj iné spôsoby, zvýšiť svoj príjem, predať nepotrebné veci alebo zoškrtať výdavky. Odborníci radia nepožičiavať si na veci, ktoré neprinesú dlhší úžitok, ako je dĺžka splácania úveru. Nepožičiavame si na dovolenku, na darčeky, ale skôr na bývanie alebo vzdelanie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Jedno z dievčat, stála poslucháčka Ľubica zo Zvolena nám napísala: Dobrý deň, Rádio Regina, aj vašim prostredníctvom by som chcela poprieť všetko len to najlepšie pánovi Strmeňovi k jeho prekrásnej 98-čke a popriala by som mu veľa zdravíčka a takej sviežej mysle ako doteraz. A nech ešte ďalej precvičuje prsty na svojej harmonike a nech nás potešuje svojim spevom. A ešte by som chcela poprieť aj našej tetičke Emilie Tkačovej z Piešťan ku krásnym 86. narodeninám. A nech jej slúži ešte zdravíčko ako pánovi Vládkovi. Aspoň pomyselne pripijam na ich zdravie. Ďakujem pekne za odvysielanie a prajem pekný deň do Reginky.

0: O 10 minút bude poludnie, na rad príde Rádiožurnál, hudobná siesta a po ňom popoludnejšie vysielanie a v ňom aj tieto témy. Vlkolinec, ktorý je súčasťou mesta Ružomberok, je pre svoju rázovitosť známou rezerváciou ľudovej architektúry. Veľká návštevnosť však niekedy prekáža miestnym obyvateľom.
1: 25 ľudí, ktorí tu teraz žijú, nikdy neboli konfrontovaní s takýmto náporom. Naozaj je to po väčšine dní, hlavne cez hlavnú turistickú sezónu, obťažujúce.
0: Vydáme sa aj po stopách remesla. Zhovárať sa budeme s 84-ročným hrnčiarom Janom Fialom.
2: Chodil som do dielni, takto sporadicky, keď som prišiel do dielni, tak sa ma otec nie takým nutený spôsobom opýtal, a kde si bol a tak ďalej, ale vieš čo, mohol by si aspoň takú malú myšličku urobiť.
0: A budete môcť získať lístky na koncert v Ružomberku. Po 13. bude s vami Zuzana Ševčíková. Doteraz tu boli pre vás Katarína Košíková a Peter Ondrejka. Obaja sa na vás tešíme aj zajtra predpoludním. Do počutia.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Z brusu nový kriminálny seriál.
8: Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Fuj, v tej telke sú potkany!
7: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet schválil zmeny pri výbere daní či prísnejšie tresty za znečisťovanie vôd. Rokovaním prešiel aj návrh, ktorým by bolo možné odvolať vládu referendom. Prezident Peter Pellegrini trvá na znížení platu pre riaditeľa SIS za prekročenie rýchlosti. Šéf tajných musí podľa neho zniesť väčšiu mieru postihu ako bežný občan. Umelá inteligencia už zasahuje do vedenia vojen. Podľa OSN svet prekročil kritickú hranicu a žiada regulácie. Príjemné počúvanie vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet odštartoval trojdňovú sériu rokovaní. Ministri rokujú o desiatkach návrhov zákonov. Priamo na úrade vlády máme redaktorku Simonu Gablíkovú.
2: Pekný deň. Kabinet premiéra Roberta Fica rokuje dnes tradične na úrade vlády, avšak už zajtra sa presunie do regiónov, a to konkrétne do okresu Detva, a v piatok budú v okrese Žiar nad Hronom. Dnes majú na programe viac ako 40 návrhov zákonov. Pred rokovaním sa pri novinároch zastavil len minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, ktorý privítal zrušenie transakčnej dane.
3: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála pánu Bohu.
2: Na otázku, čím sa nahradí jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH.
1: Simona spomínala si desiatky návrhov zákonov, ktoré teda už schválili.
2: No ide napríklad o novelu vodného zákona, ktorá má uľahčiť obciam spoločné budovanie vodovodov a kanalizácií a získavanie peňazí z eurofondov či envirofondu. Zároveň sprísňuje pravidlá pri znečisťovaní vôd. Pokuta má ponovom začínať na 700 eurách a zakázané bude okrem iného umývanie aut priamo pri vodných zdrojoch. Vláda rovnako schválila aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: Po týždni sa mali ministri vrátiť k zmene ústavy, presnejšie k otázke referenda. V akom je to štádiu?
2: Do parlamentu nakoniec mierí návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD, ktorým chce dosiahnuť, aby na skrátenie volebného obdobia parlamentu stačilo aj menej ako 50% oprávnených voličov. Nazýva to ľudovým hlasovaním. Podobný návrh predkladá aj strana Hlas SD. V koalícii sa tak bude hľadať dohoda, ktorý materiál dostane prioritu. Len pripomeniem, že na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Na záver dodám, že na teraz to nevyzerá ani na posun v otázke rekonštrukcie vlády. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, včera oznámil, že nemá v pláne na úrade skončiť k 15. septembru, ako ho žiadal predseda SNS Andrej Danko.
1: Z vlády informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
4: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí preto zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu. Prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih. Prezident dôrazne žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnili všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul jeden rok. Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Svojím rozhodnutím chce predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Ministerstvo hospodárstva jej rozhodnutie rešpektuje, o ďalšom postupe bude informovať. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok upozornila, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštóka z hlasu SD a jeho cesty na preteky Formuly 1 do Abu Zabi. Rada prokurátorov vyzvala predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci na korektnosť vo vyjadrovaní sa a striedmosť pri vytváraní úsudkov k veciam, v ktorým aktuálne prebieha prípravné konanie. Urobila tak v súvislosti s vyjadreniami premiéra Roberta Fica spred niekoľkých dní o policajnom vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Organizácia Spojených národov a Červený kríž vyzvali na urýchlené obmedzenie autonómnych zbraní riadených umelou inteligenciou. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že svet sa nebezpečne priblížil k prekročeniu morálnej červenej čiary, za ktorou sa autonómne zbrane môžu v rôznych konfliktoch zamerať na zabíjanie ľudí. Vojenský analytik tvrdí, že v tej situácii už sme.
5: Nemôžeme čakať, kým budú spáchané zverstvá a až potom reagovať, argumentovala vedúca oddelenia v úrade OSN pre otázky odzbrojenia Karolín Melanie Režimbalová s avízom na budúco týždňové stretnutie zástupcov štátov, ktorí majú v Ženeve rokovať o možných pravidlách používania zbraní riadených umelou inteligenciou.
6: Určité rozhodnutia musia navždy zostať v rukách človeka a žiadne z nich nie je dôležitejšie než to, či vziať alebo nevziať ľudský život. Or not a
5: human life. Vojenský analytik Lukáš Wiesinger konštatuje, že už v súčasnosti boli poloautonómne zbrane využívajúce umelú inteligenciu použité v konfliktoch na Ukrajine, v Sudáne, pásme Gazy aj v Iráne a oblasti Perského zálivu.
7: Ve válce na Ukrajine obie strany používají bezpilotní útočné prostředky nakrmené daty o vzhledu a pozici toho cíle. Je často vidět na těch záběrech, že ty drony si ten cíl prostě nějak jakoby oblétnou, aby zasáhli to nejcitlivější místo. No a teď se objevily čerstvé informace, že Rusové používají drony řízené umělou inteligencí pro útoky na ukrajinské vojáky a civilisty.
5: OSN preto apeluje na potrebu regulácie, aby sa plne autonómne zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili. Vedúci oddelenia pre zbrane a vedenie nepriateľských akcií Medzinárodného výboru Červeného kríža Laurent Gisel vysvetľuje, že umelá inteligencia má vysoké riziko chybovosti, napríklad, že nerozozná vojaka, ktorý sa vzdáva alebo je ranený.
8: Ide o zbrane, ktoré po aktivácii sami vyberajú a napádajú ciele bez ďalšieho zásahu človeka. Fungovanie umelej inteligencie môže byť pre ľudských operátorov čoraz ťažšie predvídateľné.

0: Ale je obnovenie obchodnej vojny, ale aj nájdenie spoločnej reči na chystanom samite lídrov.
1: Názvom Operácia ekonomický vyvrheľ Spojené štáty predpovedajú pozíciu, do ktorej sa sami dostanú. Aj takto čínske štátne médiá kriticky komentujú novú americkú kampaň hospodárskeho nátlaku na Irán. Cieľom je pod hrozbou sankcií odradiť tretie krajiny od obchodovania s Teheránom, prehlbiť tamojšiu finančnú krízu a ukončiť tak vojnu, ktorú USA sami začali. Peking cez hovorcu rezortu diplomácie Lin Tiena označil hospodárske obmedzenia za nelegálne.
2: Ekonomická vojna a stratégia maximálneho nátlaku nepomôžu vyriešiť problémy. Naopak, len konflikt prehlbia a zároveň narušia svetový poriadok. Čína príjme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich legitímnych záujmov.
1: Čína je pre Irán kľúčovým zdrojom peňazí, keďže od neho kupuje väčšinu vyváženej ropy s cieľom zmenšiť dosah už existujúcich amerických sankcií na iránsky petrochemický priemysel. Peking surovinu prečerpáva na mori a dáva ju spracúvať menším rafinériám. Financie napokon Teheránu posielajú menej významné regionálne banky. Analytička Liu Cung-yuan pre televíziu Bloomberg predpovedá, že Čína by mohla napadnúť dominantnú pozíciu finančného systému založeného na americkom dolári, ako to už urobila na jar.
3: Je otázne, do akej miery budú čínske subjekty brať ohľad na požiadavky USA, keďže čínske ministerstvo obchodu v máji historicky prvýkrát nariadilo skupine spoločností, ktoré v súvislosti s Iránom skončili na americkom sankčnom zozname, aby sa obmedzeniam neprispôsobovali a aby na ne nijako nereagovali.
1: Čína vyzýva všetkých aktérov na návrat k dialógu, čo v súvislosti s tzv. Ekonomickým dňom D podľa svojich tvrdení uprednostňuje aj sám Washington. Pozorovatelia preto predpovedajú, že na rozdiel od sankcií voči iným krajinám USA počkajú na koniec septembra, keď sa má čínsky líder Xi Jinping stretnúť na americkej pôde so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: V deň, keď Kanada oznámila, že 8. septembra uvalí 50% clo na vybrané americké produkty, pohrozil prezident Donald Trump premenovaním Ontárijského jazera na hraniciach s Kanadou na americké. Kanada rozhodla o clách v reakcii na rovnaký americký krok.
4: Spojené štáty vážne uvažujú nad zmenou názvu Ontárijského jazera na americké jazero, lebo neočakávame, že s Ontáriom budeme veľa obchodovať, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Spomínané jazero leží na hraniciach medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontario. Prezident Trump vydal v januári roku 2025 exekutívny príkaz na premenovanie Mexického zálivu na americký. Kanadská ministerka priemyslu Melanie Joliová na hrozby zareagovala nasledovne. My to vždy budeme volať Ontárijské jazero. Sme hrdí na naše veľké jazera, po ktorých sa plavíme tisíce rokov. USA a Kanada vedú obchodnú vojnu, ktorú odštartovali nové 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské produkty. Ottawa odpovie rovnakým krokom. Trump sa po zlyhaní vyjednávaní dostal do slovnej prestrelky s premiérom kanadskej provincie Ontario Dougom Fordom. Americký prezident označil v poste kanadského politika za nie veľmi inteligentného. Doug Ford mu odkázal. Mám veľký zadok, ktorý mi môže poboskať. Som veľký chlap, čo iné na to povedať? Trump oznámil, že začiatkom budúceho roka uvalí 50% clá na kanadské autá a oceľ. Kanadský premiér Mark Carney tvrdí, že pripravuje odvetu. Americko-kanadské obchodné rokovania stroskotali v piatok. Podľa portálu Politico Washington žiadal obmedziť používanie francúzskeho jazyka v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími krajinami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny. O dvoch obetiach útoku ukrajinského dronu zase informoval gubernátor ruskej Lipeckej oblasti. Ukrajinské drony znovu napadli a zapálili sklad najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries v Tambovskej oblasti. Útok potvrdila aj samotná spoločnosť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Washington Post potvrdil útorkovú návštevu šéfa americkej ústrednej spravodajskej spravodajskej služby Johna Radcliffa v Moskve. Išlo podľa neho o kontakty medzi spravodajskými službami. S ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa nestretol. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom tranzitnom koridore a odstraňovaní mín v Hormuz.

0: Kom prílive, ale Teherán najnovšie varoval, že životne dôležitú vodnú cestu neotvorí, akým Spojené štáty neukončia vojnu. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Paksi, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Premiér Péter Maďar očakáva, že to bude už dnes večer. Najmenej 14 novorodencov zomrelo pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabad. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Najmenej 8 ľudí zomrelo v Nepále pri rozsiahlych prívalových povodniach. Podľa agentúry Reuters záchranári naďalej pátrajú po možných obetiach.
1: Od septembra má v školách pôsobiť komunitný a výchovný asistent. Bude prepájať školu s rodinou a pomáhať pri dochádzke či sociálnych bariérach. Nová pozícia nadväzuje na doterajších rodičovských asistentov a pomocných vychovávateľov. V tomto školskom roku bolo na školách financovaných 86 úväzkov rodičovských asistentov a 237 úväzkov pomocných vychovávateľov. Z európskych zdrojov na ne za posledný školský rok išlo približne 4,5 milióna eur. Pôsobili najmä v materských školách.
2: Od septembra na prácu rodičovského asistenta a pomocného vychovávateľa nadviaže nový komunitný a výchovný asistent, vysvetľuje hovorkyňa rezortu školstva Katarína Kohútiková.
3: Ide o systémové riešenie, ktoré nadväzuje na doterajšie osvedčené skúsenosti a rozširuje ich o systematickú spoluprácu medzi školou, rodinou a komunitou, a to aj terénnou formou.
2: O pozíciu sa môže uchádzať každý nad 18 rokov bez povinného vzdelania. Kandidáta si vyberie škola. Po nástupe absolvuje potrebné školenie, čo nie je dostačujúce, hovorí odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael.
4: Na to, aby ste vedeli facilitovať a riešiť konflikty, potrebujete sociálnu prácu. Tam máte niekoľko hodín sociálno-psychologického výcviku. Môžeme sa potom dohodnúť, že nepotrebujeme vysoké školy a stačia nám kurzy.
2: Navyše podľa neho hrozí, že pri pozícii bez kvalifikačných požiadaviek si školy môžu vybrať kohokoľvek, ak nájdu peniaze. Profesiu totiž budú financovať sami. Štát im nepošle osobitný balík peňazí a ani neurčí počet úväzkov. Dáta podľa analytičky Centra vzdelávacích analýz Michaely Bednárik hovoria, že školám súčasné peniaze nepostačujú.
5: Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je 225 eur. Ak by sme mali platiť komunitného asistenta a ak by mal dosahovať jeho odmena minimálnu mzdu, tak škola by potrebovala mať 50 takýchto detí.
2: Podľa nej tak hrozí, že školy a škôlky nebudú schopné novú pozíciu obsadiť. Navyše prídu aj o doterajších projektových rodičovských asistentov.
5: Ja to považujem za veľmi rizikové napríklad v súvislosti s prichádzajúcou povinnosťou, ktorá sa týka predprimárneho vzdelávania pre štvoročné a trojročné deti. Ak vlastne chceme docieliť, aby tieto deti sa nielen do škôlok zapísali, ale aj tam skutočne chodili, tak potrebujeme do škôlok dostať podporu.
2: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Železnice od septembra začínajú s opravou vyhybiek na bratislavskej hlavnej stanici. Skomplikuje to cestovanie smerom z Nitry či Trnavy. Niektoré spoje budú končiť už na stanici v Novom meste a viaceré budú odrieknuté. Výluka má podľa plánu trvať až do polovice decembra.
6: Zmena sa dotkne 10 000 cestujúcich, keďže len medzi Bratislavou a Trnavou v jednom smere aktuálne prejde asi 60 vlakov denne, hovorí Lucia Lizáková z odboru komunikácie železníc Slovenskej republiky.
7: V železničnej stanici Bratislava hlavná stanica sa zrealizuje jednoduchá reprodukcia 11 kusov výhybiek vrátane prípojných koľajových polí na Žilinskom zhlaví.
6: Doplnila, že výlukové práce sa začínajú na začiatku školského roka preto, lebo počas leta sa pracovalo na bratislavských staniciach Nové Mesto a Vajnory, čo si vyžiadalo ďalšie obmedzenia dopravy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček doplňa, že najvýraznejšie zmeny čakajú linky spájajúce Bratislavu s Trnavou. O priame spojenie s hlavným mestom úplne príde Nitra.
8: Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava Nitra.
6: Vlaky z Bratislavy do Galanty budú na miesto polhodinového intervalu premávať raz za hodinu. Ako náhrada budú vybrané rýchliky Považan a regionálne expresy linky R60 zastavovať aj v staniciach, v ktorých štandardne nezastavujú. Do stanice Bratislava Nové Mesto počas výluky pôjde aj časť rýchlikov Urpín, premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Cestujúci, ktorých vlak bude končiť na stanici v Novom Meste, sa do centra mesta budú musieť dopraviť verejnou hromadnou dopravou, pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja Eva Vozárová.
9: S platným cestovným dokladom IDSBK môžu cestujúci prestúpiť na spoje ktoréhokoľvek dopravcu siete IDSBK a pokračovať do svojho cieľa.
6: Pri ceste na hlavnú stanicu môžu ľudia využiť aj vlaky súkromného dopravcu Leo Express, ktorý bude počas výluky mimoriadne uznávať aj cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A ešte upozornenie, na severnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami vznikajú dnes meškania. Spôsobila ich porucha služobného vozňa vlaku X606.
10: Stručne z regiónov.
11: Milan Velecký, Štrba. Do konca októbra by mali opraviť železničnú trať v okolí Štrby. Vlaky na hlavnom ťahu Žilina Košice tam jazdia zníženou rýchlosťou a len po jednej koľaji. Voda z Bobrieho jazierka poškodila násyp a hrozí jeho zosuv. Železnice už majú výnimku na odstránenie Bobrej hrádze a podľa Roberta Borčina z generálneho riaditeľstva železníc násyp spevnia terasovitou stavbou z kameňa.
12: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť Bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
13: Barbora Tomková, Košice. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera potvrdila, že testuje model non-stop lekárne. Projekt pripravujú v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva. Otvorená bude aj cez víkendy a sviatky, pokračuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
14: Pre obyvateľov nielen Košic, ale celého košického regiónu pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rastislavovej ulici. Predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
13: V hlavnom meste Bratislave zriadi non-stop lekáreň od 1. septembra Bratislavský kraj v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského.
15: Miroslav Likovráble, archeológovi aj počas tohto leta odkrývajú tajomstvá s pozostatkou 7000 rokov starej osady. Doteraz tam našli pozostatky 300 domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. Blízko nich objavili aj hroby pietne pochovaných ľudí aj s lebkami. Archeologička Alena Bystáková hovorí, že boli v skrčenej polohe a mali pri sebe aj niekoľko predmetov.
16: Boli mŕtvým dávané do hrobu celé nádoby. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, obsidiánové čepielky.
15: V lokalite pri Vrábľoch boli 3 sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov.
10: Rádiožurnál Šport.
17: Futbalisti Slovana Bratislava môžu po 2 rokoch opäť postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na teholnom poli dnes nastúpia o 21. hodine na odvetu play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celje. Tréner belasých Jaja Touré.
18: Rád analýzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
17: Špeciálny zápas to bude pre belase slovinské duo Kenan Bajrič a Andraš Porár, kapitán slovenského zástupcu, verí v postup.
19: Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postupiť, to by bolo crème de la crème.
17: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili rakúsky LASK Linz a azerbajdžanský Sabah Baku. Linz sa postaral o obrovskú senzáciu. Po úvodnej prehre na pôde súpera 0-3 prehrával aj v odvete 0-1. Napokon však nepriaznivý stav otočil a po predĺžení triumfoval nad Celticom Glasgow 5-1. Obrat dokonal aj Sabah, klub, ktorý vznikol len v roku 2017. Po prehre 1-2 v prvom zápase doma zdolal izraelský Hapoel Berša. Ševa 5-2 po predĺžení postúpil aj norský tým Bodø Glimt. Našim futbalistom sa včera strelecky darilo. Robert Boženík dal gól v anglickom ligovom pohári. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol v druhom kole s prvoligovým Hallom po penaltách 4-5. Do streleckej listiny Saudsko-arabskej ligy sa zapísal Ondrej Duda, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre a Al-Ettifaq zal Nasr na čele s Cristiánom Ronaldom 2-3. O postup Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára sa postaral Ladislav Almáši. V druhom kole zaznamenal víťazný gól na 3-2 na ihrisku treťoligových záp. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa dnes začali v Poznani, postúpili obidva slovenské štvorkajaky do semifinále. Mužská posádka Kukučka, Bartolčič, Gavlíder a Doktorík skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa dostala vďaka lepšiemu času, doplňa Dominik Doktorík.
20: To bola veľmi solidná a dobrá jazda, keďže sa nám prvýkrát tento rok podarilo prebojovať do seniorského semifinále na K4. Dúfam, že sa nám podarí prebojovať aspoň do finále B.
17: Ženy v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili 6. priečku a zajtra zabojujú o postup do 9-členného finále, hovorí Réka Bugárová.
21: Rozjazda nebola určite našou maximálnou jazdou, ale určite tam vidíme nejaké chyby, ktoré môžeme vylepšiť, napríklad štart. Musíme trošku zmeniť taktiku a musíme sa viacej zosúladiť a dať tam proste viacej sily určite.
17: Čaba Zálka v K1 na 200 metrov skončil druhý a Romana Švecová bola na kilometri 5. Obaja sa predstavia v semifinále. 4 zápasy, 4 prehry. Taká je bilancia našich volejbalistiek na európskom šampionáte v Göteborgu. Včera nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli hladko 0-3 na sety. Blokárka Tereza Hrušecká.
22: Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili a na tým môžeme byť hrdé.
17: Slovenské družstvo má stále šancu postúpiť do druhej fázy. O 19. hodine ho čaká posledný súboj skupiny proti Čiernej Hore.
10: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
23: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Schválila aj návrh zákona, ktorý umožní zastaviť vyplácanie prídavku na dieťa rodičom za školákov. V Nemecku zomrel na maláriu zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Nakazil ho komár, ktorý sa do krajiny dostal v lietadle. Rusko a Ukrajina si v Bielorusku vymenili po 10 vojnových zajacoch z každej strany.
10: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, s teplotou 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň by mala teplota vystúpiť na 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska na 28 až 33 stupňov. Slabý, na východe mierny severný vietor.
10: Rádiožurnál.
23: Poludnejšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 minút.
24: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
10: Zelená vlna.
25: Nehoda pri Nových Zámkoch, zdržanie pred Popradom. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Nitrianským Rudnom a Šútovcami pozor na ovce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary nám hlásite na D1 pred hýbami smerom z Popradu, na výjazde z Popradu na Kežmarok a v Michalovciach na Masarykovej smerom k železničnej stanici. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Hudobná siesta.

Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stopří dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Diaľničný úsek Hubová Ivachnová plánujú otvoriť v októbri. V mestskom parku v Banskej Bystrici vznikne nová športová a herná zóna. Zajtra bude jasno až polojasno, 22 až 32 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Vízia Slovensko 2040, strategický dokument z dielne Slovenskej akadémie vied sa snaží o komplexné hodnotenie trendov s cieľom smerovať Slovensko k čo najvyššej kvalite života. Podpredseda pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský hovorí, že nový ekonomický model by mal byť postavený na výrobe s vyššou pridanou hodnotou, čo úzko súvisí s rozvojom kvalitnejšieho školstva, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej politiky štátu.
3: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života. Samozrejme aj to zdravie, aj školstvo, aj ďalšie prvky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
2: Diaľničný úsek Hubová Ivachnová s tunelom Čebrať by mali otvoriť v prvej polovici októbra 2026. Podľa motoristického novinára Romana Nadániho sa síce odľahčí doprava v Ružomberku, ale prehustená premávka v iných častiach zatiaľ zostane.
4: Keď vyjdú z tunela a dostanú sa smerom do Ružomberka, tak sa v podstate budú pripájať na tú cestu, ktorá prechádza z Dolného Kubína do Ružomberka, čo je jediná možná cesta, ktorá do Ružomberka z Dolného Kubína vedie, takže predpokladám zhustenie dopravy práve na tomto úseku, kedy sa dostanú na križovatku v Ružomberku, na ktorej budú odbočovať doľava a už sa dostanú na ten štandardný dvojpruh, ktorý v Ružomberku je, a keďže sa dostanú až k papierňam, tam budú odbočovať doprava. Takže predpokladám, že v tomto úseku doprava bude naďalej stále zahustená.
2: O primátorskú funkciu v Martine sa bude v jesenných októbrových komunálnych voľbách uchádzať 9 kandidátov. Nezávislí sú 7 a dvoch kandidátov nominovali politické strany Hnutia a ich koalície. Primátorský post sa pokúsi obhájiť aj súčasný primátor. V mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici vznikne nová športová a herná zóna pre deti aj dospelých. Zachová existujúce volejbalové kurty a pribudne multifunkčné ihrisko, fitness prvky či nové detské ihriská. Pokračuje Barbara Károliová z mestského úradu.
5: Celé riešenie vychádza zo záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici a spája športové a herné prvky tak, aby prirodzene zapadli do priestoru parku. Ihrisko pre väčšie deti bude inšpirované minulosťou. Dominantným herným prvkom bude drevený bík ako odkaz na pôvodnú bíčiu lúku v tejto lokalite.
2: Basketbalistky majstrovského Ružomberka sa už štvrtý týždeň pripravujú na novú sezónu. V piatok ich čaká prvý prípravný zápas na pôde euroligového tímu Žabiny Brno. Tréner Liptáčok Juraj Suja.
6: Dostal v prvé 3 týždne priestor Miško Matula veľa priestoru. Takže čo sa týka toho basketu, sme trošičku tak opozdení, ako som zvykol niekedy predtým byť, ale tak som sa rozhodol, že mu dám toho priestoru viac. Aj tým, že to gro tímu je pokope už dlhšie, takže máme niečo za sebou a trošku ma trápi, že početnosť na tréningu, ešte nemáme tu stále Smith, ktorá má v Amerike nejaké komplikácie, trošku nás je málo, nedokážeme sa adekvátne pripravovať s tým, že sa nám zranila jedna mladá, druhá mladá, robíme čo môžeme.
2: Zajtra jasno až polojasno, nočná teplota 16 až 7, denná 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami teplejšie, slabý premenlivý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Nehody kolóny ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 13 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
0: pohodové popoludne, milí priatelia. Aj dnes sme radi, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti. No a dnes sa aj oplatí počúvať, pretože máme cenu. Súťažiť budeme o dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andrea Hlinku v Ružomberku. Ten bude 18. septembra a účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. Čaká vás večer, ktorý spojí eleganciu klasickej hudby, výnimočných interpretov a slávnostné otvorenie kultúrnej sezóny v Ružomberku. Ak by ste chceli ísť na tento koncert, tak nám napíšte, prečo by ste tam išli a s kým. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200. No a naša hudobná ponuka bude aj takáto.

0: Sting a jeho pieseň Love is the Seventh Wave z roku 1985 znela v rádiu Regina Stret. A ideme na Liptov. Vlkolinec, ktorý je súčasťou mesta Ružomberok, je pre svoju rázovitosť známou rezerváciou ľudovej architektúry. V decembri 1993 bol zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, čo potvrdilo jeho výnimočnosť v celosvetovom kontexte. Veľká návštevnosť však niekedy prekáža miestnym obyvateľom. Bola sa tam pozrieť Lívia Dvorská.
1: Do Vlkolinca ročne prichádzajú tisícky turistov z domova aj zo sveta. Nejde však o typický skanzen. Trvalo tu žije 27 obyvateľov a pravidelne sem chodí aj niekoľko chalupárov. Miestnym prekáža, že ľudia buď nerešpektujú zákaz vstupovať na súkromné pozemky, do dvorov, dokonca či domov, alebo nie sú o tom informovaní, hovorí predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík.
2: 25 ľudí, ktorí tu teraz žijú, nikdy neboli konfrontovaní s takýmto náporom. Naozaj je to po väčšine dní, hlavne cez hlavnú turistickú sezónu, obťažujúce. Jedna chyba je, že nemajú dostatok informácií.
1: Jedným z trvalých obyvateľov Vlkolínca je aj Anton Sabucha, ktorý tu žije 68 rokov.
3: Niektorí si robia ploty, ale ja som ten plot odmietol. Dal som tam také rampu a stop a zákaz fotografovania. Normálni ľudia to rešpektujú a tí, čo to nechcú rešpektovať, sú drzí a zase je s nimi problém.
1: Anton Sabucha tiež tvrdí, že Vlkolínčanov obťažujú aj drony a nedostatočná kontrola dodržiavania poriadku.
3: Plne nízko tu lietajú drony a to nie bolo len teraz. To je veľmi často.

0: Lieta to tu úplne ponad ten dvor, zdržuje sa to nad hlavou, vám to bzučí aj 4 hodiny. Potom kúsok preletí, to je neúnosné. A nikto to nekontroluje. Ružomberok má napríklad mestských policajtov plno, ale sem, že by dáva aspoň v sezóne jedného, dvoch, aby tu nejaká hliadka to koordinovala, nie. A potom nám, keď už prejdú nervy, my sme obyčajní ľudia, hej, žijeme tu, takže ak mňa to začne otravovať, tak potom si to riešim podľa svojho.
1: Správcom Vokolínca je mesto Ružomberok. Miroslav Parobek, vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu, odmieta tvrdenia, že sa o skanzen nestará. Mesto sa turistov snaží všemožne informovať.
2: My sme urobili niekoľko opatrení. Návštevníci, ktorí si zakúpia vstupenky do expozícií, majú na nich uvedené, že Vlkolinec nie je skanzen a prosíme ich, aby rešpektovali súkromie majiteľov. Máme to aj v sprievodcovi publikácii, ktorú dostávajú letáčik, kde je mapa aj informácie o týchto objektoch. Je to aj súčasťou audio sprievodcu.
1: Domáci si dokonca urobili vlastné označenia domov či dvorov a súkromných pozemkov, ktoré ale nie vždy vidno.
3: Vedeli ste, že to je niečo, kam sa nemá chodiť?
4: Áno, a dokonca je tu aj zákaz fotografovania tých objektov.
5: Ani som nevidel, že to je... By som ani nechodil do dvorov, sú tu nejaké také cedulky, že tam sa dá ísť, tam sa nedá ísť.
1: Mesto chce pre väčšiu informovanosť návštevníkov umiestniť na vybrané objekty QR kódy a vytvoriť pozíciu samostatného manažera Vokolínca. Vokolínčanov trápia však nielen nedisciplinovaní turisti, ale aj nedostatok vody.

0: Aj takto pohodovo si hráme popoludní v rádiu Regina Stret. Boli časy, keď sa život na dedine točil okolo remesla a boli aj obce, ktoré nejaké remeslá preslávilo natoľko, že sa stalo súčasťou ich identity. Medzi také patria aj Brehy na Strednom Pohroní. Po stopách jedného z najznámejších hrnčiarskych rodov sa tam vybral Radoslav Haring. O tom, že hrnčiarsky kruh sa v rodine Fialovcov točí už celé generácie a prečo sa nezastavil ani dnes, mu porozprával 84-ročný Ján Fiala a miestne ženy k tomu zaspievali ľudovú pesničku.
1: Kupujte mliečničke, hrnce aj raničke.
2: To bolo ťažké. Ľudia prebehovali zo zamestnania do zamestnania. Nedalo sa vyžiť, lebo tu bola veľká konkurencia. Takže to bolo 80 hrnčiarov, ktorí vyrábali výrobky, áno, a vyvážali sa do sveta.
3: Hrnčiarske remeslo sa v rodine Fialovcov dedilo z generácie na generáciu. Dnes 84-ročný Ján Fiala patrí už k 6. generácii brežianskych hrnčiarov z tohto rodu. A ako spomína, k hrnčiarskému kruhu sa prvýkrát posadil ešte ako chlapec.
2: Chodil som do dielni, takto sporadicky. Keď som prišiel do dielni, tak sa ma otec nie taký nútený spôsobom pýtal. A kde si bol a tak ďalej, ale vieš čo, mohol by si aspoň takú malú myšličku urobiť. A ja som urobil a učil som preč, takže tedy boli hrnčiari v každom druhom dome skoro. Každý čas snažil a vyprežil. No.
3: To, čo mu nestihol ukázať otec, sa musel ako mladík naučiť sám, často aj na vlastných chybách. Dnes však svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ďalšej generácii. Hoci jeho deti o hrnčiarstvo záujem neprejavili, rodinná tradícia zrejme bude pokračovať. Učarovalo totiž aj jeho 26-ročnému vnukovi, Jánovi Fialovi mladšiemu.
4: Tak veľmi podobne ako aj môj starý otec, tak ja som vlastne mu pozeral cez ruky, keď už som bol malé dieťa a takým nenúteným spôsobom som sa k tomu dostal sám. No a nevnímal som to tak až do tých 10 rokov, možno som to bral tak ako samozrejmosť, že vlastne dedo je hrnčiar a ja sa môžem pozrieť, môžem si hocikedy vyrobiť, ale okolo nejakých 15 rokov, keď som bol na strednej škole, som vlastne prišiel na to, že toto treba zachovať a vlastne je to niečo vzácne, čo nemá hocikto. A spravil som si aj taký audiozáznam, taký denník, také možno trojhodinové rozprávanie svojho starého otca, že ako to bola, kedy fungovalo vlastne tie staré aj nové technológie, čo sa týka hrnčiarstva. To bol taký prvý krok k tomu, aby som získal reálny poznatok a nejakú reálnu vedomosť o tom, že čo to je, čo to obsahuje, že tá práca je ozaj ťažká a treba vedieť toho veľa. No a v tých 15 rokoch som už začal skúšať robiť aj niečo vlastné.
3: Medzi skúsenosťami jednej generácie a odhodlaním tej druhej sa tak píše ďalšia kapitola rodinného príbehu. Dnes sa u Fialovcov točia dva hrnčiarske kruhy. Raz však zostane iba jeden. Aj preto sa mladý Ján snaží od svojho starého otca naučiť čo najviac.
4: Chcem sa to naučiť, veľmi sa mi to páči a mám takú ambíciu, aby som sa naučil toho čo najviac, kým ešte je tu a môže mi to ukázať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19:00.
0: Zelená vlna.
5: Pekný deň vám želáme aj na cesty, teraz je 13.30. Nehoda je pri výjazde z Makova do Česka, kde sa zrazilo auto s autobusom. Úsek je neprejazdný v obidvoch smeroch. Vyhnúť sa tomu dá cez hraničný priechod Bílák-Lokočov. V klesaní z príslopu do Oravského podzámku blokuje jazdný pruh odstavený kamión. Dávajte tam pozor a pozor si dávajte aj na rýchlosť v Hronskom Beňadiku na hlavnom ťahu smerom na Tlmače. Nové informácie nám môžete volať bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: My stále súťažíme v Regine Stred o dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu kultúrneho domu Andrea Hlinku v Ružomberku. Ten bude 18. septembra večer a účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. Čaká vás večer, ktorý spojí eleganciu klasickej hudby, výnimočných interpretov a slávnostné otvorenie kultúrnej sezóny v Ružomberku. Štátny komorný orchester Žilina, to je jeden z najvýznamnejších slovenských orchestrov, uvedie pod taktovkou Františka Maceka diela Ludvika van Beethovena. Ako solistka sa predstaví medzinárodne uznávaná izraelská klaviristka Sivan Garburg-Silver, ktorá vystupovala na prestížnych pódiách od Carnegie Hall až po Berlínsku filharmóniu. Ak chcete získať dve vstupenky na takýto koncert, tak nám napíšte, prečo by ste naň išli a s kým.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Medulienka je moja láska, vodievam ju večer do záhrad, spievam jej len o sedmi kráskach, učím ju

0: Pavol Hamel prúdi a Medulienka v regíne Stred. Novobanský tajch neďaleko mesta bol pôvodne vybudovaný pre banské účely. Už viac ako 50 rokov však slúži rekreantom. Dnes ráno sa tam vybral Peter Cítený, aby zistil o tomto mieste všetko podstatné.
1: Je tu neskutočné množstvo možností na turistiku, povie to aj Jana Žoltická z regiónu Gron. Kam sa odtiaľto vieme vybrať?
2: Tak región Gron je hlavne tým známy, že okrem toho, že sa okúpete v tajchu, tak v jeden deň dokážete prejsť naučnými chodníkmi, cyklistickými, turistickými chodníkami, ale aj môžete navštíviť hrady alebo zámky tu v okolí. Takže myslím si, že je tu veľa možností, ktoré môžete navštíviť. Jednou z takých najzaujímavejších trás, tá dialto práve začína na Novobanskom tajchu, je naučný chodník z Bojnickej studničky, ktorý končí až na Novobanskej zvoničke, kde sú atrakcie pre deti, ako aj detské feraty a rôzne iné atrakcie.
1: Áno, ešte zo pár dní prázdnin nás čaká, ale dá sa to využívať samozrejme celú jeseň. Čo tu v okolí tajchu a v Novej Bani plánujete najbližšie dni a najbližšie týždne?
2: Najbližšie dni a najbližšie týždne sa plánuje Novobanská osmička, čo je vlastne beh okolo tajchu. Je to pre rôzne vekové kategórie s rôznymi dĺžkami a plánuje sa aj dni mesta Nová Baňa, kde bude zaujímavý kultúrny program.
1: Tak, okolo tajchu tu stretávame od rána turistov aj dvoch chlapov s paličkami turistickými. Chválim vás za to. Odkiaľ pochádzate a kde najradšej chodievate?
3: Ja žijem v Bratislave, ale som rodom Novobančan, aj sa tak cítim. A veľmi radi sa s mojou rodinou vraciame sem do tohto prostredia. Máme tu chatu a radi robíme vychádzky, lebo príroda okolo Novej Bani je naozaj krásna. Vidíte tým, že je obklopená takými kopcami, tak z každej strany vidíte veľmi krásny pohľad na mesto. Taký najlepší výhľad máte z Novobanskej rozhľadni. Chcem aj pochváliť Novobančanov, že vedia urobiť také zaujímavé podujatia a že každý, či už mladší alebo aj starší, vedia nájsť také vyžitie tu.
1: Možnosti sú tu a chodí sem aj váš kamarát už roky, 40 rokov v zahraničí, 26 rokov v Kanade. Pekný dobrý deň. Tak vy každý rok chodievate sem na skoro 2 mesiace dovolenky. Prečo sa z Kanady stále vraciate do okolia Novej Bane?
4: No tak prečo? Je to jednoduché. Je to magické miesto, kde vieš nájsť krásnu prírodu, krásnych ľudí. No a nakoniec, keď toto spojíš, tak vieš vlastne spojiť to, že osviežíš nie len telo, ale aj ducha. Takže všetkým, ktorí sem prídu, to doporučujem. God bless all community here and welcome to all tourists from world around the world.

0: Beata Dubasová, si pre mňa pesnička, ktorá znela v Regine Stred. Teraz je 13.50 a to je pravidelný čas, keď sa venujeme zdraviu. Počuli ste už o ochorení s názvom dystónia?
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Dystónia je ochorenie pohybovej sústavy, pri ktorom dochádza k nedobrovoľným sťahom svalov, čo spôsobuje opakujúce sa spazmy, teda krče. Jednoduchšie povedané, pri dystónii sa vaše svaly hýbu, aj keď to nechcete. Tieto pohyby môžu spôsobiť, že vaše telo sa krúti, trasie alebo drží zvláštne polohy. Podrobnejšie vysvetlí doktor Ján Kothaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Veľmi zjednodušiť to môžeme tak, že dystónia je mimovoľný pohyb, patrí teda medzi ochorenia extrapyramidové, kedy určitý mimovoľný pohyb, či už končetina alebo časti tela, ruší ten vôľový želaný pohyb. A existuje teda mobilná dystónia alebo statická dystónia. Každopádne dystónia väčšinou vedie k nejakej chybnej postúre, čiže zlej polohe časti tela, alebo k nejakej rotácii, prípadne môžeme mať charakter trasu, ako by sa tá časť tela triasla.
2: Typická je tzv. Cervikálna dystónia,
3: ktorú niekedy poznáme pod názvom torticolis, kedy krk je vytáčaný do jednej strany a človek sa snaží akoby tú hlavu korigovať na nástred a tým pádom dochádza k trasu hlavy. A takáto dystónia sa dá tiež celkom pekne zaliečiť.
4: Je to niečo, čo si vieme predstaviť trebárs pri niekom, kto trpí Parkinsonovou chorobou, alebo?
3: Áno, pre laika je Parkinsonová choroba najmä charakterizovaná trasom, avšak ten tras pri Parkinsonovej chorobe je kľudový tras rúk. Z pravidla môže byť aj do nôh, väčšinou jednostranný, akoby tá časť tela, tá končatina osciluje okolo jednej priamky alebo jedného bodu. Kdežto cervikálna dystónia, v nej vieme akoby vypozorovať, že určitá skupina svalov sa sťahuje nadmerne a tá druhá skupina svalov, ktorá je normálna, zdravá, tak snaží len korigovať ten nadmerný sťah toho krčovo stiahnutého svalu. A čiže ten tras pri dystónii je nepravidelný.
2: Pri dystónii, na rozdiel od Parkinsonovej choroby, otáča pacient hlavu v smere nie.
3: Taký pacient nám ako keby dáva najavo, že nemá Parkinsonovú chorobu. Môžeme si to aj takto zjednodušiť. Hej? Lebo Parkinsonikovi sa spravidla trasu ruky, prípadne brada alebo jazyk, ale nikdy nie hlava.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskobystrickom kraji pribudnú od septembra nové autobusové spoje. Peľ z rastlín trápia alergikov aj v auguste. Zajtra bude jasno až polojasno, najviac 32 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Sociálne siete by mali byť pre deti mladšie ako 16 rokov regulované. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Veková hranica podľa rezortu vychádza z poznatkov vývinovej psychológie, neurovied a medzinárodných výskumov o vývine detí a mladých ľudí. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Žiaľ, žijeme strašne rýchlu dobu a tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
1: Podľa návrhu by sa mal vek overovať tak, aby sociálna sieť získala len informáciu, či používateľ vekovú podmienku spĺňa, a to bez ďalších osobných údajov. Cestujúci v Banskobystrickom kraji budú mať od septembra k dispozícii viac spojov, lepšie prestupy, aj nové večerné autobusy. Krajský integrovaný dopravný systém pri zmenách cestovných poriadkov zohľadnil požiadavky školákov, firiem či zdravotníkov. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie Lenka Štepáneková.
3: Jesenné úpravy cestovných poriadkov, ktoré vstúpia do platnosti od 1. septembra, pripravil organizátor integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja v spolupráci so samosprávami, zamestnávateľmi, školami aj samotnými cestujúcimi. V plánovanej zmene sme dostali takmer 180 podnetov, z ktorých sme vyhoveli viac ako tretine.
1: Na mestský úrad v Dolnom Kubíne doručili na funkciu primátora mesta celkovo 5 kandidátnych listín. Pre voľby poslancov mestského zastupiteľa ich doručili 35, na listinách je spolu 42 kandidátov. Informovala o tom zapisovateľka Mestskej volebnej komisie Jana Hanková.
4: Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila v útorok o polnoci. V tejto chvíli už poznáme ich celkový počet, stále však nejde o zaregistrovaných kandidátov. O registrácii rozhodne Mestská volebná komisia v Dolnom Kubíne na svojom zasadnutí v pondelok 31. augusta. Následne budeme môcť verejnosť informovať aj o konkrétnych menách.
1: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v auguste. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín vrátane inváznej ambrózie palinolistej. Ide o druh byliny pôvodne z Ameriky, ktorý sa však na Slovensku rýchlo šíri aj vďaka klimatickej zmene. Pokračuje výskumná pracovníčka z Národného lesníckeho centra vo Zvolene Valéria Longauerová.
5: Tie listy sú zelené z jednej z druhej strany, kvitne v júli, v auguste. Je charakteristická výraznou takou zelerovou vôňou.
1: Podľa najnovších údajov boli najvyššie koncentrácie peľu ambrózie v Nitre a v Košiciach. Rastlina sa však rozširuje postupne na celé územie Slovenska. Rastie na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Opäť Valéria Longauerová.
5: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie letá, sušie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
1: Najstarší festival ochotníckeho divadla Scénická žatva v Martine ponúka tento týždeň 14 najúspešnejších neprofesionálnych inscenácií a 10 umeleckých prednesov. Program doplňajú aj zahraničné súbory z Česka či Srbska. Festival potrvá do soboty. Zajtra jasno až polojasno, nočná teplota 16 až 7, denná 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami teplejšie, slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na výjazde z Makova do Česka, zdržíte sa tam 20 minút, 15-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar aktuálne meria v Hronskom Beňadiku na hlavnom ťahu smerom na Tlmače.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Je 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Nové štatistiky návštevnosti ukazujú, že turisti spoza hraníc majú o Slovensko záujem. Výnimkou nie je ani Banskobystrický kraj.
7: Tešíme sa z toho, že ako Banskobystrický kraj sme za prvý pol rok 2026 zaznamenali až 13% nárast u zahraničných návštevníkov, kde áno, číslo jedna sú samozrejme naši susedia z Českej republiky, na druhom mieste sú Maďari.
6: Viac povieme v reportáži Alexandra Ernesta po pol tretej. V ekonomickej abecede bude reč o dôležitých veciach, odkiaľ a ako si požičiavať peniaze. No a my stále súťažíme o dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andrea Hlinku v Ružomberku. Ten bude 18. septembra večer a účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. Čaká vás večer, ktorý spojí eleganciu klasickej hudby, výnimočných interpretov a slávnostné otvorenie kultúrnej sezóny v Ružomberku. Ak chcete ísť na takýto koncert, napíšte nám prečo a s kým. Náš WhatsApp je 0919 248 200. Pekný deň želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.

0: In the Summertime, aj to sme si hrali v Regine Stret a ideme na ekonomické témy. Na rade je teda pravidelná ekonomická abeceda a poslucháca nás pýta, odkiaľ a ako si požičiavať peniaze.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sú mesiace, keď naše náklady prekročia výšku našich príjmov. Pokazí sa práčka, auto, náš výlet sa predraží, alebo dostaneme pokutu, či musíme zaplatiť zákrok u lekára. V takomto prípade by sme mali siahnuť po svojej finančnej rezerve. Ak ju ale nemáme, nastáva situácia, o ktorej hovorí poslucháč. Musíme si požičať. Je tu viacero možností. Môžeme si požičať cez banku, cez nebankový subjekt alebo od rodiny. Radíme sa s odborníkom na financie Jánom Porázikom.
3: Požičanie si peňazí v rôznych situáciách by malo byť krajným riešením to takýchto situácií, lebo platiť úrok za požičané peniaze, tak je to ďalší výdavok do nášho rozpočtu, ktorý musíme znášať. Samozrejme, ak nie je iná cesta, treba ale voliť rozumné riešenia. Čiže určite odporúčam, je vhodné poradiť sa s odborníkom na financie a nechať si poradiť vhodné riešenie, aby nebolo pre vás zbytočne drahé. Taktiež nesiahať určite na nebankové pôžičky, ale ísť radšej formou spotrebného úveru v štandardnej banke.
2: Aká by mala byť výška úveru?
3: Výška úveru by mala byť to nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné. Určite sa nezadlžovať viac, ako je nevyhnutné, ako je potrebné a naozaj snažiť sa veľmi zodpovedne pristupovať k takýmto dlhom, aby aj priestor v rodinnom rozpočte na tú splátku bol.
2: Ak potrebujeme peniaze, môžeme skúsiť aj iné spôsoby, zvýšiť svoj príjem, predať nepotrebné veci alebo zoškrtať výdavky. Odborníci radia nepožičiavať si na veci, ktoré neprinesú dlhší úžitok, ako je dĺžka splácania úveru. Nepožičiavame si na dovolenku, na darčeky, ale skôr na bývanie alebo vzdelanie.
1: Rádio Regina Stret.

Dnes sme súťažili o dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Ten bude 18. septembra večer, no a bude tam účinkovať štátny komorný orchester Žilina, jeden z najvýznamnejších slovenských orchestrov. Uvedie pod taktovkou Františka Maceka diela Ludvika van Beethovena. Ako solistka sa predstaví na tomto koncerte medzinárodne uznávaná izraelská klaviristka Sivan Gaburk-Silver, ktorá vystupovala na prestížnych pódiách. No a my sme teda dnes súťažili a vyžrebovali sme tento raz poslucháčku Elenku, ktorá nám napísala, že na koncert pôjde s dcérou Kristínou. Blahoželáme, tak si ho užite.

0: Martina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: 14.28, to je pohľad na hodinky. Pekný deň vám želáme aj za volanty. Nehoda je pri výjazde z Makova do Česka, kde sa zrazilo auto s autobusom. Úsek prejdete, počítajte tam však so zdržaním. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto z Čace a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. No a radar ste videli za Výgľašom smerom na Slatinské Lazy. Nové informácie nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: Voľný čas.
1: O 16. v Turzovom dome v Banskej Bystrici otvoria výstavu Každá známka má svoj príbeh, ktorá odhaľuje jedinečný proces vzniku poštovej známky od zbierkového predmetu až po národné ocenenie. Zbierka motýľova kukiel Jana Patočku je najrozsiahlejšou a vedecky najhodnotnejšou prírodovednou zbierkou Stredoslovenského múzea. V Ružomberku pokračuje 8. ročník mestského multižánrového festivalu Fulove dni 2026. Dnes je pripravená pre vás fulovský pestrá paleta zážitkov. O 17. tu bude Fulov kvíz v pražiarni Trinity Beans. V krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene dnes o 16. uvedú knihu Ondreja Kalamára s názvom Máte všetkých doma. O hudobný sprievod sa postará Adriana Bartošová, jedna z krstných mám knižky. Do kúpeľov v Sliači vás dnes pozývajú na koncert Lucie Šaralovej s kapelou. Koncert sa začína o 19. v hudobnom pavilóne kúpeľov. No a v Zuberci bude na námestí svätého Vendelína o 18. predstavenie tanečnej skupiny Karolínka. Títo tanečníci sú víťazmi majstrovstiev Slovenska a Česka a tiež medzinárodných súťaží v Ríme, Barcelone, Viedni, Istanbule, Bukurešti, Koperi, Srbsku a Budapešti.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Mám krásny sen a jem to smile. Nové štatistiky návštevnosti ukazujú, že turisti spoza hraníc majú o Slovensko záujem. Výnimkou nie je ani Banskobystrický kraj, ktorý ponúka mnohé zážitky aj prírodné klenoty. Alexander Ernest sa o turizme rozprával s predsedníčkou tamojšej krajskej turistickej organizácie Danielou Volenskou.
1: Tešíme sa z toho, že ako Banskobystrický kraj sme za prvý pol rok 2026 zaznamenali až 13% nárast u zahraničných návštevníkov, kde áno, číslo jedna sú samozrejme naši susedia z Českej republiky, na druhom mieste sú Maďari a tretie miesto obsadili Poliaci, ktorí zaznamenali až 17% nárast, čoho sa veľmi tešíme.
2: Je z tých štatistík zrejme, že aj českých turistov pribúda?
1: Je to z tých štatistík zrejme a áno, vyzerá, že k nám prichádzajú vo väčšom množstve než v minulom roku a určite im je čo ponúknuť.
2: O čo možno má turista záujem, o aké atrakcie alebo možno aké miesta v našom kraji?
1: Vnímame, že ich vieme prilákať najmä vďaka prírode, horám a tomu krásnemu prostrediu, ktoré tu máme. Netajíme sa tým, že sa voláme už Bajkobystrický kraj. Máme tu naozaj najväčší počet cyklotrás zo všetkých krajov v republike. Máme tie topky, ktorými sú prvý a druhý najvyššie položený cyklobod na Slovensku, takisto najdlhší tunel, prípadne najkrajšiu cyklotrasu Rimavská Sobota Poltár, takže určite vedia prísť na bicykel, vedia prísť na feraty, či už na Skalku pri Kremnici, máme novú feratu pri Jelšave, alebo taktiež pri Zvolene. Samozrejme, juh Nízkych Tatier, to je tiež veľké lákadlo.
2: Vy ste už naznačili tie zaujímavé lokality. Skúsme teraz niečo turistom možno ponúknuť, čo nové, čo zaujímavé môžu zažiť aj tu v našom Banskobystrickom kraji.
1: Stále zostanem v tej cyklotéme, keďže tesne pred letnou sezónou sme otvárali bike park na Donovaloch, ktorý je určený aj pre tých začiatočníkov, aj pre rodiny s deťmi a už sa teší veľkej obľúbe. Brezno a okolie sa nám rozvíja, že tam neustále pribúdajú rôzne nové atraktivity, aj v prípade nepriaznivého počasia dá sa ísť na mnohé výlety, na cyklodreziny, výsť si na vyhliadkovú väžu Horné Lazy a podobne. Keďže sme v lete, neodmysliteľne k tomu patrí aj voda, takže skvelé vodné plochy a kúpaliska, či už sú to Štiavnické Tajchy alebo skvelé kúpalisko v Hriňovej, v Dolnej Strehovej, prípadne v Tornali.
2: Napadla mi ešte jedna aktivita, a to je splav riek, napríklad Hron tu v okolí Banskej Bystrice, ale sú to aj iné rieky.
1: Vnímame, že najmä počas víkendov a keď je priaznivé počasie, tak naozaj tie táboriská pre plavujúcich nadšencov sú plné. Na čo treba brať ohľad v závere leta je výška vodnej hladiny a musíme počkať na nejaké vydatnejšie zrážky, ale keď sú priaznivé podmienky, tak je to jedna z top aktivít určite.
2: Okrem tých klasických aktivít ponúkate aj také zážitkové, doplnkové, rôzne nejaké atrakcie.
1: Jednoznačne odporúčam pozorovanie nočnej oblohy v parku tmavej oblohy na Muránskej planine, ktorú máme v zážitkovej ponuke a to je niečo, čo sa v úvodzovkách za peniaze nedá kúpiť, keď vyjde počas tak je to jedinečný zážitok sprevádzané hvezdármi, čiže odborníkmi. Ale okrem toho sú stále atraktívne naše zážitkové vlaky, prípadne taktiež sprevádzané prehliadky s baníkom po banských lokalitách okolí Novej Bane, takže toto sú také naše stálice. Pozývame na zážitkový pobyt v Banskobystrickom kraji, ktorý je naozaj taký rozprávkový kraj pre všetkých.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Čo nevidíš?
9: Očividne.
10: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja to mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ste podľa mňa skvelí, nevyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda chce zrýchliť reguláciu nových psychoaktívnych látok. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda. Zajtra bude jasno až polojasno, 22 až 32 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Ochrana pred novými drogami by sa mala posilniť. Vláda schválila návrh zákona, ktorý má umožniť rýchlejšie zaraďovanie nových psychoaktívnych látok medzi zakázané. Reaguje tak na ich rastúci počet na Slovensku aj v Európskej únii. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok. To znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu, ktoré na konci dňa uvoľnia a umožnia všetkým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby mohli veľmi razantne konať.
3: Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda. Školy na portáli EduJobs hľadajú výrazne menej pedagógov ako vlani. Aktuálne je zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako v rovnakom čase vlani. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu. Najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Hovorí Ľubica Melcerová zo spoločnosti Alma Career.
5: Zatiaľ, čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve sa zvýšil. Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
3: Školám okrem učiteľov chýbajú aj pedagogickí asistenti, kuchári či vychovávatelia. Najviac voľných miest pre učiteľov ponúka Bratislavský kraj. Najmenej učiteľov chýba v Žilinskom kraji. Na moste na R1 pri Žiari nad Hronom začína Národná diaľničná spoločnosť s výmenou mostného záveru. Ten zabezpečuje pohyb mostnej konštrukcie pri zmenách teploty a zaťažení od dopravy. Práce na pravom moste smerom do Banskej Bystrice potrvajú vyše mesiaca. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák.
6: Výmena mostného záveru bude prebiehať v dvoch etapách. Motoristom bude k dispozícii vždy jeden voľný jazdný pruh popri pracovisku. V opačnom smere na Nitru bude doprava bez obmedzení. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavania stanovenej rýchlosti.
3: Obnova turistického chodníka na Kryváne v záverečnej etape. Práce však komplikuje náročný terén na počasie. Približne 6-kilometrový úsek z troch studničiek opravuje turistický klub Hikemates a pre turistov je počas celej sezóny uzavretý. Vedie aj suťoviskami, z ktorých môžu padať balvany. Pokračuje staviteľ chodníka na Kryváň Henrich Kačor.
7: Vydlaždiť treba 1,5 kilometra chodníka z prírodného kameňa. Hotové máme zhruba 1 kilometr a sme tu aktuálne k dnešnému dňu tretí mesiac. Práca je závislá od počasia a keď sú vhodné podmienky, tak sme tu aj viac dní, takže vlastne tu prespávame.
3: Práce prebiehajú v nadmorskej výške približne 2000 metrov nad morom. Hotový by mal byť do konca októbra, no pre zimnú uzáveru sa ku chodníku turisti dostanú až budúce leto, hovoria brigádnici.
8: To je taká robota, komu to chce sa tomu, príde spraviť to. Robíme to aj pre našich ľudí, ako pre Slovákov, aj pre cudzích ľudí. Podľa toho, že aby sme mali chodiť normálne na 120 priamo, aby sa to malo potom chodiť normálne, aby neboli také veľké stúpanie.
3: Mesto Martin podpísalo nájomnú zmluvu na pozemky pod plánovanou lanovkou na Martinské hole a v najbližších dňoch chce požiadať o eurofondy. Projekt má stáť približne 15 miliónov eur. Mesto pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa. 2,5 kilometrová lanovka má fungovať celoročne. Zajtra jasno až polojasno, nočná teplota 16 až 7, denná 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami teplejšie. Slabý, premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
3: Následky nehody stále odstraňujú pri výjazde z Makova do Česka. 10-minútové kolóny sú v Bytči na hlavnom ťahu smerom z Makova, v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte v kolóne 20 minút, smerom z Čadce 10 a radary aktuálne merajú v Oravskej lesnej obojsmerne a za Výgľašom smerom na Slatinské Lazy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Aj krátko po 15. vás zdravíme z Reginy Stred. O chvíľu zistíme detailnú predpoveď počasia a v záhradkárskom okienku vám predstavíme rastlinu, ktorú môžete využiť nielen v kuchyni, ale má aj liečivé účinky. Volá sa borák lekársky.
10: Kvitne fakt už od takého júna v nižších nadmorských výškach až do novembra do posledných mrazov. Je to absolútne nenáročná rastlina, tá vyrastie úplne všade.
9: Viac sa dozvieme po pol štvrtej, no a hudba bude aj takáto.

0: Glenfrey a Here Is On, Desmod a Kim si blízko, no a počúvať budeme aj francúzske duo Mojo. Pekný deň vám želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: 15 hodín 13 minút, to je presný čas. No a samozrejme je to čas, keď sa zvykneme zhovárať o počasí. Viac nám o ňom povie Cyril Simán z HMU. Prajem pekné popoludne.
2: Pekný deň.
1: Tak ako vyzerá ten deň na strednom Slovensku aktuálne?
2: Aktuálne máme polooblačné až oblačné počasie, miestami je až zamračené, naopak máme lokality, kde je oblačnosť trošku zmenšená, výnimočne sú slabé zrážky, pofúkuje nám zväčša slabý vietor, teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 27 stupňov, Turčianske Teplice 24, Žilina aj Čadca 25, Oravské Veselá Liesek 20, Liptovský Mikuláš má 25 stupňov, v Poprade máme 19, na Štrbskom Plese 16, v Telgarte 21, na Chopku 10, v Brezne máme 26 stupňov, v Bystrici 24, na Sliači aj v Žiari nad Hronom 26, v Banskej Štiavnici 25 stupňov, v Dudinciach 29, Bzovík aj Boľkovce pri Lučenci nám hlásia 26, v Rimavskej Sobote máme 25, v Revúce 27 a v Lome nad Rimavicou 21 stupňov.
1: Tak podľa tých teplot ide pravdepodobne o taký naozaj veľmi príjemný, ešte stále letný deň. Čo nás čaká zajtra, aký bude štvrtok?
2: Bude to podobné a bude menej oblačnosti a viac slnka ako dnes. Očakávame, že v noci bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, teplota 16 až 11 stupňov.

0: Miestami 11 až 7 a slabý vietor, no a cez deň očakávame, že bude jasné až polojasné počasie s najvyššou teplotou 22 až 27 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja bude miestami teplejšie 28 až 32 stupňov. Vo výške 1500 metrov 15 stupňov a viac bude slabý premenlivý vietor.
1: Zostane to slniečko na oblohe aj v piatok?
0: Áno, aj v piatok väčšinou dňa bude svietiť slnko, bude jasné až polojasné počasie a bude teplo. Očakávame maximálnu teplotu vzduchu 25 až 30 stupňov. V južnej polovici bude lokálne teplejšie okolo 32 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Povedal nám ju Cyril Siman. Prajem ešte pekný deň a do počutia.
0: Do počutia, pekný deň.

0: krajine kníh dnes poputujeme do Nemecka a predstavíme si oceňovanú knihu Eleny Fischer s názvom Billy. Debut tejto nemeckej autorky z kategórie románov o dospievaní otvára témy ako diskriminácia, generačný konflikt, strata blízkeho človeka. 14-ročná Billy žije s mamou na sídlisku na okraji veľkomesta, kam sa nikto nehrnie bývať dobrovoľne. Mama Marika pracuje ako čašníčka a aby sérov vyžili, robí aj upratovačku. Ich byt je malý a nábytok je z druhej ruky. Billy je však napriek tomu najšťastnejšie dievča na svete. Jej mama je totiž skvelá, má úžasnú fantáziu a veľké srdce. Potom však nastane nečakaný zlom. Tu je malá ochutnávka z dnešnej krajiny kníh. Číta Ivana Kováčová.
1: Keď sa Eleny Fischer pýtali, ako román Billy vznikal, čím začínala, či vetou, postrehom alebo postavou, odpovedala: Myslím, že prvotná bola zmes pocitov a rôznorodých obrazov. Som veľmi vizuálny človek. Často ma inšpirujú filmy. Verím, že v nás môže súčasne prebývať mnoho rôznych pocitov. A pýtala som sa samej seba, ako to môžem vyjadriť v literatúre. Melanchóliu hneď vedľa eufórie, frustráciu zo života vedľa chuti žiť, osamelosť vedľa spojenia. Chcela som vedieť, ako sa táto paralelnosť prejavuje v našom pohľade na svet, na nás samých, na ľuďoch, ktorých stretávame. Vtedy sa mi zjavili Billy a jej matka. Obe žijú v ťažkých podmienkach, ktoré by mnohých určite priviedli do zúfalstva, ale oni mu neprepadajú. Nachádzajú si vlastné stratégie, ako si skrášliť život. Napríklad si aspoň na začiatku mesiaca dajú zmrzlinový pohár s názvom Rajská záhrada. Mama zomrela toto leto. Z piesne v rádiu sa stal iba šum. Už ma nepozývala zaspievať si, hoci ani jedna z nás nepoznala text. Zlejaka sa stalo už iba počasie a nie príležitosť vybehnúť von a naboso tancovať v mláke. Znie to možno poeticky, ale len na papieri. Mať 14 je pondiatý vek na to, aby človek stratil mamu. Smútok prichádza a odchádza ako príliv a odliv, ale stále je tu. Mamu pochovali v najhorúcejší deň v roku. Vtáky sa podkynali na bielej oblohe a jašterice sa utiahli do tieňov náhrobných kameňov. Na okraji cesty kvitli kríky rúží a vietor ich sladkú vôňu privial až k hrobu. Horúčava naťahovala čas a spomaľovala všetky pohyby. Utrela som si spotené ruky o šaty a uprene hľadela do jamy pri svojich nohách.
0: Úryvok z knihy Eleny Fischer Billy čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23.00 a v útorok po polnoci. No a my pokračujeme s Marikou Gombitovou a prípad pre rodičov. Prajme príjemný deň.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
4: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
3: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
0: Zelená vlna.
5: Pekné popoludne želáme aj na cesty. Teraz je 15.31. Vítajte v zelenej vlne. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, takisto v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri cestároch. Stojíte aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a takisto na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Rudine na železničnom priecestí nefungujú rampy. Dávajte tam pozor a radar meria v Oravskej Lesnej obojsmerne. Nové informácie nám volajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Desmond a Kim si blízko zneli v Regine stred. Borák, lekársky rastlina, ktorú možno využiť nielen v kuchyni na prípravu šalátov či nátierok, ale má aj liečivé účinky. Odporúča sa užívať pri strese a úzkosti, ale prospieva aj pokožke a vlasom. Viac sa o jeho pestovaní dozviete práve teraz.
1: Rádio Regina stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Borák lekársky je rastlina, ktorá upúta pozornosť výrazne modrými kvetmi. V ľudovom liečiteľstve je známa už veľmi dlho. Nazývali ju aj bylinou šťastia a údajne ju Kelti žuli pred bojom, aby nemali strach ani spresili nepriateľov. Prečo by borák lekársky nemal chýbať ani v našej záhrade, tak to nám povie Anna Banholzer z Cinobanských Lázov.
3: Borák lekársky je tiež taká moja srdcová záležitosť, pretože to je tak fantastická rastlina pre včely, pre čmeliakov. Proste bez nej by nemala byť žiadna záhrada. Kvitne fakt už od takého júna v nižších nadmorských výškach až do novembra do posledných mrazov.
2: Je to nenáročná rastlina, alebo má nejaké špeciálne nároky napríklad na pôdu, na stanovište?
3: Je to absolútne nenáročná rastlina, tá vyrastie úplne všade. Tie kvety, ak odkvitajú, to semienko vlastne tam ostane. Vietor ho odniesie ďalej a vyrastie, vyzerá to skoro ako uhorka, keď to začne rásť. Takisto, keď si ju nasadíte raz, tak už ju nemusíte vysievať.
2: Borák je zaujímavý tým, že sa dá využiť naozaj celá rastlina, napríklad mladé listy, na čo slúžia?
3: Tie mladé listočky úplne chutia ako uhorky, takže dá sa použiť do šalátov a kvietky, ktoré rastú z boráku, sú jedlé. Naozaj si môžete ozvlášniť a vylepšiť vaše letné šaláty.
2: Stonky alebo aj listočky majú také chlpky, možno to nie každému sadne.
3: Je to také chlpatejšie, ale má to teda naozaj veľa významných účinkov. A prečo to tí Kelti žuli? No, lebo borák vlastne skľudňuje celú nervovú sústavu. On je veľmi dobrý na to, keď má niekto pocity úzkosti. Ono zase netreba s ničím to preháňať, takže aj ten borák, nie že deň nebudem užívať rok, lebo naozaj sú tam také látky, ktoré potom môžu pôsobiť na pečeň.
2: Listy sa dajú aj usušiť?
3: Kľudne si to môžete usušiť, vlastne rastlinu s kvetmi a potom použiť do tinktúry. To je najistejší spôsob, ako nemať trebárs skazenú dávku.
1: Rádio Regina stred. V záhrade sme doma.

0: Narodila sa v Turčianskej Štiavničke a veľkú časť svojho života venovala tomu, aby sa slovenská ľudová hudba zachovala nielen v pamäti ľudí, ale aj v rozhlasovom archíve. V historickom kalendári budeme spomínať na zberateľku ľudových piesní Ľubu Pavlovičovú.
1: My sme teda pochádzali z Turca, kde ľudová pieseň nemala nejaké silné korene, zázemie. Tam boli národné piesne. Ja si myslím, že toľko národných piesní, koľko ja poznám, málo kto pozná z dnešných mladých ľudí.
0: Proti veku nie je to lieku. Platnosť tohto prísloja overíme po 6. a v záhradkárskej rubrike vám povieme, na čo nezabudnúť pri výsadbe ríbezlí.
2: Ríbezle majú relatívne plitkú koreňovú sústavu, tak je veľmi dobré posadiť tak, aby im nekonkurovala tráva, takže je dôležité ich vysadiť do nejakých bobuľových záhonov, ktoré sú oddelené od trávnika a sú zamulčované.
0: No a nezabudnite na to, že už zajtra budeme žrebovať meno víťaza súťaže o víkendový pobyt v kúpeľoch, tak počúvajte Rádio Budík Reginy Stret aj zajtra od 5. do 9. s Petrom Agurským.

0: Zahrajte mi túto reláciu. Dnes odvysiela moderátorka Zuzka Drugová a už je s nami v štúdiu, takže sa ideme opýtať veľmi zvedavú otázku. O čom budeš hovoriť? Čo bude téma?
1: Ja som siahla po takej pre mňa typickej augustovej téme, veľmi rada počúvam vtáči spev v tomto letnom období, takže som si povedala, že si povieme trošičku o vtáčikoch, ako ich vnímali naši predkovia, kde všade boli vlastne tieto motívy aj v ľudových piesňach veľmi často použité.
0: No, skutočne zaujímavé, takže počúvajte, zahrajte mi túto po 16. hodine a ako vždy aj dnes končíme myšlienkou, citátom. Dnes bude z takého výživárskeho súdku ľahké večere, dlhý život, hovorí škótske príslovie. Majte ešte pekný večer, to vám želajú a zajtra sa na vás tešia Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
2: Radosť byť spolu. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
2: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
2: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
6: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany!
6: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Kriváni vrcholia prípravy na zajtrajšie výjazdové rokovanie vlády. Obec Hliník nad Hronom chce prestavať budovu obecného klubu. Zajtra bude jasno až polojasno, najviac 32 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Kriváni v okrese Detva vrcholia prípravy na zajtrajšie výjazdové zasadnutie vlády. Na Podpoľaní bude riešiť situáciu v okresoch Zvolen, Detva, Brezno a Krupina. Samospráva v Kriváni sa bude tiež uchádzať o finančnú podporu, ktorú má vláda poskytnúť tomuto regiónu. Informoval o tom starosta obce Imrich Paľko.
2: Bude tu veľké množstvo starostov, novinárov, ministrov, polície a ostatných zložiek, ktoré vlastne toto výjazdové rokovanie budú pripravovať. Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My konkrétne sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole. Jedná sa o chemickú učebňu, lebo robíme tam veľký projekt skoro za 800 tisíc a na túto učebňu nám už z toho projektu nezvýšili peniaze.
1: Postrek z poľa, ktorý poškodil začiatkom augusta v kamennej porube dopestovanú úrodu v záhradách, je podľa štátnych veterinárov neškodný. Na mieste odobrali vzorky. Pokračuje Michaela Matušková zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
3: Všetky testované potraviny odobraté orgánom úradnej kontroly potravín z lokality, kde bol vykonaný postrek, zodpovedali požiadavkám na obsah dusičnanov a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum taktiež potvrdilo bezpečnosť týchto plodín.
1: Obyvatelia našli v záhradách zoschnuté listy ovocných stromov a biele fľaky na kríkoch zeleniny. Postrek podľa odborníkov z poľa rozniesli vietor a nesprávna aplikácia. Od septembra pribudnú v Banskobystrickom kraji nové autobusové spojenia a zlepšia sa aj niektoré prestupy. Zmeny sa týkajú napríklad severnej časti okresu Banská Bystrica, školských spojov či dopravy k nemocniciam či priemyselným parkom. Vysvetľuje Lenka Štepáneková z Krajského integrovaného dopravného systému.
4: Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí posilnenie dopravy v severnej časti okresu Banská Bystrica, vrátanie spojení smerom na Ružomberok, rovnako sa zlepší spojenie do základných aj stredných škôl po celom kraji a tiež dostupnosť priemyselných parkov či už vo Vulkanovej alebo v Rimavskej Sobote. Rovnako stojí za zmienku zlepšenie spojenia medzi Breznom a Revúcou a zlepšenie dopravnej obslužnosti Revúckej nemocnice.
1: V Hliníku nad Hronom plánujú obnoviť budovu obecného klubu a revitalizovať areál hokejbalového ihriska. Z chátrajúcej budovy má vzniknúť spoločenský priestor s knižnicou, denným stacionárom pre seniorov či zázemím pre obecnú políciu. Obec už pripravuje projektovú dokumentáciu a na rekonštrukciu chce získať externé financie. Basketbalistky majstrovského Ružomberka čaká v piatok prvý prípravný zápas na pôde euroligového celku Žabiny Brno. Tréner Juraj Suja.
5: Snažíme sa aj trošičku ubrať z tých kondičných vecí a viac do basketbalu dodať. A uvidíme, tak čaká nás euroligový tým. No, tak bude to prvý zápas, bude v aké zostave nastúpime a tak ďalej, ale tak chceme už to celé dohry, lebo od toho zápasu o 6 dní nás čaká jeden z vrcholov sezóny naplánovaný úžasne na 3. septembra.
1: Zajtra jasno až polojasno, nočná teplota 16 až 7, denná 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami teplejšie, slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite. 20-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. A 10 minút sa zdržíte v kolónach v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri Cestároch a na viazde z Martina na Košťany nad Turcom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. Vitajte, milí poslucháči. Neviem ako pre vás, ale pre mňa sa august spája s pokojnými vtáčimi zvukmi. Skoré ráno aj neskorý večer sa vtáčiky stále ozývajú a tak som si povedala, že to dnes využijem ako nosnú tému. Povieme si o vtáčikoch z pohľadu etnológie a tradičnej kultúry. Povieme si všeobecne, ale aj o orlovi, kukučke či holubovi. A k tomu samozrejme ponuka krásnych ľudových piesní z produkcie Slovenského rozhlasu. V štúdiu sú tu v najbližšiu hodinu s vami Peter Mikloš a Zuzana Druková.

Krásna interpretácia Janka Ambróza k našej dnešnej téme, ideálny úvod. Preleť vtáčku, preleť, jedna z funkcií, ktorú vtáčkom dávali naši predkovia. Najčastejšie však boli v tradičných predstavách symbolom duše, ducha, smrti. Boli jednou z foriem, v akej môže duša opustiť telo zomretého človeka. Viacerým vtáčkom sa v tradičných predstavách pripisovala ochranná aj veštecká funkcia. Z ich výskytu na konkrétnom mieste, z ich správania alebo iba z ich hlasu, počutého ale v konkrétnom čase, vychádzali aj mnohé povery. Napríklad hlas kuvika či húkanie sovy blízko domu mali ohlasovať smrť. Trojnásobné kikiríkanie sliepky, čo bol biologicky síce zriedkavý, ale známy jav, veštilo nešťastie. Čierne vtáky, letiace ponad hlavu človeka či nad sprievodom alebo vojskom, veštili znova nešťastie. Bociany či lastovičky si robili hniezdo iba na dome, kde žijú dobrí ľudia. A trest, v podobe napríklad aj požiaru domu, mal stihnúť každého, kto zhodil hniezdo alebo zabil lastovičku či sovu. S vtáčikmi boli spojené aj početné predpovede počasia, o nich si povieme neskôr. Ale kohút, holub, orol, pelikán alebo aj mnohé ďalšie druhy boli častým motívom ľudovej ornamentiky najmä na textile. Vo vinohradníckych oblastiach Slovenska boli vtáky najmä škorce a drozdy nebezpečenstvom pre dozrievajúce hrozno. Začiatkom leta preto do viníc stavali strašiaky. K úkolom pripevňovali motúzy s naviazanými pásikmi z ligotavého materiálu alebo zemiak oblepený perím či krídlo vtáka. Verilo sa, že tieto prostriedky proti vtákom budú najúčinnejšie, ak sa rozmiestnia v deň Svätého Rochusa a toho bolo 16. augusta.

Martina Ťasková-Kanošová a tiež krásna interpretácia piesne o lastovičke. Vedeli ste, že lastovička obyčajná alebo lastovička domová obýva Európu, Áziu, Severnú Afriku a Severnú Ameriku? Je sťahovavá, to vieme, a žije v ľudských sídlach po celom území Slovenska. V tradičnej kultúre však u nás častejšie spomíname orla, ktorý je dravcom, loveckým vtákom. Pre viaceré kultúry sa orol stal symbolom sily a víťazstva, bol atribútom bohov a panovníkov. V kresťanstve bol orol symbolom kráľa nebies, Ježiša Krista. V heraldickej symbolike znak Rakúsko-Uhorska mal tiež orla. V slovenskej ľudovej ornamentike, podobne ako v iných krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, sa orol objavuje ako dvojhlavý s korunou, často v kombinácii s kresťanskými symbolmi, krížom či kristovým emblémom. Sklinený býva do rastlinného dekoru a objavuje sa v krížikovej výšivke na kútnych plachtách, ale aj v rezbárskej výzdobe a v maľbe na keramike. Teraz vám však ponúkame Očovan a ich pieseň o Sokolovi.

Počuli sme profesora Milana Kríža a Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov. Milan Krížo spieval, čo ten vtáčik povedal. Nuž, jeden vtáčik druhou vedel povedať našim predkom veľa. Bola to kukučka. Podľa tradičných predstav, keď kukučka kukala v lese skôr, než sa les zazelenal, mal byť neúrodný rok. Pri prvom počutí kukučky v roku dievčatá podľa počtu zakúkaní určovali, o koľko rokov sa vydajú. Starší ľudia tak zasa zisťovali, koľko rokov sa ešte dožijú. V akej situácii sa človek nachádzal, keď prvý raz v roku počul kukučku, napríklad mal pri sebe veľa alebo málo alebo nejaké peniaze, bol sýty alebo hladný, začínal prácu a podobne, toto sa mu malo dariť po celý rok. Ak vtedy vyslovil želanie, malo sa mu splniť. Nuž a po letnom slnovrate sa vraj kukučka zmenila na sokola Rároha. Ale o ňom sme už dnes pieseň počuli.

Petra Vraňáková s dievčenskou speváckou skupinou súboru Technik spievala o všeličom aj o strake. Už o strake som v encyklopédii tradičnej kultúry heslo nenašla, ale za to mám pre vás informáciu o vtáčom druhu, ktorý chovali naši predkovia v oblastiach západného Slovenska. Holuba totiž naši predkovia chovali ako hospodárske, aj ako okrasné zviera. Na dedinách, najmä v okolí Bratislavy, Trnavy, Myjavy i na Považí, sa chov holubov rozvíjal od druhej polovice 19. storočia. Holuby chovali v holubníkoch a krmili ich spolu s hydinou. Účelom chovu bolo spestrenie mesitej stravy. Chov holubov bol i prejavom majetnosti. V tradičných predstavách bol holub, najmä biela holubica, zase symbolom duše človeka, v kresťanstve aj symbolom Ducha Svätého. Z toho potom vychádzal názor, že holub chráni dom pred úderom blesku. Bielý holub, napríklad vo sne, bol považovaný za predzvesť smrti. Zo spojenie predstavy duše v podobe holuba a obrazu páru holubov ako symbolu lásky a stálosti vychádzalo aj ich zobrazovanie na náhrobníkoch, ale aj výskyt v ľúbostných piesňach a poézii.

po ženskej speváckej skupine folklórneho súboru Šumiačan. Pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Brna. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Zariečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova, Heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gáberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Múzeum Orovskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia o 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stret v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme aj pieseň o kravách a tak sa od vtáčikov prenesieme k ťažším zvieratkám. Povieme si aj o tom, ako to bolo s kravou, ktorú máme veľmi často na našich pastviskách. Krava je označenie pre samicu hovädzieho dobytka, ktorá sa aspoň raz otelila. Keď krava má dostatok mlieka a dojčí, nazýva sa dojnica. Trošku ale do histórie. Archeologické nálezy i osteologický materiál dokazujú, že chov kráv na území Slovenska má dlhú tradíciu. Historické doklady už z veľkomoravského obdobia dokladujú, že krávy, na rozdiel od ošípaných, sa na meso zabíjali v staršom veku. Čo to znamená? Nuž znamená to, že už vtedy boli využívané aj na mliečnú výživu, ale aj ako ťažná sila. Tento status v hospodárskej organizácii roľníckych prác si kráva udržala až do prvej polovice 20. storočia.

pondelok, bol on 24. augusta a to bol sviatok Bartolomeja. Bartolomej bol svetec, apoštol, patron mesiarov a garbiarov. Podľa legendy šíril kresťanstvo v Indii a v Arménsku. Zomrel ako mučeník a svoj život vraj ukončil veľmi ťažko. Pohania ho mali zaživa odrať z kože a zavesiť na kríž. Na zobrazeniach je jeho atribútom veľký nôž, ale vzhľadom na legendu o smrti aj ľudská koža prevesená cez ruku. A ako to bolo s dňom Bartolomeja v tradičnej kultúre? Tento deň znamenal koniec leta a k tomu máme pár veľmi otvorených porekadiel, tie hovoria. Bartolomej sa vymočí do vody, čo znamená, že už nie je na kúpanie, alebo že Bartolomej sa vymočí na uhorky, čo znamená, že uhorky sú už horké. Podľa poverových predstav všetky živočíchy, ktoré vyšli zo zeme na Juraja, sa na Bartolomeja do zeme vracajú. Hovorí sa, už je po Bartolomeji, pôjdu hady do diery. Verilo sa tiež, že maslo zmútené v tento deň sa nepokazí, preto ho odkladali na liečenie rán a popálenín. S dňom Bartolomeja sa viazali aj viaceré pranostiky o počasí. Keď na Bartolomeja prší, idú hady do diery mokré. Preto sa ešte vychádzajú osušiť, čo znamená, že bude pekná jeseň. Potom o úrode na Bartolomeja každý dobrý sedliak žito seje a o ročnom období Bartolomej svätý odpoludnia kráti. Ale k pranostikám sa dnes ešte dostaneme.

Anka Šatanová nám v piesni pripomenula ešte dva vtáčie druhy, sokola a páva. Ja sa však teraz dostávam už k sľúbeným úkazom, ktoré si naši predkovia spájali s vtáčim druhom pri predpovediach. Napríklad dážď mal prísť a lastovičky, divé kačky či husy lietali nízko nad zemou, keď bolo počuť klopanie ďatla, spev vlhy alebo pískanie žlny. Nuž a pekné počasie malo byť, keď škovránok spieval vysoko v povetri, lastovička či drozd lietali vysoko, alebo keď bolo počuť spievať síkorku. Nuž, ale nás už čaká predpoveď počasia na štvrtok 27. augusta pre Stredné Slovensko, ako nám ho pripravili odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zajtra má byť na Strednom Slovensku jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami 28 až 32. Pre turistov teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, slabý, premenlivý vietor. Come on.

Ak vás čaká v rodine príjemná udalosť, akou sú krstiny, verím, že sme vás touto skladbou potešili. Počuli ste folklórny súbor Marina a ich krásne kmotrovské piesne z Liptovskej Lúžnej. Tie však boli aj príjemne lascívne.

S ľudovou hudbou Ďatelinka, Milanom Matuškom a Hankou Jakubíkovou sme sa prespievali a prehrali k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia. Verím, že sme vás dnešnou témou aj výberom hudby potešili a veríme, že ostanete verní nášmu Rádiu Regina Stret aj v ďalšom vysielaní. Dnes tu s vami a pre vás boli Peter Mikloš a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň. Do počutia.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Dotknuté obce k diaľničnému obchvatu Ružomberka upozorňujú investora na úsek, kde sa viacej zhustí doprava. Železnice opravujú trať pod Tatrami. V plnej prevádzke má byť od októbra. Poškodila ju voda z Bobrieho jazierka. Za evakuáciou časti obyvateľov bytovky na košickom sídlisku bol požiar. Kvôli počasiu pre nich pripravili autobus. Príjemné počúvanie vám želá Tibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V prvej polovici októbra avizuje ministerstvo dopravy spustenie diaľničného obchvatu Ružomberka. Súvisí s ním aj úsek cesty 1/18 medzi obcami Rojkov, Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa, kde sa ešte viac zhustí doprava. Ich starostovia na dnešnom stretnutí so zástupcami Slovenskej správy cest diskutovali o svojich pripomienkach k prácam na ceste, ktorou denne prejdú tisícky aut.
2: Obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovaní do obce, čím sa zúžila vozovka a zmizla krajnica, vysvetľuje starosta Stanislav Nechaj.
3: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
2: Najproblematickejší je 400-metrový úsek medzi Hubovou a Ľubochňou. Opäť Stanislav Nechaj.
3: Je to extrémne frekventovaný úsek. Počet vozidiel v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
2: Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií.
4: Nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú a budú prakticky také prechodné. Budú riešené akumulátormi, dobijané budú cez verejné osvetlenie v noci.
2: Predstavitelia dotknutých samospráv žiadali aj o spevnenie krajnice v smere od autobusovej zastávky do osady Strákov v Stankovanoch, či o urýchlené zrealizovanie svetelnej križovatky na štátnej ceste v katastri obce Ľubochňa. Zástupcovia Slovenskej správy ciest potvrdili, že niektoré požiadavky je možné zmeniť a budú sa nimi zaoberať, doplňa hovorkyňa Jana Lukáčová.
5: Je prirodzené, že v realite sa starostovia vlastne aj občania stretávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
2: Zástupcovia Slovenskej správy ciest sa zhodli, že zmena v projekte by si vyžiadala viacej peňazí, ale aj viacej času na vyriešenie situácie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie a po dvoch koľajach. Jednu koľaj na jar totiž uzavreli. Násyp pod ňou poškodila voda z nedalekého Bobrieho jazierka. Železnice teraz stavajú oporný múr, ktorý zabráni zosuvu železničného násypu.
6: Trať v okolí Štrby vedie na vysokom násype, cez ktorý preteká potok Mlynica a práve tam budujú terasovitú stavbu z kameňa, vysvetľuje riaditeľ odboru infraštruktúry generálneho riaditeľstva železníc Slovenskej republiky Robert Borčín.
7: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
6: Násyp pod druhou uzavretou koľajou sa preto môže zosunúť. Stavali ho pred 80 rokmi. Vtedy bobry na našom území neboli a s bobrými hrádzami stavitelia nerátali. Železnice už majú výnimku Ministerstva životného prostredia na odstránenie bobrej hrádze, no hrozí, že bobor ich opäť vybuduje, hovorí odborník na tieto hlodavce Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
8: Úplne krajná možnosť je z môjho pohľadu presunúť toho bobra na nejaké iné miesto, dajme tomu do Národného parku, kde stále máme množstvo lokalít, kde by tie bobry mohli byť a zadržiavať vodu pre nás všetkých.
6: Bobry pritom ohrozili hlavnú železničnú trať Žilina-Košice. V okolí Štrby tam preto jazdia vlaky len po jednej koľaji. Od septembra by sa to malo zmeniť, sľubuje Robert Borčín zo železníc Slovenskej republiky.
7: Tým, že sanačné práce prebiehajú v poriadku, 5. septembra plánujeme obnoviť vlakovú prevádzku po druhej traťovej koľaji.
6: Zatiaľ len zo zníženou rýchlosťou. Maximálnou 90-kou by tadiaľ mali vlaky jazdiť po dobudovaní oporného múru, teda na konci októbra. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: na prekazenom podpaleckom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyeton pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jeden občan Litvy bol zadržaný v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
10: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
9: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
11: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
9: Firma Skyeton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine aj jej reputáciu. Sociálne siete by mali byť pre deti mladšie ako 16 rokov regulované. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
12: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Žiaľ, žijeme strašne rýchlu dobu a tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
9: Podľa návrhu by sa mal vek overovať tak, aby sociálna sieť získala len informáciu, či používateľ vekovú podmienku spĺňa, a to bez ďalších osobných údajov.
0: Počúvate Žurnál.
1: V obci Malý Šariš v Prešovskom okrese sa dočkali novej materskej školy. Doterajšie nestačila kapacitne, museli tak odmietať i deti z vlastnej obce, kým ponovom už môžu prijímať aj zo susedných.
13: Malý Šariš má 1900 obyvateľov, kapacita starej materskej školy bola 40 detí a nestačila, riaditeľka Mariana Karabinošová.
14: Sme každým rokom mali veľký problém umiestniť detičky. Neprijali sme každoročne minimálne nejakých 15 až 30 detí.
13: To sa už zmení. Novú škôlku začali stavať pred dvoma rokmi. Jej kapacita je 100 detí. Učiteľky však nedajú dopustiť ani na pôvodné priestory. Učiteľka Gabriela Kučeravá, po nej rodič Tomáš.
15: Na to, že to bola stará budova, je krásna, farebná, ale myslím si, že táto nová ponúka veľa.
16: Aj keď naše dcery už tieto priestory síce bohužiaľ nemôžu využiť, lebo už sú v predškolskom alebo školskom veku, všetky detičky, ktoré tu budú chodiť, tu určite nájdú veľmi pekné a bezpečné zázemie.
13: K dispozícii majú aj novú kuchyňu, ktorej vybavenie stálo asi 50 000 eur. Tešia sa najmä na konvektomat. Vedúca školskej jedálne Silvia Labudová, po nej kuchárka Gabriela Hubová.
17: V ňom sa dá piecť, naparovať buchty, knedlíky, aj mesko sa tam dá pripravovať. Deti majú najradšej v našej materskej škole perklad s kolienkami. Prázdne taniere ostávajú.
13: Stavba stála asi 2 milióny eur. Obec na to získala vyše 1 700 000 plánu obnovy a odolnosti. Projekt novej škôlky vznikal počas pandémie, čo ovplyvnilo, ako je navrhnutá. Mariana Karabinošová, po nej architekt Peter Hajtáš.
14: Keby prišlo k nejakej epidemii, miologickej situácii vážnej, vieme fungovať zvlášť každá trieda.
18: Ďalšou výhodou vlastne tejto školky je to, že je to v jednej úrovni urobené, projektované, čiže je to bezbariérové riešenie a všetky 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
13: Budova, kde bola škôlka doteraz prázdna, neostane. Obec ju dala vymaľovať a bude ju naďalej využívať. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov ako vlani. Dopyt po pedagogických pracovníkoch klesol približne o tretinu. Najčastejšie stále chýbajú učitelia prírodovedných predmetov. Situácia sa výrazne líši aj podľa regiónov. Kým niekde pracovných ponúk ubudlo o desiatky percent, inde ich je viac ako pred rokom.
19: Školy aktuálne hľadajú približne o 30% menej pedagógov než v rovnakom období minulého roka, približuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
20: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
19: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačne

0: učiteľa, či už ide o matematika alebo učiteľa fyziky, a uvažuje sa aj o možnosti zaviesť nejaký stimul, ktorý by presvedčil to absolventa učiteľského fakulty, aby bol presvedčený o tom, že keď pôjdem učiť, že budem mať materiálne zabezpečenie, ktoré mi bude vyhovovať.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že učitelia v mestách s vyššími nákladmi na život dostávajú kompenzačné príspevky od 60 do 130 eur mesačne.
2: Rokujeme o tom, aby sme navýšili aj práve tie kompenzačné príspevky pre učiteľov v Bratislavskom, Košickom aj Trnavskom kraji.
1: Pracovný portál eviduje menej ponúk aj na nepedagogické pozície. Záujem uchádzačov je však práve o tieto miesta najvyšší. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
4: O tom, ako v Banskej Bystrici rekonštruujú priestory v historickom medenom Hamri, a to aj zhruba 500-ročných dielní. O tom, že pre zmenu vo Vrábľoch odkrývajú ďalšie tajomstvá pravekej osady aj s pomocou nemeckých študentov. Ale prezradíme vám i to, akou zakázanou disciplínou sa v úvodzovkách bavia niektorí návštevníci slovenského raja. Podrobnosti už o chvíľu. Na košickom sídlisku Juh horelo v jednom z bytov. Hasiči museli 14 obyvateľov bytovky evakuovať. Pre nepriaznivé chladné počasie bol na mieste aj evakuačný autobus.
5: Horieť začalo krátko pred 9 ráno. Oheň zachvátil byt na 3. poschodí. Hovoria evakuovaní obyvatelia, po nich krajský hovorca hasičov v Košiciach Jozef Bálint.
6: Všetci museli vybehnúť tak, jak boli, aby sa im nič nestalo.
7: Nám bolo povedané, že máme výzvonku, a keď sme vychádzali, sme vlastne iba videli čierny dym.
8: Príslušníci vstúpili do bytu násilím, a to vypáčením zánku, a následne spozorovali v plne rozvinutej fáze požiar bytu. Z dôvodu silného zadymenia príslušníci zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Skryté ohniska boli vyhľadávané pomocou termokamery.
5: Dvaja ľudia sa nadýchali hustého dymu. K vážnejším zraneniam však nedošlo. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
9: Požiar bol uhasený, presná príčina jeho vzniku, ako aj výška spôsobenej škody, sú predmetom vyšetrovania. Policajti sa udalosťou zaoberajú pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia.
5: Obyvatelia sa asi po hodine vrátili do svojich bytov. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
4: Banskobystrická radnica začala s opravou strechy v historickom medenom Hamri a získala aj ďalšie pozemky v tejto lokalite. Takmer 500 000 eur na čiastočnú rekonštrukciu niekdajších dielní dostalo mesto z fondu na podporu cestovného ruchu.
10: Nová strecha si zachová pôvodný historický tvar. Podľa strechára Petra Jarka je obnova takéto historickej pamiatky náročná a nevyspytateľná.
11: Strecha vyzerala už 5 minút po 12. Bola už v katastrofálnom, dezolátnom stave, bola prepadnutá z jednej časti, krov bol celý pohnitý, sú poškodené murivá. To sú staré budovy, ktoré sa robili ručne, nerobili sa priame dokumentácie. Počas stavby nám vybiehajú nejaké veci, ktoré musíme my riešiť priamo na stavbe.
10: Samotná rekonštrukcia by mala trvať 7 mesiacov. Projekt počíta aj s malými opravami.
11: Budú zachované klemby aj murivo, ako bolo voľa kedy pred 400-500 rokmi, keď sa to stávalo.
10: Mestu sa zároveň podarilo získať aj ďalšie susediace pozemky, a to opäť s podporou Fondu pre cestovný ruch. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
12: Sme ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu získali aj ďalšie pozemky v rozlohe 3000 m štvorcových za 385 000. Mali by to byť parkoviska, obslužné plochy.
10: Medený Hamor je druhý najstarší veľkovýrobný podnik na Slovensku s medzinárodným významom. Fungoval nepretržite takmer 500 rokov a meď vyvážal do celého sveta. Na jeho záchrane participujú už viac ako 5 rokov dobrovoľníci, mesto, župa a aj súkromní majitelia. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica Jiří Pieč, po ňom opäť Ján Nosko.
13: Ako bol v minulosti nositeľom inovácií, chceme, aby bol nositeľom inovácií aj teraz. Aj na ten vodný náhon, ktorý tam kedysi bol, tak ho využiť pre ľudí, aby to bolo teda edukatívne, ale stále interaktívne, atraktívne, zaujímavé.
12: Snažíme sa nejakým spôsobom prepojiť využitie všetkých týchto objektov tak, aby teda celý ten areál fungoval synergicky.
10: Obnova historicky významného areálu je finančne náročná. Aj preto bude mesto hľadať financie na ďalšiu rekonštrukciu opäť mimo rozpočtových zdrojov. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
4: V Slovenskom raji sa objavil nový nešvár. Niektorí návštevníci Národného parku sa počas horúcich dní osviežujú v tajchoch. To je ale zakázané. Správcovia parku upozorňujú, že nedodržiavanie predpisov budú kontrolovať. Za ich porušenie hrozia pokuty až v stovkách eur.
14: V Slovenskom raji sa objavili prípady, keď sa turisti ochladzovali na miestach, kde to nie je povolené. Približuje zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenska.

0: Slovenský raj Peter Olekšák.
1: V Národnom parku máme tri také maličké tajchy, kde to ľudí okrem toho, aby sa tam pokochali prírodou, tak láka sa aj kúpať. V týchto tajchoch sú to klauzy, Hans Jakubová a Blajzloch, vlastne kúpanie nie je dovolené.
0: Reagujú oslovení turisti.
2: No toto je dobrá blbosť, že si neuvedomujú, že to není na kúpanie.
3: Vyššie pokuty, aby si zapamätali, že keď je to raz zákaz, tak je zákaz. Nemôžeme si všetko zničiť.
0: Kúpanie na prírodných vodných plochách v rezervácii pravidelne kontrolujú strážcovia prírody, hovorí jeden z nich, Marián Valo.
4: Stretávame sa s rôznymi ľuďmi. Sú buď takí, ktorí si dajú povedať, alebo aj takí, ktorí je potrebné aj veľmi veľa vysvetľovať.
0: Kúpanie v tajchoch, ako je Blajzloch, Klauzy či Hans Jakubová, škodí prírode, no najmä životu vo vode. Opäť Peter Olekšák.
1: Tie tajchy sú veľmi maličké a majú svoje krehké maličké ekosystémy. Človek má nejaké na sebe aj chemické prípravky, make-upy alebo nejaké oleje a tej vode to ostáva.
0: Strážcovia prírody môžu riešiť nelegálne sa kúpajúcich ľudí v slovenskom raji buď dohovorom alebo pokutou do 300 eur. Viac Peter Olekšák.
1: Pokiaľ vlastne ten človek odmietne, tak sa to rieši v správnom konaní, tam už je to 10-násobne viacej. Cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
0: Niektorí sa kúpaním na nelegálnych miestach chvália na sociálnych sieťach, reaguje Peter Olekšák.
1: Toto je vlastne ten závažný problém, že vlastne navádza na to ostatných ľudí.
0: V slovenskom raji sú miesta, kde sa dá osviežiť, napríklad na juhu raja, na Palcmanskej maši. Marie Balážová Milníková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Počet ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku prívalových povodní v nepálskom regióne hraničiacom s Tibetom stúpil už na 95, oznámila tamojšia polícia. Ďalších takmer 400 ľudí vrátane mnohých zahraničných turistov zostáva nezvestných. Podľa predbežných informácií záplavy pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do tamojšej rieky. Šéf americkej CIA John Ratcliffe absolvoval nezvyčajnú a vopred neohlásenú návštevu Moskvy. Kreml potvrdil, že rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb, nie však s prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah rozhovorov obe strany nezverejnili. Išlo o prvú známu cestu riaditeľa CIA do Ruska od roku 2021. Podľa médií Washington požiadal Ukrajinu, aby počas návštevy neútočila na Moskvu a Petrohrad. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal.
7: Kontakty medzi spravodajskými službami sú sami o sebe pozitívnou vecou a pozitívnym procesom. Často pokračujú aj v tých najťažších obdobiach vzájomných vzťahov. Zatiaľ je však prískoro hovoriť, do akej miery tieto kontakty ovplyvnia celkový proces, ktorého cieľom je dostať naše vzájomné vzťahy z hlbokej krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
6: Hold zosnulej americkej country speváčke Dolly Parton, ktorá zomrela vo veku 80 rokov, vzdávajú aj svetoví politici. Britský premiér Andy Burnham pripomenul najmä jej program Imagination Library, v rámci ktorého bezplatne posiela knihy malým deťom.
8: Veľmi som obdivoval, čo Dolly urobila pre podporu čítania po celom svete. Bol som ministrom kultúry práve v čase, keď sa u nás začal rozbiehať jej projekt knižníc a knihy sa dostávali medzi ľudí po celom Spojenom kráľovstve. Zanechala po sebe naozaj úžasné dedičstvo. Bolo veľmi dojímavé počuť príbeh o jej otcovi a o tom, ako ju táto skúsenosť motivovala, aby toho spoločnosti čo najviac vrátila.
5: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
9: Ešte sa s ním vrátime späť k nám domov. Z pozostatkov pravekej osady vo Vrabloch odkrývajú ďalšie tajomstvá. Archeológovia tam našli pozostatky troch stoviek domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. Cez leto prišli do mesta v Nitrianskom okrese odhaľovať nové záhady študenti archeológie z Nemecka.
10: Čistili ďalšiu nájdenú kostru bez hlavy pri výskume sídliska, získavajú odbornú prax 20 študentov z Univerzity v Kíli v severnom Nemecku. Ich vedúci Martin Firhold.
11: Patrí to k jednému z najväčších sídliskových komplexov v Strednej Európe. Je to zaujímavé nálezisko. Je to ojedinelý nález, ktorý odkrýva názory spoločnosti, ktoré vtedy boli.
10: Dôvod, prečo sú kostry bez hlavy, archeológovia nepoznajú. Tela pôvodne ležali v rôznych pozíciách, na chrbte, na bruchu, na boku a niektoré akoby v žabe pravej polohe. Mohlo ísť o masaker, rituál alebo výsledok boja. Archeológovia našli na neolitickom sídlisku aj pietne uložených ľudí v skrčenej polohe. Pokračuje Alena Bystáková z Archeologického ústavu v Nitre.
12: Väčšinou v tomto období boli mŕtvin dávané do hrobu nádoby, celé nádoby, k hlave alebo k nohám. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, ktorý bol typický nástroj pre túto dobu, obsidiánové čepielky.
10: Domy, ktoré tu boli pred 7000 rokmi, mali svoj dvor a jamu na odpad. Pre archeológov je aj ten zdrojom informácií. Archeológovia z univerzít v Yorku a v Berlíne berú z pozostatkov hliniených nádob vzorky a zisťujú, na čo pôvodne slúžili. Archeológ Ivan Cheben vysvetľuje, že v odpadových jamách nachádzajú rôzne predmety.
13: Rozbitá nádoba, môže to byť závažie, čokoľvek z hliny, možno aj nejaká ozdoba, alebo samozrejme aj stratený šperk, zvyšok potravy, ako sú zvieracie kosti.
10: V lokalite boli tri sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov. V jednom období tu mohlo stáť 70 dlhých domov, v ktorých bývali tri generácie ľudí. Tohtoročný výskum tu archeológovia končí a hovoria, že práce by tu mali aj na niekoľko desaťročí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
14: Šport. Futbalisti Slovana Bratislava môžu po dvoch rokoch opäť postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remize 1-1 na Tehelnom poli dnes nastúpia o 21. hodine na odvetu play-off na pôde slovinského majstra Janka Celie. Tréner bral si Hiaja Touré.
15: I'm a good student. I love analyzing games.
16: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
14: Špeciálny zápas tu bude pre belase slovinské duo Kenan Bajrič, Andraš Porar. Ten ako kapitán slovenského zástupcu verí v postup.
17: Keď sa nám podarí postúpiť, to znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia u Slovanu, pracujú dobre. Bude 11-11. Na našich hráčoch máme 90 minút. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme. Akože nemáme čakať čo viac. Najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo crème de la crème.
5: Predpoveď počasia.
6: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, denná 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe mierny severný vietor.
5: Žurnál Rádia Regina.
14: Pripravili a vysielali ho pre vás Viera Bolešovská, Martina Gabčová, Pavol Prelovský a Ctibor Michalka. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 17 hodín 24 minút.
18: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnú udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
5: Zelená vlna.
19: Dve nehody v Bratislave, jedna pri Leviciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronskej Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si postojíte 20 minút v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a 20 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme do Nemecka a bude to road trip, ako sa patrí. Predstavíme si oceňovanú knihu Eleny Fischer, Billy. Debut tejto nemeckej autorky z kategórie románov o dospievaní predstavuje detailnú sondu do rodinných a sociálnych pomerov. Otvára témy ako diskriminácia, generačný konflikt, strata blízkeho človeka a tiež zásadnú otázku, čo robí život dobrým životom. 14-ročná Billy žije s mamou na sídlisku na okraji veľkomesta, kam sa nikto nehrnie bývať dobrovoľne. Mama Marika pracuje ako čašníčka a aby s dcérou vystačila, robí aj upratovačku. Ich byt je malý a nábytok je z druhej ruky. Billy je však napriek tomu najšťastnejšie dievča na svete. Jej mama je totiž skvelá. Má úžasnú fantáziu a veľké srdce. Potom však nastane nečakaný zlom. To je všetko, čo vám v tejto chvíli prezradíme. Viac sa však dozviete po pesničke v našich známych rubrikách Vizitka, recenzia, píše sa, hovorí sa a samozrejme nebudú chýbať ani ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Elena Fischer sa narodila v roku 1987 v Mainci, kde vyštudovala literárnu komparatistiku a filmovú vedu a kde dodnes žije so svojou rodinou. V súčasnosti vyučuje kreatívne písanie. V roku 2021 bola finalistkou 29. ročníka súťaže Open Mic v Berlíne s úryvkom zo svojho debutového románu Billy. V tom čase ho mala už 2/3 hotový a oslovilo ju niekoľko agentov. Keď román dokončila, rukopis poslala do 20 veľkých vydavateľstiev a 6 z nich okamžite prejavilo záujem. Nakoniec si vybrala švajčiarske vydavateľstvo Diogenes, jedno z najväčších a najvýznamnejších nezávislých vydavateľstiev v Európe. A kniha sa stala malou literárnou senzáciou. Po prvom týždni predaja sa dostala do prvej desiatky rebríčka bestsellerov časopisu Spiegel. Elena Fischer bola v roku 2023 nominovaná aj na najprestížnejšiu nemeckú literárnu cenu Deutscher Buchpreis, cenu literárneho festivalu Harbor Front za debut a získala aj cenu krajinskej vlády v Mainci pre mladých autorov a autorky. Práva na preklad románu boli vo veľmi krátkom čase predané do viacerých jazykov. Dnes ich je viac ako 15.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Keď sa Eleny Fischer pýtali, ako román Billy vznikal, čím začínala, či vetou, postrehom alebo postavou, odpovedala: Myslím, že prvotná bola zmes pocitov a rôznorodých obrazov. Som veľmi vizuálny človek. Často ma inšpirujú filmy. Verím, že v nás môže súčasne prebývať mnoho rôznych pocitov. A pýtala som sa samej seba, ako to môžem vyjadriť v literatúre. Melanchóliu hneď vedľa eufórie, frustráciu zo života vedľa chuti žiť, osamelosť vedľa spojenia. Chcela som vedieť, ako sa táto paralelnosť prejavuje v našom pohľade na svet, na nás samých, na ľuďoch, ktorých stretávame. Vtedy sa mi zjavili Billy a jej matka. Obe žijú v ťažkých podmienkach, ktoré by mnohých určite priviedli do zúfalstva, ale oni mu neprepadajú. Nachádzajú si vlastné stratégie, ako si skrášliť život. Napríklad si aspoň na začiatku mesiaca dajú zmrzlinový pohár s názvom Rajská záhrada. Detaily o ich životoch som čerpala z dokumentárnych filmov o detskej chudobe v Nemecku. Zvyšok bola moja predstavivosť. Schopnosť urobiť život čo najkrajším napriek všetkému. Vidieť výnimočnosť v každodennosti, to som si jednoducho vymyslela. Chcela som ňou obdariť matku Mariku a Billy, pretože si myslím, že je to univerzálne platná, krásna schopnosť. Niečo, čo nám pomáha v živote bez ohľadu na našu finančnú situáciu. To bolo pre mňa podstatné. Dôležitou postavou, o ktorú sa kultúrni redaktori a redaktorky často zaujímajú, je postava Billinej starej mamy z Maďarska. Autorka vraví: Neraz sa ma pýtajú, či kniha obsahuje autobiografické prvky. Vždy to odmietam, okrem mojich maďarských koreňov. Je pravda, že obaja moji starí otcovia boli maďarskí Nemci a jeden z nich, z otcovej strany, mal na mňa obzvlášť silný vplyv. Do Nemecka prišiel až po vojne, keď mal 20 rokov. Prostredníctvom starého otca som sa veľa naučila o kultúre a zvykoch. Oživenie týchto spomínok v románe mi prinieslo veľa radosti. Ale maďarská stará mama v knihe nemá s týmto starým otcom nič spoločné. Moja vlastná stará mama je Nemka.
2: Niektorí recenzenti a recenzentky Fischerovej knihu Billy prirovnávajú k slávnemu románu Chick od Wolfganga Herndorfa, kde 14-ročný Mike a jeho zvláštny spolužiak Chick vyrazia na divokú jazdu v ukradnutej lade a zažijú najlepšie leto svojho života. Ak by mal niekto chuť si prečítať román Chick, vyšiel v roku 2024 vo vydavateľstve Absint v preklade Andreja Záhoráka. Ale teraz späť k Billy. Ukážku z úvodu knihy Eleny Fischer číta Ivana Kováčová.
0: Mama zomrela toto leto. Z piesne v rádiu sa stal iba šum. Už ma nepozývala zaspievať si, hoci ani jedna z nás nepoznala text. Zlejaka sa stalo už iba počasie a nie príležitosť vybehnúť von a na boso tancovať v mláke. Znie to možno poeticky, ale len na papieri. Mať 14 je pondiatý vek na to, aby človek stratil mamu. Smutok prichádza a odchádza ako príliv a odliv, ale stále je tu. Mamu pochovali v najhorúcejší deň v roku. Vtáky sa podkynali na bielej oblohe a jašterice sa utiahli do tieňov náhrobných kameňov. Na okraj cesty kvitli kríky rúží a vietor ich sladkú vôňu privial až k hrobu. Horúčava naťahovala čas a spomaľovala všetky pohyby. Utrela som si spotené ruky o šaty a uprene hľadela do jamy pri svojich nohách. Ležela v nej truhla. Na truhle ležali slnečnice a vnútri ležela mama. Predstavovala som si, že jej tmavé kučery rámujú tvár. Červené pery sa posmešne usmievajú a nohy má strčené v bielých koubojských čižmičkách. Navyše som si predstavovala, že mama sa pri mne odrazu vynorí a zachráni ma. Uhladí si sukňu a rukou prejde po vlasoch. Potom povie niečo ako: "Netvár sa tak smutne, to sa nedá vydržať." Poboská ma na cestičku vo vlasoch, chytí za ruku a ujde so mnou tak, ako to často robievala. Samozrejme, že mama neprišla. Namiesto toho mi prišla prvá menštruácia. Kňaz hodil na truhlu zem, prach si a na prach sa obrátiš a budeš vzkriesená, predniesol zvláštnym spevavým hlasom. A zo mňa presakovala krv. Teplá a živá. Na sekundu som si pomyslela, že teraz zomriem aj ja. A najradšej by som sa uložila k mame. Vnímala som to ako zradu svojho tela, že menštruácia prišla práve teraz. Nepohla som sa. Zavrela som oči a dúfala, že sa stanem neviditeľnou. Dúfala som, že si nikto nevšimne, že som sa práve stala ženou. V deň, keď mama zomrela, som sa rozpadla. Ostal iba sled písmen, ktoré boli kedysi môjim menom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kniha Eleny Fischer-Billy vyšla v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve A Publishing. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Elena Fischer vo svojom debutovom románe Billy v origináli Rajská záhrada vytvorila vydarený, svieži príbeh o neľahkom dospievaní. Názov knihy v pôvodnom jazyku odkazuje na jeden zo šťastných dní v živote 14-ročnej protagonistky a rozprávačky v prvej osobe Billy, keď ju mama v miestnej zmrzlinárni pohostí najväčším zmrzlinovým pohárom s výstižným názvom Rajská záhrada. To však predznamenáva tragický zlom, o ktorom slobodná matka žijúca v neistých existenčných podmienkach a jej dospievajúca dcéra ešte netušia. Prvá veta románu však hovorí jasne. Mama zomrela toto leto. A refrénovito sa objaví aj v závere príbehu v zápisníku Billy. Text je u mne rozčlenený na dve línie. Prvá sa zameriava na mimoriadne skromný život dvojice v ich malom byte, v druhej nasleduje útek na starom Nissane za otcom, ktorého Billy nikdy nepoznala. Autorka už v úvode vytvára scénu, kde matka nalieha na dcéru, aby dočítala knihu. Je ním kultový román od Jacka Kerouaka Na ceste a zároveň predloha slávneho filmu Easy Rider, čím sa predznamenáva časť o dobrodružnej ceste autom. V retrospektíve Billy rozpráva o svojom živote s mamou v stiesnených priestoroch vo výškovom bytovom komplexe. Ostatní obyvatelia domu na okraji mesta sú v podobnej situácii. Spoznávame Utu, uväznenú v nešťastnom násilnom manželstve, Lunu, neúspešnú adeptku herectva, ktorú poznačil život s matkou narkomankou, a nezamestnaného Ahmeda, Palestínčana, ktorý pôvodne prišiel do Nemecka študovať chémiu. Nespája ich len marginalizované postavenie, ale aj úprimný záujem jeden o druhého. Aj s obmedzenými finančnými prostriedkami napriek dvom zamestnaniam sa mama snaží Billy vytvárať šťastné okamhy. Skáču z 10-metrového skokanského mostíka, oslavujú nenarodeniny a výborne sa zabávajú hádaním názvov pesničiek, ktoré znejú v rádiu. Billy chce ísť s mamou cez letné prázdniny k moru. Spolu vyhrajú skromnú sumu peňazí v rozhlasovej súťaži a rozhodnú sa cestovať. Práve keď naložia svoj starý Nissan, zasiahne stará mama. Prišla z Maďarska a usadila sa v izbe Billy. Tvrdí, že je chorá a dúfa, že sa jej stav v Nemecku vylieči. Svojou zdravotnou turistikou teraz ovláda životy svojej céry a vnučky. Zatiaľ, čo jej kuchárske schopnosti predstavujú odklon od bežných polotovarov, nekompenzujú čoraz vášnivejšie hádky, ktoré vyvrcholia dňom, keď mama Billy utrpí tragickú nehodu. V knihe sa píše: Môj život sa rozbil na dve časti. Na predtým a potom. Predtým bola mama odpoveď. A potom bola otázka. A Billy sa vydáva hľadať odpovede. Na otázky o svojom neznámom otcovi a svojom pôvode. Chce cestovať sama, bez toho, aby so sebou vzala Ahmeda alebo Lunu. V tomto bode románu sa začína dobrodružný výlet, pripomínajúci viaceré texty pre mládež, ktoré tematizujú úteky a cestu ako istú metaforu dozrievania a pochopenia. V predvečer svojich 15. narodenín sa Billy vydáva na samostatnú cestu v rozheganom Nissane, ktorá ju zavedie na pobrežie Severného mora a odtiaľ na jeden z východofrískych ostrovov. Nachádza to, čo hľadá, aj keď nie celkom tak, ako si to plánovala. Pred odchodom z domu sa živo odhaľuje téma prechodu, zmeny, ktorá sa prejavuje aj fyzicky. Deň po smrti matky Billy začnú vypadávať vlasy. Ako by sa rozhodli tiahnuť ďalej? Tieto fyziologické procesy symbolizujú neúplnosť, nekonečnosť medzi priestoru, ktorý sa môže rozprestierať rôznymi smermi a ponúka len istotu nevyhnutnej zmeny. To, čo Billy v tomto otvorenom priestore možností odmieta, je isté. Ponuka zostať u Lejnej rodiny, či zostať u starej mamy a presťahovať sa s ňou do Maďarska, je rovnako neatraktívna. Pre hrdinku sa citlivá fáza lúčenia sa s minulosťou spája s vychutnávaním si každého okamihu cesty. Autorka píše: Nevedela som, či je toto tu koniec alebo začiatok. Možno oboje súčasne. Elena Fischer napísala vydarený román pre dospievajúce i dospelé čitateľstvo. Dokázala v ňom výborne evokovať paradox známy z romantickej melanchólie, že smútok a radosť sa zvyčajne zjavujú súčasne. A to je asi najpresnejšia definícia väčšej časti každého ľudského života. Billy by o tom vedela rozprávať.
3: Every single night

0: Ty. Autorka Elena Fischer pôvodne chcela napísať príbeh o otcovi a dcére. Ale potom jej postava Billy začala zaberať čoraz viac priestoru a zistila, že bude lákavé nechať ju, aby sa vydala hľadať svojho otca. Vďaka tomu sa jej matka, maďarská Rómka Marika, stala veľmi dôležitou románovou postavou, o ktorej Billy neustále rozpráva. Ukážku z knihy Eleny Fischer, Billy, číta Ivana Kováčová.
1: Zaparkovala som medzi stromami a vypla motor. Bolo príliš skoro, aby som šla spať, ale napriek tomu som zamkla všetky dvere, okrem dverí na strane spolujazca. Posunula šoférske kreslo čo najviac dozadu a vyzula si topánky. Položila som si pod chrbát vankúš a deku na nohy. Vyhrabala som sviečku, ktorú som si zbalila so sebou, a zapaľovač. Potom som horiacu sviečku postavila do šálky a šálku medzi sedadlá. V aute bolo ticho ako v kostole. To ticho mnou pretekalo. Ako by som tam vôbec nebola. Nissan vylúčil svet. Ale napriek tomu som svetu nemohla uniknúť. Otvorila som zápisník a napísala: Som vnútrajšok lesa. Som noc. Som hmla. A ďalej. Ak vložíme do slova jeseň medzeru, je sen. Po chvíli mi zostala zima. Naštartovala som a naplno pustila kúrenie. No len čo som motor zase vypla, chlad sa vrátil a cez dvere spolujazca sa vplazil do auta. Rozmýšľala som, že dvere spolujazca sa presne hodia k nášmu životu. Nejako to fungovalo, ale človek ustavične potreboval riešenia na problémy, ktoré iní vôbec nemali. Nikdy som sa nepýtala, prečo tak žijeme, alebo či má na tom mama vinu. Nikdy som si nekladla otázku, či by sme mohli mať iný život. Bolo to tak, ako to bolo. Odrazu som rozmýšľala, že náš život je ako maľba, ktorá mi visí priamo pred nosom. Som pri nej príliš blízko. Keď pred ňou stojíte príliš blízko, vidíte síce všetky detaily, ale nevidíte súvislosti. Vzala som športovú tašku s maminými vecami a vybaľovala jeden predmet po druhom. Fotografiu, na ktorej ma mama drží v náručí, som postavila do svetla sviečky. Mama vyzerala spokojne. Nikdy som ju takú spokojnú nezažila. Niekedy bola šťastná, inokedy nešťastná, ale nikdy nie dlho. Sotva bola šťastná, už ju ťahalo byť nešťastná a opačne. Akoby mamino srdce malo chybu. Nedokázalo byť v normálnom tempe. Vždy bylo trochu prirýchlo. Po troch hodinách som už mohla od zimy drkotať zubami, ale neurobila som to. Pevne som ich stisla. Drkotať zubami je zbytočné, keď ťa nepočuje nikto, kto by ti napustil teplú vaňu. Napísala som: Zamrznúť je krásna smrť. Človek jednoducho zaspí. Postý raz v ten deň som siahla do vrecka. Peniaze tam stále boli. V šerom svetle sviečky sa mi pred očami opäť vynorila veľká, mäkká posteľ s hrubou páperovou perinou. Ale vedela som, že nenájdem žiadny hotel, kde by mi nekládli otázky. Natiahla som si na seba všetky šaty, čo som si vzala, a ešte raz som pustila motor. Potom som sa oprela dozadu, strčila ruky pod deku a čakala na spánok. Ale neprichádzal. Namiesto toho prichádzali myšlienky. Napísala som: Chýbaš mi, kde si? Mama mi tak veľmi chýbala, že som si z jedného jej trička urobila obliečku na vankúš. Držala som ho pri tvári a zhlboka dýchala, hoci som vedela, že to mám nechať tak. O pár hodín som mala narodeniny. Bolo mi jasné, že to budú tie najosamelejšie narodeniny, tak či tak. Osamelo by som sa mohla začať cítiť už aj teraz. Nebol v tom rozdiel.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

väčšine sme mali vlastný indiánsky totem. Stavali sme ho so starkým, čiže rýchlým šípom, a pánom učiteľom nôžkom, čiže bosou nohou. Keď bol totem hotový, postavili sme sa všetci podeň a starký povedal: "A teraz si zapálim s bosou nohou fajku mieru a teba ofúkneme dymom. Staneš sa novou indiánkou a dáme ti aj indiánske meno." Rýchly šíp a bosá noha začali bavkať a usilovne ma ofukovali. Keď som už bola celá poofukovaná, rýchly šíp zdvihol ruky a zvolal: "Veľký totem, predstavujem ti svoju vnúčku, odvážnu srnku." A vypustil k indiánskemu nebu belasé dymové kolieska. Aj učiteľ nôžka chcel poslať hore pár dymových koliesok, ale nedarili sa mu. Poslal iba dym, ale to stačilo. Veď on nebol náčelníkom. Hlavná vec, že budem odvážna srnka. Starký stále púšťal z fajky mieru dymové obláčiky a potom sa zrazu zarazil. "Čože?" A pozrel sa prekvapene na totem. "Vlastne máš pravdu," pokývkával hlavou. "S kým sa to rozprávaš?" spýtala som sa ho. "S totemom," zabavkal starký. "Ja som nič nepočula." "To preto, lebo totem sa môže rozprávať iba s náčelníkom." "A čo ti povedal?" "Že získať pravé indiánske meno nie je len tak." Neverila som tomu. "Ako je to možné? Aj totem som pomáhala zdobiť a meno nemám." "Zatiaľ budeš iba srnka, súhlasíš?" usmieval sa starký. "Nevedela som, že získať práve indiánske meno nie je len tak. Ale čo už. Srnka je predsa len indiánskejšie meno ako Rinka." A tak sa začali moje indiánske dobrodružstvá. Prvé som zažila vtedy, keď mi chcel rýchly šíp ukázať celú indiánsku osadu. Vonku bolo cítiť, ako pekne vonia leto. Ja, Starky a Belko sme sa pohli k orechu za domom. Za malou bráničkou v plote bola lúka a na nej plno maľovaných drevených domčekov. "Jej, včielkové sídlisko," smiala som sa a Belko vyskakovala, smial sa so mnou. "To sú moje včielky," povedal pyšne Starky a fúzy sa mu vykrútili trochu dohora. Nepoštípu, začala som sa trochu báť. "Kdeže, poznajú ma, no poď, nebudeme ich rušiť." Potom sme vyliezli na kopec a videli Malinu, kravu babky Orlíkovej. "Ako plieska chvostom a asi odháňa tie tvoje včely," hovorím Starkému. "Kdeže včely, to sa hrozí muchám," skoro sa urazil Starky. A potom sa to stalo. Do môjho palca udrel blesk. Začala som poskakovať a mávať rukami, ale bolesť sa zväčšovala a zväčšovala. "Čo sa stalo?" priskočil Starky. "Tvoja včela ma poštípala do palca." "Moje včely neštípu." "A štípu. Priletela si jedna žltá a pichla ma." "Keď bola žltá, tak to nebola včela. To musela byť osa." "Ale tvárila sa ako včela." Chcela som fňukať, ale som rýchlo nevedela, či to indiánky smú. "Aspoň vidíš, na čo má krava chvost," mudral Starky, keď sme schádzali k orechu. Potom sme zastali. "Ukáž," povedal a začal si obzerať môj palec, ktorý vyzeral ako palec na menšej boxerskej rukavici. Ja som však neplakala. Na druhý deň mi Starky pri raňajkách povedal: "Za to, že si bola taká odvážna a neplakala si, keď ťa pichla osa, ukážem ti kačací rybník." A tu sa začalo moje druhé indiánske dobrodružstvo. "Aj pri vašom rybníku sedí Ujo Plavčík a pozoruje ľudí?" spýtala som sa Starkého. "Nie, u nás sa v rybníku čľapocú iba kačky a na tie veru netreba dávať pozor," čudoval sa Starky. "U nás doma má Ujo Plavčík fajku, strážneho psa a stále sa díva ďalekohľadom, či sa niekto netopí." "Veď aj my to tak môžeme spraviť. Sadnem si na skladaciu stoličku, Belko bude strážny pes, fajku mám a na náš rybník mi stačí aj okuliare." Tak sme aj urobili. Starky si zobral skladaciu stoličku, cez plecia sme si prehodili úteráky a vybrali sme sa k rybníku. Bol za futbalovým štadiónom a plávali v ňom kačky z celej dediny. "Trocha malý narastol," povedala som Starkému. "Ale aj tak sa mi páči," rýchlo som dodala, lebo som videla, že Starky trochu posmutnel. Potom si dôležito rozložil pozorovaciu stoličku, posadil sa na ňu a starostlivo sledoval, čo sa robí v rybníku. "Môžeš," kývol mi hlavou a ja som vliezla konečne do vody. Na dne bolo mäkké báno.
Tlačilo sa mi okolo prstov a šteklilo ma. Ako keby som stála v kakaovom pudingu. Potom som zašla o kúsok ďalej. Chcela som, aby Starky videla, ako viem plávať. Aj keď som nohami ešte chodila po dne. No hneď sa ozval Starkyho hlas. Haló, haló, plavčík rýchly šíp volá srnku. Zakazuje sa plávať ku kačiciam tety Múčikovej. Je tam hlboko. Ešte som sa chvíľu ponárala. Zabárala nohy do bahna a potom som vyšla na breh. Aká škoda, že ďalej už nemôžem. Takto plávam, plávam, má raz dva je preplávané. Čo budeme teraz robiť? Ja by som aj vedel, mudroval Starky. Keby si robila plavčíka ty, tak ty pôjdeš do vody a zaplávaš až za kačice tety Múčikovej. Nie, sadnem si sem do tieňa pod strom a budem skúmať okolie. Budem indiánskym prieskumníkom a ty budeš zatiaľ kačacím plavčíkom, dobre? A Starky si rýchlo sadol pod strom. No tak teda dobre, usadila som sa na skladacej stoličke. Ale nebudeš dlho skúmať okolie, pravda? Tak som sedela na skladacej stoličke a Starky skúmal okolie. Skúmal ho tak hlasno, že jeho chrápanie odplašilo všetky kačice tetky Múčikovej. Zdalo sa mi, že Starky pozoruje okolie ako si pridlho. Ticho som posadila na skladaciu stoličku Belka a vošla som do vody. Kráčala som opatrne, lebo kačice tetky Múčikovej boli odplašené a ja som vôbec nevedela, odkiaľ je hlboko. Bahno ma krásne šteklilo. Potom som však stúpila a bahna nikde. Voda sa mi začala tlačiť do úzda, do nosa. Mykala som rukami a chcela som plávať, ale bez dna to nešlo. Aj na Starkyho som chcela kričať, no pod vodou sa to vôbec nedá. Naozaj neviem, čo by so mnou bolo, keby som sa zrazu nezachytila o niečo huňaté. Belko, ťahal ma z vody a kňučal. Dobre som rozumela, to mi nadával. Keď sme vyšli na breh, Belko išiel žalovať Starkemu. Toľko sa pri ňom otriasal, až z neho frkali kvapky na všetky strany. Aj na Starkyho. Ten zrazu vyskočil ako strunka a povedal. No, okolie je preskúmané, dovolujem ti ísť do vody. Teda, radšej som sedela na skladacej stoličke. Čo ti je? Čudoval sa Starky. Rozmýšľam. Vieš, keby mali rybníky štopeľ, stačilo by ich iba vypustiť a hneď by sme vedeli, odkiaľ je v nich hlboko. No toto, krútil hlavou Starky. Kam ty na tie nápady chodíš? Veď ty si zaslúžiš indiánske pierko a možno aj pravé indiánske meno. Naozaj? Kedy ho dostanem? No rýchly šíp mlčal a viac mi už nič nepovedal.

rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Nil slovenským národním povstaniu i realizovať jej bude historik Juraj Kasarda. Občanské združenie Zrkadlo regiónu organizuje 29. augusta podiu pod názvom Deň rodiny i tradícií. V krásnobrickom monasteriu tak na prichodžech čeká sviatá liturgia, babkovoj teatro, kultúrny program, rozsvičenia monasteria i lítňoj kino. Krom toho sa navštíviteľi môžu tešiť i na ukážky remesel. Školiare osnovnej škole s materskou školou Seli Bukivci v okresi Stropkiv sa budú čiť v nových zrekonštruovaných prostorách. Bihom majže cíloho minulšieho školného roku prochodila rekonštrukcia hlavnej budovy osnovnej školy, telocvični, jedalni i materskej škole, ktorú navštívuje ponad 100 školiarov i z okolitých sel. Vecej o rekonštrukcii školy v Bukivcach na mikrofón Anna Zamutovskoj približila direktorka školy Ingrid Cicha.
1: Dobrý deň. Naša škola prešla významnou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť modernejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie prostredie pre všetkých žiakov. Vzdelávame deti od materskej školy až po 9. ročník. A preto bolo pre nás dôležité myslieť na rôznovekové skupiny, ich potreby aj spôsob učenia. Nové priestory nám umožňa poskytovať kvalitnejšie podmienky nielen na vyučovanie, ale aj na rozvoj tvorivosti, samostatnosti a vzájomnej spolupráce. Osobitne si uvedomujeme význam inkluzívneho prístupu, keďže našu školu navštevujú nadaní žiaci, žiaci začlenení v inklúzii a žiaci s podpornými opatreniami. Aj pre nich chceme vytvárať prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, prijato a budú môcť napredovať podľa svojich možností. Veríme, že nové priestory budú slúžiť nielen žiakom a učiteľom, ale celej školskej komunite. Sú dôkazom toho, že nám záleží na kvalite vzdelávania, na dobrých podmienkach pre deti a na tom, aby bola škola miestom, kam sa žiaci radi vracajú. Súčasťou modernizácie školy je aj postupné zavádzanie a využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní. Uvedomujeme si, že dnešné deti vyrastajú v digitálnom svete a preto je našou úlohou pripravovať ich nielen po vedomostnej stránke, ale aj v oblasti digitálnej gramotnosti. Nové technológie nám pomáhajú robiť vyučovanie zaujímavejším, názorným a interaktívnym. Digitálne vybavenie je zároveň veľkou pomocou aj pri práci so žiakmi so špecifickými potrebami a podpornými opatreniami. Naším cieľom nie je nahradiť osobitný prístup technológiami, ale vhodne ich využívať ako nástroj, ktorý podporuje kvalitné, moderné a inkluzívne vzdelávanie. Považujeme za dôležité, aby sa deti neučili iba v triedach, ale aby mali možnosť získavať poznatky aj priamym kontaktom s prírodou. Aj preto plánujeme v areáli školy vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť ako vonkajšia učebňa. Tento priestor chceme využívať na vyučovanie, tvorivé aktivity, pozorovanie prírody, projektové vyučovanie, ale aj na oddych a spoločné aktivity žiakov. Žiaci sa tak budú môcť učiť nielen o prírode, ale aj v prírode, čo považujeme za veľmi dôležitú súčasť modernej školy.
2: Rekonštrukcia osnovnej školy s materskou školou Bukivci, ktorou zriadžovateľom je selo Bukivci, bola u vešci 3,8 milióna eur i bola financovaná zo žridel Európskej únie v rámkach plánu obnovy i odolnosti Slovenskej republiky. Školstvo v Bukivciach mať za sobou už celkom dlhú históriu. Podľa kronika sela bola perša škola postavená v roce 1891. I to drík tak školstvo v Bukivciach slaviť svý 135. jubilej. V tým čase bol naučalným jazykom až do Peršej svetovej vojny jazyk maďarský. Neskýršie za Peršej Čechoslovackej republiky sa podľa kroniky sela školiare v Bukivciach učili po slovensky i dakýľko hodín do týždňa mali rusínsky jazyk. Po druhej svetovej vojni sa v Bukivciach, tak jak i v inčoch rusínskych selách, učilo po ukrajinsky, s čím domašní nebyli súhlasné. Selo Bukivci požadalo o zmenu naučalného jazyka na jazyk slovenský v roce 1960, kvôli bola postavená i nová budova školy, v ktorej sa deti učať dodnes i od júna 2026 roku už v zrekonštruovaných prostorách. My sme sa o rekonštrukcii i diateľnosti osnovnej školy s materskou školou Bukivci dohovarali s jej direktorkou Ingrid Cichou.
1: Našu školu momentálne navštevuje spolu 113 detí a žiakov zo spadových obcí Bukovce, Olšavka, Grybov a Kožuchovce. Podpornými opatreniami sa venujú asistenti a nepedagogickí zamestnanci poskytujúci samoobslužné úkony.
2: Skoro celý to školský rok probíhala rekonštrukcia školy. V jakých prostorách ste medzi tým sa učili?
1: V tom čase sa materská škola učila na obecnom úrade a základná škola sa učila v obecnom dome a za obecným domom sme mali prenajaté priestory modulárnych domov, čiže v týchto triedách sme sa učili.
2: Tak sa im ľúbilo, že sa učili takde inde mimo školy, jak môže hodnotiť tento celý školský rok, ktorý inde prebiehal nie v tých štandardných triedách.
1: A deťom sa veľmi páčilo, pretože mali zmenu a boli viac v prírode, čiže dokonca sa nám znížila chorobnosť detí. Čiže myslím si, že budú z toho mať celoživotne krásne zažitky.
2: A zapája sa vaša škola aj do nejakých súťaží, ktoré majú nejaký rusínsky kontext alebo tematiku rusínsku?
1: Áno, naša škola sa zapojila do Duchnovičového Prešova a vlastne máme dve úspešné žiačky, Timeu Chomovú za druhé miesto a tiež Lauru Šlepecku za druhé miesto v inej kategórii. Tiež našou bývalou žiačkou je Slavomíra Palejová, ktorá tiež reprezentovala už svoju súčasnú školu vo súťaži. Pri príprave našich spoločenských programov, pretože sme v regióne, kde sa rozpráva rusínskym jazykom, tak vlastne v každom programe je nejaké číslo, kde počúvame tento krásny jazyk a vlastne žiaci majú scénky alebo básne, piesne v tomto jazyku.
0: Tretí ročník Potúckého festivalu sa odbil celý ruský Potuk. Na festival rusínskeho spivu, tanca i bisidovaného slova sa prišlo pobzerať veľké množstvo navštívitelov. Vecej nám podiv približila starostka sela ruský Potuk Martina Hafincová.
3: Je to tretí ročník vlastne Potúckého festivalu, ktorý organizujeme vďaka veľkej podpore fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Bez tejto finančnej podpory by sme nemohli zorganizovať my, malá obec s počtom obyvateľov 110 festivalov. V takomto krásnom rozsahu. Na dnešnom podujatí vystúpili spevácka skupina Lelia z Humeného, mužská spevácka skupina Rusnáci z Humeného, Heligon Karpán, Mirko Hryb z Výravy, bratia Zimovčákovi z Novej Sedlice, folklórna skupina Stúžica z Osniny a ľudé z Podbeskyda z Novej Sedlice.
4: Už sme na konci, tak jak sa dnešný deň vydaril?
3: V prvom rade som sa obávala počasia, pretože tieto dni sú také, že chvíľu prší, chvíľu je teplo. Ďakujem Pánu Bohu, že nám dopral takéto krásne slnečné počasie a že nedošla žiadna búrka a že sme si mohli celý festival vychutnať vlastne vonku v areáli obecného domu a úradu.
0: Jak bolo spomianuté, na podii brala účasť spievacká grupa Lelia. Jak sa aj mu ruským potoci vystúpľalo, nám povila členka grupy Miriam Mudriková.
5: Bolo to naozaj po prvý raz tu v ruským potoku. Nadherný, prekrásny kraj. Čo sa mi nám teda tu bardzo ľúbilo je atmosféra, rodinná atmosféra. Ľudé sa poschádzali, dúbalo napríklad, že nikoho nebude a zrazu za 3 minúty tu povný dvír. Je to šuvnito tým, že ľudia spívali s nami naša rusnácka spívanka, lebo repertuár pozostával len z našich rusenských spívanok, aj keď u Kincu dvi spívanka boli také, že keď už učíme v Humením, žijeme tam, tam sme dali dvi naše. Jedna z našich spívačok pochádza z Uliča, takže my tu na ten kraj sa ľúbime vrtáť, bo tu sú bar spohostinné ľudé a skromné. Toto je také, što už dnešní domy doschobiť.
0: U kultúrnym programy sa predstavila i chlopská spívacká grupa Rusnaci, za ktorú produžuje člen grupy Dušan Kapraľ.
6: Prvý raz sme v Ruskom potoku, tu po okolici, Ulič, Nová Sedlica, Zboj, to ako tu chodíme bežne, ale v Ruskom potoku si nie.
4: No a jak sa vám tu ľúbilo, s jakýma spiankami ste sa predstavili? No,
6: akože my sa tešili, že konečne uvidíme, jak to tu vozerať a vôbec nie sme sklamaní, lebo toto je ako rozprávková krajina, to je proste čistý národný park. Tu by mali ľudia chodiť, pozerať na prírodu.
4: Čiže spievalo sa vám tu dobrý?
6: No i jednoznačne za to, že my spievajme naše spievanky, majme široký repertoár, bo my sme z Humenného a majme aj zemplínsky spievank, šarišský spievank, rusnácky, ukrajinský, majme taký široký repertoár, lebo de nás zaklíčuť, napríklad chodíme spívať aj na zemplínske valále, hej. Takže nemôžeme spívať čisto len rusínske spívanky, ale my ako rusnáci sme všetké rusnáci, za to, že i keď žijeme v Humennom, všetké sme z rusnáckých valálí. Ja napríklad zo Stašina.

0: Navštíviteľi Potockého festivalu potešila i folklórna grupa Stužica, ktorej repertoár nám predstavila vedúča grupa Stanislava Šiškanova.
1: V Ruskom Potoci sme sa predstavili s pásmom Nebanova labom kebom nemusila. A vlastne pásmom rusínskom, tak jak my sa vlastne venujeme iba rusínskomu jazyku, otvoríme pásma spívanka, spívajeme z našej oblasti a teda len v rusínskom jazyku. Takoli je to stres, takoli je to ale zároveň aj radosť. Mám taký pocit, že sme všetko spokojní.
0: Že tradičnosť ja na podiej predstavujú i heligonkár Miroslav Hryb.
2: Môžu povedať, že už jem tu po tretí raz v Ruským potoku. Jem tu ženatý 47 rokov. Dosť často tu chodíme, máme ešte tú babku, škoda, že neprišla popozeráty, ale čo sa týka areálu, celkomo, no fantazia. Fantazia. I Soborko, to sú tu, to klobúk dole proste. To sa nedá, že by človek neposlúchal, neposedil, nepobavil sa s ľuďmi, jak šádi proste. No ale Ruský potok, to je výnimočné. Výnimočné.

0: Odbolo sa aj vystúpenia folklórnej grupy Ľudia spod Beskyda, ktorej vystúpenia nám približila umelecká vedúca Martina Zimovčáková. I na kincu festivalu v Ruskom potoci prichodžom zaspievali i zabavili bratové Zimovčákové.
1: Dneska sme sa predstavili s programom Keď sa baba do chlopskej roboty miša buď, lebo chotili sme si vyskúšať, aká tu tá chlopská robota je. To znamená, že sme sa učili, jak sa tu tá domašňa palinka páliť. Tu tá najbolšia robota chlopská. Keď chlopi by si dôd, že musíte do kočme, že bedašo vybavili v kočmi, že bedašo nejakú pomoč od chlopu dostali, keď treba drva rizati, alebo nejakú inšakú robotu. No a my dneska baba si tu chotili vyskúšať. No ale jak záveri ste mohli vidieť, že nezvládli sme tú chlopskú robotu, ale bojovali.

0: Komunitný center v seli Vlč vytvoril komunitnú záhorodu Kotva v rámkach projektu Zelená Kotva, dodžová voda pro komunitnú záhorodu Vlči, Zelení oáz 2026. V rámkach cíliu projektu, a teda zvyšovania schopnosti sela reagovať na dopady klimatičnej zmeny, tak komunitný center organizoval vysadzovania zelených miest, kvitok i rostlin. Vecej nám o projekte povila odborná manažérka komunitného centra Kotva, Anna Harkotová.
1: Stretili sme sa tu na podujatí vysadzanie rastlín z projektu Zelené oáza. Boli sme úspešne komunitné centrum v projekte z programu Zelené oázy 2026 pod názvom Zelená kotva, dažďová voda pre komunitnú záhrodu, kde sme zabezpečili 4 nádoby na dažďovú vodu a v rámci kutrh využívajeme na polívanie komunitnej záhrody. Jak môžete momentálne vidieť aj čuty, díti majú veľkú radosť z toho. Zošli sme sa tu, môžu povistiť, že všetky generácii, aj mladá, aj staršia, o tom, že šo tu sadíme, bo vám možno povili naši zahradkárky, jak ja ich nazvala, z nema sa radíme a tým pádom si navzájom predajeme tu tie skúsenosti. Jem rada, že sa nás tu zošlo v hojnom počti a že v rámci tohto podporeného projektu môžeme realizovať aj takú aktivitu, ktorú zakončíme posedením pri kofolky, guľašiku a nakonec si premietneme dajakú rozprávku už v pozdných večerných hodinách.
0: Jak na tú možnosť starania sa o to, čo majú to všetko aj zeleň v areáli, reagujúť deti?
1: Deti reagujúť pozitívne. Prišli tu, vidžu, že aj s mamkami, aj s babkami, čo ňa duže tešiť. A jem rada, že takto sa aj medzigeneračne rozrastajeme a spolupracujeme navzájom. Veru, že v aktivitách budeme pokračovať i dále. Majeme to v podstate moje komunitné centrum aj v našom akčnom pláne, tú starostlivosť o komunitnú záhrodu, o ktorú sa starajeme celoročne a takto, jak môžete vidieť, aj komunitne.
0: Do spoločnej aktivity sa zapojila aj pani Maria Romanová, ktorá nám objasnila, čo posadili. Po nej prodlžuje Anna Harkotová.
2: Kvitka rôzne druhy, že by nám skrašililo prostredie, že by sme mali ide využiti nelen rukami, ale aj očami.
1: Takže keďže sa naši zahradkárk hambľať, v podstate sadíme tu užitkové rastliny aj okrasne, takže by to mali užitok aj hmyz, aj díti, nič, čo by malo jedovať plod, čiže tak, jak povila pani, že je to aj pro oči, aj pro užitok a vieru tomu, že to ti plod vovžujeme na toľko, že možno si zrobíme dajaký levanduľový sirup alebo došo podobné.
0: O zapojeniu sa do komunitnej činnosti nám povila i účastníčka toj najmladšej generácii Adelka.
3: Nosili sme kvitky, polívali a ja mám na starosti čapovania.
0: No a ľúbi sa ti ten areál, keď je taký, že je tam vecej kvitok, vecej stromiku, príde ti to krašoj?
3: Náš areál je krašoj s kvitkami, aj v peredu to je krašoj už.
0: Tradičné žneva. Pod názvom Naučte nás ňaňku mamko sa každoročne i túto lito odbylo v seli Topoľa. Pod záštitou občanského združenia Košar i jeho osnovateľa Jaroslava Lechana brali na podí účasť nelen rizno spívacké grupy, ale i remeselník i inakší zažitk prepojení s tradičnými žnevami. Vecej o podí prodlžuje Jaroslav Lechan.
4: Ja som spokojný s akciou nadmieru. Ja si dúfam, že sa nám podarilo, lebo ne, že vidím tu mnoho ľudí, ale keď vám prejde 1000 ľudí na akciu a dejec to vám povie, že nestojalo to za to, ale keď vám prejde 500 ľudí sa premele a povie 400, že super, že tutoši nevideli a od takých ľudí človek ani šo nečekať, hej, a má buď pravohodnotný každý jeden, tak ja si domov, že tá akcia sa sama ohodnotila. Čo mohli vidieť, tak mohli vidieť tú folklórnu skupinu na začiatku, žatva, koni, remeselníku. Ja si domov, že v loni príroda. Najviac sa mi ľúbilo, jak človek v kroju z našich ukazuje obyčajnému človekovi v civilu, že jak sa to kosia hlavne mladomu. O tom to je, hej, to názov na uštenia z ňaňku mamko, že tá pointa bola v tom, sme to bodu mali tak, že naj nás naši rodiča vúčať svojich vnúčikov a tak dále, bo sa na to nezabolo, že by tú pracovnú zručnosť získali a my sme sa špecifikovali vlastne na žneva, na tú klibicu, žlto a z toho je výsledok chlip, ktorej, neznam, si omrvinka taká zústala z neho, ale Dneska sme sa napekli, takže aj deti mohli sa žiati so mnou chliba. Čiže zažili tú autentickú v podstate aj ukážku, ktorú robiu, jak vznikať chlip. No a dneska mohli vlastne vidieť aj, jak sa kosiť a urobiť poveresla a snopo, všetko je to, jak sa spracúvať. Takže to bolo super.
0: Sme na konci dňa, vlastne už máme za sobou aj program, aj všetko súprovodní programy, aj aktivita. Či sa tu motať pár ľudí, takže odnosíš si z dnešného dňa dobrú emociu, má je to zmysel, lebo my už dechodíme, tak spomínajme, že vlastne keď sa povie spolonena, tak vlastne väčšina ľudí, ktorí neznajú, môže osobní polonen, tak si predstavľať praví tebe a občianske združenia Košar a Jara Lecha, na ktorej im kazuje, jak sa robiť chlieb a žije tom tradičným spôsobom a snažiť sa navertať tú vlastne didovizeň našich predkýv nazad ku nám, do našho života. Dal ti to možno takú motiváciu, že má je to smysel pokračovať ďalej v tú roboti?
4: Tak pokračovať áno, ale ja je menoj už sa naučil, už ani si my sami klamu nerobíme, lebo fakt je nás plný internet. Najviac sa natešiť, keď človek odchodžuje vt a povie ďalšomu a to prejde. A ťaha vúť úplne bez moho pozvania, iba rečov, že idete tam a musíte tam navštíviť tých ľudí, tam sa vyplatiť. To mňa najviac tiší. A najviac mňa tiší kladné hodnotenie, ale ja chcem čuť to zloj. To zloj, čo je, že by na ďalšej rúk sa nám to nestalo, že by sme sa zlipšali vo v tom, keď sme zrobili takú chybu, keď je nedostatok, tak znajme na tom pracovať. A ja veru, že sa nám to podarí tu zutulniť.
0: Na programy sa po perší raz predstavila i porubľanka z Ruskoj Porub, ktorej pasmo nám priblížila členka súboru Lucia Švecová.
5: Naše pasmo má názov Žniva a za to, že rekonštruuje jej toho, jak prechodili kosari alebo ženci zo žniv ku svojomu gazdovi a hovorili mu o tom, jak sa počas tých žnivoch mali.
0: Keď chodíte s týmto pasmom vstupiaci, tak jak na to reagujú ľudia?
5: Ľudia to vidno na ich tváriach, že oni si začínajú tak rozpomínať, jak to dakoli bolo, usmívajúca, kvajú holovami, hej, hej, že to tak bolo, čiže bardzo dobre odozva je z publika. Ja jem si z Erasmus Polska prinesla takú krásnu myšlienku, že obdivíme čuže, ale svoje ľume. A ja pravý počutom povesti, že bar sa tíšu a podporujú všetko také akcie, ktoré sa robia, za to, že budujú u ľuďoch rusínsku identitu a cez práve cez taká aktivita sa dostávame ku rusínskej kultúre, ku rusínskomu jazyku, ktorý je bardzo dôležité pestovať u mladých ľuďoch.
0: I s dramatizovaným čítaním pripovídky Brdke Kača si o programy predstavila i herečka rusínskoho teatra Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk.
6: Bolo to také scenické čítanie, my tomu hovoríme. Pýt, takým pojmom sa by môžeme predstaviť, že otvorí knižku i budú čítať tak sucho. Ale keďže jem herečka a už 25 rokov, dúmam, že dobrý vysidujú, robľu v teatri, tak jem si to dneska kušinko ošťavila, takže jem si porichtovala aj dejak rekvizit, kolo ktorých sme sa zastavili a nechotila aj celkom jem tým deťom brati ich fantáziu, ich predstavivosť. Poznáme, že najlepšie sa rozvíjať predstavivosť, fantázia u detí, ak im len čítame s porozumíňom, šumní a oni si predstavujú. Lenže dnes to bol taký typ podí, kde môže kus pozornosť odchádzala na inčak bok. Za to sme si prihotovili aj takú malinkú scénu, takú kulisu.
0: Tebe doprovádzala divka, tak by ste to tak vyskladali dvi, jak vná dotvárala atmosféru.
6: Tak toto scenické čítanie bolo vlastne dopovňané hrou na flautu, keďže moja Uľka je flautistka už za kilko rokov, tak je mi ju prezvala aj za to, že máme prázdniny, že sme mali kus času a videlo sa mi, že taký autentičný nástroj je lepšie, jak pustiť hudbu z reproduktora. Jednak to bolo aj menej náročné za to, že sme nemuseli obsluhovať nejaký pult a jem chotila, že by to tú krásnu flautu videli aj ostatní, hej, že vlastne takto možno naživo nevidel možno husli, harmoniku, ale flauta je také, že sa neobjavuje až tak.
0: No a je to možno taký nový spôsob alebo taký nový druh kultúrneho vežeťa, ktorý sa snažiť dostať práve na taký kultúrny podí, tak dúmaš si, že má to potenciál?
6: Môžu sa priznať, že takým sa sústredila na svoju robotu, že jem barz nepozerala po tých ľuďach, či je ich zaujala alebo nie, ale čo môžeme vidieť na všetkých takých podíjach, festivalách, kde jedno sú na javisku a druhé pod javiskom a ne vse to je také, že nesidiať jak v cerkvi alebo jak v divadli a sledujúť, bo jednak už to poznajú, dakoli je to príjemné, že si tak vlastne zaspívajú s týma ľuďami, ale dakoli to je aj o tom, že sa vlastne prekrikujú, bo vlastne nejde ani o to, že by pozerali na tom program, jak o to, že sa strítnuť. Toto bolo také, že kto neslúchal, tak mal smolu za to, že vlastne vyšiel z toho obsahu, vyšiel z toho príbehu, takže sobie dúmam, že keby to bolo podporené aj na ďalších festivalách, možno by to našlo svoje miesto a hlavne toho detského diváka za to, že to pro nich bolo vlastne robené.
7: Kom konečne zatrieščalo najprvšie jedno, potom druhé, tretie jajce. Ozvalo sa z hnízda. Žoučko ožovali i povopchali holovke. Šup, šup, šup! Posmiľovala ich maty. Jak sa hýrko ťažko postavili na nožke, rozpozerali sa piť zelenými lopuchami. Ona ich ochabila na smotry tisťa dosetosti. Bo zelená je bárs dobrá farba na oči.
0: U kultúrnym programy sa prezentovali súbor i šoršoho regiónu, ktorí sa sústredili na tradičné spive, ktoré ju minulosti boli veľkou súčasťou žniv. Nechobili tak ani grupy jak Ubľanka, Starinčanka, Vinčik i Sklenovoj, či solistka Zuzana Čuliova. Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádionoviny prišli do svojho konca. Rádionoviny dnes pro vás vysielali zvukový technik Peter Krajčovič i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám šumnej ostatok seredy.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale. Mangautu menge šukar ratí paše amare relácia Romanulau. Amare mikrofonoha somas androga v červenica sa vohino pašo periešis. Vakera vás odele manušenca andalo rozvojovo tímos, tele čavenca paloda, so keren kanahin mek avri onilaj. Šunen amen te dureder, upalo nevipena pes dočenena buter.
2: Šunen o nevipene andalo agentúri, tá dive sa skrelila, sa ve predal tu mende rihtinel o Roman Goroli. Je to ne januári ste agorinol e transakčno daňa pendel premiéris Robert Fico. Kada lošar lebud manušen e republikovo zamestnavateľingeri Únia e Slovensko priemyselno komora toklu pančel penen hoj pešča pagela vareso so pararal oživi penle podnikateľenge. U paťan hoj rajiper imar nadala predal manuša a verdanie no cikňarela peskere výdavky. E transakčno daňa dyňa o rajiper le apríli starduje zrabišu panč o podnikateľa musaj sa zvaž dojek transakcia te potinel štarde škotura percenty no nek buter saranda evri vaj ochtode škotura percenta telena z avri olove. Horaj pen užarlas, hojka didaňa anela buterlove andro temutno rozpočtos, no andiača je paš kolestar. Kodaberšča trinšel te tranda 8 milióny, u kadaberš trinšel ochtovardešte eňa milióny evri. Horaj pen musej akanatera kel olove andro rozpočtos preaver berš. E Ukrajina je ketanela Amerika hatela Evropa ha, ker ďalil, kepe zvakel sarte agorinel o Mariben. Po Ukrajinci ko prezidentos penel, hojile USA hi nekbare der šajipen, te dotovel o agorle Marib na skele Ruskoha, že onila i duje zerabišu EFTA. Kada ljil dena Andre Rusiko. Andro ljil pes Irinel, so kampel tekerel, kaj o Mariben te agorinel, uoda hin, tekerel Andre vihodo Ukrajinsko regionu z Donbas, voljno ekonomicko zona. Irinel pes odoj, so musej tekerel e Európa keri Unia, teo NATO, usokamel tekerel e Ukrajina, kaj te dochudel kada mirin do tán. O Zelenský imar nadočirla dyňa Toviben, srte Agorinen o Mariben. O Vakeribena Ačuna le decembrostar, eđe o Nilaj, duje zerabišu EFTA. O Rusiko namestnikos le ministroske važo aver tema o Sergej Riabkov, koda kubko pendia, hoj o Rusko šunela o neve Tovibena, no musaj teavel andale čačipnáskeri situácia. E Moskva kamel calu Donbas, te Kula Kotora, Savemeg na Domardia, o Kijevka Danalel. O zdravé regióny, rodelný asistenten Važo Sastipen, Androgava Čekanovce, Dvory na Čitavov, Jurské, Kopčany, Mirkovce, Raslavice, Teandrofory, Košice, Kotor nad jazerom, Levočate, Vranov na Topľov. Le Manušen, Savekamen Teaven, Tekel, Kady Buti, Musajtel, Agorimen, Eškola, Musaj Tejanen, Slováčiko, Čip, Te, Čip, Le Manušengeri, Kaj Kamen Tekerel, Romanivaj, Ungriko. Musaj Androgava i Foroske Kamen Tekeren, Tebešel, Te Musajtel, Bidošale. Formuláris šaj Araken pre internetovo sera www.zdraveregioni.eu odoj Arakena savore informácií. Žaduj sa kampel Tebičevel, Gio je v tato septembros, u kojela Bachtalo, Andre Butiđala, jektone oktobroste. Androškoli adel nevosi kaviben. So anela e kurikulárno reforma sa vymar jektone septembros tar musetel Andre savore školi. O Averipen ela nača Andre Koda, so pe sikavela, nomik buter Andre Koda, saj musaj te sikavel. Očave buter kerena praktická buťa, dživipnáskere situácii, no vakerena tepal peskere šunibena te džanibena. Buter musaj tevakerel tešunel avren, utevakerel avka, kajleske averdžene te ahaljon. Nevipen ena teho tosarutna kereki, kaj vakerena očaveli siklardenca, sarpe šunen, solen užarel, solen katinel, vaj presoste pez lošaren. Čerinol pez teje kvalifikácia, butarela lavengeri. E siklardi ora imar namusajteliđal saranda te panč minuti. Kerena pez tematicka divesa, kaj pez sikavena jek tema, penav finančnu gramotnost, iđe vipnaskeru pašalipen, či maškar manušengere pandlipena. Sikavela pez androbloki. O predmeti pez pandena andro sikavibnaskere oblasti. Penav človeka spoločnosť, jazyka komunikácia, umenie a kultúra, či zdravie a pohyb. Imar najenaduj uštara, no trin cykli. So pez očave sikavena, pez molarela čaproagorle cykloske. O sikavibnaskere plány peske kerena o školi. Reforma pez dela andro školi polokes, sako berš jegročníkos, kada berš o jekto. Doakana pez reforma testinela spro tranda eňa školi. Kaj kadi reforma tel bachtali, musaj teo daja dada, teahaljon hoj kada hino baro perdalengere čave. O ministerstvo zvažo si kaviben, kamelan de reforma te pandel tele da jen daden una kamelan temu kel bio informaciji save hine andro nivam te pro portalos vzdjelavanje 21 la sekcija perdalo daja dada. Šunjeno harne nevipena save perdalto menderih tindja o Roman Gorol.
1: Akana vakerela o Milan Husár, Terno Róm, andalogav Červenica, Pašo Periešis. Kerel buti andro rozvojvo tímos le Terne Manušenca. Penel hojle športohaliđan le Romane Čaven Keoda, kaj dureder tesikljon pro maškarutne sikade. Teov Korkoro pirdja avri uči sikadi paše buti, kaj teavel prekalo čave savenca kerel buti, sar motivacija.
0: Takže moje meno je Milan Husár, pracujem na poziciji rozvojni pracovnik pre mládež, kde už vykonávam nejaký tretí rok tú pozíciu.
1: Prečo je podľa vás dôležité pracovať s deťmi a mládežou vo vašej obci?
0: V našej obci je hlavne dôležité pracovať s deťmi hlavne na vzdelaní, aby mali tú možnosť pokračovať ďalej v vzdelaní. A popri tom v takých aktivitách máme ešte aj voľnočasové aktivity, aby sme ich tak prilákali tu ku nám, aby sme ich mohli ďalej vzdelávať.
1: Čo nás dnes čaká?
0: Dnes nás čaká florbalový turnaj, ktorý sme si s kolegyňou pripravili pre naše deti, s ktorými väčšinou pracujeme.
1: Prečo práve florbal?
0: Mali sme taký podnet od detí, ktorí chceli florbalový turnaj, tak sme im ho pripravili. My väčšinou vždy komunikujeme s deťmi, že čo by chceli, aké aktivity by chceli a potom to vykonávame.
1: Dnes to bude prvý florbal?
0: Bude to už druhý ročník florbalu, mali sme ho aj minulý rok, ale tento rok to budeme mať tu v škole.
1: Kto bude hrať, v akých tímoch a bude súčasťou tohto turnaja aj nejaké vyhodnotenie?
0: Budú hrať naše deti z našej obce, budú tam vekovo rozdielni, deti si poskladajú vlastné týmy, tam je, týmy sú od prvákov až po nejaký 8. ročník a vyhodnotenie budeme mať u nás v centre rozvojového týmu, kde sme pre deti pripravili nejaké medaily, nejakú sladkosť a nejaký diplom.
1: Ako to majú deti vo vašej obci s oceňovaním? Chcú byť oceňované?
0: Chcú veľmi byť oceňovaní, veľmi sa na to tešia, hlavne keď dostanú nejakú medailu alebo ten diplom za nejakú tú aktivitu, tak sú veľmi a sa s tým píšia.
1: Z akého prostredia pochádzajú deti, s ktorými pracujete v rozvojovom týme?
0: My v rozvojovom týme pracujeme so všetkými deťmi, aj s majoritou a nemajoritou, ale viacej máme deti zo sociálnych bytov.
1: Čo to znamená a čo sa spája s týmito deťmi? Čo majú a čo nemajú tieto deti?
0: Tak tu majú u nás taký priestor, kde sa môžu napríklad doučovať, lebo väčšinou doma nemajú taký priestor, ale u nás my im dávame ten priestor, rozvíjame ich fantáziu a pri tých aktivitách veľakrát sú prvýkrát zapojené do takých aktivít.
1: Čo teda deti potrebujú od vás v rozvojovom týme? Čo možno doma nemajú alebo nenájdu? A u vás v rozvojovom týme to nájdu?
0: U nás hlavne nájdu tú motiváciu. My ich motivujeme a snažíme sa aj rozvíjať ich zručnosti, schopnosti. A veľakrát vidíme tie zručnosti a schopnosti u tých detí, ktoré ani rodičia nevidia.
1: Hovoríme o rodičoch. Aká je spolupráca s rodičmi? Ako dôležitá je, keď pracujeme s deťmi a mládežou?
0: Rodičia sú nám priaznivý, lebo poznáme sa, som tiež z tejto obce, takže ja nemám problém s rodičmi. Väčšinou nám vždy vyhovejú.
1: Aké je vlastne detstvo a tie mladé mládežnícke, tínedžerské roky deti, ktoré žijú v Červenici?
0: Podľa mňa sú teraz oveľa lepšie, lebo odkedy sme my tu rozvojový tým, začali sa viac športovo angažovať vzdelanostne. My napríklad rozvojový tým sme zvyšili, čo sa týka tej vzdelanostnej stránky, to, že pokračujú ďalej aj po základnej škole. Napríklad teraz v tomto roku máme z 13 9 ako 12 idú študovať na tie stredné školy.
1: Aké stredné školy, aké odbory si vyberajú?
0: Väčšinou ide o školy tie stredné odborné školy, kde sú napríklad automechanici, u dievčat zase to sú obchodní pracovníci, kuchárky, čašničky, ale máme aj také, ktorí idú na maturitné odbory. Tam sú napríklad, teraz nám ide jeden na strojársku, to je prešovec a nejakú strojára.
1: Vysvetlili by ste nám, ako súvisí vaša práca, motivácia detí a úspechy detí v škole?
0: No tam my si potom robíme aj taký prieskum u detí, že si porovnávame tie známky u tých detí a vidíme, že je tam nejaký nejaké zlepšenie. A čo sa týka školy, sme dostali také, že sme zvýšili tú vzdelanosť o nejaké percenta.
1: Ako?
0: Tam si prospechy porovnávame za minulý školský rok a za ten rok a vždy tam vidíme, že sme v pluse, že sme navýšili ten prospech u tých našich detí.
1: Ako sa to podarilo?
0: No podarilo sa nám to v tom, že ich doučujeme, vidíme, že kde majú aký problém väčšinovými domácimi úlohami, ale máme aj ja osobne vykonávam také individuálne doučovanie, kde im doma u nich pomôžem s tým, čo im nejde.
1: Vedete aj rodičov k tomu, aby sa učili doma s deťmi? Alebo ako to je?
0: Snažíme sa hlavne o to, aby aj rodičia prejavili ten záujem ku vzdelaniu u detí. Ja si myslím, že tento projekt by mal naďalej pokračovať a budem rád, keď bude pokračovať aj naďalej.
1: Dureder Vakerela e Viktoria Maľarová sa vy tyškerel Andro rozvojovo týmos Androgav Červenica Pašo Periešis. Aven Amenca Tešunel so Andre Peskeri buti kerel.
3: Pene na menge Sarpes Vičinen sa vy buti tu men keren.
4: Mange meno Viktoria Maľarová. Me som asistentka mládeže a mange pskadu bučikin simpatisko a pačinu pes mange.
3: So hin tu mari buti u so keren Andre buti.
4: Me hlavne lečaven sa kerav a me len doučina a kerav len so rôzne aktivity, var sa ve tvorive, var sa ve pre namaha len ke prengatelo feder.
3: So nek buter kameno čavore sa ve aktivity kaj len sa te keren?
4: Hlavne na ramky, alebo var sa to vytvorine, alebo fotbalový turnaj, fotbarový turnaj, ale také sú snasne na ste sikavu vareso. Mu fere te džanen vareso, sarna džanen nič.
3: O športo s radodike noča veromane?
4: Hlavne o mušoro. Mušoro je genado športinen, amare.
3: U očajora?
4: Očajora skôr ping-pong, kaj se veci džanen sa ve boni gen, na kamen kaj se veci tekerov.
3: Soske peske pendian ho jada dive skerena o florbal?
4: Lebo čave ale palamende, palmiro kolega, a pende že kamen gada. Mu tam je peňam he, pa menavku furtum keras. Te varesu kamen, keras amenada.
3: Soske kampel, kaj amen o Roma, te keraz buti le Romane Čavenca.
4: Bia karak len ferete podpori nás, lebo sardika sa amen žive na kanake znajge, na oke sarmajnen, ale marakana lenge feder. Džante sikľol, ferepeske čiven a pokračujem ďalej. A kare nomek feder prekalman de fezu.
3: So a da dive za menu žarel?
4: Neve sa menu žarel fotbalový turnaj, forobalový, no. A dika sa rčave pe zabavinen, hinlenači aktivita, proste lenge gen fanula.
3: So važo da chudena očave hoj bavinena?
4: Takže, chudé na varesavé odmeny sú plné pripravy nás, varesavé veci sú len kamená skôr kore a také sú len zažitko zonová. Lebo keď sú zažitko, sa vore na ne. A on sú kameno da len hin. Takže len je gen fajn.
3: Savo hino od živý penáde Androgav Leča Vengero.
4: Celkom mlačo, mare Roma, hlavne mare Čave, oni ne dosť kese živé igen a že te varesu, no to on takoj. Ale diken hine kľudne sa, he poslušne iné, ale heče poje se, ale a mare Čave hine dike šikovne.
3: Sohin uso nane Adele Čaven, Androgav.
4: Puh, kada dosť pares, ale nane len asi kada, že varesame nane možnosť igen trialte sikľov, ale len hina de sasu kamen. Varesu nane buďan palo a verdžene, abo palo a mende, snažinem pes o Čave, o skim nažanen vareso, pučin pes bud mandar, abo le kolegelsta, a keras. Takže igen fania dahin.
3: Soske peske pendian hojjante kerelandro rozvojový tým.
4: Bia kara kefrete pomuži na samara kopcake. Me bia kara gelom. Kalom he mangeče pote zlepšinou, mo naklaminau, kamnom, pokažom ho vodiča kosa, ale kalom tedy kopra mare čave, bo mare čave nejse, že he na kamo pezlenge he na, a on poke kolo človeku zna džanen, on ak pirna prekaj se veci.
3: Star keren, kajo čave te piren, andro rozvojový tým.
4: Čepulen sa vakara je sveca len za iminou, snaži nám len te sikávo, lenge rozposobo, lebo var sa vždy ona chápine najse veci sa rinak šeder, takže čo po lenge rozposobo, lenge vysvetlina. Var sa vynažen na nikým po slovensky, takže len ke preklady na sikávo, v hry pro lande ke raz rôzne. A kada len za pa ino andrada.
3: Palo Romane Čave pez vakerel hoj, na kamen, na siklon, nikaj na džan, nič na keren. Sa rodahin ke tu mende Androgavu, so penen tu men preoda.
4: Me pena okada, že hinaj se Čave, ale man hin kese skúsenosti len, že meky väčšina má marien Čaven, že má var sa vy aktivita. Abo var sú protaječnú kružok kabo vareso, kamo te kero, on peršuaven. Až pez vareka nás kene, že kotavo. Budem sa vy som, že ona vena pro aktivity a neplande na siďara, na chalav choli, na vičin kerav, kľudo len sa va kerav, a on proste piren a pomužinen.
3: So kamen Andre Peskeri buti te dochudel?
4: Kao čave teda ferete siklo, te len feder zaklady a peske navzujem te pomužinen, lebo kada jenom je k feder prekalmande.
1: Aka na vakerena o terne čave te čajura, sa venca pes Arakľom pašo florbal, Androgav Červenica pašo periešis, sa vo prekalende Richtinen o Manuša andalo rozvojovo týmos sa vo Kerel Androgav Peskeri buti. Vakerel o Dávid Slepčík.
5: Ja sa volám Dávid Slepčík, mám 14 rokov, chodím do 8. triedy, som z Červenice.
3: Viem, že tu má byť florbal, budeš jeho súčasťou?
5: Hej, budem baviť. robiť. Sme pripravili s mojím tímom.
3: Má váš tím aj nejaký názov?
5: Ešte nie, zatiaľ asi vymyslíme.
3: Museli ste trénovať pred dneškom?
5: Trošku sme trénovali, ale tak...
3: Kto dnes vyhrá?
5: Nie.
3: Kto by si chcel, aby vyhral?
5: Asi my nie, skôr tak. A nie, nepočítam s tým tak.
3: Keď budeš veľký a vyrastieš, chceš hrať floorball alebo venovať sa niečomu inému?
5: Tak ja venujem sa aj hudbe, som tak muzikant. Mám aj kapelu vlastnú, tak sme gospelová skupina, no tak.
3: A na čo hráš, alebo aj spievaš?
5: Spievam a hrám na gitare.
3: Takže floorball je iba vo voľnom čase, popri tom?
5: Asi tak, no skôr.
3: A chodíš do rozvojového tímu?
5: Hej.
3: A čo robíte v rozvojovom tíme? Prezradíš nám? Akým aktivitám sa venujete a ktoré bavia teba najviac?
5: Tak my chodíme do rozvojového tímu. Aj viacerí sme tam, akože chlapci, dievčata, tak. A mňa tak najviac baví hudba z toho. A sme aj gospelová skupina, no tak. Aj viacerí sme tam akože chlapci, aj dievčata tam tancujú, tak.
3: A prečo dnes práve floorball?
5: Tak no, mám proste rád aj hokej, a to sa tak trošku podobá tomu, tak aj futbal mám rád, ale tak nemám to za ľúbe, ale floorball si zahrajem.
3: Ty máš aj nejaký tím, ty si kapitánom tohto tímu. Povedz nám o svojom tíme trošku viac, kto je váš tím?
5: Tak náš tím je veľmi tak skvelý, ako viacerí aj hrajú aj futbal a tak. Som kapitán tímu, tak.
1: Akana Vakerela Ezita Maľarová, Čajuri Andalogau Červenica, Pašo Periešis, Savi Pirel Andro Rozvojovo Tímos Pro Activity.
6: Mema väčšina Ezita Maľarová.
3: Tesal Kere Sokeres.
6: Pašľúval, Dika Promobilos, Novarekana Pomožina v Heladake, Bavina Madla Peňaha.
3: U Adadive Soske Avľalka.
6: Aľu made, lebo meďa nava, že avava adete vakero, lebo mange omilam penča, že me, he kamarátka Amiri, že avava adete vakero.
3: Uso a dadi ves peskade kerela tu džanes?
6: He, le mušoren hela turnais floorball.
3: U tu floorball na bajines?
6: Me na mira džanav.
3: Uso bajines, sa vo športos kerestu?
6: Me, sa vo športos, he. Varikana, aj baj amen, očave, a jas avri, a baví nás futbal.
3: Te tu? Baví nás futbal?
6: Hey.
3: U kaj pírez Andre škola, u Andre Savik trieda sal.
6: Repia to a.
3: U soka mestával sar baroha avri.
6: Kuchar čašnik.
1: Dureder vakerela o Kamil Pešta sa vo rado bavinel o floorball.
3: Do ktorej triedy chodíš, Kamil?
7: 8.
3: Povedz nám, Kamil, ty chodíš do školy, zároveň do rozvojového tímu. Čo všetko robíte v rozvojovom tíme? Akým aktivitám sa rád venuješ?
7: Tak asi, ja tak si často zrejme aj že futbal, aj nejaké že také aktivity, hokej.
3: Takže šport?
7: Áno.
3: A dnes budeš súčasťou tohto floorballového turnaja?
7: Áno.
3: Aká bude tvoja úloha?
7: To asi, tak ja budem že brankár, to asi urobiť dobré strely, aby to... som chytil.
3: Dáš nám to ešte raz, lebo trošku sa asi taký... Ako si sa pripravoval na dnešný turnaj ako brankár?
7: No tak, sme si s mojim že tímom občas, že potrénovali, sme si aj tak, tak sa budeme snažiť.
3: Čo bude na dnešnom turnaji také najťažšie?
7: Najťažšie asi, neviem, mám to tak teda, že povedať.
3: A na čo sa tešíš najviac?
7: Na výhru.
1: Pro Ágor McVakerela Emiriam Slepčíková, Andalogav Červenica, Pašo Periešis.
3: Miriam, čo robíš, keď máš voľný čas a nie si práve v škole?
8: Hrajem na gitaru, učím sa.
3: Do ktorej triedy chodíš?
8: 7B.
3: 7B. A vieš nám povedať aj to, čím by si chcela byť, keď vyrastieš?
8: Premýšľala som nad tým, že by som chcela byť opatrovateľka v detskom domove.
3: Prečo práve opatrovateľka?
8: Chcem pomáhať deťom.
3: A kto pomáha tebe tu na v obci? Lebo viem, že tu máte aj rozvojový tím. Chodíš do rozvojového tímu?
8: Pomáha mi Viktória Milan.
3: Povieš nám aj to, že v čom ti pomáhajú alebo ako ti pomáhajú?
8: Tak Milan asi v tej je proste spéve, v tanci, v učení a Viktorka ma učí niečo vytvárať. Hovorí mi napríklad, že čo mám robiť, čo tak a tak.
3: Že čo je správne a čo nie je správne. Prezradíš nám aj to, že čo ste vytvárali v rozvojovom tíme spolu? Naposledy?
8: Naposledy sme vytvárali, proste sme si, zoveli sme si také jak desky, škatule a sme ich vyfarbovali na toto, také zajace. Tak.
3: Dnes sa u vás bude hrať floorball? Hráš aj ty floorball?
8: Nie, ja som toto, čo tam šefujem, niečo také.
3: Ty si šéfka floorballu?
8: No, nie že som, ale dneska budem.
3: Dneska bude šéfka. A čo bude tvoja úloha?
8: Pískať.
3: Takže budeš rozhodkyňa?
8: Áno.
3: Držím palce.
8: Ďakujem.
1: Ranjale terajale, o Romanolav imar avlja koagor, kerdjam les prekaltumende Andre redakcija vašo nacijakere programi Radio Patria Andro Studios STVR kašate. Richtindeles e Erika Godlovo, o Roman Goroľ, teme o Tomáš Sivák, savo Tumenge Mangel, Mek Šukararati, a Čendevleha.

počujete ubňanskú spívanku Koňu, koňu, ktorú v roci 1989 na tým samým místci, kde sa nachodeme my teper u veľkým rozhlasovým štúdiu v Košiciach Košického jubilejného rozhlasu, naspívala to tú spívanku i s ľudovou hudbou Košického rozhlasu pod vedením Ladislava Salaja, žena, Maty, spívačka s veľkou dušou a holosom, na ktorej nemôžeme zabyti, i keď už tu nejeme džinami. Drahí sluchači i hosti tu v sáli, vetajte na koncerti národnostnej redakcii Rádia Patria pod názvou Holos, na ktorej sa nezabovať, Mária Čokinová.

Mária Čokenová náleže do našeho Zlatého rozhlasového fondu. Spívačka s velikým setem micným i prosto nepovtorným holosom, ktorý kolo jej figliarskoj úsmiške bol i je charakterističnej len pro Marku, abo Maňu, jak i zvykli hvarití. Narodila sa v roci 1947 v seli Vúbľa, na mož povistý celý život presiatela vúbľanskí spívanci. Nebyla len výbornou spívačkou s unikátnym holosovým rozsahom, muzikanty by ňa dopounili, že micným altom, ale bola i zberateľkou písňovej tradícii Vúbľanskoj doliny i národnou umelkňou, keďže u svojim repertoári mala i svoji autorské spívanky. Zachovovala spívacký charakter štýlovej interpretácii, ktorú sa navčila od svojej babky Heleny Palivodovoj i pronosila bohatý repertoár, za vďaka čoho sa do dnes zachovali desiatky starodávnych spívanok z sela Vúbľa i okolici. Svoj nelehký život si okrašala spívaniom, jak sama hvarila. Dodnes je vzorom i inšpiráciou pro ženské rusinské spívačky. Maria Čokenová od nás odešla do výčinnosti 27. apríľa v roci 2010 u veku 63 rokov. I za to sme sa rozdúmali z náhody Dňa Ruseniu, ktorý si pripomíname 12. júna, presiatiti dnešný koncert právi Marii Čokenovi, ktorú rádime medži veľké osobnosti rusenského ruchu na Slovakii. Budeme spomenatí na jej žiťa i tvorčísť, no dúbam si, že najlepšie jej dáme pošlivísť i česty pravy čerez jej spívanky, ktoré nám ochabela i ktoré nám dnes do rozhlasového štúdia tu do Košic prejdú zaspívatí rusenské spívačky, ale už toj moločoj generácii. A takoj peršu bom na scénu chotil zaprosiť Máriu Mamrilovú z Veľkého Lipnika, ktorá nám zaspívať spívanku Hory Selomidu. Dnes na muzičný doprovod bude robiť muzika Fajta pod vedením Dominika Maniaka. Z režii vás zdraviť zvukový majster Gabriel Nigházy a slovom vás budú provodiť ja, Štefan Štec. Žečíme vám príjemné sluchania.

0: No a teprve bom chotil zaprosiť tu do našeho stola našu respondentku, ktorá nám pomôže rozpamňať tá tisiana život, Márii Čokenovej z Ubli, a ňou je starostka sela Ubli, Naďa Sirková. Vítajte medzi nami. Vítajte ešte raz.
1: Ďakujem krásno.
0: Ja ďakujem krásne aj všetko, že ste prišli, že ste mirali drahu z Ubli tu, za to, že dnes besedujeme i budeme besedovať a slúchať spívanku vašej veľkej žiteľky Márii, alebo jak by ste hovorili, jak ste jej kazali?
1: No v Ubli, keď má jedach to meno Mária, tak všetky Márii kličeme Maňky, alebo Maňa.
0: Ja im kázal, že Mária Čokenová sa narodila v roce 1947 v Ubli. Tak jaké mala detenstvo?
1: Maňka sa narodila, jak jedna z čtyroch divočok v rodini milujúcich rodičov a starých rodičov, za to, že žili v jedno so starými rodičami v jednom domi, a jej rodiči boli vlastne takí, že v nej nebranili tom, čo ich zaujímalo alebo čo chotili robiť. A teperky môžu povisti, že tam pozerajú a vidú dvi sestry Maňky Čokenovej, Aničku a Darinu. A tu peredi peršujú v stolici si deti najstaršia dievka Maňky Čokenovej, Janka. Takže tišu sa, že takisto prišli dneska.
0: Vítajte v našom štúdiu, my sa tešíme, že ste tu.
1: Najväčšie, ja si dúmal, že najbolšej vplyv na samotnú túto smerovania Maňky bolo tým, že mala skvelú babku, ktorá furt robila na každú jednu svadbu hlavnú svážku. A to bola taká obrovská podsta v Ubli na svadbách svážku robiť, lebo vlastne tu tá svážka veľa celú svadbu. Tam pritom vlastne látkali, nás sa to kliká, že látkali.
0: Tu sa chodí zastaviť za to, že toto látkania, im sa aj z videa, ne každý znal, že čo to značí, tak môžete nám povistiť, že čo značí látkania, za to, že keď sme v Ubli, tak pani Holubová kazala, že Maňa Čokenová od malenkoj ten chodila látkať.
1: Látkania, to bolo takoj, ja keď sa oddávala, tam parla, že látkavú za to, že by molo dvoje rodičú rozplakali duže. Lebo látkaňom vlastno kolo molodoji, keď ju dávali šlajer, boli kaliu, alebo viazali bugrejd družbom, hej, tak tam sa spívalo fúr, že napríklad po pozerej Maňko na túto výkonce, jak za to bol pláče ňaňko nebo ráčok, abo mámka, hej. A prosto tým látkaňom nedokázali tak rozplákať celú svadbu, že potom všetky sme boli neveselí, že sa oddajeme, ale sme plakali, že sa lúčime s rodičami, hej.
0: Maňa Čokenová chodila od 5 rokov látkatý so svojou babkou. Jej babka bola slávna, môžu povistí, v Ubľanskej doleni, alebo v Ubľanským seli, v Ubli, jak v seli spívačka. A Maňa Čokenová kolo nej sa naučila tak spívatý.
1: Dúmal si, že od babky, od mamy pozberala strašne mnoho toho, aj vybudovala si ten vzťah ku spívanci. A keď môžu tam povistí, od tých 5 rokov, jak by mama ušila perší kroj, hej, šo ona sama to akože bola na to hrdá a pyšná, že jak ju šla perší kroj, takže ten kroj nechotila nikda zo sebe dať dolov. Proste našla si k tomu taký vzťah, a keď jem by si dovala s jej rovesnikami včera, tak spomínali, že aj pri takých hrách susídských, kde sa deti bavili na dvoroch, tak ona pošla do susídu, tam bol taký chlopčiši jej rovesnik a niž len spívala, uchopila ho, musí s ňou tancovať, hej, takže naozaj ten vzťah, že je od detstva a zostaví vlastne na celý život.
0: Majka Tez nám zaspívala peršu spívanku od Márii Čokenovej. Mária Čokenová raz povila, že jej spívackým ženským vzorom bola Darina Laščiaková, perša dáma slovackoj spívanky, a ľubela ju čerez rádio sluchatý Darinu Laščiakovú, takže to bol jej taký vzor. Neznám, Majka, či i Tomáš môže dať aký spívacký vzor.
2: Ja keď tak slúcham o pani Márii Čokenovej, tak samozrejme mali by sme asi veľa spoločného, nelen okrem mena. Vďaka tomu myslím, že si tak troška našla taký vzor, že mi aj toto jej špevanka šadla, aj sa mi to páčiť, ako našpovať, tak presne tak, jak sa postaviť asi, tak aj takto zo sebe furt tak lehko dala. Všetko možné sa mi páčilo, hej, ale nemala mi jednu vovolenú, ale asi za to, že nepoznala pani Máriu Čokenovú.
0: Vzorom produže mladých, nielen rusenských spievačov.

0: Michaela Vasilenková zo Zubnoho nám zaspívala spievanku Nekdaj ja to nevierela i Deň, deň, bilej deň, ktorú v roci 1979 naspívala Maria Čokenová tu v Košeckým rozhlasi i s Národnou muzikou Košeckého rozhlasu pod muzečnou obrobkou toľ Ladislava Saleja. Miška, vetaj v našom štúdiu ši raz.
1: Ďakujem krásne.
0: Ty sa s ňou stričala holoni na makoveckých strunách, jes mi to aj spomenala, tam ste sa asi aj perše raz stretli osobní. No a Maria Čokenová to bol človek nelen s veľkým holosom, ale aj s tým žartom, s tou takou úsmiškou na tvári. To máš z ňou dáka aj prehod z makoveckej struny. Jak to bolo?
1: S pani Čokenovým sa stretla jak malenké dievča na tých makoveckých strunách pravidelní. Tam, kde bolo veľa ľudí, tam bola pani Čokenová. To sme znali, že dajú hľadať, tam dajú najväčšej ľudí. Pred jedným vystúpením tisni sme sa dali do besedy a už potrebovala odbihnutý na javisko, tak odbihla, odspívala samozrejme veľký aplauz a prišla na záver, ľude Bože, čo ja zrobila, však ja vobrala z dekoltu, spoza lajbeka takú servítku a tam zub, však ja spívala bez zubu.
0: Ja musím tvoje slova pitvrdiť za to, že aj ja bol na makoveckej struni. Jeden rík si pamätám, že pani Čokenová sa až barz tak nesňala na scéni, ale toto ďalší rík sa se tak pomíči toto texte, jak spívala, tak šumní zasmiala, takú usmíšku mala a znam, že tam ľudia aj toto hovorili, pozerajte, Čokenová vkazuje novú zub. Takže ja si domám, že keby nás pani Čokenová tu teper sidila

0: a slúchala, vôbec by sa nehnívala za to, že ona ľúbila ten humor, to tú žart bisiduáty, takže ja si dúfam, že u všetky pošlivosti na ňu spomíname. Od roku 1973 Maria Čokinová sa stáva členkou folklórnej grupy Ubľanka v Ubli, ktorú jeden čas i veľa. Samosobou si Maria Čokinovú všimli muzečné redaktore toho dášňho ukrajinského rozhlasu v Priašovi, potom v Košoťoch i v Bratislavi. Prechodili perše úspich doma aj za hranicami. Stala sa laureátkou vyznačných spievackých konkurzív, jak Makovická struna, spiev Mohorodu i cilodržavného zmahania muzečného folklóru u Banskej Bystrici. Maria Čokinová už od 70. rokov sa stala etablovanou spievačkou. Pani Sirková, koli v Ubli znali, že ľudia, že pani Čokinová to nie je len taká spievačka, ale že keď ide na autobus, tak ide na také vystúpenia, kde i prechodí veľký aplauz a veľká pošlivosť. Koli to tak začali evidovať?
1: No ja si dúmal, že od samého začiatku za to, že dobrí veci sa šeriať rýchlo a úspechy Maňky Čokinovej samozrejme boli úspechami aj náš Ubľan. Hneď od začiatku, keď vlastne začala byť úspešná, vlastne všetky si uvedomili, že to nie je len jej osobný úspech, ale aj náš všetkých celého sela za to, že vlastne spívala naši spívanky, ubľanské zvyky, tradície. Išlo o samotnú kultúru ubľanskú, takže naozaj všetky ľudia to tak prijali. Samozrejme, možno boli takí neprajníci alebo takí zavestlivci, ktorí závideli, že joj, Maňa Čokinová má je úspech, ale dúmal si, že väčšina a maximálna väčšina ľudí ju obdivľovala a hlavne v Ubľanu a vlastne obdivľujeme furt. Keď púšťajme taký správu v rozhlasi alebo do šoku chceme oznámiť našim obyvateľom, tak pustíme obecný rozhlas a pustíme Maňu Čokinovú. A stačí, že čujeme jej holos. A tu tá spomienka na ňu je furt živá, furt je s nami, furt je pri nás a vlastne ten spív, ten lehkej spív, je proste obdivľujme furt.
0: Maňa Čokinová, aké mala zamestnania? Chodila s nami, že i keď nebola profesionálnou spívačkou, i keď veľoraz sa to ani nezdalo za to, že vystupovala profesionálne, ale nebola profesionálnou spívačkou.
1: Ona skončila v Nižnej Slánoj školu kuchár-čašník. S tým, že vlastne, keď sa vrnula po školi, tak bola zamestnaná v jednoti, jak čašnička. Potom on neskôršie robila v lesoch, sobrance, kuchárku. A potom až vlastne do dochodku robila zootechničku na štátnom majetku v Obli.
0: Kolo tej domašnej roboty, ktorú musela robiť jak gazdňa, odchodila spívatý preč, ochabľala díti. Máte tiež takú prehodu, že vám jej díti spomenali, že jak to bolo?
1: No, ja im sa stretila s Aťkou, s Redošou, divočkou, lebo mala trojdítej, hej, dvi divočky, jednoho syna. Tak sme tak narýchlo sa snažili prebrať Jevaru. Povič mi dašo svojho detstva, jak by ste to, jak deti vnímali, že mama chodiť spívati, že je známa spevačka, že krásno spívať to. A nám Jevaru, no zna je starostko. Fúr nám napísala zoznam, položila na stôl, popráti, vožehliti, poporajiti, postariati sa o sebe. Ej, variť, furt sme mali listok na stoli napísané, znali sme, že jej úlohy musíme spomniti, lebo potom by prišla domů, by bol krik. No tak variť, väčšinou akože žili v tom, že rešpektovali to, rešpektovali, že máma chodiť vo stupľati. Samozrejme, ako by mohli by si dovať isto, by povie, že boli hrdí na ňu a dúmal si, že súď a má oť právom našo byty hrdí.
0: Ja musím poistiť, že prvý raz Mariu Čokinovú jem čul spívať, keď mi mama pustila LP platňu. Tá platňa sa volala Makovecká struna a bola nahrávaná v roku 1987 roci. Bolo to z náhody 10. výročia toho zmáhania spívackého Makovecká struna. A tam jem ju čul pani Čokinovú spívať a toľ do Bratislavy išli spívaci tu z východného Slovenska. Všetko asi toto naše najvýznačnejšie spívaci, kolo nich bola samosobový Maria Čokinová. No a tam naspívala jednu spívanku a s ňou toľ do Bratislavy išla aj spívačka Iveta Piruchová, divockým menom, teper ju známe jak Ivetu Svitkovú. Ona s ňou išla do Bratislavy nahrávať spívanku na toto LP platňu, ale na žaľ jej spívanka ani nezna čom sa nedostala na toto LP platňu. Ale ľubeť na toto prehodu spomenatý do tepere, tak ja bym poprosil zvukový záznam.
2: No, nedostala sa na platňu. Neznám čom, do dneska neznám čom sa nedostala, ale bola jem nahrávaty. Bola jem nahrávaty s pani Čokinovou. Sme išli do Bratislava, vlákom sme cestovali. Prešli sme do Bratislava, spali sme tam v rozhlasi, bo tam bolo aj ubytovanie. Dirigoval Mirko Dudík. Sú to krásne spomienky, na ktoré sa nedá zabati. Jej holos pro mene je nenahraditeľný. Taký holos to len raz sa narodit. Ja si dúmam, že to bol tak krásny, prirodzený, naturelný holos, ktorý spoznáš na kilometr. To bola prosto Marika Čokinová. Ona bola barz dobrý človek. Inakšie si na ňu ani nemôžu spomňať. Ona do poslednej minúty s úsmevom na tvári a s humorom. A toto ja dúmam, že ju trmalo pre životi, ten humor jej.
0: Maria Čokinová sa ale na platňu toť v Bratislavi dostala, no a v Bratislavi v roci 1987 zapísala spívanku Nedám sa ty, nedám, ktorú nám teper zaspívať Majka Mamrilová.

0: Majka Mamrilová, Nedám sa ti nedám, a doprovedala ju muzika Fight a pod vedením Dominika Maniaka. My sme tu veci raz spomenali, že Maria Čokenová mala sa taký úsmiv na tvári, ľubila sa sňatý, ľubila žartovatý, ale v životi to možno nemala až také ľahké. Veľo raz, čo sme videli na scéni, môže tu v srdci bolo veci boľače, ale ona to nikdy nedala znatý. Jaký mala život pani Sirková Maria Čokinová, keď nebola na scéni?
1: Znajtená sa jak mladá divočka, robila to tej uliči, tak v 65. roci sa oddala za pána Jana Čokinu, s ktorým žili doma už 6 roku. A von tragický pri pílení drev proste umer. A v nás zostala sama s dvoma divočkami, s Jankou a s Aťkou. A Aťka tedy bola, mala 3 týždne, takže úplne babetko. Čiže zostala mladá s dvoma deťmi, s tým, že následne sa potom po smrti toho muža vrnula nazad k rodičom do Vúbli a vlastne obecný úriad, alebo vtedajšej miestnej národnej úriad jej poskytli byt. Takže potom od rodiču sa presťahovala bovati do bytu. Spoznala sa takisto s našim Vúbľanom. Zhodou okolností sa klikal Čokina, ale ne Jan, ale Michal. Spolu žili, spolu mali v 78. roci chlopčika, syna Miška. S tým, že samozrejme plánovali si budúcnosť, jak mladá rodina, plánovali si budúcnosť, začali sa budovať, začali robiť rodinný dom, veľký pro všetky deti, že by všetky mali v dome miesto. No a samozrejme po pár rokoch takisto došlo k tomu, že vlastne ten druhý muž, Michal, ťažko pochvoril a takisto opustil. Odešol, umer, takže zostala sama s troma detičkami. Snažila sa, čo sa dalo robiť, či chyžu dokončiť, že by mohli bývať, že by dom bol dôstojný na bývania. Robila, robota zootechničky nebola jednoduchá, bola ťažká robota, zodpovedná. Takže furt si domal, že ten je taký ťažký životný osud, furt ju vlastne túto spívanky, túto spívania pomohlo k tomu, že dokázala ďalej ty ďalej. Nevzdávala sa proste a vlastne tou spívankou vyspívala aj svoji žali, lebo ja keď čuvu napríklad o tú spívanku aj dneska tu zaznie, nešťastlivá sa rodila, tak tam o tej spívanci presne svoji pocit spívať u tej spívanci. Do tej spívanky vložila túto svoj pocit, ktorý na nikda na verejnosti neby si dovala, lebo od nej ste nikda nečuli, že by sa stiažovala, že nemal sa dobrý, neznal, jak dále žiť, neznal, čo bude dále. Hej. Nikda ste to od nej nečuli. Ona len znala povisti, čo sa budú stiažovať. Pomôže mi to kuda, čomu nepomôže. Musí tie dále život je taký, mal deti, musí sa postarať o deti a idú dále. Takže naozaj taký skromný človek a vlastne tuta spívanky a tady holos naspívala takým srdcom, že ja jem like, nejem ani spevák, ani proste vnaky zaspívala, tak výrubu, že každého z poslucháčov, ktorí tu sú dneska, to imiť za srdce, lebo to sú tak živý slova a tak zo života povídžení, že úprimne, že vlastne spívala celou svojou dušou a srdcom.
0: I keď nemala Maria Čokenová ľahký život, i srdce môže veľo raz plakalo, ona na scéne nikdy nedala svojim sluchačom otím znatým. Bola pozitívna, ľubila humor a tak samo i žartlivú spívanku. Jednu takú nám teper prchodeť zaspívatý pro našich sluchačiu známa spívačka z našho éteru Natália Padová, divockým menom Petrašovská z Humenného. Doprovodeť ju muzika Fajta.

0: Natália Padová, Petra Šovská z Umenoho nám zaspívala spívanku O iné budú banuáty. A včera je mi tež napísala, že sa tíše, že ši tak detaily sme písali a poslala mi fotografiu, kde sedieť pani Čokenová a kolonej tviňaňko Mikola Petrašovskej IT. Čo je to za fotografiu?
1: Tak my sme potom spolu učinkovali už neskôr, že jak bola taká už dívka, v známom projekte A čia to chža. A veľo sme cestovali po celom Slovensku. No a veľo raz sme sa vertali v neskorých večurných hodinách alebo i v noči. No a ja jem vtedy s rodičmi, žila v rodičovskom domi v Humením, ale ona do Ubli mala dosť komplikované spojenia, tak paru raz prespala i u nás. No a my máme doma takú rodinnú kroniku Petrašovských u rodičivie, no a tam dávajú náš môj rodiče zapisovať takým významným ľuďom, ktorých si strašne vážať. No a aj Maška Čokinová nám tam napísala krásne ďakovné slova i máme tam s ňou krásnu fotografiu. No a ja si naozaj spomínam, vtedy taká bola milá a jak ona hvarila, že konečne tak sa čuje, že Judách to pohostil za to, že ona bola vynikajúca hostiteľka, ona bola výborná kuchárka i dobrý pekla a ona chod skoli nám by si dovala také prehody, jak u ní v Ubli perespali z Ukrajín dejaké hoste a tak, no a ona im samozrejme prepravila všetko, hej, a teprve ona tak sa cítila u nás, že moja mamka, furt jak sme prešli z koncertu, tá teplá polievka nás čekala, aby napravila pyroh, no a ona tak sa s mamkou si dobrý síly si by si dovali recept šeliak. No i potom písala nám taký list, mamky písala recepty, ja môžu prečítať. Milá pani Petrašovská, to písala pani Čokinová, nám je krásne písmo, pár krásne písmo mala. S krásnym pozdravom k vám Čokinová, napísala som vám dajaký recepty. Dúmavu, už po rusnácku, píše, že sa vám zejduť. Ja tak mávu po písaní recept, z ktorých najvecej peču, abo zavariavu. Euro obal číslo 5 nekoštúvuť mnoho, asi 15 korún. Je u ich u jednom balíňu asi 100. Za to mávu poskladovanoj u kary z bloku podľa ABCD. Pečivo u peredi a zavarianen u zadi. Je to duže praktickoj, bo smilo perevertajete papíria. Keď by sa zamastilo, tak sa pouterať. Mávu aj z pivank tak po skladovaní. Keď by ste chotili šidašo, keď budú maty, milo rado zoženu. Krásno vám ďakujú za miloj prijaťa a pohoščenia. Ja vám to všetkom nezabudu. Ciluje cilu rodinu Čokinová.
0: Krásne slova, cinný list. Aj s jej rukopisom, jak je skazala bar s krásnym, s pani Čokenovou, abo môžu tak povistí, že pani Čokenová a projekt A čia to chža bol jeden z tých takých posledných, ostatných, kde bola tak zainteresovaná. Ty tam bola tež, jak si pamätáš na tot projekt?
1: Bol to úžasný projekt, bar s krásnej, ale aj dosť náročný, keďže im hovorila, že sme veľa cestovali a už v tom časi mala i zdravotné problémy, ale i čerez to, i v autobusi, hej, bylo vidno, že je to ťažko, náročná tá dráha, hej, autobusom pro ňu i brala veľo líky, ktoré potrebovala a predsa vstúpiť i ty a neznáty dať ľuďom, hej, úsmev na tvári, ale proste ona sa nikda nepodávala, nikda sa nestiažovala, proste naozaj bola to bar silná osoba, jak vstúpila na toto javisko, ten rešpekt už svojim zjavom ona vlastne vytvorila u tých poslucháčí a jak spustila s tým holosom, takže naozaj strašne dobrá spomienka, krásne chvíli to boli.
0: A jak na projekt A čia to chža, kde účinkovala Mária Čokenová, spomenať autor projektu, bývší muzečný redaktor národnostného vysielania Andrej Kandrač, si teper poďme poslúchať.
2: Máriu Čokenovú jem prvý raz čul u národnostného vysielania, keď jem spolu s Dionýzom Maňkom, vtodešným zvukárom, slúchal rýznych spivakov, akých sme mali nahratých vo fonoteci. Pamiatam sobie aj prvú spivanku, ktorú sme spolu na tým štúderi slúchali s Dionýzom Maňkom a bola to spivanočka Spívajte, divčata, tak jak ja spívala, len to nedokážte, što ja dokázala. Tak sme ju zaangažovali do toho našho projektu A čia to chža a bola Bola to taká veľká, veľká rusínska duša, keď prišla medzi nás, to tá Marka Čokinová. Bola osobitá v tým, že ten jej vokálny prejav nebol formovaný, ale ani deformovaný žiadnym pedagogom. Spívala tak, jak sa takoli spívalo v Úbli, v Uličia a v tých častiach východného Slovenska. De prišla, ľudia jej tľapkali, ľudia sa tešili z toho, že toto, čo ona spívať, toto nie je naučené. Toto je jej život, toto je kus, je ja. A toto je to také osobité, čo v tí rusínsky duši je.

0: Pani Mária Čokenová za svoju spívackú kariéru zapísala v rozhlasových štúdiách v Priašovi, Košeťoch a v Bratislavi desiatky nahrávok jej spívanok, ktoré nám dnes tvoria Zlatý muzečný fond. Je to veľké dielo spívačka i cíni z tých spívanok, ktoré dala, jak sa kaže, na svitlo svita, že by sa na nich nezabolo. Mária Čokenová spolupracovala i s muzečnými redaktorami i muzikantami, jak Štefan Molota, vedúci orchestra ľudových nástrojov Slovackého rozhlasu v Bratislavi, ale i ďalší majster folklórneho muzečného umenia, jak František Slavkovský, Julius Selčan, Milan Rendoš a písniše, že spomenanej Andrej Kandrač. No najintenzívnejšia robota bola s kapelníkom ľudovej hudby folklórneho súboru Chemlon Humenné Miroslavom Kerekanečom. S ním tých nahrávok zrobila najbivšie. V roci 2020, keď sme si pripomenali 10 rokov od smrti spievačky, pravý Miroslav Kerekaneč bol iniciátorom vydania CDčka s jej spívankami. Na projekti robil doviedna s folklórnym ansambľom Chemlon z Humenného, Vyhorlacké múzeum Humením, pedagógmi prvátnoj osnovnoj umeleckoj školy Kudlovská Humenné, divockou spievackou grupou Bosoročka i chlopskou spievackou grupou Hačure z Humenného. Oni 4. augusta 2020 v Humenským skanzení uveli do života CDčkom, kde naspívali 20 spívanok Marii Čokenovoj. CDčko bolo naukovo-dokumentačným projektom Vyhorlackého múzea v Humením. Vlastné CD ale pani Čokenová nikda nevydala, nikda nemala, i keď jej spívanka máme v archívi, no nosila so sobou i dodnes sa zachoval zošit, kde je ponad 200 spívanok, ktoré nazberala, ktoré jej napísala pani Čokenová.
1: Majte pravdu, pán redaktor, ten zošit a spívanky v euroobaloch, jak tu spomínala kolegyňa, že vlastne divčata po pohriby, keď usporiadavali veci, tak mi to prinesla Aťka na obecný úriad s tým, že bym to odkde odložila, že proste sú tam zapísané všetky spívanky, samozrejme bez melódií. Melódii Maňa Čokinová nosila v holovi. Ale spívanky so slovami všetky popísaní, čiže ja to mám odložené na obecnom úriade s tým, že keď pán Kerekanič robil túto CDčko, tak prišiel za mnou a ja im to prepožičala, ten zošit, že by mohli pooberať tie spívanky, že by mohli vybrať tie, čo sa im bude ľúbiť. Je na škodu, že priamo v úbľa nestihli sme proste vydať tie CDčko. My sme o tom sa bavili, bisidovali sme o tom. Jeden čas to vyzeralo, že sa to uskutoční, lebo aj zdravotný stav po zistení diagnóza sa zlepšil, čiže aj tu tá sila sa vrnula, aj tu tá chuť, ale potom zase sa to vrnulo do starých koľají a malo to už rýchlej priebeh, takže jednoducho my, jak obec úbľa, sme nestihli, ale tom, že folklórna skupina Ubljanka natočovala CDčko, takisto v spolupráci s pánom Kerekaničom, tak sme vlastne vložili spívanky, ktorým na odspívala svoje vloženie na tom CDčku a vlastne aj túto spívanky púšťajme v obecnom rozhlasi alebo na festiváloch, takže si ju stále pripomínajme a výrubu, že aj ďalšie generácie budú na ňu spomínať tak, jak má teperky súčasná generácia v Ubljanošu, že jeme v obli.

0: Что про вас значит спеванка Марии Чокеновой?
1: Myslím, že mňa to naučilo, že mať ťažký život neznamená nešpevať s ľahkosťou. A všetko, čo asi prežila, jak ste povili, tak pretavila do tej špevanky tak, že ľudia mali dobrú náladu, mali úsmev na tvári a to je akože pre všetkých, podľa mňa, umelcov v dnešnej doby taký odkaz. Od jednoduchej ženy z dedinky Ubľa. A keďže bola taká srandiska, tá pre mňa, ešte im všade znala také rade do domácnosti, takže všetko do Eurobalu nezabývajte, hej?
2: Teper je mnoho komerčných televízií a mnoho komerčných nejakých relácií, spívackých, talentových, kde porota stále čekať emóciu, furt chodiať. Bolo to fajn, ale chceme emóciu a to je práve to, čo pani Čokinová dávala. Obrovskú emóciu zo sebe vožaroval nielen medzi poslucháčov, ale aj medzi ľudí, ktorí sa s ňou stričali dennodenne alebo len občas a tam sa stala takou strašne zapamätateľnou a strašne tak, že si ľudia vážať a zapamätajú do konca života určite. Na pani Čokinovú budeme spomínať.
3: My, keďže máme toto recept od pani Čokinovoj, tak moja mamka ši dodnes peče chlieb a ten je najlepšej šo od receptu od pani Čokinovoj, šo sú dním bandúrky. Ten chlieb do dnes a furt, jak mamka, jak prídeme do Humenoho, bo ja už mám svoju rodinu, jak mamka dá slíba, to je to od pani Mašky Čokinovoj a ten chud je najlepšie. Takže na Mašku spomíname, jak na nelen úžasnú spívačku, úžasnú kuchárku, úžasnú osobnosť.
0: Pani Sirková, kýbe tu bola pani Čokinová, čo by na toto všetko povila?
4: No ja si domám, že akože bola by úprimne prekvapená, že ste pán redaktor pre ňu prepravili takú skvelú akciu. Tišila by sa zo spívačok za to, že spíva už nadherno. A keď jem vošla tú dnuka do štúdia, tak perša spevačka, jak jem čula, tak jem sa vás aj prosila, to pušťajte Maňku Čokinovú, či to dá kto druhej spívať. Holos neskutočno podobnej, takže naozaj klobúk dole. A tým, že Maňka bola skromný človek, nikda sa neľúbila vystatovať na dostatných ľudí, že jem populárna, alebo známa osobnosť, alebo že spívalo mnoho lepšie, jak druhý. Nikda ste u nej to nevideli ani nezažili s ňou. Tak dúmal si, že určite by tu, okrem toho, že by pustila pár slz, tak určite by sa vám obrovským srdcom tu poklonila a poďakovala za všetko, lebo dúmal si, že pro ňu by to bola obrovská podsta.
0: Pani Sirková, vy si pamätáte aj čas alebo toto posledné chvíli s pani Čokinovou, aké to bolo?
4: Ja už, keď proste bola dlhodobo v nemocnici na posledný čas na onkologii v Humennom, tak jem sa rozhodla, že pôjdu še za ňou, že še pobysidujme, že še snáď ju pouzbudžu, budú sa snažiť dodať nejakú silu, že by še zabojovala. Stretili sme sa, sedeli sme celý po obidi na izbi, samozrejme mala už bolesti veľké a proste prebrali sme mnoho vecí. Jednou z toho bolo to, že mi povedala, že musíme ju dať kroj, že chce byť pochovaná v kroji a potom mu vyťahla obálku, odovzdala mi ju s tým, že vlastne keď bude ten konec, takže má mu pročítať jej vyznanie. Ja si ho neutvorila tam v nemocnici, proste nedokázala mi to zrobiť. Tvorila mi ho prvý raz, až keď proste v deň pohrybu, s tým, že vlastne spolnili sme ju ten jej sen a že sme ju pochovali u kroji a vlastne ja im tam na pohrebi prečítala jej vyznanie, ktoré bolo od spomienky od útloho detstva až po dospelosť a takisto rozlúčka s ľuďmi, ktorých milovala, s ktorými spolupracovala dlhé roky, spívala potom s Vubľanmi rozlúčka, proste so všetkými. Škoda, že proste ho nemal, lebo ja im potom, keď vlastne probíhal pohrib, tak ja im tu ju vložila do hrobu, ten list, túto vyznanie. Takže asi tak, bola to ťažká chvíľa. Duže ťažko sa nám všetkým lúčilo s ňou, lebo naozaj prišlo množstvo folklórnych súborov, spivákov, ľudí, ktorí proste sa venovali ľudovej hudby, folkloristici, kultúry, tradíciám. Jednoducho odešol človek, vzácny človek, duže vzácny človek a vierujú, že na ňu sa bude spomínať ešte dlhý roky.
0: Jaký je odkaz Márii Čokenovej pro nás?
4: No, byť fur optimistickej. Žiť život tak s figľami, jak na to dokázala. Aj túto ťažké chvíli bernúti na taký figľarský spôsob. Vychádzajme si ústret. Jeden druhého si vážte. Trímte sa v úcti jeden voči druhomu, pomáhajte si a vlastno prežívajte život, čo najkrajšie, najlepšie, lebo každý deň je vzácny.
0: A na posledné momenty života Márii Čokenovej spomenať i perša dáma rusinskoj spívanky Mária Mačošková.
5: A keď jem čula ten fond, ten holos, a si vám, Bože, však i netreba ani mikrofon. To bolo tak prekrásne a taký originálny, taký sytý ten holos bol, že ja hovorím, tak klobúk dolu, moja zlata. Môžu povedať, že sme boli aj dobré kamarátky a ja ju obdivovala furt a jej jem rada, keď pustia jej nahrávky. Škoda, že nie je medzi nami. Ona už keď tu bola prešovej v nemocnici, tak mi zavolala a ja rada, že mohla tam pri ní byť, pobesedovať. Ešte mám zapísaný recept na koláči a ja potom tot koláč pekla i by prinesla, že potom ju zobrali už do Humenoho a už sme sa nestretli a chybuje narodu, chybuje určite svojim blízkym a i my. Ja by ju slúchala deň a nič za to, že to je skutočne vynimočný holos. Už nech to tak nezaspievať, jak zaspievala Marika Čokinová.

keď chodí človek do folkloru, tak toho musí baviť ten folklor. Musí k nemu niečo cítiť. Skrátka je to taká blaženosť ľudská, keď si zaspievame, hej, a vyjde nám to krásne. Hovorím, po tých festivaloch a takto, čo chodíme, ten potlesk, to je najväčšia odmena pre speváka, lebo sa tá pesnička páči, znamená, že je dobre urobená, dobre zaspievaná.

Drogí sluchači, ale i návštevníci nášho koncertu, ktorý bol venovaný Márii Čokinovi. Nakoniec ste čuli spívanku Žúrili sa ľudé, ktorú v roci 1979 naspívala s Košickým rozhlasovým orchestrom práve tu, v tým štúdiu, na tým samým misi, kde sme dnes chotili dať spívať si pošlivisť, ktorá jej náleží. Po 43 rokoch tu jej spívanka zazvučiť, i keď už Mária Čokinová nie je medzi nami. Jej spívanka, ale žejúc nami ďalej, jak ste dnes mohli čuti, a s ňou i Maša Čokinová. Dnes i čerez spívanku na ňu spomenali Maria Mamrilová z Veľkého Lipneka, Michaela Vasilenková i Zubnoho, Natália Padová z Humennoho, krásnym slovom spomenala Naďa Sirková, starostka sela Ubľa. Muzičný doprovod kapela Fajta pod vedením Dominika Maniaka. Pro rozhlas i televíziu Slováky vyhotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2022. Od mixážneho pultu zdravec zvukový majster Gabriel Nigházy a redakčno-dramaturgično koncert vyhotovil i do Vásia moderatorským slovom prehváral Štefan Štec. Ďakujeme za vašu úvahu na koncerti pod názvou Holos, na ktorý sa nezabovať. Mária Čokinová. Ďakujeme. Ďakujeme.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA tvrdia, že čínski hackeri sa nabúrali do systémov viacerých vládnych agentúr. Bleskovú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu podľa vedcov spôsobilo odtrhnutie sa ľadovca. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty uviedli, že prekazili čínsku hackerskú operáciu, ktorá prenikla do systémov viacerých amerických inštitúcií. Ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že spoločne s FBI zaistilo domény používané dvomi hackerskými platformami, ktoré boli údajne použité ako súčasť kampane. Podľa vyhlásenia sú medzi obeťami počítačových narušení federálny rezervný systém, NASA, ministerstva energetiky, spravodlivosti a zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež Národné inštitúty zdravia a Senát USA. Dnešnú bleskovú povodeň na hraniciach Nepálu a Tibetu zrejme vyvolalo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Informovala o tom agentúra Reuters s odkazom na odborníkov, ktorí analyzovali satelitné snímky zasiahnutej oblasti. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, nie je jasné. Podľa nepálskych úradov je možnou príčinou zemetrasenie, ktoré bolo v oblasti zaznamenané niekoľko minút pred katastrofou. Povodeň a zosuvy pôdy si v Nepále vyžiadali životy najmenej 95 ľudí, zatiaľ čo Čína hlási najmenej 3 mŕtvych. Na oboch stranách hranice sú stovky nezvestných a obe krajiny sa obávajú nárastu počtu obetí. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, obciam aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Projekty by boli podľa neho častokrát brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním. Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Slovensko môže rátať s pomocou Chorvátska pri diverzifikácii zdrojov ropy, povedal to chorvátsky minister zahraničných vecí Gorad Grlič Radman. Zdôraznil, že rozumie slovenskej sťaženej pozícii, keďže nemá more. Chorvátsky minister v simultálnom preklade vysvetlil, že ropovod Adria už testujú.
3: Aj minulý rok, aj pred dvomi rokmi testovali možnosti dodávky a transportu surovej ropy aj do Maďarska, aj do Slovenska. Myslím si, že teraz aj Maďarsko, aj Slovensko môžu uspokojiť svoje potreby a nemusia záležať od ruskej ropy.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Slovensko ešte čaká na testovanie od Európskej komisie.
4: Malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov z Európskej komisie, expertov, tak aby sa zobjektivizovala táto kapacita a mohli sme sa spoľahnúť na to, že či dokážu naplniť všetky naše požiadavky.
1: Slovenskí hokejisti do 20 rokov úspešne vstúpili do turnaja 5 krajín vo fínskom Espoo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení. Zajtra bude jasno až polojasno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 20 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Záhorí a kolóna na D2. Pozdravujeme vodičov. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky menia asfalt. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa približne 10 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Radar hlásite na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec a na viazde do Košických Olšian z Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tuší?

Aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec.

tie správne slová. A viem, že všetky tu už boli a tie moje sú len ďalšia kvapka v mori.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Haló, teta, kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA zaradili skupinu Palestine Action na zoznam teroristických organizácií. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pekný neskorý večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby. Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako napríklad Islamský štát, Al-Kaida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu v lani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
3: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
2: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú. Tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
2: Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných prídelencov v Záhrebe.
5: A mal som tu možnosť byť jeden z speakerov hlavných práve na tomto stretnutí a predniesť našu zahraničnú politiku, našej vlády, ako my vnímame súčasnú geopolitickú situáciu, aký máme prístup k geopolitickej situácii ako členská krajina Európskej únie a rovnako aj členská krajina NATO.
2: V týchto chvíľach nastúpili futbalisti Slovana Bratislava na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Priamo na štadióne je Martin Kajgl.
6: Na Zdežele sa končí tretia minúta tohto zápasu a zatiaľ je stav nerozhodný 0-0 na tribúnach. Je azda na pár sedačiek naozaj absolútne vypredané. Tento zápas nesie náboj pre oba týmy. Slovan sa chce po dvoch rokoch vrátiť späť do základnej zostavy, na druhej strane do Ligy majstrov, na druhej strane Celie chce postúpiť poprvý raz v klubovej histórii do milionárskej súťaže. No a treba zároveň povedať aj to, že Slovincov by dnes mali popraviť aj Slovinci v týme Slovana Bratislava, pretože v základnej jedenáctke máme aj Bajeriča a aj kapitána Andraža Šporára. 3,5 minúty za nami, v Celie stále 0-0.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Leviciach a staršia na Záhorí. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú medzi Levicami a Hornou Sečou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v nálepkove na hlavnej v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas uvádza reprízu štvrtej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

ani nevedel, ako sa dostal pred krytý a osvetlený vyasfaltovaný tanečný kruh. Zbadala si 23 až 25 ročné dievča či mladú ženu, ktorá stála na jeho okraji ako tanečnice, čo sa minula záujmu uchádzačov o tanec a na pohľad pôsobila, ako keby pátrala po popisnom čísle domu, ktorý hľadá uprostred neznámej ulice. Bola krásna, unavená a zlaknutá. Na čele sa jej leskol pot. Nebola namalovaná a mala neupravené, aspoň 2 týždne nezmité vlasy. Alex ju chvíľu pozoroval, potom k nej podišiel a požiadal ju o tanec. Prezrala si skobu od hlavy po pety, ako sa vraví, a v zápäti bez záujmu súhlasila. Známa speváčka, o ktorej sa šírili klebety, že je nymfomanka a že je preto na oddelení, práve spievala v sprievode klavíra a saxofónu. Prečo ste na psychiatrii, ak sa smiem spýtať? Spýtoval sa Alex. Sprvu neodpovedala. Zahľadila sa na Alexa doširoka otvorenými očami. Žasla. Onedlho mu odvetila tónom i pohľadom, ako by len málo chýbalo k tomu, že mu napluje do tváre. Po novej, tentoraz dlhšej trápnej chvíli, hrali valčík na rozloučenou, odpovedala: Brusila jsem. Ale let, na ktorý som sa měla spoliehať, selhal a ja sa řízla. Pak nastal malér a pád a ja šla k ledu. Ste Češka? Moraváčka? Usmial sa na ňu bezprostredne a láskavo. Povedzte, prosím vás, Kateřino. Proč? Povedzte, Kateřino. Kateřino. Hovoríte Kateřino. A co má byť? Ste buď od Těšínska, alebo z nemecko-českého pohraničia. Pravý Čech a Moravák, okrem Ostraváka a Opaváka, nikdy nepovie Kateřino. Áno, sem Polka z Oravy. Napol Slovenka, napol Polka. Už ani nevím, co vlastne sem. Vlastne som Slovenka, som z Jablonky. Teraz to už patrí Polsku. Presťahovali sme sa po vojne do Lokce. Ale vlastne aj starý otec bol na poli Slovák, pochádzal z Podvilku. Ale stará mama bola zo Zakopaného. Usadili sa v Jablonke. Boli miliari. Ale čelo máte just také vypuklé ako čela gotických Madon. Matiek božích namalovaných na Hornej Orave, rovnako ako kedysi, ešte aj pred dobrými 100 rokmi, podľa starého vzoru. A po chvíli, aby zahovorili, rozpaky dodal: Na Orave bola taká tradícia, aspoň sa tak hovorievalo, že ak sa ťarchavá žena pri omši bude dívať na Matku Božiu, ktorá je namalovaná, povedzme, na oltári, bude sa na ňu podobať a jej dieťa, ak sa narodí dievča. Vy to tam poznáte? No pravda, že chodil som kosiť ako chlapec s otcovými kostcami až k Lokci. Mali sme tam lúky. Nie ste vy od Skupianovcov z Hruštína? Nie, ja sa volám Skoba. Skoba? Vy ste z tých Skobovcov, čo mali taký veľký dom v Kubíne a takú dielňu, vlastne fabričku, a vaše reklamy po celej Orave. Pánska konfekcia Skoba? K vášmu otcovi do Kubína sa chodila kupovať čertová koža. Nohavice z čertovej kože. Neviem, z čoho to bolo. Nikde inde sa to nedalo zohnať. U nás doma hovorili, že sa to nedá zodrať. Aj sa to potvrdilo. Ale obchod vášho starého otca ešte volali aj do Skopov. Podľa vášho pôvodného mena, latinského mena Skopa, čiže prúd. Študovali ste latinčinu? Nie, veterinu v Prahe. A potom v začiatom spoznávaní pokračovali po niekoľkých týždňoch už v Bratislave. Ona bývala u sestry, navštevovala psychiatričku ambulantne a podnikala s pomocou svojej sestry pochôdzky za zamestnaním. On konečne mal v ruke doklad, že nespôsobili vykonávať povolanie lekára. Schádzali sa temer každý večer alebo niekedy každý druhý deň a ich rozhovory pokračovali. Po mnohých opatrných otázkach a vzájomnom pozorovaní, ako by sa obaja báli niečo medzi sebou pokaziť, sa raz po spoločnej večeri v záhradnej reštaurácii v Petržalke ocitli opäť na tanečnom parkete. Skoba sa bez súvisu naraz pýtal svojej dosiaľ ešte vždy záhadnej Oravky: Keď ste študovali veterínu, prečo ste zostali v Prahe?
Bola som manželkou nášho vojenského pridelenca na Československom veľvyslanectve v Madride. Vzal si ma ako študentku z partizánskej rodiny. Dvaja Oraváci, pekná náhoda. Smutná. Môj manžel zomrel pred 3 rokmi. Tak preto ste boli na liečení, chápem. Zastrelili ho. Preriekla polohlasom. Kto? Popravili ho. Oznámila, či skôr iba pohybom pery zašepkala. Alex z nevedomky stisol zuby. Zároveň jej zobral pravicu a zmlkol. Na chvíľu jeho nohy stratili rytmus. Temer zdraveneli a zdali sa mu ľahké ako vyschnuté červotočové triesočky. Spotili sa mu dlane, podošvy, podkolenia a pazuchy a z čela mu vyvrali prvé cicerky potu. Obidvom sa nohy v tanci začali pliesť. Udalo asi podľa všetkého jeden legačný radca z gréckej ambasády a môj muž ani vo sne netušil, že by mohol pracovať pre Sovietov. A viac vám o celej jeho tragédii, o väzení a o procese už nikdy nič nepoviem. Zverovala sa mu rýchlým šeptom pri slov Fox. Nikdy nič nepoviem, zopakovala a dodala. A vy sa ma na to nikdy nebudete spýtovať. Už si ho nechcem nikdy sprítomňovať. Uprela na ňo prenikavé oči a Alexovi sa zdalo, že majú farbu presušených hrozienok. Ešte stále ste mi nepovedali, či máte deti. Vaše a jeho deti by boli mojimi deťmi. Čo to má znamenať? Spýtala sa zarazená, zapírená a nesvoja, s rukami vlhkými od jeho potu. Nad sluchami jej navlhli vlasy. Správala sa, ako keby bola z nezrady zaskočená čímsi, čo ju zatieni veľkou možnosťou hanby. Na chvíľu zastala. To, čo som povedal, ani viac, ani menej. Nie, nemali sme spolu deti. Na deti vôbec nebol čas, odpovedala vecne,

30. raz, to si neuvedomujete, že nemôžem vedieť, že či nie ste... Som celkom normálny, ak ste mysleli na toto. To necítite. A ako žena, a ženy ako vy, to určite vycítia, že som nebol ženatý. Chvíľu som si to myslela, ale myslenie klame. Čím väčší je rozum, usilovnejší. Usmial sa na ňu a ona sklopila oči. Červeň v tvári jej však nevybledla. Poďme si už sadnúť, povedala rozpačito. Som úplne zdravý, ale kopu rokov som tvrdol na psychiatriách. Som zdravý, i keď milión ľudí by mohlo oponovať, že to úplne nemožné. Potreboval som sa totiž zbaviť diplomu. Potreboval som, aby ma zbavili diplomu doktora medicíny. Som nenormálny len v tom, že som sa potreboval striasť v tomto režime. Začal som totiž ako patológ. Nie som schopný robiť doktora pre tento režim. To je môj problém. Nesmú mi dokázať, že som spôsobili vykonávať lekársku prax na poste, kde som ju zastával. Prudko zdvihla hlavu s údivom v tvári a povedala: poďme radšej von. A o pár dní, cez ktoré sa nemohli stretnúť, lebo Alex si zháňal miesto archivára v meste, kde býval jeho brat a kde mal Alex dom po starom otcovi, jej hneď na začiatku stretnutia povedal: verím vám a preto vám poviem, prečo nechcem byť lekárom. Ida, vy nie ste schopná podlosti. Ani keby vás byli obuškom po ústach, nemusíte mi nič hovoriť. Všetko mi povedala vaša tvár ešte na začiatku. Mali ste tvár ako rozšliapaná rastlina, ktorá však aj tak ostala mimoriadne krásna. Vaša bolesť, vlastne vy ste cez tú bolesť sa stali krásnou. Sklonila hlavu a preriekla: je chladno. Pozrite, vychádza mesiac. Škoda, že je ďaleko. Usmiala sa na neho a bledými prstami Alexa zľahučka a nežne chytila za zátylok a spýtala sa: chcel by si žiť na mesiaci? Zasmial sa len pre jej zrak s očami, do ktorých sa prinavrátil rozblískaný jas. Navzájom si začali hladiť celé tela vnútornými tykadlami kože, cez ktoré sa každá pokožka, hľadiaca cez tisíce sálajúcich pórov, zachvieva pod neviditeľnou vyžarujúcou silou toho, čo v tej chvíli uspáva v omámenom človeku akúkoľvek pamäť a výstražnú rozvážnosť. Objali sa. Ale ty si mi ešte stále nepovedala, začal hovoriť potichu Alex. Prečo mi veríš? Vymanila sa z objatia a Alexa zasiahol pohľad sústredený, ako stichnutá a ustálená, nocou zatvonená voda v hlbokej, ani len vánkom nedotknutej studni. Pozrel sa jej do pravého oka. V ľavom sa jej usadila tma. Ľavá časť jej hlavy vyzerala, ako by bola namalovaná na takzvanom bolusovom podklade odtieňmi šedostriebristých farieb, aké sú na chrbtoch sledov, a riekla: preto, prečo aj ty mne veríš? Alex pozeral spoza jej pleca a až ohodnú chvíľu je začal hovoriť vecným a pomalým hlasom, ako keď odpoveda primár príbuzným, že operácia sa podarila. Sám v sebe dobre vedel, že to zďaleka nebol taký jednoduchý prípad, o akom teraz bude rozprávať. Sadol si na mňa súdca z najvyššieho súdu. Odmietol som robiť ďalej obhliadku, konštatovanie smrti po poprave. Do tejto mašinérie ma dostal môj pôvod, keď zistili, kto vlastne som. V kádrových materiáloch totiž nebolo uvedené, že môj otec bol kulak a podnikateľ. Ale všetko sa zistilo až dodatočne. Po promocii mal som zostať na fakulte. Zúrili. Podneť sa dostal na najvyšší súd. Bývalí šéfovia z fakulty na mňa revali, že ma vytrhnú aj s koreňmi. Takto a podobne. Nechcem to rozťahovať. Tak. Zjapali na mňa.

a že si vraj odrobím svoj pôvod nepriateľa ľudu pri likvidácii nepriateľov ľudu. Študent, extra trieda. A vykrútil sa aj z vojenčiny. Nechcelo sa mu zababrať si pracky ako budúcemu patológovi. Boli z toho nekonečné kárne opatrenia, vyhraženia strany. Všetko mi to zapiekol vlastne jeden môj profesor, ale o ňom nechcem hovoriť. Myslel som si, že z toho bude desná bas, nebola. Prinútili ma robiť. Zo sosny spadla šuška. Dostali ma. Ale potom som ich ja uštipol. Zahral som skrat. Počúvaš so zatvorenými očami. Nebola z toho basa, ale psychiatria. Potom doživotná ochrana na psychiatrii. Potom bola prvá amnestia v úvodzovkách. Dostal som sa na otvorené oddelenie. Tam som sa s prestávkami naučil, čo je to po malých hltoch požierať vlastnú mladosť. Nepoznal som tam lekárov, ktorí by sa nebáli. Nikdy som neveril, akí môžu byť ľudia zbabelci. Stále ma presúvali tam a onam. Každý ma chcel mať z krku. Nakoniec to dopadlo tak, že ma zo psychiatrie predsa len pustili. Keď sme sa poprvé stretli, bola to už otázka 10 dní alebo 2 týždňov. Napísali o mne, že som schopný tichej, nenáročnej práce. Nakoniec v správe bolo aj niečo také, že každý rok, keď sa budem cítiť depresívne, eventuálne, kdyby ste ešte niekdy slyšel hlasy, mám vyhľadať okresného psychiatra. Naordinovali mi kopu liekov. Vždy v určitom čase si musím chodiť po lieky, ktoré nejem. Nakoniec po tom všetkom, keby si sa rozhodla a zdá sa, že si sa už rozhodla za mňa vydať, mala by si aj tak poznať takzvanú oficiálnu pravdu. Jedného dňa aj toto idiotstvo, alebo lepšie besnota zmizne. Ako keď odrazu z ničoho nič prestane vyčínať mor, ktorý by podľa logiky mohol zabíjať ďalej. Bdel alebo spal? Alex by to sám nevedel povedať. Nedokázal rozlíšiť, či si na svoj minulý život iba spomínal, alebo sa mu naozaj sníval. A na čo? Ak sa mu život až do takýchto podrobností ukazuje len preto, že je to nové náveštie, čo mu oznamuje vopred smrť, čo ak je to nová predtucha, aká býva vraj u toho, kto má zakrátko zomrieť. Aspoň tak sa o tomto spomínaní vraví. Ale z nenaznania asi sa sen opäť prehlbil. Sa zase ocitol pri Banco Ambrosiano. A na novo tu bola skobová hrôza z voľačoho, čo mu však zároveň nedovolí, aby sa to dačo hrôzo strašné, čo mu za každým úklzne pred pomenovaním nazval. Raz takto pocítil zdesenie, ale nedalo by sa to kterejšiemu úľaku ani zďaleka prirovnať, keď sa v detstve bezmala zrútil z bridlicového zrázu, ktorý sa z nezrady pod namoknutým snehom uvoľnil a on padal aj s ním do skalnatého údolia. Zachránil sa vtedy vďaka svojim silným rukám, ktorými sa zachytil na nízkej, usychajúcej borovici. Už mi je dobré, Ida. To vedel už od dávna, že pri krste dostala od pána farára španielské katolické meno Ildefonza. Vraj nekaždodenné, ale v Poľsku nezriedkavé. Údajne požehnávajúce meno. Mala rada jeho skrátenú podobu. Po Alexovom oslovení musela slúbiť, že sa u svojho starčeka nebude na nič aspoň dnes vypytovať. Ale nečakane sa sen znovu menil. Bol to asi druhý deň alebo niektorý ďalší deň uprostred ich dovolenky, keď s čoraz väčšou dýchtivosťou ohmatávali Benátky a nechtiac prehľadali aj rozvetvené praskliny v podobe najúžších uličiek, čo nemenili vidieť, v ktorých driemali ľudskí škorpióni, znali 4 svetových rečí pod vlhkými klembami barov a baríkov a tzv. Dievčatá v sporých, temer priesvitných šatách s nemilosrdnými očami veliteliek. Skobovi sa naraz rýchlosťou myšlienky striedali obrazy toho, čo videl v Benátkach. Cítil tú prastarú opakovanú nerasť.
prastaré opakované modlitby, prastaré opakované túžby, prastaré rozvášnené násilie, vášne, čo zatemňovali úsudok, cítil prosby, ktoré dokonca nedovolovali umierať umierajúcim, aj keď smrť mala nad nimi plnú moc ako exekútor. Cítil práve taky prastaré kliatby, čo v Benátkach stoja vo vzduchu ako neviditeľná architektúra, zložená zo zločinných slov a totožná s viditeľnými priečeliami palácov. Mal pocit, že tá neviditeľná architektúra honosných palácov, ktorá je zhodná s bezpočtom zlorečení, preráža cez kamenný vonkajšok až do skutočného pouličného ruchu. Uši mu preplňal rachot motorových člnov, lomos dopravných lodí naberal do pľúc vzduch, nasýtený plesňou, ktorú zhlboka vydychujú okenice s opadaným zeleným náterom. Hníjúce okenice so žalúziami, pribité na podiv novými ligotavými mosadznými klincami. Až do hrdla mu vnikla potuchlina z nikdy nevysychajúcich tehál a vápencových schodíkov, zápach hníjúcej síté hustej kalnej vody so smradom z mŕtvych potkanov, z dochliny z bývalých čiperných vodných zvieratiek, do ktorého sa mieša nedaleká vôňa bajkoli, čerstvo upečeného, jednoduchého, praprastarého benátskeho pečiva, pripraveného z múky, cukru, masla, štipky soli, navoňaného kôrov z pomaranča. Kráčal popri kanály, o pár metrov ďalej rozvoniaval glej, o ktorom sa potom dozvedel, že ho dodnes varia podľa pradávneho receptu v slávnom knihárstve pri ošarpanej uličke. Z Kobovi zišiel na um pán pasáčik, knihár, ktorý mu viazal knihy a vyrezával pasparty. Vnímal zápach vyhodených ranných čiernych iglitových vriec napchatých smeťami. Potom prechádzali popri výkladoch medzi prúdiacimi zástupmi, kde chlapci držali okolo pásov dievčatá, tak ako on idú. Ale keď si pozreli navzájom do očí, prisihli sa, že majú z tej mládeže strach. Neodtajiteľný strach. Hľadeli na rozkývané koly v rozhojdanej vode a museli sa usmiať, keď veľkosvetský párik asi Američanov nasadal do gondoly. Z gondoly cítiť vznešené napätie, aké vytvárajú tvary hudobných strunových nástrojov, ako by na vode plávali husle. Podošvy veslára sa opierajú o vzdutý vzlet poddajného krytu loďky. Podobajú sa nohám povrazolesca. Ako by si gondolier už dávno skúsenými a citlivými, vycibrenými chodidlami vyhmatal pevný postoj. Ako by sa gondolierové poverčivé nohy odľahčili a tajomstva plne sa gondoly len z ľahúčka dotýkali. A nad vodou sa skvela nádherná márnosť tvarovaná do priečeli palácov, jemný vápenec kostenej farby. Idine a Alexove nohy si uvedomujú unavujúcu krásu. Gotické okná, akoby vyšívané niťou z pieskovca, ak by taká jestvovala. Iné okná vytesané z jemného kameňa pripomínajú svojou farbou na slnku vybielenú kostru z ryby. Obloky na palácoch ako paličkované čipky z akýchsi záhadných kamenných priazí vsadené do pieskovcových múrov, čo pripomínali zrebné plátno. Neustáli pod pieskovca na prízemiach stavieb. Benátky. Mesto, ktoré vzniklo pod dedeným, dedičným nátlakom strachu z nájazdov zo severu. Krása priťahuje nebezpečie, povedal nahlas Alex. Holuby. Kaviareň Florian, dolámané a pozliepané nohy rokokových stoličiek, krásne nohy žien. Každý čašník je doktorom podlosti a psychológie bez diplomu. Múzeum Peggy Guggenheimovej, záhrada je galérie. Tu spí mojich 17 rozkošných detí. Súkromný cintorín majiteľ kinných psov. Pred galériou Franketty stranou v tvoni žobrali africké deti. Vyzerali, ako by ich práve objavili v nejakom koncentračnom tábore. Začína sa stmievať a sem pokračuje, ale neponáša sa na predošli, je iný.
Ida a Alex, obidvaja zaprášení, kladú kufre na travertínovú dlažbu v hale akéhosi starého, ošúchaného, rokmi opotrebovaného hotela, kde v recepcii nad secesnými emailovými oválmi s číslami izieb visia dávno nepoužívané kľúče na drevených vajíčkach zo zajedeného od špiny otmavnutého dreva. Zdá sa, podľa množstva kľúčov, že hotel je neobsadený. Na malom už roky nečistenom pultíku leží kniha hostí, akú vydával Skoba v Prahe po roku 1945, keď občas háňal nocľah pre otca, ak sa nedala zohnať izba v lepšom hoteli. Za pultíkom nad knihou hostí stal malý zavalitý chlap s okrúhlou lisou lebkou, v ruke držal novú, do ostra zastruhanú atramentovú ceruzku a keď začal hovoriť, Alexovi sa zdalo, že rozpráva jedným z dvoch jazykov, ktorými sa hovorí v Československu. Prosím vás, pane, predsa jasne vidím, že vaša pani je tehotná a že nutne potrebuje nocľah po takej dlhej ceste. Obratil sa k visiacim kľúčom nad prázdnymi hranatými priestormi na uloženie odkazov, telegramov a listov a pokračoval. Ale sami jasne vidíte, že všetky izby sú obsadené. Nemohli by ste ešte raz obtelefonovať hotely, o ktorých sme už hovorili? Vravel som vám už, pane, že som nebol len v týchto hoteloch, ale aj v ďalších. Aj v celej kope ďalších, ktoré ste nespomínali. Verte mi, a hneď to dokážem. A 100 000 lír na ruku, prosím vás, zožente aspoň jednu postelovú izbu s prísteľkou. Manželka je v 7. mesiaci. Dostaneme doporučené listy, 5 listov. Musíme na ne počkať. No prosto vás chápem, drahý pane, ale uznajte, ste predsa paníc. Keď ste boli spolu s milostivou paňou v našej kantíne a bolo už po záverečnej, naša servírka vám vyšla v ústrety, takže ste jasne videli, že nie sme voči vám zaujatí, ale ste paníc. Rýchlo som obtelefonoval všetky hotely, kde mám nejaké konexie. A za každý som dostal tú istú odpoveď. Spravili by sme to pre teba, ale on je paníc. Hovoril som im aj o vašej žene, že je vo vysokom tehotenstve. A oni na to, veď si normálny, aj ona je panna, len sa na ňu musíš lepšie pozrieť. Odkiaľ len toho chlapa tak dobre poznám, pomyslel si Skoba. Ide stekal pod cicerkami cez celú tvár, pohľadom hľadal aspoň stoličku, ktorú naraz z ničoho nič doniesol akýsi ušmudlaný pikolík a s buchnutím ju postavil pred Idu. Recepčný pokračoval stiesneným hlasom, ako by sa bál prekročiť zákon, len preto, že ste panic. Chápete? Ide to z vás. Cítiť to z vás. Sála to z vás ako teplo z pece alebo zima z otvorenej mrazničky. Ako vy vlastne chcete žiť v živote? Odkiaľ len tak dlho, toľko rokov a tak dokonale poznám túto tvár a tak dopodrobna všetky vrásky v nej. Ja som ho vydal každý deň niekoľko hodín. Sedával som pri ňom 150 cm od jeho očí. Ako to, že sa stal recepčným v tomto hotelíku, uvažoval Skoba. Čakať na doporučené listy. A vy si myslíte, že my sme tu všetci blázni. Však tu platia zákony. Nečítate zákony? V tom sa Skoba zobudil a v končekoch prstov zacítil tep kocúrovho srdca. Idina postel bola už prázdna.

0: Skončila sa repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová. Účinkoval Marian Gajšberg. Réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie starších pesničiek vám želá Vlado Franc. Tie dnešné budú zo 70. rokov minulého storočia a všetko sú to piesne z filmov. Pri tejto je určite každému zrejme, že pochádza z filmu Dívka na košteti a že ju spieva Petra Černocká.

slovníků. A po Petre Černockej teraz dve piesne z romantického filmu Noc na Karlštejne. Lásko má ja stúňu a do vieží. Obe skomponoval Karel Svoboda a zaspievajú ich prvú Helena Vondráčková a druhú Valdemar Matuška. Ja

Helenu Vondračkovú budete počuť aj v nasledujúcej piesni, ale už spoločne s Václavom Neckářom. Pieseň Znala pana pána je z filmu Jak utopiť doktora Mráčka a po nej vám Jiří Schellinger odporúči zaviesť do vašich stravovacích návykov špenát.

Pieseň Kufr ilúzií je z filmu Hviezda padá vzhúru. Ide v podstate o filmový muzikál, ktorý vznikol na motívy hry Strakonický gajdoš, kde Švandovi, maliarovi Izieb, sudičky predpovedali závratnú kariéru speváckej hviezdy. Predpoveď sa aj naplnila, ale Švanda, čoskoro zistí, že sláva nie je to najdôležitejšie v živote. Ten Karel sa mi priplietol na jazyk preto, lebo Karel Gott si vo filme postavu izbového maliara Švandu aj sám zahral. No ale teraz nám zaspieva ešte jednu pesničku. Tá je už z filmu Mis stracený holky a má názov Konec ptačích árií.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bol Boris Štofaniak, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Eleny Antalovej Conte Partiro. Sprítomnila v nej príbeh starej ženy, ktorá vo svojej poslednej hodinke konfrontuje najkrajšie a najtrpkejšie chvíle svojho života, od najskoršieho detstva až po osudové završenie. Hra je zároveň živou konfrontáciou minulosti a súčasného nazerania na svet. Autorka podáva tému spôsobivým poetickým videním, ale zároveň aj nekompromisným spôsobom osobnej výpovede.
2: Esét hallgatható.
3: Dúfam, že som to nezmeškal.
4: Ktorých počet doteraz nedokázali presne určiť. Výbuch nastal v čase najvyššej návštevnosti. Podrobnejšie informácie z doteraz poslednej katastrofy v súvislosti so zlyhaním ľudského faktora prinesieme v najbližšom spravodajstve.
3: Ľudského faktora.
4: A teraz sa konečne obrazom aj zvukom prenesieme na celým svetom očakávaný koncert nevidiaceho tenoristu a želáme všetkým divákom hlboký, nevšedný zážitok.
3: To snáď ani nie je možné. Tá blondinka sa nezastaví.
4: Umelca sprevádza jeho manželka. Výrazným gestom oboch rúk utišuje tento jedinečný spevák aplaudujúce publikum.

0: Dva. Tri.
1: Štyri.
2: Štyri.
0: Dých zadržať na sedem. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Sláva. Vydýchnuť opäť na sedem. Nádhera. Výdych až do kostrček.

0: Bože môj.
1: Čo k tomu dodať? Diváci z celého sveta, tí v Paríži, ešte aj tí pri obrazovkách, sú nadšení. Bez preháňania môžeme povedať, že je to v súčasnosti jedna z najkrajších chvíľ na tejto planéte.
0: Vodu. Masokardín. Vždy som sama, keď skapíňam.

0: Ahoj, sestrička. Konečne si sa prebrala.
1: Gítka. Prosím ťa, kde si bola? Nikdy nie si pri mne, keď ťa potrebujem.
0: Psst, som pri tebe.
1: Celý život som opustená.
0: Celý život? Preháňaš. Takmer stále som s tebou.
1: O čom to hovoríš? To nie je pravda.
0: Som pri tebe vždy, keď potrebuješ pomoc. Upokoj sa. Zavolám niekoho, kto ťa zratuje.
1: Ja som to tak nemyslela, Gitka. Zostaň, neodchádzaj.
0: Nepočuješ, o čom hovorím?
1: Nie som ešte hluchá. Nezahováraj. Nemohla by si radšej ostať a držať ma za ruku. Pozhovárame sa.
0: Máš čudné nápady. Prinajmenšom neobyčajné.
1: Tak dlho sme sa nezhovárali. Aspoň si zober kabát. Je hrozná zima. Ty kúpiš aj termofor.
0: Termofor? Ak myslíš, že ti pomôže termofor. Prečo tak čudne hľadíš?
1: Vždy som ťa chcela o to poprosiť. Nikdy som si netrúfla.
0: O čo?
1: Poboskaj ma, Gitka.
0: Nenaučili nás boskávať sa.
1: Škoda. Poboskaj ma. Prosím. Ďakujem ti.
0: Psst.
1: To je krása. Zvuk obrazy vône. Krásne. Krásne.

0: zaprášené, jasnozelené stromy, síta zdravá tráva, pevné púpavy, voňavá šalvia a Pane Bože, agáty. Zavrieť oči, nadýchnuť sa a umrieť.
1: Veľmi dobrý otec, žartuj.
0: Ženy v krémovom a deti v bielom.
2: Kopla pod stolom.
0: Prísne, tvrdé goliere pánov so známymi tvárami.
3: Menujú do štátnej služby.
0: Je leto. Zasa je leto. 1929.
4: Nehovor.
1: Hej, vítam.
4: Veľmi dobrý otec sa.
1: Veď ja nepijem. Počujete ma?
4: Dobre, tak len trošičku ružového srdca.
1: Tu som.
5: Žalúdok a pečienku.
1: Mama prináša vôňu horúceho čerstvo pokrájaného slepačieho a hovädzieho mesa. Sladkastej mrkvy, korenistého petržlenu a pkovej. Doma pripravenej horčice a tuhého chrénu.
6: Jola, to tučné, nepríjemné dieťa.
1: Milujem vás.
4: A tá druhá?
7: Krásna gicuška.
1: Chcem sa s vami naobedovať.
4: Nie pre deťmi, prosím. Dámy, len nie pre deťmi.
1: Tu som. Mamička, ja som tu. Kde ste? Kam ste sa schovali? Prečo všetci odchádzajú? Mamička, sklo na zemi. Musím ho pozametať. Ingitka sa bude hnevať.
8: Tetuška! Tetuška, prosím vás, otvorte!
1: To si ty? Gitka?
8: Sonia! Volám sa Sonia, bývam tu vedľa.
1: Ale ja čakám sestru, dušička. Donesie mi termofor!
8: Zabije ma, teta! Zabije ma!
1: Sonia? Aká Sonia? Kto vás chce zabiť? To ste vy, čo celé noci tak vystrájate?
8: Všetko vám poviem, ale ma puste, stará pani.
1: Ale ja vás nepoznám.
9: Ej, tak tu si.
1: To je, kto?
9: Myslela si si, že zdrhneš?
8: Nerad tu peniaze,
9: ale...
8: haj sa lietať.
9: No jasné.
1: Čo to?
9: Čo, kto je?
1: Čo to robíte? Jaj, to ju nemôžete vyzliekať.
9: No jasné, tak kde sú? Pod prsenke?
8: Daj mi pokoj.
1: Ale to nemôžete. To sa nepatrí. Nemôžete ju zabiť, prosím.
9: Čo nemôžem?
1: Nemôžete.
9: Čo nemôžem? Môžem, rozumieš, ty stará kráva?
1: Prosím.
9: Zavri tie dvere, rozumieš? Zmizí.
1: Nie som stará krava. Nie som stará krava. Nie som stará krava. Mamička moja jediná, počula si to? Stará krava, počula si to?
10: Prečo si to nechceš pripustiť?
1: Pane Bože, Gitka, ty si ma vyľakala.
10: Prestaň sa už tak báť.
1: Bojím sa.
10: Bojíš sa.
1: No, tak sa bojím.
10: Ale už sa nemáš čoho báť.
1: Si o tom presvedčená?
10: Všetko, čoho sa bolo treba báť, máš za sebou.
1: Povedal mi, že som stará kráva.
10: Nemala by si sa nad tým trápiť. Veď si stará.
1: Ale kráva?
10: Odpusť mu, nevie, čo hovorí.
1: Vytiahol jej spod prsenky hrču peňazí. Prečo by som si ju mala všímať?
10: Pretože si sama. Opustená. Aj ona je opustená.
1: Nemôžem už chodiť sama na dvor.
10: Mohla by si. Kedy si naposledy obišla celý blok? Si tučná a nepohyblivá. Môžeš byť rada, že ešte nie si na vozíku.
1: Hovorím ti, že už sama nemôžem. Sama sebe sa hnusím.
10: Mohla by ťa odviesť na návštevu.
1: A k komu by som išla, nevieš?
10: K niektorej spolužiačke z gymnázia. Gedite?
1: Je hrozne stará. Neznášam, staré ženy sú hašterivé a vzťahovačné, priečné.
10: Ako ty.
1: Nie som priečná, Gitka. A neporovnávaj ma s Editou.
10: Stretávajú sa u nej aj ďalšie dámy.
1: Vraj dámy. Keď niekto nosí klobúk, ešte nemusí byť dáma. Okrem toho, moje nohy...
10: Nezačni zasa o opuchnutých klboch a skrivenej chrbtici. Existujú taxíky.
1: Taxíky? Vieš, čo stojí taxík?
10: Máš peniaze.
1: To sú aj tvoje peniaze.
10: Nepotrebujem ich.
1: Podľa teba by som si mala objednať taxík, však nechať sa odviezť do nejakej zlodejskej reštaurácie a tam sa nechať okradnúť, však. A ešte by som mala vziať so sebou tú Soňu.
10: Soňu, tak by sa mi to páčilo.
1: A potom by sme nakúpili kopu sviečok a odviezli by sme sa na cintorín. Tam by sme ich zapálili za tých, ktorí to už majú za sebou.
10: To by sa mi páčilo.
1: To by sa mi páčilo, to by sa mi páčilo. Nemusím robiť, čo by sa tebe páčilo. Celý život som robila niečo, čo sa páčilo iným. A teraz ani pes po mne neštekne.
10: Oddychni si.

0: Niektorí astrológovia označujú náš vek za zánik ľudskej civilizácie. Podľa slávneho Nostradama nastáva koniec sveta.
1: Zasa. Veď bol minulý mesiac.
0: Ak vás táto problematika zaujíma, nezabudnite, že dnes večer sa môžete v našej televízii zoznámiť s názormi odborníkov.
1: Aša.
0: Nezabudnite, dnes
1: Zácna.
0: Večer sa môžete
1: civilizácia.
0: Aj do diskusie o možnom konci sveta.
1: Je mi zima. Všetci kuriči už asi čakajú na zánik civilizácie. Na Gitkin termofor sa nedá spoľahnúť. Vezmem si aspoň deku. Gitka urazila sa, že som jej povedala pravdu. Ja sa bez jej termoforu zaobídem. Čo ma do nejakej Sonie. Sonia. Toľko peňazí. To vždy mali tieto ženské také peniaze v podprsenke. A či som si ho všimla? Každú kurvu si budem všímať.

0: Vojenské kúpalisko v mestečku. Koľko je tu svetla. Matateľná radosť.
1: Matateľná radosť.
0: Takú radosť.
1: Takú radosť som dávno nezažila.
0: Nechcem, aby sa skončila. Dúfam, že sa nikdy neskončí.
1: Prosím ťa, Pane Bože, nech sa nikdy neskončí.
2: Tu sa budeš hrať, Jolka. Na koleso dávaj pozor. Bez neho sa nepohneš, počula si?
3: Gitka nemôže zostať so mnou?
2: S kolesom sa ti nemôže nič stať.
4: Jola nevie plávať, Jola nevie plávať.
2: A čo
4: Jola
2: ak viem plávať? Gituška, prestaň.
4: Tučniak obecný, ja viem plávať a nie ty.
3: Hlavne, že vieš, všetko vieš.
5: Haló, tu sme.
6: Ruky boskávam, milostivá pani.
2: Prišli ste? Gituška, pozdrav pekne.
4: Ruky boskávam.
2: Aj Rudy.
6: Sa teší. Servus moja.
0: Je krásna.
6: Tá Gituška je naozaj krásna.
2: Počkáš na nás, Jola?
0: Áno, mamička.
4: Počkáš na nás, Jola?
0: Ten pán je krásny. Ako človek v nedeľu v kine. Keď sa smeje, svietia mu zuby. Mohol by ma naučiť plávať. Aj skákať do vody. Ten vo filme skákal do vody. Je krásny. Ako Gitka. Ako Gitka. Krásny pán a krásna Gitka. Všetkému som rozumela.
7: Nikto ťa neprosil, aby si všetkému rozumela.
0: To sa nepekným ľuďom stáva, Gitka moja.
7: Vždy si všetko kazila, Jola.
0: Prečo si ma mama nikdy poriadne nevšimla? Prečo ma nebrala do náručia ako teba? Hodiny a hodiny spletala a rozpletala tie tvoje hnusné zlaté vlasy. Pozerala sa do diaľky. Koho tam videla? Od chvíle na vojenskej plavárni som vedela, koho.
7: A nevedela si to nechať pre seba? Musela si to Abkovi.
0: Bože, odpusť mi moje viny.
2: Nikam nechodím.
8: Plaváreň. Aj Zverinovci, aj Markovci, aj Ronajovci.
2: Je to dieťa.
8: Videli. Aj Ronajovci.
2: Gitke sa prihovoril.
8: Je to celé mestečko.
9: Že sa nehambí, Žoržika.
2: Nemám sa za čo, mama.
10: Neúplne. Tak povedz, Jola.
9: Povedz, Jola.
8: Si múdra.

0: dobré dievča.
1: No tak, videla si to. Odpovedz, krsnej.
2: Videla som to. Poboskal mamu.
3: Jolika, prečo?
1: Chcem ťa udrieť, Georgína.
3: Nie, Abko, nerobte to. Vymyslela som si to. Naozaj, starká, krstná, vymyslela som si to, počujete?
4: Si zlé, odporné decko, Jola. A nikto ťa nikdy nebude mať rád. Zapamätaj si to. Nikdy nikto.
5: Rozdelila si nás.
0: Ja? Si normálna? Ten človek, ten Rudy a mama...
5: Nepoboskali ju.
0: Tam možno nie.
5: Bola mladá a romantická a veľmi osamelá.
0: Pri našom nevľúdnom, ufrflanom otcovi.
5: Tak potom prečo si to urobila?
0: Veľmi som chcela, aby si ma niekto všimol.
5: Matka?
0: Mama.
5: To sa ti podarilo.
0: Maminka, odpusť mi.
5: Tvoja bystrosť nás rozdelila, Jola.
0: Bystrosť? Čo bola moja bystrosť oproti tvojej a mamičkinej kráse? Oproti vašej túžbe byť milované každým a všetkými.
5: Toľká nenávisť, Jola. Pre krásu, ktorá rýchlo pominie.
0: Tebe sa to ľahko hovorí. Nevieš nič o tom, že nepekné dievča musí byť trikrát také múdre ako muž, aby si ho niekto všimol. Možno.
5: Taká veľká túžba po pozornosti sveta.
0: Taká veľká túžba po láske, Gitka.
5: Ty si nevedela, čo je to láska.
0: A kto z vás mi dal možnosť spoznať ju? Ako som sa mala naučiť, čo je láska? Teba milovali, mňa nie.
5: Láska je ako vzduch. Stačí dýchať.
0: No, a čo na to treba? Byť krásny.
5: Byť čistý.
0: Peknému nie je ťažké byť aj čistý. Ja som bola v tej druhej kategórii. Pre každého nečistá. Kto sa staral o to, čo sa deje v mojom srdci?
5: A to dievča? Tá Soňa?
0: No, tá štetka odvedľa. O, prepáč.
5: Nič sa nestalo. Vieš, o kom hovorím?
0: A čo je s ňou? Na čo to sem ťaháš, Gitka?
5: Kto vie, či sa niekto stará o to, čo sa deje v jej srdci?
0: Neviem, čo mám robiť so svojím.
5: Je prázdne?
0: Ešte aj tlačí. Trepe sa. Chce odletieť.
5: Chcem ti pomôcť. Dovoľ mi to, sestrička.
0: Tvoje zmeny nálady. Nakydáš na mňa, potom mi podávaš pomocnú ruku. Každý dar pošpiníš slovom, ktoré súžuje.
5: Utíš sa. Utíš sa.
0: Chcem byť radšej sama. Je mi zima. Je mi hrozná zima. Prečo? Prečo mi je taká hrozná zima?
6: Počkej, Jimmy, neodcházej.
0: Je mi zima.
7: Mne už nic neudrží. Odchází.
6: Neopouštěj mě, Jimmy. Nechci žít jako dřív.
7: Sám
0: jako je dřív. Mi zima.
7: To nejsi. Máš přece svůj zlatoglk. Lék na všechno.
8: Jste sám, zmaten a nesvůj. Píte zlatoglk. Lék na všechno.
0: Na všechno. Je mi zima.
9: Najnovší informace z oblasti výbuchu. Okrem obetí, ktorých počet sa neustále zvyšuje, zamoril okolí obchodného domu neznámy plyn. Je evidentné, že aj za touto katastrofou stojí človek.
0: Človek, ktorý nepije zlatogrk. Takzvaný ľudský faktor. Je mi zima!
9: A teraz sa pokúsime zabudnúť na starosti a opäť sa započúvame do neopakovateľného hlasu. Prepájame na Paríž. Pripomínam,
4: je mi zima!
9: Že význičný koncert pre naše územie sprostredkovala firma Zlatoglk.
10: Come stretta sta via, la gente non c'è da.
4: Pane Bože, Gabriel!
1: Čo tu chcete, mama? Len snoríte a snoríte, choďte preč.
4: Zdvihni sa, prosím ťa. Ľahneš si, vyspíš sa, to prejde.
1: No. Prečo by to urobila mama? Všetko na svete by som jej bol položil k nohám.
4: Vidíš, nepomohli ani drahé dovolenky, ani šperky, ani vila so zimnou záhradou. Bola to štetka.
1: Ale najkrajšia v mestečku.
4: Veď vravím, že bola...
1: Nech bola! Mala ostať pri mne. Som jej manžel, prisahala pred Bohom.
4: Tej to bolo jedno. Od začiatku ma všetci upozorňovali, aby si si ju nebral. Doktorová Ronajová povedala, že...
1: Čo? Odišla s ním. Pozrite sa. Vidíte tú kartu? Je s ním v Paríži, tak som ju mal rád.
0: Dostala, čo chcela.
1: Je tu krásne dievčatko, Vitušku.
0: Aj Paríž.
4: Je tu Jolana. Počuješ? Prečo sa jej viac nevenuješ?
1: Nie.
4: Je v takom veku.
1: Nie.
4: Bez matky.
1: Jolana. Všetko najhoršie, čo som kedy spravil.
4: Si ťažký. Nezdvihnem ťa.
1: Nečistá pleť. Bezvýrazné oči, okrúhle telo, bez drieku.
4: Tvoja dcéra. Pomôž mi trochu, nevládzem ťa sama.
1: Georgina, vráť sa. Pohár, dajte mi pohár.
4: Ne, nebudeš už piť.
1: Georgina.
4: Boh ju potresce, všetkých potresce.
1: Mama.
4: No.
1: Veď mi nejako pomôžte. Ste moja matka, zošaliem z toho.
4: No. Všetkých potresce, Gabo môj.
1: Mňa už potrestal. Nemôžem bez nej žiť, mama.
0: Krása vždy dostane, čo sa jej zažiada. Nevedeli sme sa s tým zmieriť, Abko.
11: Všetko imanie zanechal dcérám Jolane a Margite.
0: Nikdy sa o tom nedozvedela. Bol Paríž, v ňom ona, Gitka a Rudy. A vojna.
12: Príjmite hlbokú sústrasť.
0: Ďakujem.
13: Moja duša úboha. A sestra?
0: Neprišla. Nedá sa, vojna. Preto nemohla ani matka.
13: Vrátia sa?
0: Po vojne, iste.
11: Pramatka sa o vás postará, kým budete plnoletá. Je veľmi statočná, všetko prežije.
0: Ja viem. A ty buď poslušná, Joli. Starka má svoj vek. Budem krstná.
11: Časy sú ťažké. Škola?
4: Keď zmaturuje, bude ďalej študovať v hlavnom meste. Krása nie je všetko. Je bystrá. Je veľmi bystrá.

0: to som nechcela.
1: To je to?
2: To ja. Soňa, vaša suseda.
0: Vy? Zasa? Je tu aj ten váš?
2: Kričali ste.
0: Ja?
2: Áno, kričali, že je vám zima. Doniesla som vám toto.
0: Rum?
2: No inšie nemám. Nemáte čaj? Uvarila by som.
0: Nikdy nepijem alkohol, slečna.
2: Soňa.
0: Nie, to nemôžem prijať. Sestra sa bude hnevať.
2: No nemusí to vedieť. No, napíte sa. Nie je to ťažké.
0: Je to odporné.
2: Polepší sa vám. Chcela som doniesť niečo zjesť, ale ten sviniar mi vzal všetky prachy.
0: Ďakujem, nie som hladná.
2: Ale dôchodcom nosia jedlo z toho úradu.
0: Kto by to jedol? Grcance. Pardon, sestra sa postará.
2: Ona vám navarí? Kedy príde?
0: Gitka všetko zariadi. Ďakujem.
2: Toto je čaj?
0: Ukážte? Áno, myslím, že je to čaj.
2: No, tak ja padám, babulka. Kto vy?
0: Prosím?
2: No, radšej pôjdem, aby ma tu vaša sestra nenačapala. Ešte by si myslela, že kradnem.
0: Počkajte, zaplatím vám.
2: A za čo?
0: Za ten rum.
2: A nekupovala som ho.
0: Boli ste v Paríži?
2: V tom hoteli v Prahe? Ani neviem.
0: Aj, prepáčte, vysielajú koncert z Paríža v televízii.
2: To je vo Francúzsku, nie? Paríž.
0: Vo Francúzsku. Ďakujem, Soňa.
2: Tak, čauko, babi. Čauko.
0: Dovi, babi. Čauko. Počuješ, Gitka? Fuj, opijem sa. Kde si? Gitka, práve sa zo mňa takmer v 80-ke stáva alkoholička.
3: Se nám postupují tanky lidé armády. Mají se jinou barvu a je na ní sovětská hvězda. Tak přišli na zavolání naši bratři, naši rudarní.
4: Němci skapitulovali.
5: Podpísan akt o bezoговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
6: Затяни ту рулету. Ešte nás tu prepadnú. Ó, môj Bože. Taká som rada, že som už stará.
0: Teraz, keď sa všetko znovu začne, vrátim sa do školy.
6: Nič nebude ako bývalo.
0: Ale bude. Celé prázdniny prežijem iba v tomto dome.
6: Ľudia otupeli, zneisteli. Zavreli sa do seba.
0: Všetko je relatívne, starka.
6: Relatívne. Strašne si múdra, Jola. Nenika Ronajová. Čo bez rukavičiek nevyšla ani na ulicu. Včera triedila zhnité zemiaky, zasmiala sa na mňa a potom...
0: No, len dopovedz, starka.
6: Postavila sa nad pivnicou, nadvihla kabát po starom pánovi a vymočila sa. A potom sa napila rovno z fľaše, mala ju schovanú vo vrecku Ronajovho zimníka. Vraj, kto vie, keď prídu títo noví osloboditelia, na čo si budeme musieť zvyknúť? V pivnici sedeli jej vnúčky a vnukovia. To je tiež relatívne. Relatívne. Spomenieš si na mňa, keď budeš banovať, že s našou generáciou odišli časy, v ktorých bolo všetko absolútne.
0: Musí sa vrátiť absolútny poriadok. Nevráti sa?
6: To by museli prejsť 10 ročia. Alebo celé storočie.
0: Absolútne odišiel otec, absolútne nás nechala maminka, absolútne na nás zabudla Gitka.
6: Gitka, veru na mňa celkom zabudla. A ju som mala rada.
0: Ale ja som s tebou celkom absolútne starká.
6: Ty musíš teraz doštudovať. To je najdôležitejšie.
0: Pif paf a stratila som 2 roky.
6: Keby si bola poslúchla, mohla si študovať právo alebo medicínu. No, dom je veľký, ľahko by si prerobila poschodie na čakáreň a ordináciu.
0: Špárať sa v ľuďoch, brr. A polovica domu patrí Gitke.
6: Vyplatíš ju, keď bude treba, pokonáte sa. Lenže ty si musela vybrať filozofiu, ktorú nikto nepotrebuje.
0: Mesto sa rozrastie, prídu noví ľudia, môžem učiť, starká, na mojom gymnáziu.
6: Tak na to je ťa škoda. Čo v takej škole zarobíš?
0: Ale starká, čo na tom záleží? Peniaze mi môžu byť ukradnuté.
6: V tom si sa podala na matku.
0: Škoda, že len v tom. Myslíš, starká, že po tejto vojne budem môcť cestovať?
6: Do Francúzska?
0: No napríklad. Maminke by asi bolo trápne prísť sem a Gita, prečo sa nám neozve?
4: Ak ti je súdené prežiť peklo, je celkom jedno, či ho prežiješ v Paríži alebo v malom meste v rodnej zemi.
0: Hľadali sme ťa cez Červený kríž. Márne.
4: Bola som v takej... v takom... penzióne. Ale už dávno nepijem. O tom si sa chcela zhovárať, však?
0: Z toho soninho rumu mi je konečne celkom teplo.
4: Vravím, že nepijem.
0: Možno preto si taká priečna. Že si prestala piť.
4: Po pár pohárikoch je všetko krajšie. Krásne sa sníva. Rozpráva. Aj plány do budúcnosti sa zdajú takmer zrealizované. Vieš presne, čo treba urobiť. Ako sa ustrážiť, ako nepodvádzať teba, jeho a ani samu seba. A napokon vždy podľahneš. Lebo nerátaš so spomienkami.
0: Nechcem to počúvať.
4: Pýtala som sa jej, čo povie mi Jole, maminka? A ona, Jola to pochopí, je z nás najmúdrejšia.
0: Už nikdy mi o tom nerozprávaj. Nemôžem to počúvať. Prestaň. Jola to pochopí, Jola to pochopí. Jola vždy všetko musela pochopiť. Nepochopila som, maminka. Prečo si dala Rudimu prednosť pred nami? Prečo si v tom zázračnom meste nechala samú Gitku? Dobrovoľne si sa nechala z rozprávkového Paríža odviesť v dobytčáku do inej krajiny, v ktorej ti ostrihali zlatú hrivu, vyzliekli ťa do naha a nechali ťa nadýchnuť sa sladkej smrti. Zmiznúť bez hrobu, bez kvetov a smútočných hostí. To je láska. Prečo si ma nenaučila takej láske, kvôli ktorej sa pália všetky mosty?
7: Možno som čím skôr chcela odprosiť tvojho otca. Inú cestu som nevidela. Táto bola celkom prirodzená. Rudy mi iba pomohol. Poskytol mi záruku.
0: Záruku zániku.
4: Nemusela by som s ním odísť, Gituška, povedala zavesená do Rudyho. Lenže človek musí patriť aspoň myšlienke na slušnosť.
0: To hovoríš ty? A čo je to vlastne slušnosť? Starká sa mi celkom neslušne stratila vo chvíli, keď som... tu ho potrebovala stískať jej ruku. Odišla so svetom, v ktorom boli všetky vzťahy absolútne. Zabil ju môj absolútne posledný odchod z vysokej. Tesne pred promóciou spravili zo mňa triedného nepriateľa a vylúčili ma. Hotovo. V našej ulici. A poznalo
8: čoraz menej
0: ľudí. Jedni poumierali, iní sa postrácali vo svete. Ostatní ma nechceli poznať.
9: Hej, vítam. Hľadáte niekoho? Počujete ma?
10: Nie je to zamčené?
9: Odsuňte bránu, je len zarazená.
10: Aha. Potrebovala by spraviť?
9: To hej.
10: O, je to tu pekné.
9: Áno.
10: Dobrý deň, prajem. Vy ste doktorka Krausová?
9: Dobrý deň, Krausová. Ale nie som doktorka.
10: Víteslav Hrubeš, tu Víťazoslav.
9: Víťazoslav, teší ma. Čo by ste si, prajete si niečo?
10: Nemáte na túto prácu niekoho, myslím, nikoho, jak by som to povedal.
9: Aj chlapa?
10: Áno, chlapa.
9: Ako vidíte, je to veľká záhrada.
10: No, to teda je... Nemáte ešte jeden rýč?
9: To myslíte vážne?
10: Alebo, viete čo, súdružko doktorko?
9: Nie som doktorka.
10: Promiňte. Tak, vy si vezmete tuhle hrábie a urobíte poriadok, tady s listím, a ja si vezmu rýč. Čo pravíte, je to možné?
9: Tak, ale nie je toho málo.
10: No nie, ale snad do zetmení ešte niečo zrobím. Tak, dajete to sem a jdeme do toho.
9: Jo. Počkajte, pán Hrubeš. Vy ste neprišli rýľovať záhradu, však nie.
10: Na to je dosť času, soudružko Krausová. Poviem vám to až potom.
9: Keby ste ma prišli zatknúť, neboli by ste sám.
10: No, tak strašné to nebude, skutočne to pusté z hlavy. Alebo viete o niečom, čo ste urobila proti niekomu, anebo niečemu? Proti vašemu svedomiu.
9: Prišli ste kvôli Gite však.
10: Nie je to kvôli sestričke.
9: Tak predsa.
10: No tak upokojte sa. Podajte mi rýč. Rýl, áno? Rýl. Povieme si to u čaju. Večer. Tak, ak môžem poprosiť, soudružko.
9: Tak to ma ešte nikto neoslovil.
10: No, tak zvyknete si. A vôbec, nechcete si tykať?
9: Tykať?
10: Teraz si všetci tykáme. Hovor mi, Víťo, soudružko. Soudružko.
9: Jolana.
10: Jolanka. No, a je to.
0: Bolo to také jednoduché. Milý Víťo ma prišiel odbremeniť od všetkých starostí. S úprimným výrazom v bledomodrých očkách mi s krutou naivitou povojnových obrodencov pri čaji, ku ktorému pridal ploskačku tuzemského rumu, oznámil, že vila prestáva byť krausovským majetkom a bude odteraz slúžiť ako penzión pre staviteľov novej fabriky. A kým nepostavia aj bytovky pod lesom, dovolil mi Víťo bývať v jednej z podkrovných izbičiek, kam sme odkladali na zimu ovocie. Raz do roka sa obroditelia rozkokošili. Zločincom. Smrť zločincom. Smrť zločincom. Zločinci vyzerali ako môj otec, ako Stárka alebo Rudy. Chcela som sa vzbúriť, ale nevládala som. Podpisovala som petície za ich skoré zabitie.
10: Ty, Jolanka, robíš upasuť?
9: Plním sódové fľaše bublinkami nádeje. Na zdravé odgrgnutie.
10: No. Máš zmysel pre humor?
9: No.
10: Pretože my vôbec nie sme krutí. Čo by si vravela na majstrovský kurz?
9: Majstrovský kurz? Čo budem majstrovať, ak mi dovolíte urobiť ho väčšie bubliny?
10: Budeš doučovať kolektív mladých robotníkov. Pak budeš mať nárok na vyšší plat a snad... aj na ten nový byt.
4: Keď ťa vyhnali z Krausovského domu, s potešením si začala zariadovať tento brloch, čo ti pridelili na miesto sľubovanej bytovky pod lesom. Zaľúbená do Víťa.
9: Zaľúbená. Vybavil mi lepšiu robotu, to nebolo málo.
4: Vzal ti všetko, čo pre teba kedykoľvek niečo znamenalo. A ty si ho neskoro večer tak, aby o tom nevedeli jeho súdruhovia, čakávala s lacnou polievkou, čo si sa naučila variť cez vojnu so Starkou.
9: Odpusť mi, Starka.
4: Vždy si bola potichu a ničím. Ponížená do krajnosti si mu leštila topánky.
9: Ak nemal zasadanie, schôdzu, skupinu, výbor, zvláštnu úlohu.
4: No, zlikvidovať kulakov z nedalekých dedín. Ich ženy nás kedysi zásobovali čerstvým chlebom, maslom a tvarohom.
9: Svetielko v tme strašných rokov, zimného skorého vstávania, zablatenej dlhej cesty do sodovkárne, tupého okiadzania hlupákov, živorenia v ponížení. Také bolo to moje zaľúbenie. Skromné, ako tá vojnová polievka. V odrezanom svete, nie v Paríži. Do času, Gitka. Do času. Stalo sa niečo, Víťo?
10: Čo sa malo stať? Na čo myslíš?
9: Si čudný. Neješ?
10: Jolanka, hledáte sestra.
2: Gitka.
10: Máš aj inú sestru?
2: Gitka. Ale kde ma hľadá? Kde je?
9: Je to naozaj ona? Nie je to finta?
10: Po rokoch sa vrátila istá Margaret Kraus.
2: Chcem ju vidieť. Chcem ísť za tou ženou. Prečo nič nehovoríš, Víťo?
10: Co je? Znáš to? Dôveruj, ale preveruj. Takí ľudia, čo sa vrátia z tamtoho zahraničia iba tak, nikto nevie prečo. Skrátka, nie je to normálne.
9: Prečo mi nenapísala? A odrazu? Prečo takto?
10: Ja nevím. Možná aj písala, ale víš, jak to chodí. Musíme být obozretní.
9: Aha.
10: Soudrzy z hlavního města chcú mať ve veciach jasno. Musia ju zkrátka preklepnúť.
9: Víťo, pomôž mi. Víťo, pomôž mi. Urob niečo, veď ty môžeš. Nikdy som ťa o nič neprosila. Nič som od teba nechcel, ale teraz ťa prosím. Zachráň mi sestru.
10: A vieš, Jolanko, že teraz by sa mohlo všetko zrovnať.
2: No.
10: Vrátila sa. Chce žiť v našej lidovej demokracii. No tak prvý. Možno by aj mne povolili dať naše veci do poriadku. Nikdy som ti nepovedal, ale chcel by som mať holčičku. Soničku. Soňu.
9: Bola si taká krásna, Gitka. Ako naša mama, keď odišla s Rudym.
4: Chcem uvádzať francúzsku módu. Ich spôsob života. Prirodzené gestá veľkorysosti. Cit pre drobnosti. Zmysel pre detail. Krásu. Originalitu. Naivne som sa domnievala, že je to možné. Po 30. facke Viťových obrodencov som pochopila, že Boh sa z tohto miesta dávno odsťahoval.
9: Nemusela si zostať, ty si nemusela.
4: Mala som ťa tu nechať samú, s ním, čo?
9: Čo si mi závidela?
4: Možno to, ako si sa dokázala ponižovať pred nepriateľom.
9: Víťo nebol môj nepriateľ.
4: On ich reprezentoval. Si hluchá a slepá? Panák na šachovnici odľúčteného sveta. A ty si mu dala svoj cit.
9: Nikto ho predtým odo mňa nechcel. Tvrdili ste, že neviem, čo je to láska.
4: Ani vtedy, keď inžinierský penzión, náš bývalý domov, vylepšovali na vidieckú rezidenciu pre ich najvyššieho, si nepovedala ani slovo výčitky. Pokorne si sklonila hlavu. Nižšie sa už nedalo.
9: Je to tak dávno, ako by to vlastne ani nebolo.
4: Ťahalo ma to na miesta, kde sa spustila tá
6: Hrozná lavína nenávisti.
10: Gitko.
11: Už nás ohnevu sopka žiari, to bude výbuch posledný. Bum! Jeden výbuch. Bum! Druhý výbuch. A bum! Tretí. Čo chceš? Súdruh zlatučky.
10: Gitko.
11: Jo, na vešia bielizeň.
10: Naše francouzská má svoj deň.
11: Čo si, ty špinavé si? Hajzel! Svinia!
10: Tvoj... to je výchová osoba.
11: Moju výchovu nechaj spať, ty červený.
10: Počuj! Viete, čo by som mohol?
11: No, však neuhádnem, Vyťoušku. Len si posluš. Prefackaj ma, no? Nebudeš prvý. Posledná borba splála.
10: Buďte tichu.
11: Dajme sa na pochod.
10: Buďte potichu, počujete? Si zase ožrala, len to viete. Za jej peniaze, francouzská. Mademoiselle Margarita.
11: Keby si za niečo stál, bol by si mi pomohol. Keby som mal obchod, salón. Alebo aspoň dielničku.
10: Vy si nedáte pokoj, co? Chcete, aby som Ilance povedal všetko, co o vás vím? O tom, čo ste robila v Paříži i o tom, v akom liečebnom dome ste bola, to chcete? No, chcete to? Zavri hubuty, ty prostitútka!
11: Nie som pre teba, ty špina primitívna, nejaká...
12: Preboha, Gitka, pust ten môž!
11: Zabijem!
12: Nie!
11: Zabijem!
10: Gitko!
11: Nedotýkaj sa ma, hrubeš. Nevezmeš mi sestru.
12: Ty nie, sestrička, podaj mi ten nôž, buď múdra, prosím ťa.
11: Povedz, že miluješ iba mňa.
12: Mám ťa rada, Gitka.
11: A jo?
12: Podaj mi nôž, prosím.
11: Povedz, že sa ho zriekáš.
10: Gitko, posluchni tej Jolanku.
11: Keď slúbi, že nás necháš na pokoj.
12: Vyťo, prosím ťa, urob, čo ti káže.
10: Áno.
11: Tam sú dvere. No, prosím, račte. Račte!
12: Víťo!
11: A je to.
12: Čo si to urobila, Gitka?
11: Nož.
12: Odložil. Už ho nepotrebuješ. Odišiel. Mám iba teba. Spokojná?
11: Poskaj ma, Julka.
12: Nenaučili nás boskávať sa.
10: Boskávať sa.
11: Nechceš. Sestrička.
12: Nemôžem. Teraz nie.
11: Teraz je tá pravá chvíľa.
12: Teraz.
10: O čom to hovoríš?
11: Tá pravá chvíľa. Taká bystrá nevie.
10: O čom to hovoríš?
11: Vedia, ja odchádzam. Taká bystrá nevie.
12: Na dne stačilo.
11: Vedia, ja odchádzam.
10: Nie. Na dnes stačilo. Budeme večerať.
11: Spomienky na Paríž riedia moju

0: povedz niečo. Ale prečo, Gitka? Ja to nechcem. To mi nemôžeš urobiť.
1: Utíš sa, sestrička. Utíš sa.
0: Nie, nesmieš ma opustiť, Gitka. Bojím sa. Bojím sa. Bojím sa.
1: Ticho, sestrička. Tichúčko. No tak.
0: Zohriem omáčku. Vyťo ju aj tak nemal rád.

0: Krauzová.
1: Krauzová? Krauzová, áno? No, súdruh nie je prítomný. Rozumeno? Krauzová. Roky už takto otravujete Krauzová. Dobre, aby bol pokoj, Krauzová, aj vlk nažratý, aj ovca, ako sa hovorí, no. Súdruh Hrubeš žije v Sovietskom zväze. Rozumeno? Súdruhovia z centrály ho vyslali. Rozumeno? Študuje v Leninovom inštitúte. V Leninovom, ak vám to niečo hovorí. Sám? Akože sám? Prečo sám? Súdruh žije v Moskve so svojou rodinou, Krauzová.
2: Víťo, Sonia mohla žiť v Krausovskom dome. Je náš a prázdny. Neskoro študovať, milovať, pracovať.

0: úžasné, že si prišla.
1: Bola to iba chvíľočka.
2: Si taká krásna, dcérka. Vítaj.
1: Veľmi sme chceli byť s tebou, sestrička.
3: Túžila som po tebe, Jolinka. Tak poď.
1: Poď ku mne, statočné vnúčatko.
3: Nevládala som več mu bojovať. Prepáčte.
1: Vieme. Všetko vieme. Všetko je v poriadku.
3: Konečne. Je všetko v poriadku. Môžem zostať s vami.
1: Kam by si chodila? Všetko sa iba začína.

Vypočuli ste si reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Eleny Antalovej Conte Partiro. Účinkovali Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Viera Strnisková, Marian Geisberg, Richard Stanke, Sidi Tobias, Tomáš Sloboda, Martin Mňahončák, Viktor Lukáč, Boris Zachar, Mikuláš Bugár, Helena Geregová, Soňa Ulická, Ivan Laca a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Milan Frolo, režiu mal Robert Horňák, vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Portréty.
1: Raz vojak, navždy vojak. Major Ján Micišín síce už roky pracuje v civilných povolaniach, no na to, čo si osvojil v armáde, nezabúda. Vo februári minulého roka prejavil všímavosť a duchaprítomnosť, keď vytiahol z jazierka topiace sa dieťa. O jeho nominácii v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, ale aj o práci vojenského chemika či o záhradnej architektúre, ktorej sa venuje vo voľnom čase, sa s ním porozprávam v nasledujúcej polhodinke. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Pred týmto rozhovorom sme si prešli časť parku, v ktorom teraz pracujete. Naozaj je to len kúsok, pretože park má rozlohu 62 hektárov, ale už aj z toho, čo ste mi povedali, dá sa usúdiť, že pracujete naozaj vo veľmi príjemnom a peknom prostredí.
1: Takže nachádzame sa v parku Juliusa Andrášiho. Je to historický park, ktorý má rozlohu 62 hektárov a pokladá sa za jeden z najväčších parkov alebo lesoparkov v strednej Európe. Okolo nás sa nachádza aj niekoľko historických budov, napríklad mauzoleum alebo hrobka Juliusa Andrášiho, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou Katalín a svojim synom Tivadarom.
0: Okrem množstva stromov, o ktoré sa spolu s kolegami staráte, tak je tu aj viacero historických budov, je tu mauzoleum, kaštieľ.
1: Áno, v našej blízkosti sa nachádza aj kaštieľ Juliusa Andrášiho, ktorý však nepatrí pod mesto Trebišov, ale patrí pod vyšší územný celok Košice. Ďalej v našom parku máme ešte okrem krásneho jazierka s ostrovčekom, o ktoré sa staráme, aj nádherný amfiteáter, na ktorom prebieha množstvo kultúrnych podujatí. Napríklad teraz v lete, to nazývame kultúrne leto, každú sobotu sa tam premieta film vo večerných hodinách a v nedeľu sú to kultúrne predstavenia, kde vystupujú rôzne známe miestne hudobné skupiny.
0: Aké sú konkrétne vaše povinnosti alebo vaša pracovná náplň v tomto parku? Ja len poviem, že pri bráne ste ma čakali aj s bicyklom, to je asi nevyhnutný pracovný nástroj pri takejto veľkosti a pri takejto rozlohe.
1: Samozrejme chodím na bicykli, pretože park je veľmi veľký a keď potrebujem niekde urýchlenie sa dostať, tak na bicykli je to veľmi rýchlo. Park kontrolujem každý deň, ráno prejdem, či je všetko v poriadku. Staráme sa tu hlavne o čistotu a poriadok. Mám tu svojich zamestnancov, ktorí každé ráno prejdú všetky smetné nádoby, všetko poupratujú, pozametajú chodníky. Potom neustále v parku padá listie už odteraz, to znamená, že stále musíme listie vyhrabávať, chodníky zametať alebo fúkať s prístrojom. Ďalej sa staráme o kosenie okolo chodníkov, aby park bol udržiavaný, ale samozrejme na to nie sme sami, ale o park sa starajú aj technické služby mesta Trebišov.
0: Zatiaľ to celé znie ako taká idylka, ľudia sa prechádzajú, trávia tu príjemné chvíle, no ale na takomto veľkom území sa môže udiať aj všeličo nepríjemné. Deje sa v parku aj niečo také, kde musíte zvýšiť ostražitosť a možno niekedy aj zasiahnuť?
1: Samozrejme, občas sa stane aj taká vec, že sa tu prejaví nejaký vandalizmus v podobe, že nájdeme nejaké smetie, nejaké nelegálne skládky odpadu. V tom prípade to okamžite upratujeme. Pokiaľ je to väčšieho rozmeru, voláme aj linku čistoty, technických služieb a tak ďalej, ktorí nám v tom pomáhajú. Stalo sa v parku už aj to, že niekoho obťažovali alebo tak, že bol nejaký problém. V tom prípade okamžite stále je privolaná polícia, ktorá to rieši a väčšinou úspešným spôsobom.
0: Vzbuduje u ľudí aspoň trochu rešpekt to, že na park dáva pozor major v zálohe, ktorý má aj kurz SBS a teda je to pre nich trošku taká výstraha alebo niečo také odstrašujúce?
1: Tak to neviem, nie každý vie, aká je moja minulosť a história. Akurát tí, ktorí ma poznajú, že tu chodia denne, tak už vedia. Ale ináč myslím si, že nie.

0: tomto parku by sa dala nahrať samostatná relácia, ale my dnes budeme hovoriť trošku o niečom inom. Súvisí to tiež s návštevnosťou parku, pretože vy tu máte aj jazierko, išli sme okolo neho a práve tam sa 14. februára minulého roku na Valentína odohrala tá udalosť, vďaka ktorej som vás aj ja, aj celé Slovensko spoznalo.
1: Keď som robil v poobedňajších hodinách pravidelnú obchôdzku parku, samozrejme na bicykli, tak som sa blížil k jazierku, kde je molo pre člnky a vodné bicykle. A tam som uvidel mamičku s dvomi malými deťmi. Jedno bolo na mole, to bol chlapček štvoročný, a druhé bolo menšie v kočíku na chodníku. Mamička sa pozerala raz na jedného, raz na druhého a nejak sa nedopatrením stalo, že chlapček z mola sa je zošmykol do vody.
0: To molo teraz v lete slúži napríklad cez víkendy na to, že ľudia tam môžu nastupovať do člnov?
1: Áno, samozrejme. Je to pre nástup a výstup z člnov a vodných bicyklov. Člnkovanie je tu prevádzkované každú sobotu a nedeľu za pekného počasia.
0: No ale vo februári nebol čas na člnkovanie. Naopak, na hladine vody bola síce tenká, ale predsa len nejaká vrstvička ľadu.
1: Áno, v tomto zimnom počasí to bolo tak. Keď som sa približoval k tomuto miestu, videl som, ako chlapec padol do vody. Okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc. V poslednej chvíli som videl, že už mu trčí z vody iba ruka. Tak som skočil na molo, som sa zohol nad vodnú hladinu a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
0: Chvíľku sa vám stratila tá rodinka z dohľadu a na to, že sa niečo udialo, vás upozornilo vlastne len také čľupnutie.
1: Áno, bolo to tak, pretože tam je taký menší kopček, za ktorý som nevidel. Len som to počul, ale bolo mi to jasné, že čo sa stalo.
0: Tam nebolo nejaké zaváhanie ani na chvíľu?
1: V takej chvíli sa neváha, ale koná.
0: Keď si chlapčeka vytiahli, čo bolo ďalšie treba urobiť?
1: Chlapca sme zobrali do mojej budovy, do mojej kancelárie, kde sme mu dali moje suché oblečenie, lebo bol úplne premočený a premrznutý. Následne pani zavolala svojho manžela, ktorý pre nich prišiel autom, no a tak odišli domov.
0: Bolo potrebné aj nejaké lekárske ošetrenie alebo zapojenie nejakých ďalších zložiek?
1: Nie, chlapcovi sa nič nestalo, bol iba vystrašený a plakal, ale ináč zdravotne bol v poriadku.
0: A ste sa s touto rodinkou ešte potom niekedy stretli?
1: Stretol som ich potom ešte párkrát, áno, pri návšteve parku. Tak oni prišli za mnou prvýkrát.
0: Bol v tom čase niekto ešte na blízku, že keby ste tam neboli vy, ako by sa tá situácia mohla vyvinúť?
1: V tej dobe išiel ešte okolo jeden pán na bicykli, ktorý to videl, ale videl, že už zasahujem a že je to v poriadku, takže nerobil už nič.
0: Vy ste boli na slávnosti oslobodenia Trebišova ocenení ďakovným listom primátora Trebišova. Kto vás potom nominoval do ankety vojenský čin roka? Ste už vo výslužbe, takže nebola tam ani povinnosť hlásiť nadriadeným, ako to býva pri iných príbehoch?
1: Bola to taká zhoda okolností, keď medzi ocenenými bol aj generál Zmeko, náčelník generálneho štábu, teda už bývalý teraz. On bol oceňovaný, pretože pracoval dlhé roky v Trebišove. No a tam prišiel s ním na to oceňovanie aj novinár pán Vitko, ktorý je šéfredaktor časopisu Obrana. A on ma hneď oslovil, že ma navrhne na vojenský čin roka.
0: O vašom zásahu sa dozvedelo celé Slovensko. Neviem, ako to beriete vy, či je to niečo pre vás výnimočné, mimoriadne, alebo urobili by ste to kedykoľvek?
1: Samozrejme, že by som pomohol znova, keby trebalo, a beriem to ako takú samozrejmú vec, že trebalo pomôcť, tak som pomohol.
0: Vieme, že vojaci bežne pomáhajú aj civilistom, ak treba. Nemusíme to všetko vymenovávať, už sme veľa takých príbehov priniesli. Myslíte si, že aj vďaka tomu ste takto pohotovo zasiahli? Že aj toto vás tak vycvičilo a naučilo, že treba byť všímavý a treba pomáhať, kde sa dá?
1: Tak určite máte pravdu. Ako vojak som bol vždy cvičený a vychovávaný k tomu, aby som bol obozretný, dával pozor na všetko v okolí a tak ďalej, a boli sme cvičení na rýchle a okamžité reakcie v prípade potreby.
0: Vďaka vášmu pohotovému zásahu nebolo treba skákať až do jazierka, podarilo sa vám chlapca vytiahnuť z móla, ale keby bolo treba, predpokladám, že by ste aj do tej vody skočili.
1: Samozrejme, ak by bolo potrebné, tak by som tam skočil. Voda v našom jazierku nie je až taká hlboká, ale chlapec bol maličký, takže pre ňoho bola dosť.
0: Myslím si, že v Trebišove sa všetci dozvedeli o tom, čo ste urobili. Je to podľa vás trošku aj taký zdvihnutý prst, že pozor trošku na to jazierko, môže tam človek zbadnúť a najmä, ak je to dieťa, že dávajú si ľudia možno teraz väčší pozor?
1: Tak dúfam, že to prispelo k tomu, že si dávajú lepší pozor. V parku v zimnom období, keď tam je ľad, tak sa tam deti korčuľujú, hrajú tam hokej, ale musia byť obozretní, lebo môže sa to stať.

0: Vy ste vo výslužbe od roku 2009. Za ten čas ste vystriedali viacero zamestnaní.
1: Tak keď som ukončil moju vojenskú kariéru, tak som si urobil kurz SBS, súkromnej bezpečnostnej služby, a následne som pracoval ako pracovník SBS v Košiciach. To bolo po dobu niekoľkých mesiacov. A ďalšie moje zamestnania boli, pracoval som v záhradnej firme, pretože to je aj mojim koničkom, kde bol majiteľom môj bývalý kolega, a taktiež som pracoval začas aj v pekárni ako vodič.
0: Celkovo je to také pestré, že musíte si to vyskladať, vymyslieť.
1: Tak určite práca s ľuďmi v civile je iná ako vo vojenskom prostredí, tam tí vojaci musia počúvať rozkazy. Tu je to trošku iné, treba k ním pristupovať obzvlášť, obozretne a tak ďalej. Zvoliť iný prístup ľudský aj ako riadiaci pracovník. Proste je to niečo iné. Tak určite uplatniť sa v civilnom živote po vojenskej kariére nie je jednoduché nájsť si prácu, zvlášť v tomto regióne, kde je málo pracovných príležitostí, takže veľmi si cením, že som dostal túto možnosť a pracujem tu.
0: Vy ste sa vlastne vrátili do Trebišova po rokoch pôsobenia na rôznych miestach, aj v rámci bývalého Československa, potom už Slovenska. No ale v Trebišove sa to celé začalo, čiže tu ste prežili detstvo.
1: V Trebišove sme mali stále kasárne. Už keď som bol malý chlapec, tak som chcel byť vojakom. Potom sa to postupne menilo rokmi, ale aj tak ma nejak osud zaviedol nakoniec na Vysokú vojenskú školu do Vyškova na Morave, kde som vyštudoval odbor vojenská chémia.
0: Stredná škola ešte nebola s vojenským zameraním. Navštevovali ste gymnázium tu v Trebišove, čiže ešte ste tak rozmýšľali aj nad nejakými inými povolaniami?
1: Áno, samozrejme, mal som aj iné výbery povolaní. Chcel som byť veterinár, policajt, potom som chcel byť chemický inžinier a na konci som chcel byť

0: talianských zamestnancov z tohto mesta a regiónu. Ďalej tam je zdravotná škola, taká najznámejšia. Samozrejme, nejaké možnosti tam boli, aj kultúrne, aj športové, takže bolo to celkom dobre.
1: Prišli ste z gymnázia, nie z vojenskej školy, boli ste Slovák, čiže nie domáci. Z tohto hľadiska, ako sa vám tam začínalo?
0: Tak samozrejme, začiatky boli ťažké. Bol som tam asi z najvzdialenejšieho mesta republiky, takže som mal nevýhodu, keď som cestoval domov na opušťák oproti mojim spolužiakom, ktorí boli tam z bližšieho okolia. No ale tak postupne som si zvykol a dotiahol som to do úspešného konca. Po výuke a práci sme si zašli občas aj niekedy na pivo, alebo na miestne kúpalisko, do posilovne a tak ďalej. To bolo samozrejmosťou. Veľa ľudí vo Vyškove s tou školou žilo, pretože tam pracovali, či už ako vojaci z povolania, alebo občiansky zamestnanci. Takže myslím, že to tak žilo v tej komunite v pohode.
1: Čo tá náplň štúdia? Chémia, to si vieme predstaviť možno zo základnej a strednej školy, ale keď je tam ten prívlastok vojenská, čo je to iné?
0: Zo začiatku sme sa učili samozrejme všetky druhy všeobecnej chémie a potom postupne sme prechádzali na vojenskú chémiu, kde sme mali nielen laboratória, ako si myslia ostatní, ale hlavne to bol výcvik s vojenskou technikou, chemickou technikou. Tam patria všetky zariadenia, ktoré slúžia na ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, to znamená prieskumné vozidlá na vykonávanie radiačného, chemického, biologického prieskumu. Potom sú to rôzne laboratória, ktoré slúžia na odber vzoriek a ich analýzu. A v ďalšom sú to vozidlá technika na dekontamináciu, či už terénu, budov, alebo na hygienickú čistú osôb.
1: A samozrejme, toto všetko ste tam nielen teoreticky museli zvládnuť, ale zrejme bolo aj veľa praktických cvičení, skúšok, čiže tam bol nejaký napríklad zamorený terén a vy ste ho mali vyčistiť?
0: Samozrejme, mali sme aj praktické zamestnania v teréne, ktoré boli súčasťou tejto výuky. No a vykonávali sme, ako hovoríte, všetko radiačný chemický prieskum, dekontamináciu s tými vozidlami. Všetko sme si prakticky presvičovali, ako by to bolo v bojovej činnosti.
1: Keď sa povie chémia, tak ja si predstavím hneď nejaké horenie, výbuchy, nečakané chemické reakcie, ktoré môžu nastať.
0: Nie, tak nič také hrozné sme nezažili. To, čo sme presvičovali, to bolo hlavne na cvičisku, kde sme pracovali aj s toxickými chemickými látkami, ako poznáme také najznámejšie sarin, somany, perit a tak ďalej. Takže museli sme pracovať v ochranných oblekoch, ochranných maskách s prístrojami, ktoré to zisťovali, vyhodnocovali a tak ďalej.

0: Mne sa ešte chémia spája aj s rôznymi vôňami a zápachmi. Je niečo také, čo dodnes cítite v nose, že aha, toto je tá látka, s ktorou denne pracujeme?
1: Tak teraz si aj nespomínam, pretože samozrejme sme boli v ochranných prostriedkoch, takže my sme ani nemohli nič cítiť. Stále sme boli v ochranných maskách a oblekoch. A veľa z tých látok, keby sme aj masku nemali, tak sú bez zápachu. To znamená, že nie všetky sa dajú cítiť.
0: Zároveň to boli časy, keď si zoberieme začiatok vášho štúdia 1985, čiže koniec, to už sa blížime vlastne k dnešnej revolúcii, k zmene spoločenského systému. Vás to zastihlo ešte v škole alebo už na tom prvom pôsobisku v Liberci?
1: Mňa to zastihlo už v Liberci, kde som nastúpil po škole ako veliteľ čaty odmorovania terénu. A hlavne v Liberci sa pohybovali tí predstavitelia ako Václav Havel, ktorí boli v tom najviac zúčastnení. Takže bol som v tom prostredí, kde to prebiehalo.
0: Čo pre vás tie zmeny spoločenské v tom čase znamenali?
1: Keď môžem povedať z môjho hľadiska, tak pre mňa to prinieslo pozitíva, pretože som sa mohol dostať späť domov na Slovensko a pracovať tu.
0: Ako dlho ste pobudli v Liberci?
1: Tam som bol jeden rok. Liberec je veľmi krásne mesto, ktoré susedí už so západom. Už to vtedy bolo cítiť, že tam bola taká vyššia úroveň života. Boli tam aj krásne možnosti na kultúru a šport. Hore sa nachádza hora Ještied, kde chodili turisti, kde sa dalo výsť na výlety. Bolo to proste veľmi pekné a moderné mesto.
0: Tým, že samozrejme armáda bola spoločná československá, tak mali ste tam aj kolegov Slovákov?
1: Áno, mali sme aj Slovákov, ale boli sme v menšine samozrejme.
0: Z Liberca do Prešova, veľký skok geografický.

0: ale zmenilo sa niečo aj vo vašom zameraní a v tých povinnostiach v Prešove?
1: V Prešove som začal pracovať na veliteľstve alebo štábe divízie, ktorá bola umiestnená v centre Prešova pri divadle. A mojou úlohou bolo ako dôstojníka chemickej služby vykonávať kontrolnú činnosť u podriadených chemických jednotiek divízie, ktorá mala rozsah od východu, od Michaloviec až po Brezno.
0: Znamenalo to asi veľa cestovania?
1: Áno, samozrejme, bolo to viacero služobných ciest, ktoré som absolvoval, takže tak som postupne spoznával všetkých mojich nových kolegov. No a strávil som na tomto veliteľstve 15 rokov.
0: To bolo také vaše najdlhšie pôsobenie.
1: Áno.
0: V ozbrojených silách je to tak, že človek neostáva na jednom mieste, neustále sa vzdeláva, posúva na tých rôznych pozíciách.
1: Po tých 15 rokoch som bol v hodnosti kapitána a už som musel byť buď povýšený do vyššej hodnosti, alebo odísť zo zbrojených síl. Bola mi ponúknutá možnosť ísť pracovať vyššie na prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Rožňavy, kde som pracoval v hodnosti major.
0: Dokonca vy ste tam istý čas aj velili?
1: Tak začínal som tam ako náčelník laboratória, ale v krátkej dobe som zastupoval všetkých hlavných funkcionárov, pretože všetci sa chodili vzdelávať do jazykových kurzov, to znamená, že som niekoľko mesiacov zastupoval zástupcu veliteľa, náčelníka štábu, a predposledný rok som bol aj veliteľom práporu RHBO z poverenia počas doby, keď veliteľ bol v kurze. Tak bežný deň ako náčelníka štábu začínate ráno poradou so svojím štábom, kde rozdeľujete úlohy alebo preberáte od nich hlásenia, čo bolo urobené deň predtým. Potom nasleduje taká dokumentárna agenda, kde som vybavoval spisy, podpisoval rôzne nariadenia a potom v pobeňajších hodinách kontrola činnosť útvaru a tak ďalej. Vrchol výcviku chemikov je na chemickom cvičisku v Zemianskych Kostolanoch, kde pracujú s otravnými látkami, plne vybavení ochrannými prostriedkami, ochrannými maskami, plaštenkami a tak ďalej, pretože bezpečnosť je na prvom mieste. Tam je proste urobené cvičisko na to, aby sa to tam mohlo vykonávať bezpečí. No ďalej je to vojenský cvikový priestor Lešť, kde sa cvičí. Tam sme vykonávali súčinnosť s inými druhmi vojsk, motostreleckými, tankovými a tak ďalej, kde sme v súčinnostných cvičeniach dekontaminovali ich bojovú techniku a ich vojakov. Tak fungovalo to vždy dobre, pretože to bolo na základe predprípravy, dohôd, rôznych porad, kde sme sa na to pripravovali a na základe toho sa to všetko potom precvičovalo.
0: Nedávno bolo založené aj Múzeum chemického vojska v Čereňanoch, to je kúsok od Zemianskych Kostolian. Keby sme v čase vášho pôsobenia v Rožňave mohli nazrieť na vaše pracovisko, čo asi nie je bežne možné, čo by sme tam našli, tie bežné pracovné prostriedky, s ktorými tí vojaci denne pracujú?
1: Tak samozrejme by ste v našom vozovom parku našli všetku techniku, vozidlá na radiačný chemický biologický prieskum, laboratória, laboratórne vozidlá, ktoré vykonávajú odber vzoriek, analýzu vzoriek a ďalej vozidlá na dekontamináciu, ako som hovoril, terénu, budov, techniky a hygienicko čistú osôb. Všetky tieto zariadenia, na ktorých naši vojaci dennodenne cvičili a trénovali buď v kasárniach, alebo v blízkych výcvikových priestoroch.

0: ozbrojené sily ponúkajú množstvo profesií, kde sa dá uplatniť. Aké postavenie v tom celom majú chemici? Hlásia sa tam ľudia, alebo treba niekedy možno aj presviečať, že táto špecializácia má zmysel, má perspektívu?
1: Tak hovorí sa, že chemické vojsko je také inteligentné. Musia tam byť ľudia, ktorí nielen tomu rozumejú, ale aj je to ich takou vášňou, že chcú byť chemici. Ako chemický prapor sme sa radili medzi najlepších na Slovensku, kde sme boli vybavovaní najlepšou, aj svetovou, poviem, technikou. V období, keď som tam pracoval, tak sme dostávali rôzne nové prístroje, techniku a tak ďalej, ktorá už bola na úrovni mnohých ostatných svetových štátov.
0: Mali ste, či už v Prešove alebo v Rožňave, aj nejaké výmenné pobyty, že by povedzme chemici z iných útvarov chodili k vám, alebo naopak vaši vojaci chodili na nejaké stáže, možno do iných útvarov na Slovensku, alebo aj do zahraničia?
1: Tak napríklad u nášho útvaru, u práporu RHBO, sme usporiadávali aj medzinárodný chemický workshop, ktorého sa zúčastnili príslušníci chemických odborností z celého sveta, na ktorých sme si vymieniali svoje skúsenosti a predvádzali našu techniku a bojové možnosti a zručnosti.
0: V armáde bývajú rôzne ocenenia, vyznamenania, dajú sa dosiahnuť rôzne úspechy.
1: Tak samozrejme mám niekoľko vyznamenaní za službu vlasti, ktoré sú po niekoľkých rokoch udeľované. Tak po 10, 15 rokoch, 20 sú udeľované tieto vyznamenania. Potom sú samozrejme vyznamenania pre príslušníkov, ktorí slúžili v misiách a tak ďalej.
0: Tento náš rozhovor vysielame v dňoch okolo výročia Slovenského národného povstania.
1: Počas mojej služby v Prešove som vykonával okrem mojej funkcie aj funkciu správcu posádky z poverenia, takže jednou z týchto úloh bolo aj kladenie vencov pri pomníkoch osloboditeľov. Samozrejme, stále si na to spomeniem, hlavne preto, pretože keď sa blíži toto výročie, tak v našom parku sa odohrávajú dni mesta Trebišov, ktoré napríklad v tomto roku začínajú 14. augusta a trvajú 10 dní.
0: V súčasnosti vojaci v Trebišove, poznáte ich, stretávate sa?
1: Tak áno, mám tu niektorých kolegov, ktorí so mnou slúžili. Napríklad môj veliteľ z Rožňavy, takisto je z Trebišova, býva tu. Je tu veľa ľudí ešte, ktorí aj teraz pracujú v kasárniach, niektorých poznám, ale väčšina z tých, ktorí so mnou slúžili, tak už sú v zálohe.
0: Mne sa ešte páči vaša záľuba, ktorú čiastočne môžete uplatňovať aj tu v parku, ale venujete sa jej doma. Záhradná architektúra a pestovanie kvetov. Na prvé počutie, na bývalého vojaka nezvyčajné, ale vy máte na to také svoje vysvetlenie.
1: Tak áno, záhrada je môj najväčší koníček. Keď môžem, všetok čas trávim tam. Snažím sa ju zdokonaľovať, zveľaďovať a hlavne mojou záľubou je vytváranie japonských záhrad. Mám rád také okrásne skalky, záhony s kvetmi, bonzaje rôzne, vysadbu rúží. Neviem, pri takejto práci človek hneď vidí také výsledky. Je to niečo krásne, čo vytvárate, na pohľad príjemné, pekné, čo sa páči aj ostatným ľuďom. Takže je to moja záľuba, baví ma to.
0: Myslím si, že toto sa musí páčiť aj vašej manželke.
1: Tak samozrejme, manželka rada navštevuje našu záhradu. Stará sa hlavne o kvety so mnou a tak. Tak znova je to relax v záhrade, kde si sadnete na lavičku, oddychnete si v tieni stromu, dáte si pivko k tomu, popočúvate dobrú hudbu. A ešte k tomu, keď skočíte do výrivky, tak to je super. Toho roku som nebol nikde pri mori, pretože som strávil voľný čas v Bratislave, kde žije moja dcera. Teraz mám malú vnučku, takže som sa venoval hlavne im.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
17: Andy, koľko prstov vidíš?
18: 5?
17: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
19: 5 proti 5. Už čoskoro.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, rozvracač cechového poriadku.
2: Dúfajme, že už nastanú mierové časy. Protihabsburské povstania a vojna s Turkami úplne rozvrátili naše slobodné kráľovské mesto Levoča.
3: Ani rekatolizácia mestu pokoj nepridala. Ešte že v roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, takže nariadenia Karola VI. A Márie Terézie proti evanjelikom na dobro stratili platnosť a tí majú rovnaké práva ako katolíci.
2: No to všetko ctihodný notár sa podpísalo pod smutné konštatovanie, že mnohým ľuďom v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča ostalo len na najnutnejšie.
3: Zďaleka nie všetkým, dôstojný pán Richtár. Väčšina živorí v ukrutnej biede a ďakuje Bohu, že vôbec žije.
2: A viem. Mesto bolo obliehané, vyplienené. Viackrát vyhorelo. Zaťažili nás vysoké dane. Kvôli vysokým dlhom sme museli predať svoje obce. Vzdať sa mnohých práv, ktoré nám od dávna patrili. A prišli sme aj o niektoré časti katastra. A výsledok? Ľudia si nemajú za čo kúpiť potraviny. Obchod upadol. Remeslo má namiesto zlatého len deravé dno.
3: Veru, čižmársky cechmajster sa mi nedávno sťažoval, že žije s rodinou tak biedne, že až 4 dni v týždni jedia len suchý chlieb.
2: Aj naši garbiari a kožušníci sa väčšinou živia poľnohospodárstvom a odchádzajú z mesta. Ešte na konci 17. storočia bola Levoča s 3162 obyvateľmi najľudnatejším mestom na Spiši. Žilo tu 321 remeselníkov, teraz je ich o stovku menej.
3: A k tomu ešte ten mor, pri ktorom sme prišli skoro o 2000 občanov.
2: Musíme niečo vymyslieť a znovu zvýšiť počet obyvateľov mesta, najmä mešťanov.
3: Tak je. Tých pár šľachticov, ktorí tu žijú, myslí len na rozširovanie vlastného majetku.
2: Zvolám mestskú radu. Azda sa nám to podarí.
4: Z tej chudoby sa ťažko dostaneme.
5: Možno nám pomôže chystaná vyhláška.
4: Nádej umiera posledná.
5: Alebo topiaci sa aj slanky chytá.
2: Páni, utište sa. V snahe prekonať krízu v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča sme v spolupráci s ďalšími členmi mestskej rady pripravili návrh novej vyhlášky. Prosím, pán notár, máte slovo.
3: Mestská rada v Levoči schváľuje vyhlášku, podľa ktorej každému, kto sa usadí v meste, poskytne úplné meštianske právo. Pozemok na stavbu vlastného domu, alebo mu lacno predá opustený alebo poškodený dom.
2: Dúfame, že túto príležitosť využijú najmä obyvatelia z okolia.
5: Bol by zázrak, keby to vyšlo.
3: Je to pre Nelevočanov jedinečná šanca, ktorá sa možno už nikdy nebude opakovať.
4: Veď uvidíme!
3: Za iných okolností by sa do nášho slobodného kráľovského mesta Levoča ani nedostali. Kto je za tento návrh?
6: Majster, takú krásnu tkaninu som ešte v živote nevidel.
7: To je damask, ktorý na Spiši doteraz nik z tkáckých majstrov nevyrábal. A my sme s jeho výrobou ešte len na začiatku. Keď sa osamostatníme, vyrobíme mnoho damasku.
6: Myslíte, že tunajší tkáčský cech s tým bude súhlasiť?
7: Asi nie. Ale ja som sa už rozhodol. Vystúpil som z cechu a požiadal som o vydanie privilégia na založenie manufaktúry. Budem potrebovať viacerých majstrov a tovarišov. Rátam aj s tebou, tovariš Ján.
6: Pravda, že majster. Ale myslíte, že to pôjde tak ľahko? Členovia tkáčského cechu sa isto nevzdajú svojich privilégií a aj ostatné cechy v Levoči budú proti.
7: To už nechaj na mňa. Mám v rukách tromf z najvyšších miest.
2: Zišli sme sa na mestskej rade, aby sme sa zoznámili s postupom levockého mešťana Andreja Číža, ktorý vystúpil z cechu a požiadal vrchnosť, o založenie manufaktúr.
8: Páni senátori, nebudeme tu diskutovať o tom, či odobríme alebo nie to, čo urobil pán z Číža. Doručil nám rozhodnutie miestodržiteľskej rady, ktorá s jeho návrhom súhlasila. Tu je to čierne na bielo.
9: A čo naše cechové artikuly?
2: Na naše zasadnutie sme si pozvali aj majstra Andreja. Na otázky vás, senátorov, členov mestskej rady, môže odpovedať hneď.
7: Vo svojej žiadosti o vydanie privilégia som zdôraznil, že ho nežiadam preto, aby som sa obohatil. Svoj vynález výroby Damasku si nechcem nechať len pre seba. Keďže pri zakladaní manufaktúry mi pomáhajú vyučení tkáči, žiadam uznať svojich spolupracovníkov za cechovo organizovaných ľudí. Chcem tým zabrániť, aby boli vyhlásení za fušerov.
9: Ide vám o založenie nového cechu?
7: To v žiadnom prípade. Mám právo označovať svoj podnik ako manufaktúru. Sám som vystúpil z tkáckého cechu. Dobre viem, aké obmedzenia sú v stanovách. Vďaka vrchnosti sa už nemusím podrobovať tkáckému cechu a to, že som z neho vystúpil, považujem za hrdinské oslobodenie od cechových zákonov.
10: Hanba mu! Hanba!
2: Poďte len tak neprejde!
10: Majster! Hanba!
2: Len pokojne, páni!
7: Aspoň vidím, ako dobre som urobil. V cechu vládne zlý duch žiarlivosti, vzájomného nepriateľstva, prenasledovanie tých, ktorí sa rozhodli byť užitočnými svojim blízkym a vlastným.
10: No to nám chýbalo, aby si sa oháňal vlastňou.
4: Sám si nás presvedčil, že sú ti bližšie Viedeň a Pešť ako naša Levoča.
10: A potom čo môžeš čakať od rodáka Ziglova?
4: Radca!
10: Radca!
2: Páni radní, prosím, zdržte sa osobných útokov.
9: To, že tkáčský majster Andrej Číž chce vo svojej manufaktúre s požehnaním vrchnosti tkať damask, ktorého výrobu na Spiši ani nepoznáme, prosím. Ale on ho chce aj farbiť. To už presahuje právomoci tkáčského cechu a dotýka sa cechu farbiarského. Pýtam sa, prečo sa majster Číž stavia nielen proti vlastným tkáčským cechovým artikulom, ale zasahuje aj do právomoci iných cechov?
7: Odpoveď je jednoduchá, pán Richtár i páni senátori mestskej rady. Tunajší farbiarsky cech mi pri farbení nemôže zaručiť príslušnú kvalitu.
4: No teraz sme ti boli dobrí, čo?
10: Že sa nehanbíš!
4: Fuj!
2: Len pokoj, páni!
7: Ako vidíte, pán Richtár, celá táto diskusia nevedie k ničomu. Naša osvietená panovníčka Mária Terézia a jej syn Jozef II v snahe dosiahnuť konkurencieschopné Uhorsko podporujú manufaktúrnu veľkovýrobu. A to členovia mestskej rady, z ktorých viacerí sú zástupcami cechov v Levoči, nechápu. A preto by som chcel požiadať tkácky cech, aby ma už nerušil v práci, neobmedzoval pri príjmaní väčšieho množstva tovaričov a učňov v mojej manufaktúre. Popri farbení látok som požiadal aj o právo zhotovovať príslušné tkácke stavy na ľanové výrobky a hodváb, slobodne nakupovať priadzu a ďalšie. Miestodržiteľská rada v plnom rozsahu splnila všetky moje požiadavky. Môžete si to prečítať, páni. Chcem požiadať aj mesto, aby v duchu rozhodnutia vrchnosti podporovalo moju manufaktúru a ručilo za ochranu jej práv.
6: Je pravda, majster, že ste sa osobne stretli s jeho excelenciou?
7: Dokonca trikrát, Jan. Prvýkrát v Prešove, druhýkrát v Smolníku a raz na audienci, priamo na Cisárskom dvore vo Viedni. Tam som doniesol damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Možno práve to jeho výsosť celkom presvedčilo. Bez podpory Jozefa II. By sa mi zďaleka nepodarilo všetko tak, ako som si predstavoval.
6: Veru, dostali ste súhlas bez obmedzení prijímať väčšie množstvo tovarišov a učňov v manufaktúre.
7: A navyše, na príkaz jeho veličenstva mi kráľovská komora udelila aj bezúročnú pôžičku vo výške 2000 zlatých. Práve vďaka nej som mohol zamestnať troch tkáčských majstrov, štyroch tovarišov a štyroch učňov. Pracujú pre mňa aj dvaja samostatní majstri, moji odchovanci, ktorí sa usadili v Ľubici a v Prešove.
6: A tiež vďaka pôžičke ste nakúpili tieto krosná a tkáčské stavy.
7: Tak je. Dnes už pracujeme na 17 saských stavoch a vyrábame podstatne širšie tkaniny. Kým na našich spiských stavoch bolo možné tkať len plátno či súkno široké 3 štvrtiny rýfa, čo je asi 48 cm, v našej manufaktúre máme jeden stav na 3 rýfy. 3 stavy na 2,5 rýfa a ostatné na 1,5 rýfa. Dokážeme vyrobiť tkaniny od 96 po 192 cm.
6: Len škoda, že nemáme toľko práce, aby sme ich všetky naraz využili.
7: Á, máš pravdu. No, ale dosť už rečí. Aj Cisárska miestodržiteľská rada mi prípisom pripomenula, že popri mojich privilégiách musím naučiť tkať umelecké tkaniny čo najviac ľudí. Janko, tovariš môj, ty si bol pri mne od samého začiatku. Moje rady už veľmi nepotrebuješ. Hoci pravdou je, že výroba nás vždy zaskočí niečím novým. Ale niektorých tovarišov a učňov som prijal len nedávno. Tí mnoho ešte nevedia.
6: Spoľahnite sa na mňa, pán majster. Dohliadnem na nich.
2: Manufaktúry už máme aj v Levoči. Naša panovnička Mária Terézia si po strate Sliezska uvedomila, že bez priemyslu neudrží krok s Európou. Preto dekret z júna 1749 hovorí o potrebe rozvíjať manufaktúry v západných častiach Habsburskej ríše. Dekret z 5. marca 1765 adresovala uhorskej korune. Želala si v ňom rozvoj manufaktúr aj v Uhorsku.
8: Ten však netrval dlho. Pre obchodníkov zákaz dovozu tovaru z cudziny znamenal zníženie príjmov a tak sa o jeho predaj nechceli deliť s manufaktúrami. Monarchia prichádzala aj o príjmy z cla, ktoré sa veľmi znížili. A mnohé manufaktúry, ktoré podporoval štát, so stratami skrachovali.
2: Pamätám si, ako panovníčka rozhodla, že manufaktúram už nebudú požičiavať nejaké peniaze a dvor nepripustil ich ďalší rozvoj tam, kde ich už bolo dosť. Napokon bol zákaz dovážať tovar zo zahraničia zrušený. Pritom sama Mária Terézia v Uhorsku začala svojimi príkazmi brzdiť manufaktúry, ktoré by mohli konkurovať tým z dedičných častí ríše.

0: zmizely. Pre nás je rozhodujúce, že sa vtedy v Uhorsku prestali vydávať cechové privilégia a o rok neskôr dal cisár vyhlásiť úplnú slobodu živnostenského podnikania. A to sa dotklo aj nášho slobodného kráľovského mesta Levoča, kde cechy už nemôžu brániť svojim členom, aby zakladali manufaktúry. Preto máme tkáckú manufaktúru Andreja Číža aj v Levoči, kde doteraz vládli cechy.
1: Patrí medzi zámožných mešťanov, vlastní rozsiahle pozemky. Podľa výkazu má jeho majetok hodnotu 3800 zlatých, z čoho na domy so zariadením pripadá 1200 zlatých a na zariadenie dielne spolu s výrobkami tiež 1200 zlatých. Tomu umožňuje uchádzať sa v Levoči o privilégium, aby sa v prípade problémov uživil aj poľnohospodárstvom.
0: Počul som, že sa musí riadne obracať. Ak si myslel, že bude prosperovať iba vďaka výrobe Damasku, tak sa poriadne zmýlil. A tiež mu v Levoči vyrastla konkurencia.
1: Myslíte manufaktúru Václava Vepsa?
0: Áno.
1: Tkáča zo severných Čiech, ktorý nás má naučiť vyrábať jemnejšiu priadzu i plátno. Už v nej pracuje 6 majstrov, 17 tovarišov a 6 učňov na 10 krosnách. A jej rozvoj umožnila štátna pôžička.
0: Pre slobodné kráľovské mesto je to len voda na mlyn v podobe vyšších príjmov Levoče.
1: A pre nášho mešťana Andreja Číža ďalšia starosť navyše. Ale tak sa rozhodol, nie?
2: Umelecko z našich tkaní je v ich vzorkách. Sú v nich tkané erby a monogramy, na ktoré sme použili rôzne farebné nite. Taktiež pritom kombinujeme rôzne textilné materiály. Vďaka nim vyrábame súpravy z Damasku pre 12 a 24 osôb s tkanými erbami feudálnych rodín. Navštívil som viacerých šľachticov v okolí so žiadosťou o vyhotovenie súprav či samotných erbov. Mnohí boli vo Viedni, keď som jeho veličenstvu Jozefovi II. Odovzdal farebný Damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Viacerým sa to zapáčilo. No, ukáž, čo si dokončil.
3: Erb rodu nášho spišského župana a komorníka Jozefa Čákyho.
2: Podarilo sa to. Odseknutá hlava Turka s kvapkami krvi je medzi erbmi šľachtických rodov výnimočná. Aj keď nie, ojedinelá.
3: Slabšie nátury by sa pri pohľade na ňu mohli aj báť, majster.
2: A je to erb rodu. A Čákyovci sa hrdia tým, že boli známi Turkobíci. Myslím, že spišský župan bude s výsledkom spokojný.
3: Len škoda, že súprav a vtkaných erbov z Damasku nie je ešte viac. S každou látkou sa zdokonalujeme.
2: Navštívil som pritom mnohé šľachtické rody na Spiši, Šariši, Gemery i na Liptove. Uspel som u viacerých. Presvedčil som ich, aby si objednali. Ale mnohí ešte váhajú.
3: Neteší vás ani objednávka na poľský kráľovský dvor?
2: Objednávka z Krakova len svedčí o vysokej kvalite našich tkanín. Aj napriek tomu len na 6 stávoch vyrábame damaska, na 2 polodamask. Na 4 jemnejšie textilné výrobky a na 1 závoje obyčajné obrusy a textílie s kvetinovými vzormi.
3: A na 2 aj obyčajné plátno.
2: A to je trňom v oku tunajšiemu cechu. Ale čo už. Cech vďaka nariadeniam dvora ťahá za kračí koniec. Nehovoriac o konkurencii. Tkáč Václav Vepsa zo severných Čiech a jeho manufaktúry. Je pravda, že okrem obyčajného plátna, ktoré robíme obaja, vyrába iné tkaniny. Kartún, mušelín, kanafas, barchet a piket. Takže si pri sortimente výrobkov nekonkurujeme. A aj tak. Ľahšie by sa nám dýchalo, keby tu nebol. Okrem toho musíme kupovať priadzu na trhu, lebo za mzdu, ktorú ponúkam, nie je nikto ochotný pre mňa v manufaktúre priasť.
3: Postavili ste aj chemické bielidlo, ktoré využívajú plátenníci v širokom okolí.
2: No aj napriek tomu ledva prežívame. Keby som aspoň nemal na krku splácanie pôžičky, ktorú som dostal vďaka jeho cisárskej milosti. Pravdaže, bez nej by sme výrobu v manufaktúre nedokázali ani len začať.

0: Pôžička pre tkáča Andreja Číža bola veľmi výhodná. Nielenže bola bezúročná, ale nemuseli ju splácať hneď. Prvú, pomerne nízku splátku 200 zlatých ročne odviedol až v roku 1792.
1: Kráľovská komora bola pri jeho dlhom a nepravidelnom splácaní pôžičky zhovievavá. Pochopila, že sa mu nepodarilo rozvinúť výrobu tak, aby mohol splatiť pôžičku do stanovenej lehoty. Vraj, ak mu z tržieb manufaktúry nevídu posledné splátky pôžičky, je pripravený predávať aj vlastné pozemky?
0: Všimli ste si, dôstojný pán Richtár, že prvú splátku Andrej Číž zaplatil až takmer 2 roky po smrti cisára?
1: Jozef II. Jeho smrť je pre Uhorsko veľkým politickým otrasom. Svoje reformy odvolal so želaním, aby sa všetko vrátilo k pomerom, ktoré vládli predtým.
0: Nerešpektovali to a vrchnosť tápa, či má ďalej podporovať rozvoj manufaktúr. Na jednej strane sa pre ne znovu udeľujú privilégia, no zároveň sa vyhovuje aj požiadavkám cechov.
1: V monarchii sa skôr podporuje remeselná malovýroba, ako manufaktúrna veľkovýroba. Dôstojný pán Andrej Číž, ktorý sa nikdy nepovažoval za fabrikanta alebo majiteľa manufaktúry, ale skôr za remeselníka, bude musieť znovu čeliť tlaku cechov. A mnohí z nich sú členmi našej mestskej rady. Čaká nás búrlivé zasadnutie.
2: Je to búrič a rozvracač 200-ročného cechového poriadku levočských káčov. Pred časom sme sa obrátili na magistrát so sťažnosťou, že Andrej Číž odviedol nášmu majstrovi dvoch tovarišov, že neoprávnene vyrába obyčajné plátno a že priviedol na mizinu dvoch tkáčských majstrov, ktorí sa museli vysťahovať z Levoče a hľadať si obživu inde. Vtedy sme žiadali magistrát, aby urobil poriadok s majstrom Andrejom Čížom. Ale mesto proti manufaktúre nezakročilo, lebo ju všemožne podporoval cisár Jozef II. Ten vždy obhajoval manufaktúry a ostro postupoval proti nepokojným cechom. Ale cisár už zomrel a nastali nové časy. Remeselné cechy sú oslobodené od rôznych nariadení, vydaných jeho veličenstvom Jozefom II.
1: Magistrát mesta berie sťažnosť na vedomie a prijíma rozhodnutie, že umeleckí tkáči z Čížových dielní budú môcť vyrábať obyčajné plátno len vtedy, keď vstúpia do tkáčského stavu. Kto je za?
3: Hovorte si, čo chcete. Ja sa nepodrobím tkáčskému cechu a svoje vystúpenie z neho, ako som povedal už na minulom zasadnutí, považujem za hrdinské oslobodenie sa od cechových zákonov.
2: Zdá sa, že majster Andrej Číž si neuvedomuje, že po smrti jeho veličenstva cisára Jozefa II. Sa situácia zmenila. Cechy majú znovu svoje právomoci.
3: A nech je ako chce. Ja budem svoju manufaktúru obhajovať až do smrti. Vrchnosť mi dala súhlas na jej prevádzkovanie a iba ona mi ho môže znovu vziať.
1: Predstavte si, pán notár, Andrej Číž napísal list priamo cisárovi a žiada o ochranu. A medzi tým tkácky cech znovu protestoval.
0: Tentoraz sa sťažoval, že učni sa po zaučení u iných tkáčov u Andreja Číža stávajú umeleckými tkáčmi. Cech sa obrátil na magistrát s tým, či je spravodlivé, aby Číž takto predchytával tovarišov a ponižoval tkáčsky cech.
1: Magistrát zobral na vedomie skutočnosť, že Číž mal takéto privilégium od panovníka a dosiaľ nebolo zrušené. Odmietli sme zaujať k sťažnosti jednoznačné stanovisko.
0: Cech podal sťažnosť prostredníctvom magistrátu miestodržiteľskej rade, kde ho označil za bezcharakterného človeka, ktorý nezákonne povyšuje tovarišov na majstrov. A podľa sťažnosti podviedol aj panovníka, lebo získal privilégium na tkanie umeleckých textílií ako odmenu za svoj vynález, hoci ten ukradol inému majstrovi.
1: Áno. A ďalšia sťažnosť. Miestodržiteľskej rade na postup Andreja Číža, ktorý stále vyvoláva sváry a nerešpektovaním cechového poriadku ohrozuje existenciu ostatných 12 tkáckych majstrov.
0: Rada vrátila vyriešenie sporu magistrátu mesta Levoča. A my sme teraz pod nátlakom cechových tkáčskych majstrov vyzvali Andreja Číža a jeho spoločníkov, aby do 14 dní podali prehlásenie, či chcú byť umeleckými alebo obyčajnými tkáčmi. Potom, čo to odmietli, zakázali sme im tkať plátno. Číž má možno kakú.
4: Veľactený pán Richtár, v záujme mieru, pokoja a jednoty rozhodol som sa opäť vstúpiť do cechu a chcem s ním spolupracovať.
0: A čo žiadate od magistrátu?
4: Aby mestská rada zakázala farbiarom napodobňovať moje výrobky a naďalej som mal právo na ich farbenie.
1: Rada a ja príjmeme vaše vyhlásenie s uspokojením. Navyše navrhne mestskej rade, aby každý, kto dosiahnutý pokoj naruší, zaplatil pokutu 5 toliarov.
4: Myslí asi, že keď som zaplatil zápisné do cechu, už bude všetko tak, ako si želajú. Keď nenájdem spravodlivosť v Levoči, musím sa vybrať do Pešti. Priamo na miestodržiteľskú radu. Som zvedavý, či príjmu argumenty, že môj vstup do cechu bol iba na záchranu existencie firmy a živobytia zamestnancom, pretože levocký magistrát hrozil zapečatením tkáckych stavov a znemožnením vyrábať plátno, bez ktorého manufaktúra nemôže existovať. To nie som ochotný znášať. A ak nebudú obnovené moje privilégia, ktoré mi udelila jeho cisárska výsosť Jozef II., vysťahujem sa do zahraničia.
1: Dnes nám prišla odpoveď miestodržiteľskej rady. 13. november 1792 je pre Andreja Číža šťastným dňom. Listom ho rada uistila o svojej podpore v boji proti cechu a potvrdila mu staré privilégium. A nám, teda magistrátu, súčasne nariadila Andreja Číža všemocne chrániť a dohliadnúť na to, aby jeho práva neboli porušované.
0: Obhájil existenciu svojej manufaktúry.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Rozvracač cechového poriadku. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Jakub Muranský, Stanislav Pitoňák, Lukáš Maťuvka, Ján Jakab, Patrik Viňaš a Marek Karabinoš. Košické rozhlasové štúdio 2025.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vďaka svojmu talentu a profesionálnemu nasadeniu sa veľmi často vyjadruje prostredníctvom hudobného nástroja. A nie hociakého. Cymbal je nástroj, na ktorý sa čaká, lebo musí byť najprv naozaj dobre naladený. Mojím hosťom je dnes Matej Lacko, cymbalista, pedagog, folklorista, člen muziky Milana Rendoša, cymbalista Pulsu a verím, že je dnes tiež dobre naladený. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Z toho, čo som len veľmi stručne načrtla v úvode, je jasné, že váš život sprevádza hudba v rôznych podobách a intenzívne sa jej venujete. Ťahalo vás prirodzene samého k múzike v tom ranom detstve, alebo vďačíte rodičom, že vás dobre nasmerovali?
2: Ono je to tak, že niekoho priťahne v hudbe neskoršom veku prirodzene nejaká zvedavosť alebo emócia a niekoho k nej privedú rodičia alebo prostredie doma. Sice nepochádzam z hudobníckej rodiny, ale z rozprávania viem, že moji predkovia sa venovali trošku hudbe, viac menej takému domácemu amatérskému muzicírovaniu. Najčastejšie funguje taká kombinácia oboch, to znamená, že rodičia akoby potvoria dvere a človek si potom k hudbe nájde vlastný vzťah sám.
1: Ovládate dnes cymbal, kontrabás, violu, akordeón, ešte niečo? Aký dlhý je ten zoznam?
2: No, môj prvý nástroj bol v podstate akordeón, na ktorý som začal chodiť. A tam som ho začal študovať vlastne v vtedajšej ľudovej škole umenia a u starého otca boli také húsle staršie, tak som sa nejak amatérsky na ne začal učiť hrať. No a postupne sa pridávali podľa potreby aj iné nástroje, ale viac menej také amatérskej úrovni.
1: A kedy vám do života vstúpil ten cymbal?
2: Môj prvý kontakt s týmto nástrojom bol pomerne skoro, pretože my sme tento nástroj vlastnili a ako chlapec som často okolo neho pobehoval. A v tom neskoršom veku som v podstate podľa takej schémy usporiadania tónov nakreslenej na takom kartone si začal nejak hrať ľudové piesne.
1: Úplne sám?
2: Áno, áno. Už som viac menej chodil na akordeón, čiže už som nejaký ten prehľad o tej tónovej sústave mal, no a tak som si to nejak podľa tej schémy vyhľadal, kde je tón C, D, E, F a proste takto som sa s tým zabával. No a keď som mal asi 12 rokov, sa vlastne na ľudovej škole umenia vtedajšej začal vyučovať tento nástroj, tak som sa naň prihlásil a v podstate som ho začal študovať pod nejakým pedagogickým vedením.
1: Tak to je pekné, že vy ste si vlastne tú cestu našli sám osobne a tak ste ju krásne celoživotne rozvinuli. Cymbal je považovaný za doskový úderný strunový nástroj. Kde má tento nástroj pôvod a aký je starý?
2: Cymbal má pôvod na Blízkom východe a jeho predchodca pochádza z Perzie. Ten nástroj, z ktorého sa vyvinul, sa volal santúr, čo bol taký nástroj menších rozmerov, lichobežníkovho tvaru a hralo sa na ňom takými tenkými drevenými paličkami. Za jeho predchodcu sa považuje stredoveké psalterium, čo bol tiež strunový nástroj, ktorý sa rozochvieval trsátkami alebo prstami. Na Slovensko a respektíve do Uhorska sa dostal tejto podobe až v 19. storočí, kedy pán Wenzel Jozef Šunda v roku 1874 premenil tento malý prenosný ľudový cymbal na taký plnohodnotný koncertný nástroj a pridal k nemu pevné nohy a skonštruoval taký účinný tlmiací systém. Neskôr ho začiatkom 20. storočia zdokonalil Lajos Bohák, ktorý mal v Budapešti vlastnú dielňu, kde vyrábal tieto cymbaly a dodnes sa jeho cymbaly považujú za akýsi taký štandard.
1: Cymbal sa dnes na celom svete uplatní nielen vo folklóre, ako to asi najčastejšie vnímame my, ale aj v klasike a jazze. Čo ho na takýto záber predurčuje?
2: Cymbal ako nástroj je mimoriadne flexibilný, pretože v sebe spája také tri funkcie a je to melodická, harmonická a rytmická. Je to pomerne zriedkavá kombinácia, nie každý nástroj dokáže tieto tri funkcie spojiť. Hráč môže jednu chvíľu viesť melódiu, v zapäti vytvárať harmonický sprievod a zároveň budovať taký rytmický puls skladby. Práve preto sa cymbal dobre uplatní v rôznych hudobných žánroch. Dôležitá je aj samotná zvuková farba nástroja, pretože kovové struny rozoznievané paličkami vytvárajú taký jasný, brilantný a zároveň veľmi farebný tón. V orchestri sa vie presadiť ako solový nástroj, ale zároveň dokáže veľmi citlivo sprevádzať ostatné nástroje. Čo sa týka klasickej hudby, skladatelia využívajú najmä jeho schopnosť vytvárať atmosféru a špecifické zvukové napätie. Preto po ňom napríklad siahali aj skladatelia 20. storočia, predovšetkým Zoltán Kodály či Béla Bartók, ale takisto aj Igor Stravinsky, Pierre Boulez, György Kurták, György Ligeti a podobne. Dokáže znieť veľmi exoticky, dramaticky a zároveň aj vytvára takú impresionistickú náladu. V jazze je zase jeho veľkou výhodou to, že má aj taký perkusívny charakter. Úder paličky dáva tón okamžitý rytmický puls, čo je blízke jazzovému cíteniu. Zároveň umožňuje veľmi rýchlo improvizáciu, prácu so synkopou či komplikovanými rytmami. Cymbal má dynamický rozsah, vie hrať veľmi jemne, takmer komorne, ale aj mimoriadne energické a virtuózne.
1: Je to nástroj s obrovským rozsahom a má veľký počet strún. Opíšte nám aspoň o také základné časti, pretože laik sa nad tým asi málo kedy zamyslí.
2: Základ nástroja tvorí tzv. Drevená rezonančná skriňa, ktorá má lichobežníkový tvar a zosilňuje a farbí zvuk nástroja. Na hornej rezonančnej doske sú natiahnuté kovové struny. Pri koncertnom, respektíve takom plnorozsahovom nástroji, ich je 134. Struny sú zoradené podľa výšky tónov a v basovej časti jeden tón tvoria 3 struny, súbor troch strún, a v tej diskantovej časti počet strún na jeden tón je 4. V strede nástroja sa nachádzajú kobylky. Je to taká sústava kobyliek, cez ktoré tie struny rôzne prechádzajú a tie rozdeľujú struny na jednotlivé tónové dĺžky a zároveň prenášajú vibrácie do rezonančnej dosky. Práve systém týchto kobyliek umožňuje veľký tónový rozsah nástroja. Potom sú tam systém ladiacich kolíkov, ktoré sú na jednej strane, prostredníctvom ktorých sa vlastne nástroj ladí, a na druhej strane sú upevňovacie kolíky, ktoré v podstate držia napätie tých strún. Keďže strúny sú pod veľkým tlakom, konštrukcia musí byť veľmi pevná. Pedál ovláda tlmiče, ktoré sa dvíhajú a padajú dole na struny, čiže keď je tlmič hore, v podstate pedál je stlačený, tie struny znejú a keď sa pedál pustí, dopadne na struny a sa zatlmí. Vďaka tomu môže hráč na cymbale veľmi dobre pracovať s legátom, dynamikou, ale aj bohatším zvukovým priestorom.
1: Z akého dreva sa taký cymbal vyrába?
2: Cymbal je vyrobený kombináciou viacerých druhov dreva, pričom každý druh toho dreva plní špecifickú funkciu. Rezonančná doska sa vyrába zo smrekového dreva, v podstate má vynikajúce akustické vlastnosti a schopnosť prenášať a zosilňovať chvenie strún. Konštrukcia a rám, ktoré plnia funkciu takej pevnosti nástroja a musia odolať obrovskému tlaku oceľových strún, sa vyrába z tvrdých drevín, ako je buk alebo javor, a vonkajší korpus je viac menej taká okrasná záležitosť a často sa na nej využíva dúb alebo or.
1: To usporiadanie strún ste nám už trošku načrtli, ale je v tom aj nejaká logika, alebo vôbec nie? Kto by chcel nájsť nejaký systém, tak sa v tom stráti, musí sa to len naučiť?
2: Logika usporiadania strún v basovej časti je viac menej jednoduchá, pretože od veľkého C, tónu veľkého C, až po tón malé fis, idú chromaticky. To znamená idú za radom C, cis, D, dis a tak ďalej. A potom od malého G sa tá logika vytráca a každá oktáva má v podstate iné rozloženie tónov.
1: To znamená, že keď si laik sadne ku klavíru a trošku je hudobne nadaný, tak zahra Kohútik Jaraby za radom. Ale pri cymbale sa mu to asi nepodarí.
2: Nie, pretože na klavíri každá oktáva má rovnaké usporiadanie, čiže v každej oktáve bude hrať tie isté tóny. A na cymbale to takto nefunguje.
1: Čím sú obalené tie paličky, ktorým cymbalista udiera? Lebo vyzerá to ako vata. Vždy ma to zaujímalo, že čo to je za materiál.
2: Je to vata, ktorá sa v takých tenkých vrstvách postupne navíja na paličku. Niekedy sa k tomu pridá aj voda, aby sa to lepšie spevnilo, a týmto spôsobom sa docieli ten tvar toho obalenia. Na záver sa to obalí nitkou. Keď sa používajú tenšie vrstvy, alebo sa to silnejšie stlača, palička má ostrejší zvuk. Keď sa používa menej vody, tá palička má taký mekší zvuk.
1: To som si aj všimla, že niekedy si cymbalisti vymenia paličky na chvíľu, na nejakú skladbu. To je z toho dôvodu?
2: Áno, lebo keď sprevádzajú nejaký iný nástroj, potrebujeme z nej trošku jemnejšie. Keď chce zahrať nejakú melódiu alebo solo, tak si ich vymení, aby ten tón bol taký ostrejší, brilantnejší.
1: Tie paličky vás niekedy zradili, alebo vydržia naozaj všetko, každý úder toho cymbalistu?
2: Stane sa pri nepozornosti, že sa počas rania nitka uvoľní alebo sa rozviaže, vtedy je najlepšie ich dať na bok a zobrať nejaké druhé.
1: Čo si laik v hre na cymbal nikdy nevšimne alebo neuvedomí, a je to spojené naozaj s tým takým detailným poznaním toho nástroja a jeho dobrým zvládnutím?
2: Laik si často neuvedomí, aké je náročné na cymbale sa orientovať. Hráč v podstate nemá vizuálne oddelené klávesy, ako napríklad na klavíri, a pred sebou vidí desiatky strún a musí mať dokonale zmapovaný celý priestor tohto nástroja. Hrá sa prakticky naslepo na základe nejakej svalovej pamäte, sluchu a presnosti pohybu. Dôležitú úlohu hrá aj technika úderu. Nie je to len o tom trafiť správny tón, ale každý detail, ako napríklad uhol paličky, alebo sila úderu, miesto dopadu paličky na tú strunu, prúznosť zápestia okamžite zmení farbu a charakter zvuku. Skúsený cymbalista vie jedným tónom vytvoriť meký, spevný zvuk, alebo aj taký ostrý rytmický akcent. Náročná práca je aj s doznievaním tónov. Struny prirodzene rezonujú veľmi dlho, takže hráč musí neustále kontrolovať čistotu zvuku a premýšľať niekoľko tónov dopredu. Preto je mimoriadne dôležitá práca s pedálom. Takisto musí mať dobrý cymbalista, výborne vyvinutý rytmus a aj koordináciu. Často hrá extrémne rýchle pasáže, kde každá ruka vykonáva inú pohybovú aj rytmickú úlohu. Navonok to môže pôsobiť veľmi jednoducho, elegantne, ale v skutočnosti je za tým obrovská technická disciplína a roky precízneho štúdia.
1: Držia všetci cymbalisti rovnako paličky? Všimla som si, že nie každý má to uchopenie tých paličiek rovnaké. Sú na to nejaké metódy, školy alebo niečo také?
2: Áno, sú rôzne držania. Bude ruka otočená 90 stupňov k telu alebo na 45 stupňov.
1: A vy keď učíte svojich žiakov, učíte ich vždy tou jednou konkrétnou metodou?
2: Väčšinou áno. Tou technikou som sa ja sám začal učiť a už mi to zostalo doteraz.
1: Cymbali sa na Slovensku vyrábajú v rôznych veľkostiach. Koľko ich je?
2: V podstate v dnešnej dobe sa používajú cymbali s rozsahom od veľkého C po A3, čo sa týka rozsahu. Veľkosťou teda konštrukcie sa veľmi nelíšia. Máme aj väčšie rozsahové cymbali, ale tých nie je veľmi veľa, u nás sa využívajú veľmi sporadicky. A potom už rozdiel je v podstate len, či ten cymbal má ozdobný rám, alebo nemá. Každý výrobca už si tam robí nejaké svoje ornamenty, svoje špecifika, podľa ktorého vieme tie nástroje potom rozoznávať.
1: Dokážete podľa zvuku cymbalu okamžite identifikovať, že ide o kvalitný nástroj? Prezradí sa ten cymbal rýchlo?
2: Je to viac menej ako pri každom inom nástroji, že ten, ktorý už ho používa, tak vie rozpoznať, či ten nástroj má tú kvalitu alebo nie.
1: Z toho, ako ste ten nástroj opísali, je zrejme, že vyrobiť cymbal vôbec nie je ľahké a je to určite vysoko sofistikovaná práca. Chce to aj skúsenosť, aj trpezlivosť, znalosti, ale asi aj to hudobné nadanie je tam nevyhnutné však.
2: Samozrejme áno, keď niekto chce vyrábať nástroj ako cymbal, musí mať hudobné vzdelanie už len kvôli tomu, že keď ho vyrobí, musí ho vedieť naladiť, teda predpripraviť pre toho konzumenta, ktorý si ho potom kúpi. Takisto by mal mať nejaké technické vzdelanie, či už z akustiky alebo fyziky, pretože tá konštrukcia musí spĺňať určité stanovené parametre a štandardy.
1: Ako vyzerá starostlivosť o cymbal? Na čo je potrebné dávať pozor, aby nástroj nestrácal na svojej kvalite, alebo aby neprišiel ten dobrý zvuk, aby sme ho nepoškodili?
2: Starostlivosť o cymbal je veľmi dôležitá. Najväčším nepriateľom cymbalu sú zmeny vlhkosti a teploty, pretože drevo prirodzene pracuje a pri príliš suchom alebo vlhkom prostredí môže meniť svoje vlastnosti, čo ovplyvňuje stabilitu ladenia ako aj samotnú kvalitu zvuku. Preto by mal byť cymbal uložený tak v nejakom stabilnejšom prostredí, bez prudkých nejakých teplotných výkyvov. Nemal by byť napríklad pri radiátore alebo pri nejakom zdroji tepla, pretože veľmi suchý vzduch spôsobuje vysychanie dreva a nadmerná vlhkosť zase negatívne ovplyvňuje rezonanciu. Mimoriadne dôležité je pravidelné ladenie, vďaka čomu si cymbal udržiava takú svoju stabilnú kondíciu. Takisto sa musíme pravidelne starať aj o samostatné struny a kobylky. Struny treba udržiavať čisté, pretože práh alebo oxidácia tých strun, pretože sú obalené s medeným drôtom, môžu meniť kvalitu tónu. Kobylky zase musia zostať presne usadené, aby sa správne prenášali vibrácie do rezonančnej dosky. Takisto je dôležitá kontrola mechaniky pedála a tlmičov pri cymbale. Ak tlmiče nedoliehajú presne, tóny sa môžu nežiaduco prelinať a zvuk stráca svoju čistotu.
1: Má cymbal nejaké obmedzenia a limity v interpretácii?
2: Tak ako každý nástroj má svoje limity, takisto ich má aj cymbal. Takým obmedzením je doznievanie strún. Tón v podstate po údere paličkou prirodzene rezonuje. Hráč ho nevie napríklad formovať počas znenia, tak ako huslista s tlačíkom vie viac menej v priebehu toho tónu ešte s ním pracovať, alebo dýchať na dýchovom nástroji svojim dýchom. Preto je napríklad na cymbale veľmi náročné vytvárať úplne plynulé legáta, alebo také dlhé spevné frázy bez nejakých prerušení. Limitom môže byť aj dynamická kontrola jednotlivého tónu. Intenzita tónu sa prakticky určuje v momente úderu paličky na strunu. Čiže po zaznení my už ten tón nevieme ďalej zosiliť alebo farebne zmeniť.
1: Musíme na to myslieť predtým.
2: Áno, samozrejme.
1: Máte po toľkých rokoch skúsenosti rešpekt pred interpretáciou nejakej konkrétnej skladby na cymbale? Alebo už ste vo fáze, že natrénovať a zahrať sa dá všetko?
2: Nikdy to nie o tom, že človek má ten pocit, že mám natrénované a zahrá všetko. všetko. Je to stále ľudská práca, je to ľudský faktor, ktorý stále môže v niečom zlyhať, či človek netrafí správnu strunu v nesprávny čas, kedy to na vás počuť, alebo mu nevyjde nejaký rýchly beh. Je to stále individuálne.
1: Vy ste zástupcom riaditeľky na základnej umeleckej škole Jana Pešla v Prešove, kde teda vzdelávate deti, učite žiakov. Kde trénuje žiak, ktorý chce hrať na takomto hudobnom nástroji? Musí mať bezpodmienečne doma cymbal, pretože čo sa týka toho priestoru, je to asi trošku obmedzujúce.
2: V prvom rade, keď sa žiak prihlási na cymbal, ja osobne mu dávam nejaký rok, aby sa oboznámil, či pri tom vydrží, či nie, či ho to chytí alebo nechytí. A keď vidím, že to má nejaký potenciál, tak v podstate sa porozprávam s rodičmi a odporúčim mu nejakým spôsobom, či respektíve sa s nimi porozprávam, či by nemali záujem kúpiť cymbal pre dieťa, pretože to cvičenie na nástroj, tá domáca príprava je veľmi dôležitá.
1: Je o tento nástroj záujem medzi deťmi? Predsa len nedá sa zbaliť do puzdra, hodiť na plece, nedá sa na ňom zahrať si pri ohničku, takže niektoré také predstavy možno hudobnícke si s ním človek nesplní.
2: Napriek tej svojej veľkosti a váhe si cymbal nachádza deti, ktoré si k nemu vytvoria vzťah. Hlavne veľkú úlohu zohráva prostredie v regiónoch, napríklad kde ten cymbal má takú silnú tradíciu, takú silnú folklórnu tradíciu, som mal na mysli, sa tie deti s tým nástrojom stretávajú od malička a vnímajú ako takú prirodzenú súčasť hudby, čiže často k nemu tie deti privedie rodina alebo ten folklórny súbor alebo nejaké stretnutie s týmto druhom nástroja. Samozrejme, že dnešná doba prináša aj konkurenciu rôznych iných modernejších nástrojov a praktickejších, takže udržať záujem deti pri tomto nástroje nie je samozrejmosť a o to dôležitejšie je viac menej ukazovať, že cymbal nie je iba folklórny nástroj, ale že vie znieť moderne aj v podstate virtuózne.
1: Vaša základná umelecká škola už takmer 10 rokov organizuje súťaž pre žiakov, Prešovská cymbalová struna. Čo sa na nej hodnotí a posudzuje?
2: Naša škola v tomto roku zorganizovala už 9. ročník Prešovskej cymbalovej struny, na ktorej sme mali celkom vysokú účasť. Zúčastnilo sa aj 40 mladých cymbalistov z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Hodnotí sa predovšetkým technika hry, teda aj presnosť úderu, rytmická istota, nejaká koordinácia ruk. Často pri cymbale je dôležitá aj kultúra tónu, takže porota, ktorá hodnotí na tejto súťaži, vníma aj kvalitu zvuku, dynamiku a schopnosť pracovať s týmito vecami.
1: Prečo má zmysel organizovať takúto súťaž?
2: Pre všetkým, pretože motivuje mladých ľudí k nejakej systematickej práci. Vedia sa porovnať so svojimi rovesníkmi, takisto pedagógovia vidia prácu iných pedagógov, čiže sa môžu rôzne porovnať, vypočujú si rôzne interpretačné prístupy a tiež si nejak uvedomia, kam sa môže hra na tom cymbale až posunúť. Veľmi podnetné bývajú aj stretnutia pedagógov, kde si vymieňajú svoje skúsenosti, prípadne notové materiály.
1: Čo je z vášho pohľadu zásadné pri tom hraní pre každého cymbalistu? Lebo mne ako laikovi, ktorý obdivuje z hľadiska tieto výkony, prípada, že tá presnosť a tá dokonalá jemná motorika je niečo, bez čoho sa ten cymbalista nezaobíde, nedokáže existovať a sústredenosť. Pretože málo kedy ten cymbalista sa obzerá po svete. On je proste fixovaný na ten hudobný nástroj.
2: Tá koordinácia rúk a presnosť, respektíve jemná motorika, je veľmi kľúčová. Pretože ten cymbalista pracuje s množstvom strún a každý pohyb by mal byť, respektíve musí byť mimoriadne presný. Stačí minimálna nepresnosť a tón už nezaznie čisto alebo hráč netrafí správny tón. Z môjho pohľadu je rovnako zásadná aj schopnosť počúvať. Dobrý cymbalista nehrá iba rukami, ale aj sluchom. Musí neustále kontrolovať tú kvalitu tónu, rezonanciu nastroja či rytmus a vyváženosť medzi melódiou a sprievodom, keď sa to strieda. Takisto je veľmi dôležitá hra so zápestím a celková uvoľnenosť toho pohybu. Tá hra na cymbal by nemala byť krčovitá, všetko by malo ísť tak ľahko. Ono to aj tak vyzerá, ale častokrát je za tým veľa práce.
1: Hudobná pamäť je dôležitá pre každého muzikanta, ale zíde sa asi aj cymbalistovi, zvlášť však.
2: Pre cymbalistu je mimoriadne dôležitá, možno práve ešte viac ako pri niektorých iných nástrojoch, pretože cymbal pre hráča nemá až taký výrazne vizuálny prehľadný systém tých tónov. Hudobník sa orientuje medzi množstvom strún a preto musí mať celý priestor nástroja doslova uložený v rukách, aj v hlave samozrejme. Veľmi dôležitá je sluchová pamäť. Hráč si musí pamätať charakter tónu, harmonické súvislosti, ale takisto aj zvukovú predstavu celej tej skladby, ktorú hrá, a tomu pomáha udržať takú čistotu interpretácie a správne reagovať na nástroj. Taktiež je pre nás veľmi náročné neustále sledovať notový zápis a zároveň ho interpretovať.
1: Máte dnes už dobrý návod na to, ako vychovať poriadneho cymbalistu?
2: Nie, na to asi návod. Každý ten žiak, s ktorým pedagóg pracuje, je iný. Niekto chytí paličky do ruky a hrá to hneď. Niekomu treba tie ruky upravovať. Niekto má lepšie také cítenie hudby. Niekto je viacej na noty zameraný. Je to také rôznorodé. Nedá sa povedať, že existuje nejaký špecifický model.
1: Spomínala som, že hráte aj v muzike Milana Rendoša. A veľakrát teda ten cymbal aj prenášate. Spadol vám niekedy cymbal na nohu, lebo už som počula také príbehy. A asi to nie je príjemné, lebo nie je to najľahší nástroj. Viacerí ho musia prenášať.
2: Áno, prenášame ho minimálne dvaja. A mne konkrétne cymbal na nohu nespadol, ale môjmu kolegovi z kapely sa to stalo. Sme ho niesli cez takú zárubňu, on sa tam zakliesnil a zrazu sme to pustili, že to samo drží, a on sa vtedy uvoľnil a spadol mu na prst. Na nohe.
1: Hrali ste v ten večer?
2: Áno, áno, hrali.
1: Nedalo sa inak. Keď sa rozozvučí cymbal, tak sa nám zrazu ako keby otvoril ten hudobný priestor. Tá šírka naozaj dokáže obsiahnuť veľmi veľa a ponúka ako keby také hudobné objatie, ktoré je ťažko napodobniť niečím iným. Je rovnako ťažké nájsť aj za seba náhradníka, keď sa udeje niečo nepredvídané?
2: Pri cymbalistoch to býva pomerne náročný proces, pretože cymbalista, či už v súbore, on viac menej nezastáva iba jednu funkciu. Pri hre naraz vytvára harmóniu, rytmus, takže jeho úloha v tej kapele alebo v súbore je veľmi špecifická, a okrem toho je cymbal pomerne úzko profilovaný odbor. Čiže nie až tak veľa hráčov, ktorí majú zvládnutý široký repertoár a skúsenosti s tým sprievodom aj so solovou hrou. Každý cymbalista má navyše taký svoj vlastný štýl práce s rytmom alebo dynamikou, takže súbor si často zvykne na konkrétny nejaký hudobný rukopis. A v podstate je tam aj taká súhra s tými muzikantmi ostatnými, ktorí sú zvyknutí na daného hráča, a to sa nedá viac menej naučiť zo dňa na deň. Práve preto dobrý cymbalista pre súbor je mimoriadne cenný a jeho zastúpenie nebýva jedno.
1: Už ste tu spomínali, že cymbal dokáže znieť nostalgicky, jemne, ale aj veľmi energicky, rytmicky a exoticky. V tej ľudovej hudbe znie typicky tak cengavo a rytmicky. Vy hrávate predovšetkým ľudové piesne, ale ako pedagóg máte, predpokladám, príležitosť siahnuť aj po inom hudobnom materiáli. Láka vás to, alebo ani nie? Ste rád tam, kde ste?
2: Pedagogická práca v podstate každému človeku otvára priestor objavovať s týmto nástrojom oveľa širší repertoár než iba folklór. Je to logické, pretože tie deti prechádzajú nejakými etúdami, nejakými klasickými skladbami, čiže musí stále vyhľadávať neustále ten repertoár a snažiť sa s nimi robiť to, na čo momentálne majú, respektíve kam siahajú ich zručnosti. A pri práci so žiakmi sa stretávame s klasickou, ale aj modernou hudbou či filmovou. Používame aj nejaké jazzové prvky, a tam je to fascinujúce, že si stále ten cymbal dokáže zachovať takú tú svoju charakteristickú zvukovosť a pritom znie stále autenticky, aj keď je v nejakom úplne inom hudobnom prostredí. Samozrejme, aj mňa láka ako keby objavovať nové možnosti cymbalu, pretože práve tým sa tento nástroj posúva ďalej a oslovuje mladšiu generáciu poslucháčov. Na druhej strane som veľmi rád aj tam, kde som, pretože práve spojenie tej pedagogiky, tradície a koncertovania vytvára takú rovnováhu. Čiže človek môže odovzdávať skúsenosti ďalej a zároveň stále hudobne raz a objavovať niečo nové.
1: Aký je váš najkrajší zážitok z hrania na cymbale?
2: Najkrajší zážitok z hrania na cymbale je práve vtedy, keď tá hudba prestane byť hudbou, ale nejak sa tá emócia prenesie na toho diváka. To znamená, že už nevníma len tie tóny, ale ten interpret na tom javisku a v tom hľadisku sa nejakým spôsobom prepojí. Keď je to nejaký festival, ľudia začnú spontánne tlieskať alebo začnú spievať nejaké piesne, alebo pri nejakých melancholickejších melódiách tí poslucháči ako keby prejavia svoje emócie. To je také zadozučinenie podľa mňa pre každého interpreta.
1: Keď preskočí tá iskra.
2: Áno, áno, tak presne.
1: Čo považujete za skutočné cymbalové majstrovstvo? Je to schopnosť odohrať napríklad 1,5 hodinové vystúpenie úplne bez chyby, nezaváhať pri tej interpretácii, alebo naopak práve to, že sa človek dokáže pri tom hraní uvoľniť a dokáže si to aj vychutnať.
2: To majstrovstvo nespočíva v tom, keď niekto odohrá 1,5 hodinové predstavenie bezchybne, ale skutočné majstrovstvo vzniká vtedy, kedy sa vytvorí nejaký most medzi tým divákom a interpretom a v podstate sa preniesie na neho tá emócia z toho hrania. Pre mňa je toto skutočné majstrovstvo.
1: Mojím hosťom bol dnes muzikant telom i dušou Matej Lacko, cymbalista, pedagóg, člen muziky Milana Rendoša. Ďakujeme pekne za všetky zaujímavé informácie, ktoré odzneli. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný deň.
1: Zvukovú stránku relácie mal dnes na starosti Adam Ďurka a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pokojný večer na celé Slovensko. Ak ste niekedy dostali skautské meno, tak viete, že vám ostáva navždy. A ak sa vám raz zapáčilo divadlo, väčšinou v nejakej podobe ostanete verní tomuto fenoménu takisto na celý život. Nielen o zážitkoch z prírody a javiska, ale aj o práci vychovávateľa, učiteľa, o rôznych podobách a premenách Bratislavy, o letnom cestovaní a rodinnom živote sa budeme rozprávať v dnešných večerných reflexiách. Grádiam pozýva Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Ešte raz dobrý večer všetkým. Dnes sa budem rozprávať s Bratislavčanom Andrejom Svetkom, ktorého formoval skauting, je učiteľom a vychovávateľom, divadelným hercom, otcom, manželom. Vítam ťa v štúdiu.
1: Pekný večer prajem, ahoj.
0: No, Andrej, 25. august, to je deň, keď už pedagogickí pracovníci nie že pomýšľajú na školu, ale pomaly tam už aj zamieria?
1: Pomaly myšlienkami už sa tam, áno, uberáme a už z toho dovolenkového módu prechádzame do takého rozmýšľania, že čo bude.
0: Nešmirgľujú sa lavice, neumývajú sa okna?
1: To nie, to nejako odpadlo, aj keď možno by sa to hodilo, ale robilo sa to vždy na konci roka, no. Tak neviem, máme takých čistotnejších žiakov, že
0: netreba.
1: Radšej napíšu nejakú správu do mobilu ako na tabulu teda, alebo na lavicu.
0: Áno, takže hneď jedna výhoda moderného školstva. Ani tebe sa to veľmi nepáči, keď hovoríme o učiteľoch, že majú prázdniny a závidíme im to a stále to opakujeme?
1: Tak ono dá sa závidieť, že je to v jednom celku, ale nie každému to vyhovuje. A napríklad ja by som si tiež vedel predstaviť, že pôjdem v septembri na nejaký last minute a nebudem to mať v kuse tú dovolenku a dovolenkujem teda v prostredí, kde je veľa ľudí a nenavyberám si. Takže keby to bolo rozkuskované, tiež si to viem predstaviť.
0: Zas na druhej strane prežívaš prázdniny s tvojimi deťmi. Toto privilégium nemajú všetci rodičia. Vlastne uvidíme, či je to privilégium, pretože o tvojich rodinných a cestovateľských prázdninách sa ešte budeme rozprávať. Ale teraz by ma zaujímalo skôr niečo iné, pretože ty si veľa rokov prežíval leta s deťmi v prírode. Nebolo toho dosť už počas toho školského roka?
1: No, je to trošku iné v tom lete. Počas školského roku je to všetko, jak vraví, že za lavicou alebo na školskom dvore a cez to leto som si užíval tú slobodu tej prírody, teda tých veľkých lúk, ktoré tu máme, veľkých lesov, ktoré máme na Slovensku a ako keby taký slobodnejší život v lese s tými deťmi, to je to úplne taký iný štýl. Ale vždy som si to vedel ako keby tak nakvapkať v tej správnej miere, aby som toho nemal viac ako vládzem.
0: Áno, čiže nie je to zase celé leto, ale predsa len býval si vedúcim v takom prírodne ladenom tábore. Niekto by už to samotné považoval za namáhavé, ale vy ste si navyše tie tábory vždy museli od základu postaviť. Čiže tam nejde len o pobyt s deťmi, ale ešte aj o nejaké dni predtým, keď sa to všetko pripravuje. Toto by bolo zaujímavé, ako sa pripravuje tábor, aby tam vôbec deti mohli prísť a na akom mieste je vhodné ho postaviť.
1: No, toto mám ešte ako zo skautingu, toto táborenie, ktoré som si potiahol do takého vyššieho veku a vždy tam ideme ako taká čata pracovná, ktorá predpripraví ten terén a celé to táborisko, hľadáme lokality, kde je teda potok, keď tak aj prameň, aj keď teraz v tomto období už aj tých prameňov je menej a vysychajú teda aj pramene, aj tie rieky už sa zmenšujú. Ale toto by tam malo byť, malo by tam byť také príjemné prostredie, to znamená rovná lúka na tie lučné hry, taký príjemný les, kde sa dá prechádzať, ktorý je zaujímavý zase na tie hry v lese. Takže také inšpiratívne, ukludňujúce prostredie aj pre vedúcich, aj pre deti. Takže toto hľadáme a keď to nájdeme, tak to je super, to je na nezaplatenie. Ak sa samozrejme človek do toho tak rád vžije s týmto prostredím a dokáže tam fungovať, ale na to je nás tam viacej ako vedúcich a keď to ládi s tým, že zapojíme do toho aj deti, ktoré nám pomáhajú či už v kuchyni a so všetkými tými prácami, tak je to super. Má to aj taký výchovný aspekt a je to úplne iný pocit z toho táborenia ako niekde možno v takej kamenej budove.
0: A z toho stavebného hľadiska, čo tam treba vybudovať? Nejaké stany, možno iné objekty?
1: No, také tie základné veci, ktoré treba na fungovanie, to znamená kuchyňu, latriny, tam musia byť, všetko je to vlastne aj v nejakých takých zásadách táborenia, hygienická kontrola nás môže hocikedy navštíviť, to všetko pozrieť, či to splňa nejaké tie požiadavky. Mala by tam byť chladnička, samozrejme aj odpadová jama, že kde sa ten bioodpad potom odnáša, zvlášť miesto teda, kde sa iný odpad akože odkladá a odnáša. Sprcha, nejaký priestor na hry teda, takže keď tam je aj nejaká volejbalová sieť alebo nejaký plac na futbal, To tam tiež môže byť, majú tam postavené chatky, v prípade dažďa je tam postavený hangár vojenský, takže všetko to tam máme takto rozparcelované, aby každá tá plocha mala svoje miesto využitie.
0: Povedzme aj to, že za tie roky sa posúvate v rámci Slovenska, nie ste stále na jednom mieste. Pripomeňme, kde ste všade už boli, možno nás počúvajú napríklad v Bodinej, nedaleko Považskej Bystrice, možno v Mošovciach pri Martine, v Hôrke nad Váhom.
1: Dlhé roky aj sme tam začínali, sme chodili do Očovej, tam boli lúky, dokonca tam vyvieral uprostred lúky taký termálny prameň, takže sme tam mali konštantnú teplotu 26 stupňov na sprchovanie, bola to taká železitá voda, dalo sa povedať, že akože termálna sprcha, taká s obsahom železa. A no, trošku sme kopírovali aj to, že ten výskyt medveďov, to začalo byť teda takou otázkou pred pár rokmi a podľa toho sme sa potom aj sťahovali po Slovensku, že kde ten výskyt bol menší, aby sme teda neodradili aj vedúcich, aj prípadne rodičov, ktorí dávali tie deti do našich táborov. Lebo napríklad v Mošovciach sme mali problém s medveďom, ktorý to tam mal ako fast food, hej, že chodil sa napiť ku prameňu a potom tam na takej lúčke pod nami bola slivka, takže tam sa závesil, tu strhol a zjedol všetky slivky a potom nám to robilo problémy, keď sme išli do prameňa nabrať vodu alebo si zobrať teda do potoka nejaké jedlo. Takže tam sme mali takýto stret s medveďom, ktorý trošku vystrašil tých vedúcich, čo sa týka tej pohody táborovej.
0: Áno, taký až príliš tesný kontakt s prírodou, ktorý nevždy si deti a ich rodičia želajú, to ma privádza k otázke, ako si takýto tábor dieťa alebo skôr ten rodič vyberie, za akým zámerom chce to dieťa niečomu naučiť, zoceliť ho, alebo ho možno naučiť disciplíne, aby zažilo niečo úplne iné ako doma, prípadne už aj samotné deti vám povedali, že chcel som ísť do tohto a žiadneho iného tábora?
1: No keď sa nátchnú pre takéto táborenie, tak potom tam ostávajú. Dosť veľa robí aj ten kolektív detí, ktorý potom chce byť o rok zase spolu a prežívať nejaké nové dobrodružstvo. Ale aj rodičia si myslím, že už musia byť takí nadšenci pre tento druh kempovania a pre tú prírodu a možno mnohí tam aj prídu a spovedia, ja by som tu ostala teraz, hej, že a táboriť teda, takže sú takí nadšení a možno toto nadšenie prenášajú pre tie deti, ktoré tam potom chcú ísť. No, sme rôzni.
0: Mali ste tam aj nejaké predčasné odchody, že by to niekto nezvládol, že by povedal, toto nie je pre mňa, alebo naopak, že vy ste niekoho museli poslať domov, lebo tam narúšal ten váš program a režim?
1: Málo bolo takýchto prípadov, ale si pamätám, že sa samozrejme vyskytnú sa všelijaké deti. Tie deti, ktoré majú taký oslabený ten sociálny kontakt s ostatnými. Napríklad, že veľa využívajú tie digitálne technológie počas roka, tak tie nie sú zrazu zvyknuté na taký tesný kontakt s ostatnými v takej tej, ešte doplnené v tom prekročení tej komfortnej zóny svojej a to potom nezvládajú. A príde im ten tábor potom taký buď nezaujímavý, alebo taký z ich pohľadu málo bezpečný, hej, že zrazu sú vytrhnutí z toho prostredia, na ktoré boli navyknutí. A tieto deti párkrát takto opustili tábor, áno.
0: Treba povedať aj to, že do vašich táborov nechodia iba skauti, ktorí sú zvyknutí na celoročnú prácu a pobyt v prírode. Tam môže prísť akékoľvek dieťa. Ako dokážete tie deti zrovnať do nejakého jedného šíku, aby to celé dokázali absolvovať v zdraví a v pohode?
1: No, tieto deti nefungujú počas roka tak možno ako skauti, že nie sú tak často v tej prírode, ale tak my to vždy vieme tak zladiť, teda, aby to nebolo nad ich síly. A oni sami si zvolia ako keby tú úroveň tej pomoci alebo tej zručnosti, ktorú tam chcú využiť.
0: Čiže nemusia všetci absolvovať všetko?
1: Nie, ale sú zapájani do činnosti, pomáhajú v kuchyni. No a keď vidíme, že nejaké dieťa má zručnosť, tak pomôže aj pri pílení v doprovode dospelého aj seká napríklad drevo a tí menej zase zruční pomáhajú pri samotnom varení. Zase ide aj o to, čo baví, hej, na čo si trúfnu.
0: Tak sme to teda počuli, čo všetko sa dá zažiť v takomto prírodnom tábore. No a ako skauting formoval samotného Andreja Svedka, s ktorým sa dnes rozprávam, tak na to sa ho opýtam o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes večer sa rozprávam s Andrejom Svetkom, ktorý má aj skautské meno Lišiak. Myslím si, že to môžeme prezradiť. Tieto mená sa nedávajú len tak náhodou, takže z čoho toto pochádza?
2: No neviem, dal mi ho vedúci, no asi som mal taký beťarský výraz tvári, teda aspoň tak mi to nejako opisoval, úplne nejasne, keď som sa ho na to pýtal, že prečo. Ale tak skúšal mi dávať viacero prezíviek a táto mi sadla.
1: Viem, že niekedy sa konkrétnemu skautovi to jeho meno až tak nepáčilo, keď tam napríklad bolo, že si rád pospí, alebo niečo také neúplne kladné.
2: Tá osoba v tom skautingu si formovala vlastne to, ten pohľad ostatných na seba pomocou toho života, takže to ako sa zase tak vážne nebralo.
1: Čiže meno dostaneme na začiatku, ale čo s tým už urobíme ďalej, tak to je na nás. No a na ten tvoj skautský začiatok by som sa práve teraz chcel opýtať, lebo tiež neviem, ako toto funguje, že či ťa privedie nejaký rodič, alebo sám si zaklopal na tú klubovňu, že zaujala ťa ich činnosť.
2: No ja som bol na takom klasickom pobytovom tábore, vtedy sa chodilo, tuším, v rámci EROH na rôzne pobytové tábory, tak ma mama zapísala do jedného, ja som tam bol a už ani neviem, že čo mi povedal tam môj kamarát, ale nadchla ma tá myšlienka skautingu, on bol skaut, chodil do skautingu a ani nerobil ako keby nábor, alebo nepovedal možno nič zaujímavé, len mi proste hovoril o činnosti, ktorú robia, že chodia do lesa, že sa tam hrávajú hry a mne veľa netrebalo a už som potom sa mami opýtal, že či teda máme skauting tuto v Bratislave a či by som sa nemohol niekde ísť pozrieť. No a nakoniec som túto kúsok od pyramidy zakotvil na Leškovej v takom pivničnom priestore, kde sme mali klubovňu. Dnes by to možno bolo kvalifikované ako také nevyhovujúce miesto, ale predtým nám to prišlo ako miesto veľmi tajomné a na takéto naše oddielovky vhodné. No a v rámci tých oddielovky a toho bežného života sme chodili aj na výlety a tam som pričuchol tomu skautingu. To bolo ešte v roku 93, sa mi zdá.
1: Je inak zaujímavé, že deti majú rady stanovanie a pokojne to môže byť aj cez deň. My sme si tiež na dvore stávali stan a akože sme v ňom bývali. No horšie už je v noci, keď máme v tom stane vydržať, ale to sa ešte dá. No potom, keď príde tá noc naozaj pod šírým, otvoreným, holým nebom, to už nie je pre každého. Spomínaš si na nejakú takú prvú, ktorú si prespal vonku a hneď sa ti to zapáčilo?
2: Chodili sme najprv na stanovačky, to bolo tak odstupňované, že tiež nás nechceli hneď šokovať, tak keď niekto prišiel v máji, tak nešiel možno už hneď na ten letný tábor dvojtýžňový, ale musel si prežiť teda nejaký ten výlet, nejakú tú stanovačku, aby to potom zvládal s takým pokojom a komfortom ten skautský tábor, ktorý bol náročný aj čo sa týka práce, aj práve toho prenocovania takto v tme aj programu. Tak pamätám, že chodili sme do Plaveckého Mikuláša napríklad na stanovačky a mali sme tam aj cestu odvahy, jak to býva, že po táboráku sa teda tí, ktorí chcú, rozhodnú ísť do lesa a ja som nemal odvahu prekročiť taký ten prach medzi lúkou a lesom a vrátil som sa. Ale keď som tam išiel už ďalší rok, tak zrazu to zo mňa zmizlo, že niektoré veci proste ak prichádzajú, tak odchádzajú a sám som bol zo seba prekvapený, že zrazu ten strach z lesa už tam nie je.
1: Áno, takže prichádzame už k tomu, čo človeku dáva skauting. Teba akoby skauting pripravoval aj na ďalšiu životnú dráhu, pretože študoval si telesnú výchovu, pracuješ s deťmi. Určite by si vedel povedať veľa ďalších vecí, ktoré si získal v tomto prostredí.
2: Mne odostal práve taký dobrý pocit z toho prostredia v lese a z toho pohybu. V tom som sa našiel a potom aj kvôli tomu som si vyberal takú moju ďalšiu cestu, takú aj profesnú možno, že ktorou sa chcem uberať. Takže išiel som na to takto, že čiste intuitívne, že kde sa dobre cítim, kde cítim akože aj tak v svojom vnútri takú tú slobodu, taký pocit bezpečia. Ja to mám doteraz, že ten les sa mi spája s takým nejakým bezpečím a pokojom, že to nemám teraz tak, že by som mal strach ísť do lesa, že čo tam ma čaká, a ten strach z neznáma je skôr premenený na takéto čiré dobrodružstvo, že čo tam môžem nové objaviť a nájsť.
1: Presný opak mnohých z nás, pre ktorých je ten les nevypočítateľný, a najmä keď sa ozve v noci nejaký zvuk, ktorý si nevieme zaradiť, zdá sa nám, že to zaznelo úplne blízko nás.
2: Ale tak vždycky sa tam zapnú tie obrané reflexy, zase tiež nie som úplne zase nejaké dieťa džungle, ktorý by tam, alebo nejaký huncokár z Malých Karpát, ktorý by tam žil sústavne v tom lese. Som ako keby človekom toho mesta a toto je taký len príjemný úlet z mojej strany, ktorý si nechcem odoprieť, keď mám na ňo čas. Takže áno, tie, také tie obrané reflexie tam určite zapínajú, a tak teda ešte v tesnej blízkosti s medveďom som nebol, vždycky som ho sledoval tak spozdiali. Ale keby som sa teda objavil teda v nejakej blízkosti nejakého divého zvieraťa, tak určite tiež by som cukol.
1: Ako je to v tvojej práci učiteľa, respektíve vychovávateľa? Do akej miery môžeš tam deti ťahať do prírody a nakoľko oni chcú? Neviem, či v blízkosti vašej školy je nejaký les, kam by ste mohli len tak hocikedy zabehnúť?
2: No, my máme to šťastie, a však aj kvôli tomu som si možno vybral práve takú lokalitu, kde je naša škola, že tam ten les máme. Dokonca sú tam aj skautské klubovni tam pri našej škole. A my do toho lesa chodíme, no akurát potom je tam taký ten organizačný problém, že keď si prídu do toho klubu pre dieťa, tak je nám nemoc dobre schádzať z lesa zase dole a odovzdávať to dieťa, takže musíme si to naplánovať, aby sme boli v takom okruhu blízko školy a mohol každý slobodne odísť, keď si pre neho príde rodič, takže nemôžeme zachádzať niekde ďalej, ale ináč to prostredie využívame.
1: Raz som čítal taký text, kde si opisoval hru, ktorú si vymyslel pre deti. Bolo to tiež v lese, priviazali ste sa o strom a mali bojovať fixkami, nie skutočnými zbraňami. Mali sa uhýbať v úvodzovkách ranám supera. A tak si tam zauvažoval, že nazval si to celé indiánsky súboj a dúfal si, že to v úvodzovkách zmagnetizuje pohľady detí. Ale na druhej strane, že je ti jasné, že súčasné deti majú asi už trochu iných hrdinov, ako sme mali my tých indiánov.
2: Keď sa rozpovie asi dobrý príbeh a dobre sa to interpretuje, tak ja si myslím, že každé dieťa sa vie preto nadchnúť. Akurát ide o to, že či sa to v tom časovej dobe stíha, hej? Že počas toho týždňa, či tie deti dokážu ako keby vstrebať ten príbeh a vedieť si predstaviť žiť v ňom. Hej? Že väčšinou sú odputané viacej od takýchto hrdinov, ktorými sme my žili, a je to pre nich možno ťažké na to nadviazať.
1: No dobre, tak ty si čítal Foglara, a kto sú súčasní detskí hrdinovia, keď to sleduješ, či už u teba v škole, alebo aj doma?
2: No čo letí v médiách, to letí medzi deťmi. Do toho sa dostávajú potom aj tie počítačové hry, ktorými žijú, youtuberi. Takže je to zmes populárnych osobností, ktoré sa im zjavujú na obrazovkách. Ale určite aj tí knižní hrdinovia, Harry Potter, ešte stále ich drží. Aj Pán prsteňov, a na to sa dá nadviazať, teda, že toto sa hodí aj do toho nášho prírodného prostredia.
1: Napadlo mi také spojenie youtubera, ktorý by propagoval pobyt v prírode. Neviem, či také niečo existuje. Možno by si mohol začať ty?
2: A tak, neviem, či sa zatiaľ na to hodím a či by som sa vedel takto ukecať na to. Ďakujem za nápad. V stave mám takú kapacitu na to, že vniknú do toho ich prostredia, počúvať ich a pozerať sa na svet ich očami, že pokiaľ ako toto dokážem, tak všetko, na čo myslia, je také pochopiteľné. A zase tam tá zmena nie je, hej, že stále sú to tie isté deti, ktorými sme boli aj my, len tá spoločnosť ich formuje iným spôsobom.
1: Áno, a snaží sa ich formovať, či už vo svojom pracovnom, ale aj vo voľnom čase, aj náš dnešný hosť Andrej Svetko. Tak my sa z prírody trochu nečakane presunieme po pesničke na divadelné dosky, pretože aj divadlo uchvátilo nášho dnešného hostia.